0: Ce înseamnă concret obezitatea?
1: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Aproape jumătate din țară e și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben și portocaliu de vijelie. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și grindină. Ploile torențiale au făcut însă prăpăd deja în mai multe zone. În Suceava, două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea sau la Cluj. Au fost și victime, o femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce era într-o drumeție cu un grup de elevi în Bucegi.
1: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
2: Un metru și zece!
3: Dai seama!
4: A trecută pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
1: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
5: S-a rupt asfaltul.
1: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
0: Și o informație de ultimă oră, o furtună puternică a lovit Galațiul în această seară. Ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copaci. Mai multe informații ne dă Dana Costache. Dana.
6: În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, în municipiul Galați au fost înregistrate mai multe efecte generate de fenomenele meteo severe. Pompierii intervin și în acest moment în mai multe zone ale orașului pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme. Până la această oră au fost semnalate situații grave în mai multe cartiere din oraș. O parte dintre solicitările primite de localnici au fost redirecționate către primăria municipiului Galați, care acționează și acum pentru gestionarea situației. De asemenea, în cartierul Valea Orașului, echipe ale primăriei intervin pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării afectate de asemenea de acumulările provocate de precipitațiile abundente.
0: Dana Costache, mulțumesc!

0: Sute de mașini au fost avariate de copaci doborâți de vijelii, ce cu pagube uriașe proprietarii acum caută soluții, în timp ce unele primării dau despăgubiri direct pe bază de dosar, altele așteaptă o decizie finală din instanță.
1: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia că tău. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
2: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
3: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo 2 ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal, ce au constatat ei, daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
2: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
4: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele AUDOC, procesul verbal, acea notă de constatare.
2: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
5: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
6: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecată.
2: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
7: Avizezi dauna, strângi documentele, o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
8: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
2: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
0: Iar meteorologii spun că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul perioadei.
9: Nu în ultimul rând și un cod galben ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est pentru ziua de astăzi. Mâine în restrângere aria avertizată de cod galben, având în vedere că și în aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
0: Mergem mai departe cu imagini de la un grav accident petrecut în Drobeta, Turnul Severin. Vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Un copil a murit acolo, tatăl său a fost dus de urgență la spital. Știe ce s-a întâmplat, Elena Alexandru.
10: Vorbim de un grav accident rutier în care, așa cum spuneai și tu, un copil de 11 ani și-a pierdut viața. Tatăl copilului a pierdut controlul volanului. Pe DN56 s-a întâmplat această tragedie. A pierdut controlul volanului, iar mașina în care se aflau cei doi s-a răsturnat. Au fost încarcerați ambii, atât șoferul cât și copilul de 11 ani. La fața locului au intervenit cei de la ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului de 11 ani, iar tatăl acestuia este în stare gravă, transportat și el la spitalul din Drobeta, Turnul Severin.
0: Noi acuzații pe numele fraților Tate. Procurorii spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime ca să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele altor persoane ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat azi pe milionari britanici și i-a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care i se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yeah. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: Dealerul lui Vlad Pascu merge după gratii pentru trafic de droguri. Tudor Duma, cunoscut și sub numele de Maru, a fost preluat deja de poliție și dus la penitenciarul Rahova, unde rămâne 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților e definitivă. Procurorii spun că ar fi vândut droguri la o petrecere unde erau și minori. Numele său a devenit cunoscut după dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul din 2 mai. Atunci doi tineri au murit pe loc, iar alți 3 au fost răniți.

0: Un guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, dar fără USR, un scenariu despre care a vorbit Kelemen Hunor, în condițiile în care chiar și Bolojan a vorbit recent despre un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și cum îi ajută sau nu aritmetica din Parlament, ne explică Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL,

0: și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
1: Ieftinirea carburanților a început astăzi, dar cam timid. Două companii au scăzut prețurile cu 10 bani la motorină. Tăierile ar trebui să fie însă semnificative, pentru că barilul a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Asociația Energie Inteligentă a făcut și calcule la cât ar putea sau ar trebui să coboare prețurile. Benzina, așadar, ar trebui să fie 7 lei și 90 de bani, iar motorina 8 lei și 40 de bani până la sfârșitul lunii. Poate vom și vedea aceste prețuri. Cotația petrolului a coborât în ultima perioadă la 71 de dolari, iar pentru consumatori această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel dinaintea începutului războiului, de ce carburanții sunt încă mai scumpi la pompă? A oferit un răspuns Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
2: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.

0: Armata României vine cu clarificări în cazul dronei care a explodat la Constanța. Ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă vina pe Rusia, care ar fi preluat controlul dronei. MAPN Român le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai repede atunci când pierd drone, dar și să le programeze astfel încât ele să se autodetoneze înainte să ajungă la noi. Valentin Stan ne explică.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
0: Despre momentul în care primim lămuriri privind drona care s-a detonat la Constanța acum o lună de zile, a fost întrebat Nicușor Dan.

0: toamnă, acum 3 zile, într-o conferință de presă.
1: O întrebare legată de ultimul incident cu drona, dacă ați mai primit acel raport referitor la portul Constanța și având în vedere tocmai faptul că, iată, o dronă care, drept, e, nu e de acum, dar iar a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.
2: Da, deci sunt două chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%, da. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucrainiană.
0: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic. Avertizmentul vine chiar de la americani. Cine e vizat și ce ar putea urma? Aflăm de la Ana Constantin.
3: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există 2 scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
7: Ce înseamnă concret obezitatea?
8: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
9: Inima nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: viteză, 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.
3: Ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
4: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
5: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
9: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
7: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: venit la volan. În emisiunea de astăzi vedem două limuzine exclusiviste create de Rolls-Royce și Bentley, eternii rivali britanici. Bogdan Mirică începe vizita sa printre exponatele clasice, cu povești extraordinare de la Villa d'Este. Tibi Troia încheie emisiunea cu două modele Benda.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan, emisiunea care vă dă ora exactă în lumea auto. Avem și astăzi niște mașini alese pe sprânceană, așa că hai să-i dăm drumul. Cine a zis că limuzinele de peste jumătate de milion de euro nu pot primi un facelift chiar și la numai 4 ani de la debut? La cât de repede se mișcă totul în industria auto, nu avem de ce să ne mirăm că Rolls-Royce Spectre a primit deja un facelift. Lansat pentru prima dată în 2022 ca primul model electric al mărcii, Spectre a devenit acum mai puternic. Inginerii de la Goodwood au revizuit sistemul de propulsie. Puterea maximă ajunge acum la 601 cai putere, iar cuplul motor crește la 1015 Nm. În cazul versiunii Black Badge Spectre Series 2, modul Infinity permite accesul la 680 de cai putere, în timp ce funcția Spirited Mode ridică valoarea cuplului până la 1100 de Nm, transformând modelul în cel mai puternic Rolls-Royce produs vreodată. Grație unei noi generații de celule pentru baterii, autonomia crește cu 18% până la 628 de kilometri. În plus, timpul necesar pentru încărcare a fost redus cu 14%. La exterior, Rolls-Royce a păstrat silueta fastback. Pentru facelift a fost introdusă culoarea exclusivă Ethereal Blue. Un alt element nou îl reprezintă jantele forjate de 23 de inci. Fiecare jantă este finisată manual timp de până la 6 ore. La interior, Rolls-Royce extinde posibilitățile de personalizare prin introducerea unor materiale și finisaje noi. Printre ele se numără o țesătură realizată din fibre de bambus. Materialul este inspirat de grădinile de bambus de pe Coasta de Azur. Un interior complet realizat cu această tapiserie poate necesita până la 25 de ore de lucru, aproximativ 16 km de fir și peste 2,6 milioane de cusături individuale. Planșa de bord integrează acum o nouă lucrare iluminată, compusă din 8100 elemente luminoase individuale. Totodată, constructorul a introdus un nou ceas de bord inspirat de instrumentele aviatice de precizie, însoțit de o statuetă Spirit of Ecstasy, iluminată și realizată din oțel inoxidabil masiv. O altă noutate este pielea decorată prin perforare de precizie. Pentru lansare, designerii au creat un model inspirat de norii iluminați de lună. Acest model include peste 78.000 de perforații și poate fi extins către panourile iluminate ale portierelor, generând un efect vizual asemănător unui cer înstelat. Rolls-Royce introduce și un nou furnir, realizat din lemn de nuc, provenit de la arbori care nu produc fructe. Acesta este combinat cu fibre de eucalipt recuperate din industria hârtiei premium. Materialul este tratat cu un lac special ce conține particule microscopice de sticlă, oferind impresia că suprafața lemnului capătă profunzime și mișcare. O mulțime de povești fascinante, mult artizanat și, bineînțeles, prețuri exorbitante. Propun să mai visăm puțin la limuzine de sute de mii de euro, pentru că Bentley ne răsfață cu un facelift demn de admirație. Constructorul britanic a prezentat un facelift pentru modelul Flying Spur. Acesta preia noua identitate de design introdusă recent pe Continental GT și marchează revenirea versiunii sportive S. Cea mai vizibilă modificare este la nivelul părții frontale, unde Bentley renunță la tradiționala configurație cu 4 blocuri optice și adoptă un design cu 2 faruri. Astfel, noul Flying Sport devine prima limuzină Bentley cu această configurație estetică după încetarea producției modelului S2 în urmă cu 64 de ani. Designerii au simplificat și alte elemente ale caroseriei. Fanta de aerisire amplasată anterior pe aripile față a fost eliminată, iar capacul portbagajului a fost și el redesenat într-o formă mult mai simplă. Odată cu actualizarea gamei, revine și versiunea Flying Spur S, echipată cu un sistem de propulsie plug-in hybrid. Acesta combină un motor V8 biturbo de 4 litri cu un motor electric, dezvoltând o putere totală de 671 de cai și un cuplu maxim de aproximativ 930 de Nm. Puterea este transmisă către toate cele patru roți prin intermediul unei cutii automate cu dublu ambreiaj și 8 trepte, completată de un diferențial electronic cu alunecare limitată. În ciuda masei de aproximativ 2,5 tone, noul Flying Spur S accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în doar 3,6 secunde și poate atinge o viteză maximă de 307 km pe oră. Pentru a oferi o experiență de condus sportivă, modelul beneficiază de bare antiruliu active și amortizoare adaptive preluate de la versiunile Speed și Mulliner. Pe lângă modificările de design și performanță, Flying Spur primește și sistemul audio Premium 9 for Mulliner, dezvoltat inițial pentru exclusivistul Bentley Batur. Acesta este disponibil opțional și are un preț de aproximativ 29.000 de euro. Bentley a deschis deja comenzile pentru noul Flying Spur, iar primele livrări către clienți sunt programate între lunile octombrie și decembrie. Astăzi v-am pregătit niște povești extraordinare de la Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Am ajuns acolo și anul acesta și am făcut cunoștință cu niște mașini de milioane.

Bun venit la concursul de eleganță Vila d'Este 2026. Și astăzi v-am pregătit câteva mașini spectaculoase care vă vor face sâmbăta mai frumoasă. Sunteți pregătiți să vedeți niște bijuterii pe patru roți? Că eu abia aștept. La începutul mileniului, Volkswagen a vrut să le demonstreze tuturor că poate face și un supercar, nu doar mașini de volum. Prin urmare, a apelat la carosierul Ital Design, condus de celebrul designer Giorgetto Giugiaro, și a ieșit conceptul acesta. Conceptul se numește Volkswagen W12 Nardo și dezvoltarea sa a început prin anii 1997-98. Abia în 2001 am reușit să vedem mașina asta în carne și oase. O mașină care promitea să atingă 375 de km pe oră. Parbrizul se întinde până aici pe plafon. Un plafon transparent prin care putem vedea un roll cage din aluminiu. Avem o priză de aer uriașă din fibră de carbon pentru motorul W12 și în spatele motorului avem și două bagaje, da, exista și un portbagaj, două valize din fibră de carbon create special pentru mașina asta. Motorul este o combinație, de fapt sunt două motoare vere cu 6 cilindri unite pentru a crea un W12 care la început avea 5,7 litri, mai apoi a ajuns într-o formă supraalimentată la 6 litri și 600 de cai putere. Ca să se ridice la înălțimea numelui, adică W12 Nardo, botezat după celebra pistă din Italia, conceptul ăsta trebuia să ajungă la Nardo. În 24 de ore, mașina aceasta a reușit să parcurgă 7740 de kilometri. Mai mult decât atât, a stabilit un record pentru cea mai mare viteză medie în 24 de ore. Adică mașina asta a avut o viteză medie în 24 de ore de 323 de km pe oră. Vă dați seama cât de tare a mers mașina asta în continuu? Era o dovadă că motorul W12 avea mult potențial. Văzând succesul de care s-a bucurat, Volkswagen a promis că va produce 200 de unități. După aceea s-a mai gândit și a zis că va produce doar 50 de unități. Până la urmă, n-a produs decât acest exemplar. Însă, a fost suficient pentru a le demonstra tuturor că motorul W12 are potențial și poate fi folosit pe mașini de performanță. Prin urmare, l-am regăsit mai târziu pe Bentley Continental GT și chiar a stat la baza mașinii pe care o vom vedea în minutele următoare, adică Bugatti Veyron. Apropo, pentru fanii Volkswagen, acest motor s-a găsit și pe Volkswagen Phaeton. Acest motor W12 are o formă atât de compactă încât poate fi integrat pe o mașină de numai 4,5 metri lungime și cu un sistem de tracțiune integrală. Adică imaginați-vă că puteți să puneți motorul ăsta W12 pe un Volkswagen Tiguan de primă generație.

0: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
1: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
2: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
4: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
5: Inima nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
6: Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
7: Cum o fi acolo?
8: Acolo sus?
7: Sau jos?
8: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
7: Eu m-am gândit?
8: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
7: La niciuna.
8: Atunci de ce te-ai mai gândit?
7: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
4: Bună ziua! E cineva?
3: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

În anul 1998, grupul Volkswagen a cumpărat drepturile de utilizare a mărcii Bugatti. A fost primul pas către relansarea mărcii în anul 2005. Știți deja cu ce s-a relansat? Știți deja lângă ce supercar mă aflu? Este vorba despre Bugatti Veyron. Motorul acesta este o adevărată capodoperă. W16 de 8 litri, flancat de două prize uriașe de aer. În spatele motorului avem un eleron activ. Un eleron care se acționa electric atunci când aveai nevoie de o frânare puternică. Probabil fotografia aceasta a ajuns pe multe laptopuri sau telefoane drept wallpaper. Ei bine, mașina din fotografia aceasta este chiar mașina lângă care mă aflu eu astăzi. Este unul dintre cele 6 prototipuri folosite de Bugatti pentru a testa la limită această mașină. Este prototipul cu numărul 5.1 și a fost folosit pentru aprobarea finală. Mașina a fost produsă în Molsheim în 2005, în iunie, și două luni mai târziu avea deja 90.000 de kilometri. Dintre aceștia, 25.000 de kilometri îi parcursese, atenție, la 400 de kilometri pe oră. În această cutie din inox se ascundea cheia, pentru că aveai nevoie de o cheie specială pentru a atinge peste 400 de kilometri pe oră cu mașina asta. Cheia aceasta se insera undeva aici și Bugatti primea un mesaj cum că respectivul proprietar vrea să atingă peste 400 de km pe oră cu mașina sa. Vă dați seama că trebuia să fie pe un circuit. După această încercare, cei de la Bugatti recomandau schimbarea anvelopelor și a frânelor. Asta însemna vreo 100.000 de euro. Mașina aceasta a fost folosită pentru a testa anvelopele Michelin, singurele capabile să atingă 450 de km pe oră și dezvoltate special pentru mașina asta. Faza e că la început Michelin n-a vrut să dezvolte aceste anvelope pentru că era prea costisitor. Însă Ferdinand Piech, adică CEO-ul grupului Volkswagen, a zis că dacă nu dezvoltă aceste anvelope pentru mașina asta, toate modelele din grupul Volkswagen nu vor mai folosi anvelope Michelin. Facem o probă de microfon. Hai să vedem cum se aude acest W16 cu 8 litri capacitate.

0: Acum, când nu știm ce se va întâmpla cu marca Jaguar, vreau să ne aducem aminte de primul și singurul lor supercar. S-a numit XJ220 și 220 vine de la faptul că își doreau să atingă o viteză maximă de 220 de mile pe oră. Înainte de a fi dezvăluită în anul 1998, mașina asta a fost un secret. Doar 12 ingineri lucrau la ea în timpul lor liber și în weekend. Tocmai de aceea s-a numit Saturday Club. Ăsta era numele de cod. Nimeni nu știa despre ce e vorba. La început s-a dorit instalarea unui motor V12 cu care Jaguar câștigase la Le Mans. Însă motorul era prea mare, așa că s-a renunțat la idee. Chiar dacă n-a folosit un V12, tot a fost un motor special preluat de la departamentul de motorsport. Era un V6 de 3,5 litri biturbo, ce urma să fie folosit pe o mașină de raliu de grupa B. Acest motor dezvolta 543 de cai putere și trebuia să ajute mașina asta să atingă pragul de 220 de mile pe oră, adică 350 de km pe oră. Ei bine, mașina n-a atins acest prag, a atins doar 217 mile pe oră, chiar și așa a devenit atunci cea mai rapidă mașină din lume. Jaguar XJ220 era construit pe un șasiu din aluminiu și avea elemente aerodinamice active, adică se mișcau mobile pentru a asigura apăsare aerodinamică. Jaguar și-a propus să producă 350 de exemplare, însă a reușit doar vreo 275. V-am spus, unul dintre ele este chiar la noi la București. Exemplarul acesta este vopsit într-un albastru Le Mans și are un interior bej. Este exemplarul cu numărul 196 și este special pentru că a fost conservat într-o stare minunată și, atenție, are doar 1000 de kilometri la bord.
1: V-am vorbit suficient de mult despre mașini, fie ele proaspăt lansate, fie unele clasice cu istorie. Zic că e momentul să trecem și la rubrica Moto, pentru că vine peste mine colegul meu Tibi Troia. Trebuie să apară, ia să vedem ce ne-a pregătit.
2: În toamna anului 2024 am făcut un film cu ocazia intrării pe piață în România a primelor motociclete Benda, marca grupului Kiwi. Câteva luni mai târziu, Benda a început să devină un nume cunoscut în țara noastră și am venit la Cluj să văd cum merg aceste motociclete. Azi vă voi vorbi despre experiența mea cu cele două modele de 500 de centimetri cubi, Cincila și Napoleon Bob. Bun găsit, prieteni! Încă de la prima mea întâlnire cu aceste motociclete am fost surprins de câteva lucruri. De calitatea componentelor, de finisaj și vopsitorie, de faptul că motorul instalat pe cele două modele este cu doi cilindri în V, într-o perioadă în care toți producătorii lansează pe piață la această categorie a motocicletelor pentru categoria A2 motoare cu doi cilindri paraleli, din cauza costurilor de producție mai scăzute. Ambele motociclete sunt echipate cu același motor, un bicilindru în V răcit cu lichid de 475,6 cm3 în 4 timpi, cu două axe cu cam în cap, 4 supape pe cilindru, care produce o putere maximă de 47 de cai la 9000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 42 Nm la 7000 de rotații pe minut. Este asistat de o cutie de viteze cu 6 trepte, are ambreiaj cu patinare controlată și transmisia finală este pe curea. Performanțele motorului sunt la același nivel cu cele ale modelelor concurente. La această categorie nici nu este posibil să vii cu ceva ieșit din comun care să impresioneze. Vorbim de niște motociclete care se adresează celor aflați la început de drum sau în alte țări, motocicliștilor seniori, care reduc cilindreia și masa motocicletei pe măsură ce îmbătrânesc. Situație mai puțin întâlnită în România, din păcate. Soluțiile tehnice alese pentru cele două modele sunt similare. Furcă telescopică hidraulică inversată cu elementele de 41 de mm, având cursă diferită pentru că Napoleon Bob este un model produs pentru o singură persoană, din același motiv suspensia spate fiind diferit rezolvată, frâne pe disc, pe față cu un disc de 320 de mm și etrier flotant cu 4 pistonașe, în timp ce pe spate este un disc de 260 de mm și etrier cu 2 pistonașe. Cele două modele au roți de 16 inci, anvelope groase de 150x80 pe față, respectiv 180x65 pe spate, supradimensionate pentru un motor de 35 de kW și masa la plin de aproape 215 kg și este normal să fie mai puțin manevrabile decât o motocicletă mai ușoară, cu anvelope subțiri. Dar acest neajuns este compensat de înălțimea redusă a șeii, de doar 705 mm. Și de centrul de greutate foarte coborât, aceste caracteristici venind în ajutorul pilotului și oferind în final o senzație de bine. De altfel, exact aceste anvelope supradimensionate conferă sentimentul de siguranță care încurajează începătorii, lucru pe care l-am testat ani de zile la școala de moto. Cele mai solicitate modele de către cursanții care se pregătesc pentru examen sunt cele cu anvelope mari, în detrimentul anvelopelor subțiri, chiar dacă acestea conferă manevrabilitate sporită motocicletei. Probabil că cel mai mare plus al acestei motociclete este aspectul. Părerea mea este că la această categorie și cilindree, principalul model concurent este Honda Rebel CBX500. Chiar dacă unora li se va părea deplasată o comparație între unul dintre cele mai vândute modele Honda în acest moment și niște motociclete Benda, oricare ar fi acestea. Și ajungem la partea așteptată de toată lumea. Prețul. Benda, marca grupului Kiwi, deci China. Dacă până în urmă cu câțiva ani prețurile produselor chinezești erau mult sub cele ale mărcilor consacrate, acum nu mai e chiar așa. Calitatea, materialele folosite, performanțele și designul vehiculelor produse în China, toate au făcut pași mari în față și se apropie de ceea ce produc giganții din industrie. Cingila 500 costă în România 29.999 de lei, adică aproape 6.000 de euro. Iar Napoleon Bob 500, 32.999 de lei, adică aproape 6.600 de euro. Prețul este mai mic decât cel al modelelor concurente, dar nu este la jumătate, așa cum ar aștepta amatorii de oferte. Pentru aceste motociclete, mai mult ca niciodată, vă sfătuiesc să veniți și să testați. Să vă convingeți că nu numai o motocicletă cu nume cunoscut în toată lumea merită cumpărată. Nu contează numai numele producătorului, ci și magazinul, omul care ți-o vinde și care te va aproviziona cu piese și service. Am observat că noua generație nu mai este dependentă de mărcile cunoscute. Cumpără motocicleta mai ales pentru felul cum arată, nu numai pentru renumele mărcii, poate nici măcar pentru performanțe. Și astea două arată într-un mare fel. Vă doresc până la povestea viitoare mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!
1: Dragi prieteni, cam atât cu porția de cultură auto pe ziua de astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.
3: Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
4: Cum o fi acolo?
5: Acolo sus?
4: Sau jos?
5: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
4: Eu m-am gândit?
5: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
4: La niciuna.
5: Atunci de ce te-ai mai gândit?
4: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
6: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
7: Bună ziua! E cineva?
6: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim o haină care scoate apă de băut din aer în timp ce o purtăm, precum și un senzor pentru creier care știe exact ce gândim. Cât de utile sunt aceste dispozitive, vă spun imediat. Și vă mai arăt un proiect cu inteligență artificială care cu siguranță vă va surprinde. Începem! Un senzor minuscul, nu mai mare decât o afină de pădure, va fi asistentul cu inteligență artificială din spitale. Acesta măsoară temperatura din interiorul corpului și calculează riscul de hipotermie sau de febră, dar și alți marcări importanți pentru sănătatea noastră. Dispozitivul în miniatură, cu numai 6 mm în diametru și 4 mm înălțime, este ingerabil și nu se dizolvă odată ajuns în tractul gastrointestinal. Pentru că este foarte mic, se elimină și riscul înecului. Odată înghițit, colectează date vitale despre organism. Inginerii americani spun că are un circuit care detectează temperatura cu acuratețe de numai 0,01 grade Celsius, o baterie de mici dimensiuni și o antenă subțire. Aceasta, din urmă, citește temperatura interioară în fiecare secundă, apoi transmite informația către o altă antenă aflată la 30-60 de centimetri distanță de corp. Senzorul este util în mai multe scenarii, fie pentru pacienții anesteziați, la monitorizarea soldaților ori sportivilor și chiar ca marker al ovulației. Să fiți atenți când faceți scufundări, pentru că s-ar putea să vă întâlniți cu o caracatiță neobișnuită. Spun neobișnuită pentru că are doar un tentacul și este dirijat de un creier artificial. Brațul robotic Moale, obținut din silicon, măsoară 41 de centimetri lungime și un diametru de 4 centimetri în cel mai gros punct. Este echipat cu 10 ventuze, fiecare prevăzută cu câte 3 perechi de LED-uri și fototranzistoare, adică niște componente optice care măsoară lumina reflectată. Când atinge un obiect, siliconul din tentacul se deformează și oferă informații în timp real despre contact. Experimentele realizate exclusiv sub apă au demonstrat că robotul poate detecta greutatea unor obiecte și le poate muta fără să le scape. Brațul a ridicat cel mult 500 de grame, iar senzorii și-au menținut precizia și după 300 de cicluri de utilizare repetată. Ce ne trece prin cap, ne iese prin ureche și ajunge în calculatorul medicului. Așa poate fi descris pe scurt proiectul inginerilor din California care au creat acest senzor special pentru căștile de telefon.
1: Senzori acționează ca o electroencefalogramă în miniatură. Au fost integrați într-o peliculă foarte subțire și flexibilă de poliuretan și asemănător ștampilei au fost aplicați pe exteriorul căștilor obișnuite. Atunci când acestea ne ajung în ureche, senzorii intră în contact cu pielea și detectează activitatea electrică din lobul temporal al creierului, responsabil pentru recunoașterea fețelor sau prelucrarea informațiilor audio. În același timp, electrozii din componență măsoară nivelurile de lactat din transpirație, iar toate aceste informații ajung wireless către un telefon sau un laptop pentru procesare. Astfel, medicii pot ști din timp dacă apar convulsii sau ne pot monitoriza nivelul de stres.
0: La prima vedere, pare o jachetă simplă, dar materialul din componență îi permite să extragă apă potabilă din aer. Tehnologia a fost gândită pentru cei care nu au acces permanent la o sursă de apă, cum sunt alergătorii, alpiniștii sau soldații.
1: Materialul textil încorporat în jachetă conține un hidrogel care colectează umezeala din aer. Moleculele de apă sunt apoi transportate către unități de colectare integrate, dar detașabile. Acestea au nevoie doar să fie încălzite de lumina soarelui și sunt eficiente chiar și în deșert.
0: Testele au arătat că jacheta a produs zilnic aproximativ 4 litri de apă pe kilogramul de material, în funcție de umiditatea din aer, o performanță de până la 10 ori mai crescută față de alte tehnologii similare. Inginerii vor acum să aplice tehnologia și pentru rucsacuri, corturi sau adăposturi de urgență.
2: Ce vedeți acum în imagini seamănă cu o pasăre, dar este o dronă. O dronă care imită mișcările unui corb, adică nu doar că zboară, merge, vedeți, sare și se ridică în picioare și totul în mod autonom, fără un control uman.
0: Drona inedită cântărește numai 600 de grame, are arcuri și motoare care imită mușchii și tendoanele puternice ale păsărilor, iar inginerii spun că poate sări peste gropi și chiar peste obstacole de cel mult 30 de centimetri înălțime. Structura ieșită din comun pentru o dronă îi permite să funcționeze mai degrabă ca un robot și să decoleze de pe loc sau chiar din cădere. Se mișcă fără probleme în spații înguste, astfel că aparatul ar putea fi folosit, odată perfecționat, pentru intervenții în zone dificile, prea periculoase pentru om, dar și la livrări.
2: Și acum să vedem pe scurt și alte noutăți din lumea științei.
0: Un dispozitiv care seamănă cu un ceas inteligent detectează particulele de plastic din corp. Sistemul are integrat un spectrometru în miniatură care emite lumină și măsoară modul în care aceasta se reflectă. Estimările arată că săptămânal înghițim în jur de 5 grame de plastic. Un mic implant ar putea salva diabeticii de o criză severă. Conține un rezervor de glucagon, un hormon esențial pentru creșterea nivelului de zahăr din sânge, care se stochează sub piele. Testele au arătat că implantul funcționează perfect vreme de o lună. Plantele ne-ar putea ajuta să producem medicamente în spațiu, spun oamenii de știință americani. Ei au obținut în lipsa gravitației un virus din vegetale care învață sistemul imunitar să omoare celulele canceroase. Un plasture care imită pielea folosește inteligența artificială ca să ne analizeze sănătatea. La teste a reușit să evalueze riscul unui pacient de a suferi un atac de cord cu o precizie de aproape 84%. Iar un plasture cu ultrasunete, flexibil și moale, ar putea salva viața mamei și a fătului în cazul unei sarcini cu risc de complicații. Conține algoritmi care urmăresc mișcările cordonului umbilical și fluctuațiile din fluxul sanguin. Deșeurile alimentare provenite din prelucrarea lactatelor și a soiei ar putea reduce emisiile cu efect de seră. Cu acestea, oamenii de știință elvețieni au dezvoltat o metodă care permite captarea dioxidului de carbon din aer.
2: Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Cu noutăți vă aștept vinerea viitoare de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Credeți că va funcționa rotativ asta?
2: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
0: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
4: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
5: La inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

Bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. La noi în țară carburanții se ieftinesc de astăzi, dar cu țărâita. La o zi de la ieșirea premierului interimar în public, Ilie Bolojan, ne amintim ce spunea, în care ne anunța că o să scadă prețurile. Două companii de la noi au tăiat timid câte 10 bani la litru. Prețurile însă ar trebui să fie chiar și cu un leu mai mici, conform unor

noi aproape jumătate de țară este și va rămâne până mâine dimineață sub cod galben sau portocaliu. Sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și chiar și grindină. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor mai scădea, chiar și sub normalul perioadei. Și încă vedem urmările furtunilor din aceste zile. În Suceava, de exemplu, două râuri au ieșit din matcă și mai multe case au fost inundate. Probleme mari au fost și în Galați, Tulcea, dar și la Cluj. Salvatorii au avut misiuni complicate, chiar și noaptea. În Sibiu, mai mulți copaci au fost rupți din rădăcini de vijelii. La Brașov, sistemul de canalizare a cedat.

Sute de mașini au fost avariate de copaci smulși de vijelie cu pagube uriașe. Proprietarii acum caută soluții. În timp ce unele primării dau despăgubiri direct pe bază de dosar, altele dau doar după o decizie finală obținută în instanță.

0: în mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
1: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
0: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo două ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal, ce au constatat ei, daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
1: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
2: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
1: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
3: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
4: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecată.
1: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
5: Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
6: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct.

0: pe mașini.
1: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor Casco pentru pagube produse de furtuni.
2: O discuție, sperăm noi, lămuritoare în legătură cu prețul carburanților în continuare. O ieftinire s-a văzut astăzi, însă una timidă, două companii, dar cele mai importante, au scăzut prețurile cu 10 bani pe litru. Tăierile ar trebui însă să fie mai importante, mai mari, pentru că barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de războiul din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut o serie de calcule pe care le discutăm acum chiar cu reprezentantul asociației, Dumitru Chiseliță. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Vedem și câteva calcule, undeva aproape de un leu. Spuneți dumneavoastră că ar trebui să fie pe litru prețul mai mic acum?
3: Da, există un scenariu în care putem merge până la acest leu mai mic decât îl avem în momentul de față. Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina. Noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Deci ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
2: Dar suntem departe, nu? Acum vorbim doar de 10 bani. Aș vrea să vedem și un grafic, dacă nu sunteți la un televizor, o să vă descriu eu. O comparație de prețuri, evoluția din 2023 până la sfârșitul lui iunie 2026, între prețul de la noi și din Bulgaria. M-am gândit inițial la Bulgaria, pentru că ieri toată lumea a vorbit de prețul din Bulgaria. Prețul din Bulgaria e cel cu verde, cel care este în permanență în toată această perioadă, mai puțin într-un singur moment, în toamna lui 2023. În rest, tot timpul la Bulgaria a fost mai ieftin. Așadar, nu aici este marea surpriză, ci că vedem acum la final de iunie în Bulgaria un trend descendent și la noi un trend chiar era ușor ascendent pe 29, cred că erau ultimele date. De ce acest lucru? Și dacă tot sunt, haideți să vedem și Slovacia. O să vedem imediat și cifrele din Slovacia. De ce la ei se putea vedea această scădere și la noi nu? Dacă ne uităm acum la comparația cu Slovacia, vedem că prețurile au fost, dacă putem să dăm pe diesel, că avem acum prețul de la benzină, pentru că la diesel o să vedeți, avem prețul aproape același la noi și în Slovacia. Însă, iată, domnule Chiseliță, am avut aceleași prețuri cu slovacii, mai puțin în ultima lună, unde la ei vedem linia roșie, e o scădere importantă. Deci au avut aproape 1,8 la un moment dat euro pe litru și acum sunt la 1,5. Noi suntem la peste 1,7. De ce la slovaci s-a putut vedea această scădere și la noi nu?
3: Bun, haideți că sunt trei situații diferite aici. Odată 2023-2024. În această România, taxele, și aici vorbim de acciză, taxa pe valoare adăugată și alte taxe care nu sunt la vedere, au crescut cu peste 40%, acțiune care nu o regăsim în Bulgaria în mod special. Și ca atare, diferența dintre prețurile care sunt la noi foarte mari și prețurile care sunt în Bulgaria mult mai mici decât la noi, într-o foarte mare măsură se datorează taxării foarte mari care există în România. Noi, că în România discutăm de mai mult de 60% din ceea ce plătim noi la pompă, sub o formă sau alta, prin taxe vizibile sau invizibile, ajung în bugetul de stat. A doua problemă legată de faptul că în ultimele zile din iunie prețul a crescut în România într-un mod absolut unic în toată piața Uniunii Europene, se datorează unei situații cauzate de acea marjă comercială, acel adaus comercial care a fost la noi plafonat la nivelul anului 2025. Și asta a făcut ca cei care vând benzină și motorină să nu-și mai urmeze elementele de trend economic sau de concurență, pur și simplu să pună marja din anul 2025, făcând ca în fapt România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde a crescut prețul la motorină, în special ușor, și la benzină, datorită acestui aspect. Am plafonat marja, marja a devenit mai mare decât marja care era în mod uzual în luna iunie și atunci comercianții au luat marja stabilită de stat. A treia chestiune, ce se va întâmpla în momentul de față sau ce se întâmplă în momentul de față, trendurile mult mai coborâte în Bulgaria și în Slovacia față de ce avem noi, este o chestiune care ține din nou de modul în care se formează prețul la noi. Într-o analiză pe care noi am făcut-o zilele trecute, am văzut că sunt trei modalități de a stabili prețul în România: metoda cost plus, metoda...
2: Și ai noștri au ales-o pe cea mai dezavantajoasă pentru client din toată Europa?
3: Să spunem că au mers către cea mai dezavantajoasă, nu-i neapărat aleasă, pentru că prețurile care sunt în pompă sunt sub nivelul cotațiilor motorinei care se tranzacționează la Amsterdam, dar să spunem au mers către zona superioară, nu către cea de mijloc sau și mai puțin către cea inferioară.
2: O țară care, spre deosebire de Bulgaria și Slovacia, mai are și resurse proprii.
3: Da, corect,
2: de carburant, adică nu se leagă nimic. De ce? Mai bine n-aveam resurse proprii ca slovacii și plăteam mai puțin, ceea ce e aberant.
3: Da, pentru că avem două elemente importante: modul în care este creată fiscalitatea în România, și anume taxe peste taxe peste taxe peste taxe, și atunci într-o bună măsură ce plătim noi merge de fapt la bugetul de stat. Pe de altă parte, lipsa unei concurențe reale, care într-adevăr să determine un anumit trend descrescător pe piața de combustibil în România și, nu în ultimul rând, partea legată de acele instituții ale statului care într-adevăr trebuie să realizeze o activitate specifică de coordonare, de control și respectiv de sancționare.
2: Cred
3: a unor abateri.
2: Poate și la finanțe, nu un preț mare înseamnă poate o veste bună că sunt în casele mai mari. Mulțumesc, domnule Chisăliță, pentru analiză.

0: Zeci de tone de pești morți pe lacul Corbu, așa arată dezastrul ecologic de acolo, din Constanța, o zonă căutată pentru că era curată. Autoritățile au făcut verificări la fața locului și au luat probe atât din apa lacului cât și din împrejurim. Analizele de laborator sunt cele care vor arăta motivul din spatele catastrofei. În acest moment nimeni nu își asumă responsabilitatea.
1: Imaginile dezolante au fost filmate în localitatea Corbu. Pe lacul cu același nume au fost descoperiți mii de pești morți, de la crap și novac până la cosașii și sânger. Mulți au peste 5 kg. Administratorul lacului acuză compania publică de apă.
2: Foarte multă apă a intrat în stația de captare a apelor uzate de la Raja și nu a fost posibil să fie toată trasă și împinsă către stația de epurare de la Midia. Și atunci, cred că 80-90% din apa care s-a strâns în Corbu a curs toată în lac, aducând cu ea toți factorii chimici dăunători vieții.
3: Stația este autorizată și monitorizată de autoritățile competente din domeniu, instituții care au efectuat periodic verificări și controle asupra modului de funcționare. Rolul stației este exclusiv acela de a prelua apele uzate menajere din sistemul de canalizare și de a le pompa către infrastructura de transport și ulterior către stația de epurare.
4: Uite și de ce pe aici. Și cum stau și capacele și tot.
5: Nămol și probe de apă. Apă aici de la deversarea de la Raja.
6: Sunt pe dig acolo, în partea dreaptă, mortalitate până la nivel de calamitate, în partea stângă, mortalitate zero. Lucrurile astea conduc către o concluzie logică, și anume că aici vorbim de poluare.
1: Autoritățile au luat probe din apă, pământ și din împrejurimi.
7: În urma analizelor de laborator se constată aceste hipoxii și aceste înfloriri algale. Mai departe, poluatorul va fi ulterior stabilit.
1: Specialiștii spun că și canicula ar fi putut duce la un asemenea dezastru.
8: Temperaturile ridicate din ultima perioadă, e posibil să-și fi pus amprenta asupra concentrațiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul.
1: În celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme.
0: Să nu-i acuzați pe numele fraților Tate. Procurorii de Coți spun că Andrew și Tristan Tate au încercat să intimideze victime în așa fel încât să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu rămână fără mașini. Parchetul antimafia i-a audiat astăzi pe milionarii britanici și a anunțat că le vor ridica totuși 5 dintre mașinile de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care îi se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yeah. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce ar putea urma? Ne spune în direct Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit! Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centrale electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre o fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută din Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar putea să vrea să impună, ar putea să ceară impunerea sau chiar reducerea sau suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.

0: Informații de ultimă oră din partea armatei române în cazul dronei care a explodat și a ajuns cumva chiar în portul Constanța. Ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și pe scurt dă vina pe Rusia. MAPN le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze zone sigure din Marea Neagră și să nu mai ajungă așadar la noi. Valentin Stan ne spune ce a transmis Ucraina.
1: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.

0: Bucureștiul vrea reguli dure pentru utilizatorii trotinetelor electrice, mai ales după ce 7 oameni au murit în accidente doar în anul acesta. Așadar, Primăria Capitalei, de exemplu, vrea să le interzică minorilor să le mai închirieze. Ce alte schimbări sunt pregătite? Aflăm de la Ioana Ciurlea.
1: Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament pentru trotinetele închiriate prin aplicații, iar prima regulă este că vor putea fi folosite doar de cei care au împlinit 18 ani. În plus, vor putea circula doar pe pistele de biciclete, acolo unde există. Dacă nu există pistă, trotinetele vor putea merge doar pe sectoarele unde viteza maximă legală pentru mașini este de 50 de km pe oră. Nu vor mai avea voie pe trotuare, în parcuri sau în grădini publice. În plus, toate trotinetele închiriate vor trebui echipate cu GPS, lumini și avertizare sonoră, iar operatorii vor putea limita viteza de la distanță tot prin GPS. Regulile vin pe fondul unor cifre îngrijorătoare. Doar anul acesta 7 oameni și-au pierdut viața la nivel național, iar anul trecut peste 2700 au ajuns la urgențe în urma unor accidente și peste 350 de oameni au avut nevoie de operații. Recent la Senat a fost depus un proiect de lege prin care casca de protecție să devină obligatorie pentru toți cei care circulă cu trotinetele electrice, indiferent de vârstă. Acum e obligatorie doar pentru copiii sub 16 ani. Vă reamintesc, mai multe orașe din România au luat deja măsuri radicale. Piatra Neamț, de exemplu, a interzis complet trotinetele de închiriat după ce un adolescent de 15 ani a murit într-un accident. Iar tendința se vede și în Europa. Paris și Madrid au interzis complet închirierile de trotinete electrice.
0: România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung cumva la un numitor comun. E avertismentul dat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara riscă să piardă bani europeni. Tot el spune că George Simion pare să fie principalul câștigător. Liderul UDMR spune că e dispus să discute orice soluție responsabilă alături de PSD, PNL și USR, însă exclude orice colaborare cu cei de la AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei, care sunt șansele refacerii vechii coaliții, aflați la ora 19. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, practic refacerea vechii coaliției fără USR. Scenariul a fost avansat și de Kelemen Hunor în condițiile în care și Bolojan a vorbit recent despre această variantă, un armistițiu politic. Cine ar putea fi în fruntea unui astfel de executiv, dar și pe cine ajută aritmetica parlamentară, aflăm de la Maria Dobre.
2: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernului și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Suspiciuni de fraudă la bacalaureatul de anul acesta sunt percheziți în mai multe județe, iar 5 suspecți au fost deja reținuți. Care a fost schema prin care s-a trișat la bac? Vă spunem imediat.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
6: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin. Care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Ce urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.

0: Am întors în direct și discutăm despre BAC-ul din acest an, unul cu probleme, percheziții în 5 județe într-un dosar care vizează frauda de la bacalaureat. Unii candidați, de exemplu, filmau subiectele imediat după începerea examenului, erau transmise instant către alte persoane care le rezolvau și, într-un final, răspunsurile ajungeau la candidat, ne explică Bianca Timșa.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procurorii anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Și o informație de ultimă oră, Donald Trump își atacă din nou aliații din NATO cu mai puțin de o săptămână înaintea unui summit important din Turcia. E absurd ca Statele Unite să continue pe această cale unilaterală, scrie el pe Truth Social, și continuă așa, în condițiile în care relația nu e reciprocă, ei nu ne-au fost alături. Postarea aceasta lui Trump vine în condițiile în care în administrația sa par să existe diferențe tot mai mari între personaje cheie, precum Pete Hegseth, linia dură, și Marco Rubio, linia diplomatică. În ciuda atitudinii lui Trump, Franța crede totuși că summitul NATO de la Ankara poate contribui la rearmonizarea relațiilor dintre Europa și America. Până atunci însă, vedem unde ne aflăm acum, o discuție pe care o avem cu colegul nostru, jurnalist Andrei Negusiu. Andrei, mulțumesc pentru prezență.
2: Bun găsit!
0: Nu renunță Trump, pare, la linia asta.
2: Da, și e destul de îngrijorător, pentru că foarte mulți aliați europeni speră că totuși la summitul de la Ankara să se mai calmeze puțin relațiile. Nu e ușor, pentru că va fi prima oară când Donald Trump va da, de exemplu, ochii cu premierul Spaniei și știm ce a fost între ei, cu premierul Italiei știm ce a fost
0: Meloni.
2: Între ei, da, cu Giorgia Meloni. Și, într-adevăr, nu va fi simplu din punct de vedere al interacțiunii între lideri. Pe de altă parte, Recep Erdogan, gazda, vrea ca summitul să aducă o altă atmosferă, au făcut eforturi foarte mari pentru lucrul ăsta și am văzut Turcia dă semne de apropiere de către Uniunea Europeană. Vrea acces la programul SAFE de înarmare al Uniunii Europene, vrea ca pilonul european al NATO să fie mai puternic. De ce? Pentru că toată lumea de fapt nu știe exact care sunt planurile, știi? Vorbim de retragerea de trupe și de tehnică americană din Europa. Nu știm exact până unde vor să meargă, nu? Că vorbeai tu de Hegseth și de Rubio. Sunt acele informații legate de faptul că la întâlnirea cu oficialii militari din NATO și miștii apărării, Hegseth ar fi vrut să facă un anunț mult mai dur decât a făcut, nu a picat bine nici acela, dar se pare că acela care a reușit să-i convingă și pe Trump și pe Hegseth să nu se ajungă acolo, nu știm pentru cât timp, a fost secretarul de stat Marco Rubio, care pare să vrea o relație ceva mai calmă și cooperantă între America și, și Europa.
0: Noroc cu Marco Rubio, am putea spune. Am văzut totuși în ultimele luni, de când a devenit din ce în ce mai clar planul ăsta al lui Trump de a face un pas în spate din punct de vedere militar din Europa, că foarte multe state au mers mai degrabă pe un worst case scenario, adică ce putem face dacă chiar se întâmplă asta, da? De la, nu știu, discutatul scut nuclear oferit de Franța, până mai recent am văzut că danezii cu ucrainenii s-au apucat să producă drone în Danemarca, astfel încât să existe, practic, și un plan B, dacă Trump nu.
2: Noi cu pare siguranță că jucăm, sunt noi, planuri A, B, C, D, da, tocmai pentru că nimeni nu știe.
0: Suntem all-in, nu? Cu NATO. E poate și această ocazie încă o posibilitate să-i convingem pe americani, dacă se retrag, să nu o facă și din România?
2: După cum știi, anumiți aliați din NATO au parteneriate strategice cu Statele Unite. Sigur, inclusiv noi, firește, nu? Și avem tot interesul ca el să rămână solid. Pe de altă parte, uite, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate tocmai spunea că pe măsură ce americanii au început să retragă anumite trupe și capabilități militare, aliații europeni le acoperă aceste lacune. Nu peste tot, pentru că nu țările europene nu au o parte din tehnica pe care o aveau Statele Unite, dar se fac eforturi în acest sens. Cu siguranță fiecare din țările de la care vor fi prezente la Ankara, inclusiv România, vor încerca să obțină mai mult de la Trump. Sau să nu rămână cu mai puțin decât se întâmplă acum. Am văzut că polonezii sunt foarte interesați de asta. Săptămâna asta a fost întâlnirea dintre cancelarul german Merz și secretarul general NATO Rutte și Merz a spus că vrea o poziție puternică a europenilor acolo, care vor să demonstreze că au ridicat nivelul de investiții din PIB în apărare, sunt pe calea cea bună. Pe de altă parte, pentru că avem elementul Trump, care e un element extrem de personal și de personalizat, multă lume se teme de interacțiunea dintre lideri la acest summit. În același timp, evident că Trump vine cu o întreagă armată de consilieri, care știu că interesul național al Statelor Unite, coincide de fapt cu cel al aliaților din NATO și ca tare probabil că se va ajunge la o formulă care să nu fie explozivă, dar există temeri că temperamentul lui Trump și planurile sale s-ar putea să strice cumva ceea ce vor ceilalți europeni. Ai văzut, Franța vrea o rearmonizare, cum spuneam, Erdogan încearcă să promoveze țara sa cât mai mult în această situație, este și în poziția de a face acest lucru, nu? A doua forță militară din NATO, poziția strategică la Marea Neagră, Mediterana și lângă Orientul Mijlociu, are toate aturile, plus o industrie militară foarte puternică, pentru că, de fapt, de asta și vrea acces la SAFE. Ei au produse de vândut, vor să li le cumpere oamenii ca să facă și ei la rândul lor afaceri, nu doar americanii și europenii între ei. Sunt multe interese de armonizat acolo. Pe de altă parte, spunea Rutte, chiar la întâlnirea cu Merz, Rusia rămâne un risc de securitate și tot la acest summit se așteaptă ca aliații să se angajeze din nou la un ajutor foarte important pentru Ucraina, în ideea de a sprijini Ucraina. De ce? Pentru că vedem, Ucraina face pași foarte importanți. De ce e Rusia nervoasă? De ce am văzut amenințările lui Medvedev de astăzi? Tocmai pentru că pe front lucrurile nu merg bine și ucrainenii au găsit un punct slab foarte important în poziția Rusiei, și anume faptul că nu se pot apăra în mod eficient de dronele ucrainene. Vedem că fac prăpăd acolo, au fost atacuri chiar și astăzi în Crimea, iar dacă se va întâmpla ca rușii să suferă o înfrângere foarte puternică în zona asta a Crimei, lucrurile cu siguranță nu vor fi deloc liniștite.
0: Și mă gândesc că, spre deosebire de perioada dinaintea războiului, adică înainte de 2022 sau poate chiar dinainte de 2014, aici pe lângă România sunt trei state puternice, nu? Ai Polonia, ai Ucraina și ai Turcia, unde se întâmplă acest summit. Nu știu în ce măsură și noi am devenit foarte puternici în acești ani, dar aceste trei țări chiar
2: cred
0: sunt...
2: Cred că avem potențial, dar nu îl folosim sau mergem prea încet. Acum sunt și problemele astea interne legate și de PNRR, pentru că știi că în PNRR nu, și în SAFE nu e vorba doar de investiții directe militare, este vorba și de infrastructură. Știm că, uite, avem încă restanțe mari din punctul ăsta de vedere. Sigur că o criză politică nu dă bine.
0: Da. Iar cei mai sceptici ar putea să spună, să ne uităm la ce s-a întâmplat cu cele două episoade, cu dronele, să le dăm seama cam care poate fi realitatea
2: de pe teren. Da, dar știi că facem achiziții importante. Așa acum. E, da. Sperăm să peste și devină ani... funcționale, că de fapt asta ne interesează, nu?
0: Mulțumesc. Mulțumesc pentru analiză. Mergem mai departe. Tot cu știri externe, după valul de caniculă extremă, vestul Europei se confruntă acum cu incendii uriașe de vegetație. 3.000 de oameni din Franța au fost evacuați din calea flăcărilor, peste 2.000 de pompieri, printre care, atenție, și câteva zeci de la noi din țară dau o mână de ajutor în cadrul acestor operațiuni. A fost inclusiv risc de explozie din cauza 150 de butelii GPL aflate în casele dintr-o zonă de camping. Salvatorii au reușit însă să le scoată la timp, însă misiunea este în continuare îngreunată de vreme.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Plăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Costă tot mai mult să-ți îndeplinești visul de a ajunge în Italia. Obiectivele turistice de acolo și-au scumpit tarifele de acces în timp ce orașe importante sau insule vor impune restricții. Exemplul Veneției, care percepe o taxă de intrare, ar putea fi urmat și de alte zone populare. Din Italia, Adela Mohanu vine cu mai multe informații.
3: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Pantheon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană. Anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice, până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor căști, astfel încât să se reducă poluarea fonică. Important de menționat însă este că acest exces de turiști vine doar în perioadele de vârf, cum este vara, de exemplu, sau în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, și în Veneția, această taxă nu este valabilă decât până în luna octombrie. Vorbim însă despre un fenomen care vizează țara cu cel mai mare număr de situri UNESCO. Record mondial, 61 de locuri din Italia sunt pe lista patrimoniului mondial. În Uniunea Europeană, doar Spania depășește Italia la numărul de turiști. Anul trecut, Italia a avut 166 de milioane de turiști, atât italieni cât și străini.
2: Captură uriașă de cannabis în Neamț. Autoritățile au descoperit într-o seară aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator. Cei doi suspecți au fost reținuți și, potrivit surselor noastre, unul dintre tineri provine dintr-o familie de fermieri. De ce e important? Tânărul a crezut că e acoperirea perfectă ca să nu dea de bănuit.
4: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
5: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
4: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
6: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
4: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
6: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
4: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de ICOT au găsit 2 culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
2: Taylor Swift și fotbalistul Travis Kelce marchează nunta cu un gest altruist. Cei doi au donat 26 de milioane de dolari. Este vorba despre 20 de organizații din Statele Unite care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Pe listă se află 2 spitale, un program oncologic pentru copii, bănci de alimente, biblioteci și instituții de muzică.

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Credeți că va funcționa rotativ asta?
2: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
0: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14:00.

Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: în direct la Digi Sport.
1: Și urmează 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Săptămâna vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Suntem în direct cu știrile de la ora 19 și este informația momentului. Caz șocant în Sibiu, vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Acolo 4 adolescenți au fost arestați după ce au atacat cu bâtele și cu săbile un bărbat de 30 de ani. Momentul atacului a fost surprins de un martor. Imaginile le vedem acum. Colega noastră, Ana Maria Ianc, e alături de noi cu informații despre ce s-a întâmplat acolo. Te rog.
1: Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Sibiu, iar cei 4 agresori au fost duși cu mașina de către un prieten pe strada pe care l-au bătut crunt bărbatul în vârstă de 30 de ani. Potrivit procurorilor, victima a fost atacată de către unul dintre tinerii în vârstă de 17 ani cu o sabie. Acesta l-a lovit pe bărbat în zona capului, iar ceilalți 3 autori cu vârste între 15 și 17 ani au lovit victima cu băte, cu toții provocându-i răni grave, a căror vindecare necesită între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale. Ulterior, cei 4 adolescenți, dar și șoferul mașinii, care știa că aceștia aveau asupra lor săbii și băte și că intenționau să-l agreseze pe bărbat, au fost duși la audieri fiind acuzați de tentativă de omor. Ulterior, toți cei 5 au fost reținuți, iar după 24 de ore petrecute în arest, cei 4 agresori au fost arestați preventiv.
0: Mulțumesc! Se împlinesc 2 luni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și partidele din fosta coaliție nu reușesc să găsească o soluție pentru Palatul Victoria și nici Nicu Jordan. În acest context, liderul DMR lansează un nou avertisment. Citez: România riscă să devină imposibil de guvernat dacă partidele din fosta coaliție nu ajung la un numitor comun. Kelemen Hunor atrage atenția că dacă ministerele rămân blocate și nu pot adopta hotărâri de urgență, țara noastră riscă să piardă fonduri europene. Totodată, în ochii lui Kelemen Hunor, George Simion pare să fie principalul câștigător din toată această criză politică. Liderul maghiar spune că e dispus să discute orice soluție responsabilă cu PSD, PNL și cu USR, însă evident exclude orice colaborare cu cei de la AUR. O negociere între PSD, PNL, USR și UDMR ar fi soluția sa pentru depășirea crizei. Și avem un mesaj de ultimă oră. Premierul propus de PNL spune că nu vor acorda cei de la PNL un cec în alb pesediștilor pentru a se duce la guvernare. Vorbim despre Zichvet Mureșan, vedeți acum postarea, acuză socialdemocrații că vor să profite de toată puterea din stat și să facă un guvern monocolor PSD, chiar dacă la ultimele alegeri parlamentare au câștigat mai puțin de 50% din voturile românilor. Vicepreședintele lui Ilie Bolojan a mai avertizat că pe Facebook că PSD riscă să fie înghițit de cei de la AUR. Liberalii încă negociază cu partidele din fosta coaliție pentru fotoliul de șef al executivului și PSD a trimis la înaintare o propunere, așa cum știm, pe președintele, pe liderul partidului, pe Sorin Grindeanu. Despre toată această fierbere de pe scena politică, o să discutăm în câteva clipe cu invitatul nostru, domnul Cristian Preda, este în platou. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc.
0: Deși am văzut o postare că s-ar putea ca până în august să nu se mai întâmple mare lucru, o să vă întreb și pe dumneavoastră dacă credeți că atât va dura. Până atunci, ca să ne ajute, o să vedem câteva calcule. Viitorul guvern ar putea fi unul de armistițiu, am auzit asta în ultima perioadă mai des. Practic, o să vedem cum se va întâmpla acest lucru. Mai multe informații însă primim în continuare de la colega noastră care a făcut calculele, Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Ne uităm la cele 3 scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
0: Bun. Ce facem de aici înainte, domnule Preda?
2: Comentăm ce spun politicienii.
0: Se vede vreun guvern? Îl întrevedeți? Că tot aveți Palatul Victoria în spate.
2: Nu se întrevede. Și acum a plecat și Parlamentul în vacanță. Ce este

0: în rândul parlamentarilor al căror vot speră să-l ia, dacă ar căuta să convingă în privința gesturilor pe care vor să, le facă, în privința acțiunilor pe care le-ar porni dacă sunt în Palatul Victoria. Altfel, știți, s-au transformat în comentatori, adică simt că ar putea să ia foarte bine
1: loc aici. Dar nu este cazul clasic de situație în care într-o țară alta decât România s-ar ajunge la anticipate? Adică dacă vezi că partidele nu se mai înțeleg și au niște linii roșii și președintele are și el niște linii roșii și nu reușești să legi ceva care să nu treacă de o anumită linie roșie. Sau să renunți, cum a ieșit președinte sau a lăsat să înțeleagă ultima declarație, să nu mai pui nicio condiție care face primul 233 de voturi ajunge premier.
0: Da.
1: Nici asta nu pare ok.
0: Bun, acum, este evident că de două luni încoace, singurele majorități care sunt închegate sunt cele împotriva cuiva, cazul Tomac și respectiv Veștea, care au primit mandat de la președinte, decât majorități pentru, nu doar în vestea unui guvern, ci pentru o anumită acțiune. Vedeți, există pentru toate acele obiective pe care România ar trebui să le bifeze în scurt timp, aderarea la OCDE și respectiv PNRR, încheierea ciclului de cheltuieli, că asta e ideea, să se voteze niște legi ca să poți să iei niște bani cu care să acoperi lucrările care trebuie terminate până în august. Nici în privința asta nu e un acord. Fiecare are niște nuanțe și de asta taberele care se gândesc la guvernare au nevoie de un guvern plin care să-și asume răspunderea. Asta este miza, pentru că altfel se va întâmpla ceea ce premierul Bolojan a anunțat astăzi, adică va cere șefilor de la cele două camere să se reunească pentru a discuta acele legi. Asta e diferența între un guvern interimar și unul care avea puteri depline. Dacă avea puteri depline, nou prim-ministru s-ar duce și și-ar asuma legile respective, mizând că, pe faptul că după ce l-au instalat nu o să-l dea jos a doua zi. Asta e important.
1: Se comunică în continuare prin intermediul social media.
0: Da.
1: Că e vacanță, cum spuneți dumneavoastră, ar putea să ne obișnim. Avem un mesaj de la Siegfried Mureșan. Da. Încă unul.
0: E foarte bine că intervine.
1: Discuțiile trebuie să înceapă cu obiectivele și cu soluțiile. Funcțiile trebuie să fie consecința unui acord asupra direcției în care merge țara, da. Ei sunt interesați, românii, dacă vor exista reforme, investiții și stabilitate. Cred că în aceeași linie nu putem să votăm în orb un guvern despre care nu știm exact ce va face, dacă garantează că va continua cu reformele. Pe de altă parte, domnul Grindea nu spune ok, dacă ești la guvernare, dați-i mâna liberă.
0: Păi da, vedeți, dacă punem căruța înaintea boilor, cum să zice mai popular, nu suntem foarte convingători. Amintiți-vă cât s-a discutat despre învestirea lui Veștea, aproape 10 zile, și pe ultima 100 de metri, când era aproape de a expira termenul pe care l-avea potrivit Constituției, s-au făcut audieri. Și la audieri s-a descoperit că unii dintre miniștri erau catastrofali, inclusiv unii care fusese înainte. Ori, dacă tu nu discuți acțiunile, politicile publice, cum se spune, pe care vrei să le faci, te vei trezi întotdeauna cu astfel de surprize. Cu oameni care sunt găsiți de pe zi pe alta, quasi totalitatea lor erau necunoscuți în guvernul
1: Tomă. Ce un pericol, nu? Că dacă suntem, apropo, haideți să vedem și postarea aceasta ultimă făcută de Siegfried Mureșan, scurtă, pare un răspuns, da? Din scurt celor de la PSD, mă gândesc, nu? Că nu sunt interesați românii, cine ocupă primul funcție, interesați dacă vor exista reforme, investiții, stabilitate, discuții trebuie să înceapă cu obiectivele și cu soluțiile.
0: Da, asta e. Deci, știți, lumea nu stă să urmărească minut cu minut ce își mai spun Siegfried Mureșan cu Sorin Grindeanu sau Marian Neacșu, dacă scrie pe Facebook, nu sunt sigur că o face, și eu știu Nicu Șordan. Ar fi fost momentul în aceste două luni să se ajungă la ceva mai substanțial. Cum spuneam însă, întrucât există doar majorități împotriva cuiva sau împotriva unei anumite soluții politice, ăsta e într-adevăr un semn de criză care e identificabil atunci când te apropii de alegeri anticipate. Pentru că dacă nicio majoritate nu mai e posibilă, ăsta e sensul demersului de constituirea unui guvern. Nu faci o majoritate. Măcar pentru un guvern minoritar. Adică măcar să găsești atâtea partide câte trebuie să ai 50% plus 1 pentru a investi un guvern.

0: minoritar în afară de domnul Grindeanu. Apropo, zic pe
1: acum, Mureșani, mai vreau să spun ceva. Eu înțeleg.
0: Doar o secundă, da, pentru că aș vrea să anunțăm că la ora 20 o să fie în direct aici la Digi24, Zicfried Mureșan, așadar o să aflăm și o să aflați și dumneavoastră mai multe informații chiar de la sursă, de la dumnealui în scurt timp. Bun, revenind. Pentru că de la Cotroceni părea linia asta din ultimele mesaje, că domnul Grindeanu, pentru dumnealui se pregătește clădirea din spatele dumneavoastră.
1: Nu, președintelui s-au prezentat două soluții. Soluția de a-l desemna pe Sorin Grindeanu și soluția de a-l desemna pe Zicfried Mureșan. Niciuna dintre tabere n-a venit cu un plus de informație spunând Grindeanu vrea să facă asta și asta și are, pentru că intențiile sunt cele enumerate, sprijinul atâtor deputați, respectiv la fel cu Zicfried Mureșan. Tot ce au propus partidele, și aici într-adevăr l-au pus pe președinte într-o situație destul de complicată, dacă nu imposibilă, tot ce au spus partidele este avem voturile taberelor noastre. Și președintele, când a văzut că sunt două încercări eșuate, ezită acum să mai bifeze o a treia, pentru că e și bilanțul lui, nu? În fond, el le-a cerut la începutul acestui proces să vină cu o majoritate, a suspendat această chestiune când a văzut că nu există o majoritate și a încredințat sarcina asta de a face guvernul unor persoane, consilierul lui, care e și eurodeputat Tomac, și respectiv lui Veștea, care era din Treaba Liberală. Nu mai discutăm aici despre detaliile care au intervenit într-un caz și într-alt. Cert este că niciunul nu a fost capabil să strângă sprijinul necesar. Nu? Veștea s-a dus chiar dincolo de mandatul pe care îl încredințase președintele.
0: Acum, nu? Că ai auzit pe cei de la UDMR spun foarte firesc, noi nu votăm o variantă pe care ar susține și cei de la AUR.
1: Da, deci, acum poate să intervină două lucruri.
0: Iar se pierd niște voturi dacă cineva merge pe AUR sau pe sprijinul.
1: Da, aici se vor întâmpla două lucruri. E posibil ca, așa cum s-a întâmplat în țări cu democrații solide, de pildă în Belgia sau în Suedia, la un moment dat un asemenea impas să conducă la slăbirea acestui cordon sanitar, cum i se spune, nu? Izolarea extremiștilor. Și în Belgia și în Suedia guvernul
0: ăsta despre care se vorbește acum,
1: nu, armistițiul altă poveste,
0: asta,
1: nu.
0: Să nu ne mai uităm cine e lângă noi, ne dăm mâna să
1: cineva,
0: trecem.
1: Cineva trebuie să dea startul. Deci dacă cineva se apucă și spune, uite, și în Belgia au instalat guverne cu partide pro-europene, nu? Partea acestei majorități care controlează instituții europene, cu sprijinul XMD. S-a întâmplat și în Suedia. Dau sprijinul aceste partide ca să funcționeze în guvern. Acum, bineînțeles că trebuie să o vrea și extremiștii. Deocamdată o vor cei care au fost în AUR sau în SOS și în POT și acum se regăsesc în formațiuni mai mici. Atâta timp cât nu se ridică însă această interdicție și partidele nu-și asumă un scenariu belgian sau suedez, care să-i spun așa, nu s-a întâmplat în toate ocazii, dar s-a întâmplat destul de în mai multe rânduri asta, blocajul aici. Dacă nu se recurge la o asemenea soluție, atunci încet, încet ne vom duce către legea anticipată, dar aici intervine altă chestiune. Nu ai legislație. Nu ai legislație pentru organizarea de alegeri anticipate. În legea din 2008, cea care a funcționat la legea din 2008 și 2012, existau prevederi directe. Pentru că era un sistem de vot care te obliga să prevezi ce se întâmplă dacă unul care era ales într-un colegiu, adică avea majoritate plus unu, deci n-avea un supleant în spatele lui, deceda sau pleca sau nu mai știu ce se întâmpla. Aici, cu legea care a revenit la sistemul de vot proporțional pe liste și unde ai supleanți, unde dacă pleacă unul din Parlament, poți să înlocuiești cu următorul de pe listă, nu s-au prevăzut chestiuni exprese pentru alegeri anticipate. Și acum, eu m-aș fi așteptat, de pildă, că sunt atâtea partide care vorbesc despre alegeri anticipate, ca măcar unul dintre ele să spună, uite, domnule, dacă într-o zi va fi nevoie de alegeri anticipate, dacă se va recurge la asta, hai să amenajăm măcar sistemul legislativ, nimic nu îi împiedica. Și asta ar însemna, de pildă, să se scurteze durata care e prevăzută pentru o campanie normală. pentru că noi suntem de două luni de zile într-un soi de campanie electorală, mai degrabă decât într-un proces de constituire a unei noi majorități. Și atunci n-ai nevoie de încă două luni ca să auzi ce ți-au spus în aceste două luni. Deci ar fi rațional ca, la fel cum e și în alte țări democratice, să scurteze aceste teme și să prevezi și alte chestiuni legate de ceea ce se întâmplă într-o situație de urgență. Dar ei n-au făcut nici măcar asta, știți? Adică mă aștept să ne trezim ca decizia de a lege anticipată să fie luată într-o zi și în 24 de ore să fușărească și să facă rapid tot ce ar trebui să facă pe îndelete, pentru că e un proces foarte diferit cel al alegerilor anticipate de alegerile la termen.
0: Și, dar se rezolvă dacă se ajunge la armistițiul ăsta. Dacă probabil la următorul
1: armistițiu,
0: vot
1: un cuvânt frumos, știți,
0: parlamentarii o să-l voteze și nu, nu o să-și doresc. Sunt prea mulți acolo care riscă să nu mai ajungă parlament.
1: A scris Andrei Preșu un articol superb în Dilema. Se cheamă Război și pace. Și tema, invit pe ascultătorii noastre, poate spectatori, să-l citească, pentru că e foarte frumos scris, Andrei Preșu, mare scriitor, și el explică acolo în mare faptul că nu avem nici război, nici pace. E așa un fel de caricatură și a confruntării și a înfrățirii, a pacificării. Deci termenul armistițiu sună bine pentru că e nou, dar el nu spune pe fond ceva, pentru că evident că trebuie să ajungi la un soi de înțelegere, la un soi de compromis.
0: Să nu spune nimic cu oamenilor, că societatea pare polarizată între cei care susțin aur și cei care vor reforme.
1: Aici aș introduce o nuanță. Vedeți, tabăra cea mai divizată este cea suveranistă. Noi ne uităm că s-au certat niște peneliști între ei, unii zic că sunt conservatori și tocmai ei vor să alieze cu socialiștii ca să salveze soarta conservatorismului. În fine, la PSD mai sunt câțiva cărcotași.
0: Dar la suveraniști... Sunt unii care sunt mai prieteni cu PSD-ul decât alții.
1: Și asta e adevărat. Dar la suveraniști, dacă vă uitați, sunt foarte multe tabere. Deci avem taberele care au intrat cu numele ăsta în Parlament. AUR, SOS și POT.
0: Vă referiți la micii suveraniști.
1: Păi sunt vreo 10.
0: Da.
1: Dacă îi numărați și pe cei care sunt acum, de pildă, deputați europeni, Terheș, cum îl cheamă, Pipera, cred că e în continuare NAUR, dar mai este, mai sunt alții care au fost alături de Șoșoacă și care au constituit alte partide decât cele care sunt acum constituite în Parlament. Deci sunt vreo 10 tabere suveraniste. Cei care spun că nu trebuie făcute alegeri anticipate, de ce subliniez asta? Cei care spun că nu trebuie făcute alegeri anticipate pentru că vei avea un vot masiv, un bloc pentru AUR, se înșală. Votul va fi dispersat acum. E mai probabil că
0: ar fi o oglindă mai reală despre ce se întâmplă acum în societate. Bun, o să revin la discuția cu dumneavoastră. Vă propun să discutăm și despre povestea cu drona, pentru că astăzi am primit ceva lămuriri de la MAPN, un răspuns primit de la ucraineni. O să discutăm și cu domnul Valentin Mateu ce partea tehnică, să vedem dacă ne-am lămurit. Așadar, ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă pe scurt vina pe ruși. MAPN de la noi le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Poate ne explică, domnul Mateu, dacă asta înseamnă că noi ne asumăm cumva că nici în continuare nu o să le putem opri, așadar le spunem ucrainenilor, dacă le pierdeți, să se autodetoneze. Ne explică Valistan pentru început.
2: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări, este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
0: Iar personajul politic important care a fost practic vânat, dacă vreți, de jurnaliști în legătură cu răspunsul la problema dronei este președintele Nicușor Dan. Despre drona care s-a detonat a vorbit Nicușor Dan chiar și în urmă cu 3 zile într-o conferință de presă. Haideți să revedem anunțul făcut atunci.
3: O întrebare legată de ultimul incident cu drona, dacă ați mai primit acel raport referitor la portul Constanța și având în vedere tocmai faptul că, iată, o dronă care, drept, e, nu e de acum, dar iar a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.
4: Da, deci sunt două chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%, da. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucrainiană.
0: Vă salut și pe dumneavoastră din nou, domnule comandor, sper că ne auzim.
5: Bună seara, vă mulțumesc.
0: Și totuși, întrebarea care atunci a stănit cele mai multe curiozități și a primit răspuns astăzi de la MAPN sau de la ucraineni, și anume cum a fost posibil ca acea dronă să vină din largul Mării Negre, să intre pe lângă acest dig, da, și să meargă cumva în nord-vest, dacă zic corect, și să ajungă până la Dana 78, unde a avut loc explozia. Că bănuiesc că, bine, nu mi-aduc aminte să fie ceva de vreun curent marin care să împingă în direcția asta drona.
5: În momentul în care s-a întâmplat acest grav incident, fiindcă elementul esențial de infrastructură, portul Constanța, a fost amenințat, s-au ridicat două întrebări. Prima întrebare a fost cum de a reușit acea dronă să intre chiar și în condițiile în care, da, partea ucrainiană pierduse controlul, dar drona și-a găsit drumul în portul Constanța. Și a doua întrebare, de ce n-am observat-o? Referitor la observare, funcționare SCOMAR și alte elemente, este o problemă internă. Am avut deja semnale de la autorități care au spus că sistemul se îmbunătățește și este gata să răspundă. La întrebarea privind cum de a ajuns acea dronă în portul Constanța, astăzi am aflat ceva informații, dar firește că este necesară o anchetă mult mai profundă. De ce? Partea ucraineană a prezentat datele, faptul că a pierdut controlul, a spus când a pierdut controlul, a menționat o cauză, război electronic, dar de aici, până la, de la aceste elemente, până la o analiză finală, în care și partea română are contribuții, la urma urmei avem componentele acelei drone care a explodat în portul Constanța, și partea ucrainiană trebuie să vină cu elemente care nu neapărat trebuie să ajungă.
0: Riscăm să n-aflăm niciodată, ca să o spun pe șleau, adică dacă, deci, negru pe alb, ei spun că e vorba despre acțiuni de război electronic ale Federației Ruse. Deci recunosc că au umblat rușii, s-au jucat cu ea, dar bănuiesc că nici ei n-au cum să bage mâna în foc și să spună, da, rușii au mutat-o și au plimbat-o și au dus-o în port și au mers 7 kilometri pe lângă dig și dintre timp a și explodat, deci s-ar putea să ne aflăm niciodată, nu?
5: Nici nu este nevoie să aflăm noi. Important este să afle cele două instituții, Ministerul Apărării din România și Ministerul Apărării din Ucraina, tocmai pentru a se elucida incidentul și a se lua toate măsurile ca să nu se repete, pentru că foarte multe elemente din acea anchetă vor fi secrete. Noi avem partea noastră de contribuție la elementele pentru că a sărit în aer pe teritoriul nostru. Partea ucraineană va veni cu alte elemente. Esențial aici este colaborarea și găsirea unui răspuns care să evite repetarea acestui incident. Important este că astăzi...
0: La capitolul măsuri, văd că tot insistați pe măsuri. Vi se pare normal ce cere MAPN român de la ucraineni ca drone? Deci ei sunt într-un război din 2022. ne mai vorbim ce s-a întâmplat în 2014. Le cerem ucrainenilor ca dronele navale lansate în Marea Neagră să le programeze ei să se autodetoneze într-o zonă sigură. Poți să faci așa ceva într-un război? Păi dacă îți face hijack rusul la dronă, cum pui în aplicare ce vrea mea pere din România?
5: Haideți să încercăm să mergem pe ceea ce autoritățile ne-a transmis. Nu insist pe nicio măsură. Măsurile trebuie să existe. Mai întâi, partea română a cerut suplimentar față de acest canal de comunicare, care este foarte important la nivel militar, trebuia de mult să existe, de fapt. Operațional, partea română va colabora cu cea ucrainiană, suntem democrații vecine, avem interese comune de securitate. La partea militară, Ucraina ne va informa în situația în care apare o amenințare din partea lor, pentru că asta a fost situația. Au pierdut, au scăpat sub control o dronă și astfel putem lua măsuri. La dumneavoastră vă referiți la partea a doua. Partea română a cerut măsuri suplimentare. Da, a dat și un răspuns la acest set de măsuri pe care le cere. Autodistrugerea dronei în situația în care intră în apele noastre teritoriale. Mai degrabă, problema este importantă în sensul în care, imediat cum apare asemenea amenințare, cele două părți trebuie să colaboreze pentru a elimina amenințarea. Da, aveți dreptate. Această autodetonare ridică anumite probleme, pentru că dacă s-a pierdut controlul, probabil este și război electronic, probabil GPS-ul este afectat, probabil că drona nu mai poate să se poziționeze.
0: Asta
5: exact.
0: Nu știu. Adică aici nu putem să bănuim pe ucraineni că au gânduri agresive la adresa României. Adică bănuiesc că asta s-a întâmplat și data trecută cu drona. A fost acolo, au fost implicate în război, dar deturnate de ruși, au pierdut controlul și nu au mai știut unde sunt. Între timp au ajuns la noi, că de-aia bănuiesc că nu ne-au anunțat. Că nici ei nu știau în marea asta, care e mai mare decât România, da? Marea Neagră, nu știau exact unde e și nu au putut să pună mâna pe telefon, să sune la București, vedeți că sunt la voi, pentru că nici ei nu le mai vedeau, da? Deci dacă asta este realitatea de pe teren, cum putem noi acum să le spunem lor să le programeze să se autodetoneze într-o zonă sigură în afara zonei de interes ale României, dacă nici ei, nici noi nu știm în momentul în care sunt deturnate de ruși, unde se află?
5: Un moment. Aici intrăm într-un detaliu tehnic. Partea română a avansat și acest răspuns, care va fi analizat cu ucrainienii, pentru că este posibil în anumite condiții. La ce mă refer? Chiar dacă este bruiaj și GPS-ul nu este recepționat, aceste drone au sisteme redundante de navigație, are sistem inerțial și își calculează poziția. Chiar și în condițiile în care GPS-ul este o perioadă bruiat, ea are capacitatea, într-o anumită măsură, să, cu eroare mult mai mare, să știe poziția. Partea română a avansat această soluție suplimentară, tocmai pentru că s-a deschis această comunicare, mă repet, trebuia deschisă de mult, și face parte dintr-un complex de măsuri de cooperare între cele două părți. De aceea eu nu o văd ca ceva care contrazice această...
0: Bun. Dar până astăzi, da, sunt de aproape o lună de la acest incident. Nu era normal să avem răspunsuri și la celelalte întrebări? De ce n-au văzut-o, de ce n-a fost oprită această dronă înainte să ajungă la Dana 78, da? Spre exemplu, e o întrebare fără răspuns.
5: Asta este întrebarea la care autoritățile noastre trebuie să răspundă, mai ales prin ceea ce vor face pentru ca sistemul SCOMAR să fie capabil să detecteze, să supravegheze apele noastre teritoriale, zona continuă, cu și ceva.
0: Părea că nu se uită nimeni ce se întâmplă. Și asta, grafica pe care o vedeam noi mai devreme, acel dig are, cred că, din ce am văzut de pe Google Maps, undeva la 7 km. Deci a mers 7 km paralel cu teritoriul României până la Dana 78, deci pe acolo prin sud, partea jos de jos a imaginii, spre nord, câțiva kilometri și aparent a fost observat, de fapt clar a fost observat de-abia când a ajuns la Dana 78. Bun, domnule Preda, seamănă, sau poate că mi se pare mie, a fost o declarație făcută de Nicușor Dan, considerată la momentul respectiv neinspirată sau poate nu s-a tradus bine. Cred că atunci când a vorbit la BBC, când a spus că să se asigure că atunci când se dau atacuri aproape de granița cu România, să nu ajungă dronele rusești la noi în țară. Unii au ucrainenii au înțeles, sau unii analiști ucraineni au spus că părea că e ok dacă cade pe ucraineni, dar să nu ajungă pe români. Și pare că și aici suntem într-un punct asemănător. Puteți să faceți ce vreți cu dronele, dar programațiile să se autodetoneze în afara României.
1: Da, cred că i-a avut în vedere situația în care e clar pentru partea ucraineană că drona respectivă nu mai funcționează conform misiunii date, ci e deturnată să interferează rușii în povestea asta. Și atunci, înțeleg eu, partea română cere ca, identificând o asemenea situație, ucrainienii să comande autodetonarea, astfel încât să nu ne trezim într-o situație de asta de derivă în care, și anunțul fiind tardiv, de partea noastră nu se mai poate interveni. Cred însă în continuare că misiunea esențială a armatei noastre este aceea de a căuta să instruiască pe toți cei care sunt înrolați să neutralizeze aceste drone. E o chestiune foarte clară. Războiul din Ucraina a evoluat de la un război care a început.
0: Dar nu este o variantă mai ieftină? Adică să merge și pe aerian. Apropo, deci, de ce s-a întâmplat la Galați. Să le spune ucrainilor dacă vine o dronă, cumva să se detoneze înainte să ajungă la noi.
1: Ucraina nu are datoria de a apăra teritoriul României. România are, armata română are datoria ca împreună cu aliații, evident, cu sprijinul lor, să apere teritoriul României, să apere orice cetățean. I-am spus și în studiourile de la dumneavoastră că de la primele momente în care cetățenii din Tulcea s-au simțit amenințați, s-au găsit drone acolo pe care nimeni nu le urmărise, trebuia făcut ceva. Președintele Traian Băsescu a și explicat, cunoscând destul de bine detaliile astea militare, că există niște dispozitive militare Gepard care au fost donate sau, în fine, vândute de nemți, nu mai știu exact care a fost tipul schimbului, și care sunt capabile să dărâme drone. E de asemenea nevoie ca armata noastră profesionistă să fie instruită să treacă la acest nou tip de război. Pentru că este evident că ăsta este mijlocul cel mai des folosit.
0: S-ar putea să termine războiul până ajungem în punctul ăla.
1: Păi nu, este o chestiune de acțiune, de promptitudine acțiunii. Și aici armata este obișnuită să facă acest lucru. Uitați-vă că și ucrainenii au făcut-o inițial. Ei n-au avut în vedere un asemenea tip. Și astăzi, dărâmă sute, unor mii de drone lansate în diverse colțuri ale țării și sunt capabili de asemenea să ofere expertiză, inclusiv cu ajutorul lor se vor face în România, se vor produce astfel de
0: da, o să ne dea mai multe informații. Vă reamintesc, ministrul apărării la Digi24 în aproximativ o jumătate oră, așadar la ora 20, cu mai multe răspunsuri, pentru că iată au rămas niște întrebări nelămurite. Ne întoarcem după pauză. Avem informații din Spania, un incendiu uriaș acolo într-o regiune unde trăiesc, dar și merg în vacanță și mulți turiști din România. Ne întoarcem.

0: la Deste. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
3: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
4: Cum o fi acolo?
5: Acolo sus?
4: Sau jos?
5: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
4: Eu m-am gândit?
5: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
4: La niciuna.
5: Atunci de ce te-ai mai gândit?
4: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: care împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Decizie definitivă dealerului Vlad Pascu merge după gratii. A fost condamnat pentru trafic de droguri. Este vorba despre Tudor Duma, cunoscut și sub Reclamaru. A fost preluat deja de poliție și dus la penitenciarul Rahova, unde își va petrece următorii 4 ani și 3 luni. Decizia magistraților e definitivă. Procurorii spun că ar fi vândut droguri la o petrecere unde erau minori. Numele său a apărut, așa cum știm, și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 mai din anul 2023. Atunci doi tineri au murit pe loc și alți 3 au fost răniți. Incendiu uriaș de vegetație în Catalonia, în Spania, o destinație unde trăiesc și merg mulți români în vacanță. Până acum flăcările au ars 1000 de hectare și 40.000 de oameni au primit ordin să rămână în case și să-și țină ușile și ferestrele închise din cauza fumului. Pompierii se tem că flăcările ar putea mistui până la 10.000 de hectare din pădurea cu o suprafață de 28.000. Odată cu schimbarea direcției vântului, 225 de pompieri depun eforturi uriașe. Cauza incendiului ar fi utilizarea necorespunzătoare a unui polizor pe marginea drumului.
1: Vamos, vamos.

0: Suciu vă așteaptă cu ediție specială. Imediat rămâneți cu Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
4: Credeți că va funcționa rotativ asta?
5: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
3: Robert de Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14:00.

Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Nou scenariu în plină criză politică. PSD ar vrea refacerea coaliției, dar fără USR. Potrivit socialdemocraților, până la finalul acestei luni, negocierile ar putea duce la formarea unui guvern majoritar format din PSD, PNL și UDMR. Cei din PNL și USR susțin însă ideea unui guvern de armistițiu. Caz șocant în Mediaș, o fetiță de 2 ani a ajuns la spital curând după ce a căzut de la balcon. Polițiștii fac acum cercetări. Și misiune dificilă a pompierilor în Franța. Incendiile se extind, flăcările s-au apropiat de o autostradă, iar traficul în zonă a fost oprit imediat. Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în această perioadă. Deocamdată, doar PSD confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, spune că în zilele următoare ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radu Miruță susțin că guvernul de armistițiu, pe care îl propune Ilie Bolojan, înseamnă de fapt un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic între partide în schimbul voturilor din Parlament.
1: Nu va exista un guvern PNL, PSD, UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
2: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat. Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a rămas până la alegeri.
3: Deci guvern minoritar.
2: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
4: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehulor.
0: Între timp apar detalii despre cum s-a negociat colaborarea dintre AUR și PSD pentru demiterea guvernului. Petrișor Peiu a dezvăluit la Digi24 că decizia s-a luat la o terasă din capitală. Liderul senatorilor AUR spune că a participat la această discuție alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei au stat grei din PSD.
5: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
3: Unde? Unde?
5: Undeva, la o terasă în București. Și,
3: la terasă?
5: Era soare, era frumos.
3: Și ce s-a consumat?
5: Ne-au propus apă și cafea.
3: Unul
5: dintre noi a mâncat. Poftim?
3: Cine a fost la masă?
5: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.

0: fraudă la examenul de bacalaureat, sunt suspiciuni că subiectele rezolvate au ajuns la unii dintre candidați. Au fost percheziții de altfel în 5 județe din țară. Bianca Timșa vine cu detalii.
1: 47 de percheziții au avut loc în 5 județe, mai exact în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de bacalaureat. Procuroria anchetează informații potrivit cărora subiectele sau alte informații confidențiale despre examen ar fi fost divulgate pentru a ajuta candidații să promoveze. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, iar anchetatorii au adunat probe pentru a stabili exact cum au fost obținute și ulterior transmise informațiile. Ministrul Educației a transmis că în această sesiune de bacalaureat au fost depistate și oprite mai multe tentative de fraudă, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate. Totodată, acesta a felicitat profesorii supraveghetori pentru vigilență.
0: Captură uriașă de cannabis în județul Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator clandestin. Două persoane au fost reținute. Potrivit surselor Digi24, unul dintre suspecți provine dintr-o familie de fermieri. Tânărul a crezut că este acoperirea perfectă ca să nu fie prins.
2: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
3: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și i-ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
2: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2,700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
4: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
2: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
4: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
2: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de ICOT au găsit 2 culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
0: Noi acuzații pe numele fraților Tate, procurorii de ICOT spun că Andrew și Tristan Tate au încercat să intimideze victime ca să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat pe milionarii britanici și a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care îi se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau un calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: O fetiță de 2 ani și 4 luni din Mediaș a ajuns la spital după ce a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul 1. Copila a căzut de la aproximativ 4 metri înălțime. Medicii chemați de urgență au găsit-o conștientă, dar cu traumatisme la torace, abdomen și bazin. Fetița a fost transportată la spital. Între timp, polițiștii încearcă să afle cum s-a produs incidentul și i-au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

0: Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară, au inundat străzi, curți, iar vântul a pus la pământ copaci. Au fost și victime, o femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla în drumeție în Munții Bucegi, alături de un grup de elevi. Aproape jumătate din țară este până astăzi la ora 8, sub cod galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină.
1: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
2: Un metru și zece!
3: Dai seama!
4: A trecută pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
1: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
5: S-a rupt asfaltul.
1: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodar a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
6: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine, până la auge sus. Și am făcut toate canalele care Biggio se înfundat.
1: Și unde este apa?
2: A, mașina e acolo, e făcută...
0: Mașina, uite aici mașina.
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și la vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost de lucru aletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putredă.
3: Nu are nici rădăcină, că aceștia au peste 100 de ani, 100 de ani, 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: O furtună puternică a lovit și orașul Galați, ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copacii din rădăcini. Are detalii colega mea Dana Costache.
6: În urma avertizării meteorologice de cod portocaliu, în municipiul Galați au fost înregistrate mai multe efecte generate de fenomenele meteo severe. Pompierii intervin mai multe zone ale orașului pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme. Au fost semnalate situații grave în mai multe cartiere din oraș. O parte dintre solicitările primite de localnici au fost redirecționate către primăria municipiului Galați, care acționează pentru gestionarea situației. De asemenea, în cartierul Valea Orașului, echipe ale primăriei intervin pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării afectate de asemenea de acumulările provocate de precipitațiile abundente.
5: Sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijeliile din această săptămână. Pagubele sunt uriașe, iar proprietarii mașinilor caută disperat soluții. În timp ce unele primării dau despăgubiri directe pe bază de dosar, altele așteaptă o decizie finală a instanței.
7: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
8: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
9: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo două ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal și au constatat ei daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
8: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
10: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
8: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
11: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu, sunt deja prea mulți pași.
12: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecat.
8: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
13: Avizezi dauna, strângi documentele, o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea am mers către asigurator.
14: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
8: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
5: Așadar, până la ora 8 este încă în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și grindină. Iar de la ora 8 și până la ora 23 va fi în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul perioadei.
1: un cod galben, ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est. În aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
5: Dezastru ecologic în Constanța, 20 de tone de pești morți pe lacul Corbu. Autoritățile au făcut verificări la fața locului și au luat probe atât din apa lacului cât și din împrejurimi. Analizele de laborator vor arăta motivul din spatele acestei catastrofe.
8: Imaginile dezolante au fost filmate în localitatea Corbu. Pe lacul cu același nume au fost descoperiți mii de pești morți, de la crap și novac până la cosașii și sânger. Mulți au peste 5 kg. Administratorul lacului acuză compania publică de apă.
15: Foarte multă apă a intrat în stația de captare a apelor uzate de la Raja și nu a fost posibil să fie toată trasă și împinsă către strația de epurare de la Midia. Și atunci, cred că 80-90% din apa care s-a strâns în Corbu a curs toată în lac, aducând cu ea toți factorii chimici dăunători vieții.
16: Stația este autorizată și monitorizată de autoritățile competente din domeniu, instituții care au efectuat periodic verificări și controle asupra modului de funcționare. Rolul stației este exclusiv acela de a prelua apele uzate menajere din sistemul de canalizare și de a le pompa către infrastructura de transport și ulterior către stația de epurare.
17: Uite și aici, pe aici. Și cum stau și capacele și tot.
18: Nămol și probe de apă. Apoi de aici, de la deversarea de la Raja.
19: Sunt pe dig acolo, în partea dreaptă, mortalitate până la nivel de calamitate, în partea stângă, mortalitate zero. Lucrurile astea conduc către o concluzie logică, și anume că aici vorbim de poluare.
8: Autoritățile au luat probe din apă, pământ și din împrejurimi.
20: În urma analizelor de laborator se constată aceste hipoxii și aceste înfloriri algale. Mai departe, poluatorul va fi ulterior stabilit.
8: Specialiștii spun că și canicula ar fi putut duce la un asemenea dezastru.
21: Temperaturile ridicate din ultima perioadă, e posibil să-și fi pus amprenta asupra concentrațiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul.
8: În celelalte lacuri din apropiere nu au fost semnalate probleme.

0: Noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
1: S-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu. 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare. Un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi în timp real, diversele întrebări.
2: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic al Ucrainei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce ar putea urma, ne spune Ana Constantin.
3: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în loc unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
2: Romața mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță spune totuși că există și o soluție de avarie, în paralel cu negocierile purtate cu gigantul american.
4: Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
1: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care

0: care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, ce până perioadă? Când se va consuma 6-8 săptămâni.
1: Și apoi?
0: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chili de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
2: Scos din sărite.

0: Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru câteva zile. Se fac lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate și până când, știe Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Autoritățile spun că aceste lucrări de modernizare trebuie făcute de urgență, întrucât țevile sunt foarte vechi, unele au chiar 10 de ani de funcționare și am văzut cedează rând pe rând, mai ales în sezonul rece. Așadar, este nevoie de o înlocuire rapidă pentru a fi evitate, mai ales la iarnă, astfel de avarii, mai ales cum am văzut în sezoanele trecute. Așadar, se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Să ne uităm și care sunt câteva dintre zonele afectate. Prima dată ne uităm la sectorul 1 și vedem că nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu. Vedem pe listă și Calea Vitan și aici vor fi probleme în această perioadă. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mult mai amplu de la nivelul capitalei, mai exact până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.

Pericolul incendiilor este tot mai mare în Franța. Flăcările s-au apropiat atât de mult de o autostradă din sudul țării, încât pompierii au oprit traficul pentru a-i proteja pe oameni.

0: day when you get so close. It's always when you see it in the news, it's different, but when you get so close, you don't know what to do, because when the fire or when the wind would change, then we're in the middle. We cannot go.
1: Ça d'aussi près en fait, et les voir à la, en action comme ça, je respecte leur travail, ouais, profondément.
2: Amenințarea rusă forțează Marea Britanie să grăbească pasul în dezvoltarea forțelor armate. Marina Regală a testat cel mai nou model de dronă kamikaze, capabilă să distrugă cu precizie ținte de pe mare, dar și de pe uscat. Într-un comunicat, britanicii au numit testul un pas semnificativ către o forță navală hibridă. Consolidarea armatei britanice este o prioritate, mai ales că Rusia ar putea ataca o țară NATO în 2030.

0: O copie extrem de rară a declarației de independență a Statelor Unite a fost descoperită în Marea Britanie. Totul cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea celebrului document. Tipărită în 1776, copia a fost adusă în Regatul Unit pe un vas american, capturat de Marina Regală. Potrivit Arhivelor Naționale Britanice, documentul face parte din primele ediții tipărite. Specialiștii estimează că doar 11 exemplare mai există. Copia descoperită la Londra este singura cunoscută în afara Statelor Unite. Imnul Shakirei pentru Cupa Mondială a cucerit lumea. Piesa este pe primul loc în topul global Spotify, cu peste 31 de milioane de redări în afara Statelor Unite, suficiente pentru a ajunge și în fruntea clasamentului Global Billboard. În doar 2 luni de la lansare, melodia a adunat 500 de milioane de vizualizări pe platformele digitale și este în topuri în peste 56 de țări.
1: Somebody pinch me, please! This is incredible! You know what? What's the most incredible is that I get to celebrate it with all of you. Right here. In my home, in Miami. How perfect is that? I mean, it's just such a gift. I just want to thank all the people who worked on this project. And especially my fans, all of you, for being there for me every step of the way. Thank you so much. Los amo.

Vulcanul Etna, cel mai activ din Europa, încântă și înspăimântă din nou. Cantități uriașe de lavă sunt aruncate la sute de metri înălțime și râuri de lavă coboară pe versanții muntelui.

Chiar dacă vremea se domolește din punct de vedere al temperaturilor, meteorologii anunță vânt puternic în primul weekend din iulie, dar și cod galben. Ce anunță prognoza și cum va fi vremea în București, ne spune Iuliana Boanță.

intensificări vor fi și prin Muntenia. În capitală vor fi norări și perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și rafale de până la 50 de km pe oră. În centru va fi o maximă de 26 de grade Celsius. Ploi și fenomene electrice vor fi și la munte, mai ales în masivele sudice și estice. Vor fi condiții de grindină, cantități însemnate de apă și rafale de 70 de km pe oră.

0: 26 de grade Celsius. Atât pentru moment, revin mai târziu și cu alte date.
1: Festivalul Untold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul al treilea în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. Topul realizat de publicația britanică DJ Mag este stabilit exclusiv pe baza voturilor publicului. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Untold Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Antold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau Sea Gate.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
4: pentru marfa, multe luni,
3: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
4: nu sunt probleme.
3: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
4: Corect.
3: Și mediu.
4: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
3: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
4: Corect.
3: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
4: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
3: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
4: La fiscalitate.
3: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
4: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și alături de mine este Ana Maria Pascaru, cu care discutăm despre taberele din Destiny Park. Ana, o soluție pentru părinții care nu știu exact cum să ocupe timpul copiilor, nu-i așa?
1: Cu siguranță este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbind despre copiii care au peste 7 ani, asta trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții aduc la 8:30 și mi-au seara la 7. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpost, iată, de caniculă sau de vijelii. Drept urmare, haideți să vedem ce fac copiii în taberele noastre.
2: Suntem pe atelier de creație, nu? Dar cum de se întâmplă ceva atât de frumos aici? În această cameră și în această tabără.
3: Ne place să creăm.
2: Vă place să creați sau știți că o să primiți o răsplată?
4: Ne place.
2: Da, e surpriză.
5: Pe mine mă cheamă Anais și am 9 ani.
0: Super. Spune-mi și mie, ce faci tu aici?
5: Păi, mă joc, fac activități, fac bani, pierd bani.
0: Cum vi se pare vouă aici în tabără?
6: Foarte distractiv.
7: Mă numesc Eva și am 10 ani.
0: Ce faci tu aici în Destiny Park?
7: Mă joc și descoper meserii noi.
0: Cum ți se par aceste tabere?
8: Chiar frumos, e prima mea tabără și chiar îmi place mult.
2: Nu, facem vânătoare cu un obiect drăguț. Da. Surpriză.
3: Și punem și ochișorii totuși.
9: Nu, punem ochișorii pe obiectul care...
3: Păi da.
2: Da.
9: Punem luăm ochișorul, punem...
2: După ce terminați brățările...
9: Da, cum să termin? Uite cât mult mai am.
10: Eu fac un inel.
0: Încheiem aici, Ana, această ediție a jurnalului de educație prin joacă și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Spania aștepta din 2010 o victorie în rundele eliminatorii ale Mondialului, anul triumfului mondial de la ediția din Africa de Sud. Yamal și coechipierii au ajuns în optimi fără gol primit în primele 4 meciuri de la turneul final. După victoria la scor de neprezentare cu Austria, pentru oamenii lui Luis de la Fuente, urmează o partidă de foc împotriva Portugaliei.
1: Eu cred că trebuie să seguir creciendo în el juego, în la intensitate, în todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Brazilia se pregătește intens pentru cel mai greu test de până acum în America. Duelul cu Norvegia lui Holland din optimi. Pentru Hendrik, Carlo Ancelotti e marele atu al celei mai decorate naționale la Cupa Mondială. Brazilianul l-a avut antrenor și la Real înainte de a fi împrumutat la Lyon.
3: Acho que não teve encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, entrar bem em todos os jogos, porque a gente sabe que agora não tem margem para erro. No último jogo a gente saiu perdendo e custou a gente chegar no segundo gol, então a gente sabe que um mínimo erro vai ser muito difícil, então a gente tem que...
2: Hendrik are un motiv în plus să marcheze. Fiecare gol la mondiale e cu dedicație pentru soție. Un fan din Paraguay a urmărit meciul cu Germania din 16-mile mondialului alături de câinele său. Patrupedul s-a bucurat alături de stăpânul său pentru calificarea sud-americanilor.

0: și în Argentina câinii au fost cuprinși de febra mondialului. În Buenos Aires, omul care îi scoate la plimbare i-a îmbrăcat în tricolorul Argentinei. Câinii poartă numărul lui Messi pe spate. Iunie, iulie și august sunt luni de iarnă în America de Sud.
1: No le gusta mucho que le pongan el polar. Igual le voy a poner polar igual porque hace frío. En realidad lo hice por el amor a ellos y por el amor a la Argentina. Y todo por el mundial. Y nada, a seguir y a seguir.
2: Franța-Spania poate fi semifinala de vis la Cupa Mondială. Până atunci, Lamine Yamal nu s-a declarat impresionat de forța francezilor, prima echipă din istoria competiției care a marcat 3 sau mai multe goluri în 5 meciuri consecutive.
3: Voilà. Un gars ça dans un coin de notre tête, mais ça dans un coin de ma tête, du moins, et mais ça me travaille pas, ça me fait sourire.
2: Pentru loc în sferturi, Coco și Galici dau piept cu Paraguay, care a făcut marea surpriză și a eliminat Germania la penaltiuri.
3: On sait que le Paraguay, vous aimez bien insister là-dessus, c'est une équipe accrochée, mais c'est aussi une équipe qui a de la qualité pour jouer au moment de sortir pour exploiter les contre-attaques. Ils ont vraiment certaines que ganar muchos duelos para poder expresarnos con la pelota y ganar.
4: C'est ça, c'est que en fait on prend tellement de plaisir à jouer ensemble qui c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche. Ouais.
5: Legendele Roberto Carlos și Thierry Henry s-au pus la masă și au vorbit despre turneul final din America. Cei doi foști mari jucători cu trofeul Cupei Mondiale în palmares s-au pus de acord. Marea câștigătoare ar putea fi o echipă surpriză.
6: Dificil, pero Brasil tiene un buen equipo.
7: Yo quiero ver Noruega. Ya lo sabemos, España, sí. Portugal y lo que sea.
6: Es que, pero ese mundial va a ser muy igualado.
7: Entonces. Ah, Marruecos. Y sí, eso sí es verdad.
6: Son selecciones que han ido creciendo poco a poco y que jugando contra las grandes.
7: ¿Qué piensas de Estados Unidos? Yo creo, y yo lo dije ya en la televisión, que yo pienso que ellos pueden hacer algo.
8: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 4 iulie 1776, Ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, Ziua Independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
9: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însămi de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oamenii care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
12: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
11: Sau acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
12: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Ce înseamnă concret obezitatea?
13: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
11: Aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Noi acuzații aduse fraților Tăit, procurorii de ICOT susțin că cei doi ar fi încercat să intimideze victime și martori din dosarul de trafic de persoane și viol. În plus, procurorii le-au pus sechestru pe 5 mașini de lux. Jumătate din țară este până la ora 8 sub cod galben de ploi și vijelii. Vremea severă din ultimele ore a lăsat în urmă dezastru. Străzi inundate, copaci rupți și mașini avariate. Iar în plan extern, nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce este evenimentul momentului. Cele două vedete au spus da în fața 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden. Actorul Adam Sandler a oficiat căsătoria. O fetiță de 2 ani și 4 luni în Mediaș a ajuns la spital după ce a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul 1. Copila a căzut de la aproximativ 4 metri înălțime. Medicii chemați de urgență au găsit-o conștientă, dar cu traumatisme la torace, abdomen și bazin. Fetița a fost transportată la spital. Între timp, polițiștii încearcă să afle cum s-a produs incidentul și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Decizie definitivă în cazul lui Tudor Duma, dealerului Vlad Pascu, cel cunoscut drept Maru, a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Tânărul a fost preluat de polițiști și dus la penitenciarul Rahova. Procurorii spun că Tudor Duma ar fi vândut droguri la o petrecere unde se aflau inclusiv minori. Numele lui a apărut și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 mai din 2023, în urma căruia doi tineri au murit și alți 3 au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr de 20 de ani a fost găsit mort în garajul lui Maru, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Procurorii spun că victima ar fi procurat drogurile tot de la Tudor Duma. Capture uriașe de cannabis în județul Neamț, autoritățile au găsit într-o seră aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator clandestin. Două persoane au fost reținute. Potrivit surselor noastre, unul dintre suspecți provine dintr-o familie de fermieri. Tânărul a crezut că este acoperirea perfectă ca să nu fie prins.
1: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
2: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
1: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
3: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
1: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
3: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
1: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de ICOT au găsit două culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
0: Noi acuzații pe numele fraților Tate, procurorii de ICOT spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime ca să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați, ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat pe milionarii britanici și i-a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care îi se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.

0: Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară, au inundat străzi, curți, iar vântul a pus la pământ copaci. Au fost și victime. O femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla în drumeție în munții Bucegi, alături de un grup de elevi. Aproape jumătate din țară este până astăzi la ora 8 sub cod galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină.
1: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
2: Un metru și zece!
3: Dai seama!
4: A trecută pe raza comunei Cârlibaba în urma ploilor torențiale. Râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă. Au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
1: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față.
5: S-a rupt asfaltul.
1: Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
0: O furtună puternică a lovit și orașul Galați, ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copacii din rădăcini. Pompierii au intervenit în tot orașul cu motopompe pentru scoaterea apei. În unele locuri, apa atingea chiar și un metru adâncime.
6: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine, până la audio sus. Și am făcut toate canalele care zic eu se înfundat.
1: Și unde este apa?
2: A, mașina e acolo, e făcut-o?
0: Mașina, uite aici mașina, vezi?
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și a vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putred.
3: Nu are nici rădăcină, că aceștia au peste 100 de ani, 100 de ani, 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: Sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijelile din această săptămână. Pagubele sunt uriașe, iar proprietarii mașinilor caută disperat soluții. În timp ce unele primării dau despăgubiri directe pe bază de dosar, altele așteaptă o decizie finală a instanței.
6: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
7: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
8: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo 2 ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal, ce au constatat ei, daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
7: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
9: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
7: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
10: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu. Sunt deja prea mulți pași.
11: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecată.
7: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
12: Avizezi dauna, strângi documentele, o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
13: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
7: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni.
5: Pericol pe drumul care duce spre Poiana Brașov, o porțiune din zidul de sprijin al drumului s-a surpat în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Autoritățile au descoperit și o tasare a șoselei pe o lungime de 70 de metri în apropierea zonei afectate. Ce măsuri s-au luat, ne spune jurnalistul Digi24, Bianca Venter.
14: Drumul dintre Brașov și Poiana Brașov a fost afectat din cauza ploilor, mai exact o porțiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului s-a surpat, iar în acea zonă, pe o lungime de circa 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții. La nivelul primăriei a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulație alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi efectuată o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
5: Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în această perioadă. Deocamdată doar PSD confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor Adrian Căciu spune că în zilele următoare ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radomiruță susțin că guvernul de armistițiu pe care îl propune Bolojan înseamnă de fapt un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic între partide în schimbul voturilor din Parlament.
1: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
15: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care, în a doua parte, să guverneze Partidul Social Democrat. Armistițiul este, poate fi înțeles, și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota, Partidul PSD. Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
16: Deci guvern minoritar.
15: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
17: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunul.
5: Între timp apar detalii despre cum s-a negociat colaborarea dintre AUR și PSD pentru demiterea guvernului. Petrișor Peiu a dezvăluit la Digi24 că decizia s-a luat la o terasă din capitală. Liderul senatorilor AUR spune că a participat la această discuție alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei au stat grei din PSD.
18: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
16: Unde? Unde?
18: Undeva, la o terasă în București. Și,
16: la terasă?
18: Era soare, era frumos. Și
16: ce s-a consumat?
18: Ne-au propus apă și cafea. Unul
16: cine
18: dintre
16: a fost
18: noi
16: la masă?
18: A mâncat. Poftim?
16: Cine a fost la masă?
18: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
5: Armata României vine cu clarificări în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă vina pe Rusia, care a preluat controlul dronei. MAPN a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Valentin Stan ne aduce toate informațiile.
19: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
20: cele 14 întrebări într-un târziu, 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare, un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas, și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de al apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi, în timp real, diversele întrebări.
5: Performanță impresionantă pentru un elev român de doar 9 ani, Daniel Sava din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală, după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute, fără nicio greșeală. Competiția s-a desfășurat la Istanbul și a adunat peste 400 de copii din 16 țări. Daniel este elev al școlii gimnaziale Angel Salini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, datorită vitezei și preciziei sale remarcabile. Romața mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță spune totuși că există o soluție de avarie în paralel cu negocierile purtate cu gigantul american.
16: Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
20: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare, și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, până când se va consuma 6-8 săptămâni.
16: Și apoi?
20: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
21: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
22: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor...

0: semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct. Da, dosarul anchetei prezintă peste 190 de acte materiale, ceea ce iară. De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
1: Scos din sărite.

0: Suntem la un pas de a deveni groapa de gunoi a Europei. Până în 2026, cantitatea deșeurilor importate în România a crescut de 19 ori, iar volumul continuă să se mărească. Cele mai multe sunt mascate drept produse second hand, totul în condițiile în care rămânem ultimii la reciclare din toată Uniunea Europeană.
1: O sută de tone de gunoaie care urmau să fie importate ilegal au fost găsite în vâm de Garda de Mediu doar în ultima jumătate de an.
2: Cantitatea totală de deșeuri importate în România a crescut de 19 ori din 2008 până în 2024. Potrivit Institutului Național de Statistică, a ajuns la peste 865.000 de tone. Valoarea totală a acestor materiale depășește 451 de milioane de euro.
3: De 7-80 ani, 15 ani sunt gunoaile. A lăsat șantierul în părăsire, ce a fost aici și a fabrici și a lăsat și mizerie, mai adus și alții.
4: Vin de pe unde ori veni cu mașinile, trage, le aruncă și fugi. Dacă le zici, începe să înjuri. Dar ce treaba ta? Păi este că noi stăm aici și noi inhalăm toată mizeria asta.
1: România pierde bani pentru că nu își valorifică gunoaiele. Rata de reciclare este de doar 41% față de ținta europeană de 70%.
5: Faptul că România le îngroapă sau chiar le arde în loc să le recicleze înseamnă pierdere economică. Practic, noi plătim întâi să colectăm și să depozităm deșeurile și apoi ajungem să cumpărăm materii prime pe care le-am fi putut recupera din propriul nostru gunoi.
6: Motive sunt multe. Educația populației, infrastructura care nu este la nivelul la care trebuie, centre de reciclare pentru toate tipurile sunt. Ele nu sunt suficiente. Altfel, acoperim întreaga plajă de ambalaje.
1: Fenomenul gunoaielor aduse din străinătate este și mai greu de gestionat după aderarea la Schengen.
7: Avem însă mii de camioane care, după ce trec granița, evident ajung în râurile noastre, pe câmpurile noastre. De exemplu, anul trecut, aproape de jumătate din camioanele care au fost oprite și întoarse aduceau marcat produse second hand, ele în realitate având deșeuri.
8: Împreună cu Ministerul de Interne și Compania Națională de Autostrăzi, am verificat 4.100 de transporturi. Cea mare fraudă națională se face la adăpostul buletinului persoanelor fizice.
1: Cele mai multe gunoaie sunt aduse din Germania, Marea Britanie și Italia.

0: Asupra flancului estic al Ucrainei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce ar putea urma, ne spune Ana Constantin.
1: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
0: Incendiu masiv de vegetație în Catalonia. Până acum, flăcările au ars peste 1200 de hectare, iar 50.000 de oameni au primit ordini să rămână în case. Pompierii se tem că focul ar putea mistui până la 10.000 de hectare din pădurea cu o suprafață de 28.000 de hectare.
2: Se va scade de morir, vale? Vamos.
3: Sunt imaginile infernului în care sute de pompieri luptă să stingă focul. 10.000 de oameni au primit ordin să rămână în casă și să țină ușile și ferestrele închise. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, iar dacă pompierii nu reușesc să le țină sub control, ar putea mistui peste 10.000 de hectare. 150 de persoane, între care 70 de copii dintr-o zonă rezidențială și un camping, au fost evacuați.
4: Con 500 efectivos y unos 12 medios aéreos.
3: Între timp, autoritățile au găsit și vinovatul.
4: Hoy detenida una persona relacionada con este fuego porque habría utilizado una radial y una chispa sería la que había provocado este incendio.
3: Incendiile mistuie și centrul Portugaliei. Canicula și curenții puternici alimentează flăcările care s-au răspândit peste noapte în 3 municipalități. O localitate a fost evacuată și 6 persoane au fost rănite ușor. Peste 2400 de hectare de pădure au ars, în timp ce 1000 de pompieri, sprijiniți de 288 de vehicule și 8 aeronave, intervin pentru a stinge incendiul.
0: Spectacol de artificii și lumină în Japonia pentru marcarea 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Deasupra capitalei Tokyo, dronele au recreat o imagine din timpul primei întâlniri oficiale dintre premierul nipon și președintele Statelor Unite.

Amenințarea rusă forțează Marea Britanie să grăbească pasul în dezvoltarea forțelor armate. Marina Regală a testat cel mai nou model de dronă kamikaze, capabilă să distrugă cu precizie ținte de pe mare, dar și de pe uscat. Într-un comunicat, britanicii au numit testul un pas semnificativ către o forță navală hibridă. Consolidarea armatei britanice este o prioritate, mai ales că Rusia ar putea ataca o țară NATO în 2030.

0: O copie extrem de rară a declarației de independență a Statelor Unite a fost descoperită în Marea Britanie. Totul cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea celebrului document. Tipărită în 1776, copia a fost adusă în Regatul Unit pe un vas american, capturat de Marina Regală. Potrivit Arhivelor Naționale Britanice, documentul face parte din primele ediții tipărite. Specialiștii estimează că doar 11 exemplare au supraviețuit. Copia descoperită la Londra este singura cunoscută în afara Statelor Unite. Imnul Shakirei pentru Cupa Mondială a cucerit lumea. Piesa este pe primul loc în topul Global Spotify, cu peste 31 de milioane de redări în afara Statelor Unite, suficiente pentru a ajunge și în fruntea clasamentului Global Billboard. În doar 2 luni de la lansare, melodia a adunat 500 de milioane de vizualizări pe platformele digitale și este în topuri în peste 56 de țări.
1: Somebody pinch me, please! This is incredible! You know what? What's the most incredible is that I get to celebrate it with all of you. Right here. In my home, in Miami. How perfect is that? I mean, it's just such a gift. I just want to thank all the people who worked on this project. And especially my fans, all of you, for being there for me every step of the way. Thank you so much. Los amo.

Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a paralizat timp de mai multe ore traficul în inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de Adam Sandler în fața 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro. Yeah.
2: Like, we've been listening to her all day. And like
1: especially
2: all day yesterday
1: welcome
2: too.
1: Welcome to New York.
2: Yes, love welcome that song. To New York. Yes.
4: Love that song. People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
7: Vești proaste pentru românii care vor să-și petreacă vacanța în Italia. Obiectivele turistice și-au scumpit tarifele de acces, în timp ce orașe importante și chiar insule vor impune restricții tot mai mari. Exemplul Veneției, care percepe taxe de intrare, ar putea fi urmat și de alte zone populare. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, vine cu mai multe detalii.
8: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Panteon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană. Anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice, până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor căști, astfel încât să se reducă poluarea fonică. Important de menționat însă este că acest exces de turiști vine doar în perioadele de vârf, cum este vara, de exemplu, sau în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, și în Veneția, această taxă nu este valabilă decât până în luna octombrie. Vorbim însă despre un fenomen care vizează țara cu cel mai mare număr de situri UNESCO, record sport mondial. 61 de locuri din Italia sunt pe lista patrimoniului mondial. În Uniunea Europeană, doar Spania depășește Italia la numărul de turiști. Anul trecut, Italia a avut 166 de milioane de turiști, atât italieni cât și străini.
7: Rezervația de zimbri Hatzex-Livuț are o nouă vedetă pe Romanița. Este primul pui femelă venit pe lume la rezervație, după ce în ultimii 7 ani aici s-au născut doar masculi. Micuța a venit pe lume pe 14 iunie. Vizitatorii o pot vedea într-un țarc modernizat, extins la 3 hectare și cu alei noi amenajate pentru acces.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
2: Da, mai am câteva planuri.
1: Mai aveți? Mai nu am deconspirăm câteva, ca să se
2: mai
1: întâmple.
2: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și alături de mine este Ana Maria Pascaru, cu care discutăm despre taberele din Destiny Park. Ana, o soluție pentru părinții care nu știu exact cum să ocupe timpul copiilor, nu-i așa?
1: Cu siguranță este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbim despre copiii care au peste 7 ani, asta trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții aduc la 8:30 și mi-au seara la 7. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpost, iată, de caniculă sau de vijelii. Drept urmare, haideți să vedem ce fac copiii în taberele noastre.
2: Suntem la atelier de creație, nu?
3: Dar
2: cum de se întâmplă ceva atât de frumos aici, în această cameră și în această tabără?
4: Ne place să creăm.
2: Vă place să creați sau știți că o să primiți o răsplată?
3: Ne place.
2: Da, e surpriză.
5: Pe mine mă cheamă Anais și am 9 ani.
0: Super. Spune-mi și mie, ce faci tu aici?
5: Păi, mă joc, fac activități, fac bani, pierd bani.
0: Cum vi se pare vouă aici în tabără?
6: Foarte distractiv.
7: Mă numesc Eva și am 10 ani.
0: Ce faci tu aici în Destiny Park?
7: Mă joc și descoper meserii noi.
0: Cum ți se par aceste tabere?
8: Chiar frumoase, e prima mea tabără și chiar îmi place mult.
2: Nu, facem vânătoare cu un obiect drăguț, da. Surpriză.
4: Și punem și ochișorii totuși.
3: Nu, punem ochișori pe obiectul care...
4: Păi da.
2: Da.
3: Punem luăm ochișorul, punem...
2: După ce terminați brățările...
3: Da, cum să termin? Uite cât mult mai am!
9: Eu sunt cu inel!
0: Încheiem aici, Ana, această ediție a jurnalului de educație prin joacă și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Spania aștepta din 2010 o victorie în rundele eliminatorii ale Mondialului, anul triumfului mondial de la ediția din Africa de Sud. Yamal și coechipierii au ajuns în optimi fără gol primit în primele 4 meciuri de la turneul final. După victoria la scor de neprezentare cu Austria, pentru oamenii lui Luis de la Fuente, urmează o partidă de foc împotriva Portugaliei.
1: Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Daniel Pancu primește întăriri din România. Andrei Borza s-a alăturat lotului rapidist în cantonamentul din Austria după ce a susținut Bacul. A treia oară a fost cu noroc pentru fundașul de 20 de ani care a pus fotbalul pe primul loc în ultimii 2 ani.
2: Anul acesta m-am pregătit și am zis că este foarte importantă facultatea. După nu se știe pe ce cale te duci.
3: La ce facultate? Da, la ce facultate îți dorești să vezi? Cred. Da. Ai vreo emoție cu Bacul? Cam cât iei?
2: Nu știu cât iau, sper că notă cât mai mare, am scris foarte mult, am învățat și vom vedea.
4: Care a fost cea mai grea probă?
2: Română, cred. Da, s-a picat plumb la subiectul 3.
0: Pentru fundașul cotat la peste 2 milioane de euro, cele mai grele teste vin în sezonul viitor al Superligii. Rapid are planuri mari și e gata de un debut în forță cu o victorie în prima etapă pe 20 iulie cu Sepsi, în direct la Digi Sport.
2: O să fie un meci intens și noi ne dorim cele 3 puncte. Așteptările sunt foarte mari în acest sezon. Trebuie să intrăm în play-off mai întâi și după să terminăm în primele 3. Asta este obiectivul nostru. Față de sezonul trecut trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, să avem mentalitatea să câștigăm meci de meci, să mergem să câștigăm meci de meci.
0: După 3-1 cu Dinamo Kiev, Rapid mai are programate 3 meciuri de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
5: Julian Nagelsmann și-a dat demisia din funcția de selecționer al Germaniei după dezastrul de la Mondial. Panțerele s-au împotmolit încă din prima fază eliminatorie. Paraguay a reușit surpriza după lovituri de la 11 metri. Marea dorință a federației este numirea lui Jurgen Klopp. Antrenorul care a scris istorie la Dortmund și Liverpool a făcut un pas înapoi în urmă cu 2 sezoane, dar pare gata să revină pe banca tehnică. Nagelsmann era unul dintre cei mai bine plătiți selecționeri de la Mondial cu peste 5 milioane de euro anual. A preluat naționala Germaniei în 2020. 23.
6: Digi 24 FM.
7: Ascultați Digi Storia.
8: 4 iulie 1776, ziua Statelor Unite. Delegației celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, ziua independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
7: Ați ascultat Digi Storia.
9: Fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea.
11: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
12: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
11: peste 2
12: mele...
11: ani și jumătate în condițiile astea?
12: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
11: totuși 40%
12: mai prudenți. E enorm.
11: Enorm
12: pentru o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
11: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
12: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
11: un partid mare, că mai sunt partide
12: un partid
11: mai
12: mare,
11: mici.
12: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
11: riscul
12: în România,
11: mare,
12: în general...
11: Dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
12: eu cred că va,
11: unui
12: cred că riscul
11: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare. Mare.
12: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
11: adică,
12: sigur,
11: dacă
12: noi,
11: prea
12: criticăm,
11: multă putere,
12: criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
2: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
3: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Jumătate din țară intră la această oră sub o alertă cod galben de intensificare ale vântului. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Vremea severă din ultimele ore a lăsat în urmă dezastru. Străzi inundate, copaci rupți și mașini avariate. Cultură impresionantă de droguri într-o comună din Neamț. Polițiștii și procurorii de Icod au descoperit 2,5 tone de cannabis. Drogurile erau cultivate într-o seră. Și avertisment al Statelor Unite, Rusia pregătește un atac asupra flancului estic al Ucrainei pentru a testa NATO. Ce țări a luat Putin în vizor, vedeți imediat în jurnal. O furtună puternică a lovit orașul Galați, ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copacii din rădăcini. Pompierii au intervenit în tot orașul cu motopompe pentru scoaterea apei, care în unele locuri atingea chiar și un metru adâncime.
1: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine cu lau de sus. Și am făcut toate canalele care din jos se înfundat.
1: Și unde este apa?
2: A, mașina e acolo, e făcut-o?
0: Mașina, uite aici mașina.
2: Câte dar mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și la vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putred.
3: Nu are nici rădăcină, că aceștia au peste 100 de ani și 100 de ani și 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară, au inundat străzi, curți, iar vântul a pus la pământ copaci. Au fost și victime. O femeie a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla în drumeție în Munții Bucegi, alături de un grup de elevi. Aproape jumătate din țară a intrat de la această oră sub cod galben de intensificare ale vântului.
6: În județul Suceava, apa de pe străzi a depășit și un metru adâncime. Mai multe mașini și utilaje au fost luate de viitor după ce două râuri au ieșit din matcă.
7: Un metru și zece.
8: Dai seama.
9: Săptămâna trecută, pe raza comunei Cârlibaba, în urma ploilor torențiale, râul Bistrița și râul Țibău au ieșit din matcă, au fost inundate 20 de curți, două locuințe, o magazie și un adăpost pentru animale. De asemenea, au fost afectate două podețe care fac legătura spre două locuințe, dar important este că nu s-au înregistrat victime.
6: În Brașov, sistemele de canalizare nu au mai făcut față. Tot în Brașov, o ambulanță a rămas blocată sub un pasaj. Au fost momente de coșmar și în Bucegi, unde o profesoară a fost lovită de trăsnet în timpul unei drumeții cu un grup de elevi. Femeia a fost dusă la spital cu arsuri pe 30% din corp. Probleme din cauza furtunii au fost și în Sibiu. Viiturile au smuls mai mulți copaci din rădăcini. Și faleza din Năvodare a fost acoperită de ape. În Cluj, apa a ajuns și în aeroport. Pompierii au fost nevoiți să intervină în peste 20 de județe din cauza furtunilor.
5: Sute de mașini au fost avariate de copacii smulși de vijeliile din această săptămână. Pagubele sunt uriașe, iar proprietarii mașinilor caută disperat soluții. În timp ce unele primării dau despăgubiri directe pe bază de dosar, altele așteaptă o decizie finală a instanței.
10: În mintea mea, mașina safe, la umbra unui tei tânăr. Teiul ăsta tânăr, putred la interior. Ia cătă. Teiul ăsta tânăr, care a căzut pe mașina mea.
6: Aripă, plafon, haion, îndoite și vopsea sărită. Așa arată pagubele cu care s-au trezit bucureștenii după noaptea furtunoasă.
11: Am sunat la primăria sectorului 2, la poliția sectorului 2, cred că vreo două ore, până mi-a răspuns cineva. Undeva în jur de ora 18 au venit cei de la poliția locală, au constatat, au făcut poze, m-au trimis să-mi iau procesul verbal și au constatat ei daunele. Am trimis mail-ul cu toate documentele necesare, cereri, aprobări, date, poze, către o adresă de mail, 500 de euro cel puțin.
6: În sectorul 2, de exemplu, despăgubirile se fac direct la primărie pe bază de dosar, la fel și la primăriile sectoarelor 4 și 5.
12: Acest dosar trebuie să conțină o cerere de despăgubire însoțită de copie după documentele auto, procesul verbal, acea notă de constatare.
6: În sectoarele 1, 3 și 6 se oferă despăgubiri doar după o decizie finală a instanței. Unii spun că procesul este mult prea complicat, așa că aleg să-și repare mașina pe cont propriu.
13: Mi-am găsit aripa lovită, urmează să mi-o fac, să o fac eu, în regim propriu, sunt deja prea mulți pași.
14: Numai în situații în care primăria este responsabilă se pot acorda despăgubiri, dar pentru celelalte cazuri, cetățenii sectorului 3 trebuie să se adreseze instanței de judecat.
6: Situația este însă mai ușoară pentru cei care au casco.
15: Avizezi dauna, strângi documentele, ai
1: o constatare de la ISU sau de la poliție și cu acestea mergi către asigurator.
8: Echipajele ISU au intervenit în 1089 de cazuri de copaci prăbușiți în timpul furtunii, iar mulți dintre aceștia au căzut direct pe mașini.
6: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 62 de milioane de lei în baza polițelor Casco pentru pagube produse de furtuni.
5: Iar de la această oră și până la 23, în jumătate de țară, este în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul perioadei.
15: Un cod galben ce vizează zone extinse din centru și sudul țării, dar și partea de sud-est. În aceste areale așteptăm cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, la nivel izolat 30 de litri pe metru pătrat. La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în jumătatea vestică a țării.

0: Captură uriașă de cannabis în județul Neamț. Autoritățile au găsit într-o seră aproape 2,5 tone de plante de cannabis și un laborator clandestin. Două persoane au fost reținute. Potrivit surselor Digi24, unul dintre suspecți provine dintr-o familie de fermieri. Tânărul a crezut că este acoperirea perfectă ca să nu fie prins.
1: Dincolo de gardurile înalte din fier care țineau departe privirile localnicilor curioși dintr-un sat din Neamț, se afla o seră imensă. În interior, aproape 2,5 tone de cannabis, cea mai mare captură de droguri găsite într-o seră în ultimii ani.
2: Surse din anchetă spun că plantele de cannabis au beneficiat de absolut toate condițiile, printre care sistem de irigații și termostat. 15.000 de euro ar fi costat dotarea serei și cel mai probabil cei doi indivizi și-ar fi scos cu mult investiția din vânzarea drogurilor dacă procurorii de ICOT nu ar fi intrat pe fir și ar fi prins chiar cu o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.
1: Pentru a face față volumului mare de muncă cu întreținerea culturilor, bărbatul ar fi fost ajutat de un amic, suspect acum și el în anchetă. Deși părinții individului se ocupau cu agricultura, în interiorul serei nu se aflau legume, așa cum credea toată lumea, ci aproape 2700 de plante de cannabis. Tânărul ar fi crezut că familia lui este paravanul perfect pentru ca nimeni să nu intre la bănuială.
3: Cultura ar fi fost înființată luna martie acestui an și era foarte bine disimulată. Tocmai de aceea, munca de documentare a colegilor mei a fost esențială. Nimic din ceea ce se vedea din exterior nu trăda amploarea activității din interior.
1: Surse din anchetă spun că tânărul a mai fost prins în trecut cu droguri în Italia. Tot de acolo ar fi luat și semințele pe care le-a plantat în seră. Nimic din ce rămânea din plantele de cannabis nu se irosea. Din resturi, bărbații făceau hașiș.
3: Într-o anexă din aceeași curte am descoperit un spațiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porționare și ambalare a cannabisului, dotat inclusiv cu prese hidraulice și echipamente folosite pentru obținerea hașișului.
1: Tot în Neamț, în urmă cu 3 ani, procurorii de ICOT au găsit 2 culturi impresionante de cannabis, una într-o seră din spatele locuinței unui bărbat, alta pe un câmp cu porumb ascunsă de același inculpat.
0: Noi acuzații pe numele fraților Tate, procurorii de ICOT spun că Andrew și Tristan au încercat să intimideze victime ca să-și retragă declarațiile. Mai mult, cei doi și-ar fi trecut bolizii pe numele unor apropiați, ca să nu fie puși sub sechestru de procurori. Parchetul antimafia i-a audiat pe milionarii britanici și i-a anunțat că le vor ridica 5 mașini de lux.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care îi se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.

0: Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în această perioadă. Deocamdată doar PSD confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor Adrian Căciu spune că în zilele următoare ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radu Miruță susțin că guvernul de armistițiu pe care îl propune Ilie Bolojan înseamnă de fapt un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic între partide în schimbul voturilor din Parlament.
1: Nu va exista un guvern PNL, PSD, UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
2: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
3: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul PSD. Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehurul.
0: Între timp apar detalii despre cum s-a negociat colaborarea dintre AUR și PSD pentru demiterea guvernului. Petrișor Peiu a dezvăluit la Digi24 că decizia s-a luat la o terasă din capitală. Liderul senatorilor AUR spune că a participat la această discuție alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei au stat grei din PSD.
6: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
4: Unde? Unde?
6: Undeva, la o terasă în București. Și,
4: la terasă?
6: Era soare, era frumos.
4: Și ce s-a consumat?
6: Ne-au propus apă și cafea.
4: Unul
6: dintre noi
4: a
6: mâncat. Poftim?
4: Cine a fost la masă?
6: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.

0: Ieftinire timidă a carburanților, două companii au scăzut prețurile cu 10 bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut și un calcul la cât ar urma să coboare prețurile benzinei și motorinei. E bine, benzina ar putea ajunge la 7,90 de lei pe litru, iar motorina la 8,40 de lei pe litru până la sfârșitul acestei luni. Cotația petrolului a coborât în ultima perioadă de la 71 de dolari barilul. Iar pentru consumatori, această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are astăzi un preț apropiat de cel de dinaintea izbucnirii conflictului, de ce carburanții sunt încă acum mai scump la pompă? Iată cum explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.
1: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
0: Armata României vine cu clarificări în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Ministrul Apărării din Ucraina a dat detalii despre incident și dă vina pe Rusia, care a preluat controlul dronei. MAPN le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Valentin Stan ne aduce toate informațiile.
2: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări, este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
3: S-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu. 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare. Un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi în timp real, diverse întrebări.
0: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic al Ucrainei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine este vizat și ce ar putea urma, știe Ana Constantin.
4: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în locul unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice.

0: să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
0: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
5: Pentru că e greu de gestionat, în general.
4: De gestionat, de înțeles, de asumat?
5: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Imagini incredibile într-o comună din Galați. Un bărbat care era urmărit de poliție s-a răsturnat cu ATV-ul într-un șanț. Dana Costache are detalii și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dana, te ascultăm.
7: Urmărirea în trafic a avut loc în localitatea Băneasa, din nordul județului Galați, după ce un conducător de ATV nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție din cadrul poliției Târgu Bujor. Pe ATV se aflau în acel moment trei persoane. Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat deplasarea. La un moment dat, cei doi pasageri au coborât de pe ATV, iar conducătorul și-a continuat drumul. Într-o curbă, însă, acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat, iar în urma accidentului a suferit o fractură la picior. Potrivit polițiștilor, bărbatul era sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Acum are dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
6: Dana, îți mulțumesc! Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru câteva zile. Se fac lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate și până când, știe Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! Autoritățile spun că aceste lucrări de modernizare trebuie făcute de urgență, întrucât țevile sunt foarte vechi, unele au chiar 10 de ani de funcționare și am văzut cedează rând pe rând, mai ales în sezonul rece. Așadar, este nevoie de o înlocuire rapidă pentru a fi evitate, mai ales la iarnă, astfel de avarii, mai ales cum am văzut în sezoanele trecute. Așadar, se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde.

1000 de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Să ne uităm și care sunt câteva dintre zonele afectate. Prima dată ne uităm la sectorul 1 și vedem că nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu. Vedem pe listă și Calea Vitan și aici vor fi probleme în această perioadă. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă, nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mult mai amplu de la nivelul capitalei, mai exact până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.

Spectacol de artificii și lumină în Japonia pentru marcarea a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Deasupra capitalei Tokyo, dronele au recreat o imagine din timpul primei întâlniri oficiale dintre premierul nipon și președintele Statelor Unite.

Amenințarea rusă forțează Marea Britanie să grăbească pasul în dezvoltarea forțelor armate. Marina Regală a testat cel mai nou model de dronă kamikaze, capabilă să distrugă cu precizie ținte de pe mare, dar și de pe uscat. Într-un comunicat, britanicii au numit testul un pas semnificativ către o forță navală hibridă. Consolidarea armatei britanice este o prioritate, mai ales că Rusia ar putea ataca o țară NATO în 2030.

Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție, după nuntă de poveste care a paralizat timp de mai multe ore traficul în inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de Adam Sandler în fața 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro.
2: Yeah. Like, we've been listening to her all day and like all day yesterday
1: too. Welcome to New York.
2: Yes, welcome to New York.
4: Love that song.
5: People want to be there. There's so much interest on it online.
6: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
7: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
8: O copie extrem de rară a declarației de independență a Statelor Unite a fost descoperită în Marea Britanie. Totul cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea celebrului document. Tipărită în 1776, copia a fost adusă în Regatul Unit pe un vas american, capturat de Marina Regală. Potrivit Arhivelor Naționale Britanice, documentul face parte din primele ediții tipărite. Specialiștii estimează că doar 11 exemplare au supraviețuit. Copia descoperită la Londra este singura cunoscută în afara Statelor Unite.

0: Chiar dacă vremea se domolește din punct de vedere al temperaturilor, meteorologii anunță vânt puternic în primul weekend din iulie și cod galben. Cum va fi atmosfera în București, ne spune Iuliana Voanță.
1: Bine v-am găsit. Astăzi nordul, centrul și estul țării vor fi sub cod galben de vânt puternic. Aici rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră, dar intensificări vor fi și prin Muntenia. În capitală vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și rafale de până la 50 de kilometri pe oră. În centru va fi o maximă de 26 de grade Celsius. Mâine se vor strânge norii după amiaza, dar probabilitatea pentru ploaie va fi redusă. La începutul săptămânii va fi timp frumos cu o maximă de 31 de grade, însă marți vremea va deveni instabilă spre seară. Vor fi ploi, fenomene electrice și vânt intens. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
0: Festivalul Antold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul al treilea în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. Topul realizat de publicația britanică DJ Mag este stabilit exclusiv pe baza voturilor publicului. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Antold Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Antold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau SIGET.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coac în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.
6: Și acum trebuie tăiat babicul, atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
5: Nu.
6: Dar nici prea subțire.
5: Nici.
6: E, aici este arta.
7: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
8: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: Spania aștepta din 2010 o victorie în rundele eliminatorii ale Mondialului, anul triumfului mondial de la ediția din Africa de Sud. Yamal și coechipierii au ajuns în optimi fără gol primit în primele 4 meciuri de la turneul final. După victoria la scor de neprezentare cu Austria, pentru oamenii lui Luis de la Fuente, urmează o partidă de foc împotriva Portugaliei.
1: Eu cred că trebuie să seguir creciendo în juego, în la intensidad, în todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Brazilia se pregătește intens pentru cel mai greu test de până acum în America. Duelul cu Norvegia lui Holland din optimi. Pentru Hendrik, Carlo Ancelotti e marele atu al celei mai decorate naționale la Cupa Mondială. Brazilianul l-a avut antrenor și la Real înainte de a fi împrumutat la Lyon.
3: Acho que não teve encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, entrar bem em todos os jogos, porque a gente sabe que agora não tem margem para erro. No último jogo a gente saiu perdendo e custou a gente chegar no segundo gol, então a gente sabe que um mínimo erro vai ser muito difícil, então a gente tem que...
2: Hendrik are un motiv în plus să marcheze. Fiecare gol la mondiale e cu dedicație pentru soție. Un fan din Paraguay a urmărit meciul cu Germania din 16-mile mondialului alături de câinele său. Patrupedul s-a bucurat alături de stăpânul său pentru calificarea sudamericanilor.

0: Și în Argentina, câinii au fost cuprinși de febra mondialului. În Buenos Aires, omul care îi scoate la plimbare i-a îmbrăcat în tricolorul Argentinei. Câinii poartă numărul lui Messi pe spate. Iunie, iulie și august sunt luni de iarnă în America de Sud.
1: No le gusta mucho que le pongan el polar. Igual le voy a poner polar igual porque hace frío. En realidad lo hice por el amor a ellos y por el amor a la Argentina. Y todo por el mundial. Y nada, a seguir y a seguir.
2: Franța-Spania poate fi semifinala de vis la Cupa Mondială. Până atunci, Lamine Yamal nu s-a declarat impresionat de forța francezilor, prima echipă din istoria competiției care a marcat 3 sau mai multe goluri în 5 meciuri consecutive.
3: Voilà. On garde ça dans un coin de notre tête, mais ça dans un coin de ma tête, du moins, mais ça me travaille pas, ça me fait sourire.
2: Pentru loc în sferturi, Coco și Galici dau piept cu Paraguay, care a făcut marea surpriză și a eliminat Germania la penaltiuri.
3: On sait que le Paraguay, vous aimez bien insister là-dessus, c'est une équipe approchée, mais c'est aussi une équipe qui a de la qualité pour jouer au moment de sortir pour exploiter les contre-attaques. Ils ont vraiment ça tenir que ganar muchos duelos para poder expresarnos con la pelota y ganar.
4: C'est ça, c'est que en fait on prend tellement de plaisir à jouer ensemble qui c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche. Ouais.
5: Julian Nagelsmann și-a dat demisia din funcția de selecționer al Germaniei după dezastrul de la Mondial. Panțerele s-au împotmolit încă din prima fază eliminatorie. Paraguay a reușit surpriza după lovituri de la 11 metri. Marea dorință a federației este numirea lui Jurgen Klopp. Antrenorul care a scris istorie la Dortmund și Liverpool a făcut un pas înapoi în urmă cu 2 sezoane, dar pare gata să revină pe banca tehnică. Nagelsmann era unul dintre cei mai bine plătiți selecționeri de la Mondial cu peste 5 milioane de euro anual. A preluat naționala Germaniei în 2002.
6: Legendele Roberto Carlos și Thierry Henry s-au pus la masă și au vorbit despre turneul final din America. Cei doi foști mari jucători cu trofeul Cupei Mondiale în palmares s-au pus de acord. Marea câștigătoare ar putea fi o echipă surpriză.
7: Dificil, pero Brasil tiene un buen equipo.
8: Yo quiero ver Noruega. Ya lo sabemos, España, sí. Portugal... Y lo que sea.
7: Pero ese mundial va a ser muy igualado.
8: Entonces. Ah, Marruecos. Y sí, eso sí es verdad.
7: Son selecciones que han ido creciendo poco a poco y que jugando contra las grandes.
8: ¿Qué piensas de Estados Unidos? Yo creo, yo lo dije ya en la televisión, que yo pienso que ellos pueden hacer algo.
9: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 4 iulie 1776, Ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, Ziua Independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
9: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
13: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
14: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
13: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
14: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
13: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
14: sunt
13: această reticență?
14: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
13: acestui
14: război.
13: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
14: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
9: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
15: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
9: Mesaj de interes public.
16: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim-invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: 9 continuă știrile dimineții cu imaginile momentului și vin de la Galați, unde o urmărire în trafic s-a încheiat cu un accident. Un bărbat a ajuns cu ATV-ul într-un șanț în timp ce încerca să scape de echipajul de poliție care îl urmărea și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Aflăm ce s-a întâmplat acolo de la Dana Costache.
1: Urmărirea în trafic a avut loc în localitatea Băneasa, din nordul județului Galați, după ce un conducător de ATV nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție din cadrul poliției Târgu Bujor. Pe ATV se aflau în acel moment 3 persoane. Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat deplasarea. La un moment dat, cei doi pasageri au coborât de pe ATV, iar conducătorul și-a continuat drumul. Într-o curbă însă acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat, iar în urma accidentului a suferit o fractură la picior. Potrivit polițiștilor, bărbatul era sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Acum are dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
0: Furtunile și ploile torențiale din ultimele zile aduc noi probleme în județul Brașov. E pericol pe drumul care leagă reședința de județ de stațiunea Poiana Brașov. O porțiune din zidul de sprijin al șoselei s-a surpat pur și simplu. Bianca Venter e acolo. Bianca, ce spun autoritățile? Când ar putea fi rezolvată situația?
2: Am găsit în urma ploilor o porțiune din drumul dintre Brașov și Poiana Brașov s-a surpat. Vorbim despre o surpare de aproximativ 30 de metri care a afectat zidul de sprijin, iar pe o lungime de 60-70 de metri șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții de circulație. La nivelul primăriei a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulație alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi făcută și o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
0: Și ne întoarcem acum la Galați, unde ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt 10 de copaci din rădăcini. Pompierii au intervenit în tot orașul cu motopompe pentru a scoate apa care în unele locuri atingea chiar și un metru adâncime.
3: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine, până la audio sus. Și am făcut toate canalele care bigă se înfundat.
1: Și unde este apa?
2: A, unde mașina e acolo, e făcut-o?
0: Mașina, uite aici mașina, tu vezi?
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și a vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putred.
3: Nu are nici rădăcină, că aceștia au peste 100 de ani și 100 de ani și 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: Iar jumătate din țară rămâne sub avertizare meteo, de data asta de vânt puternic, alerta cod galben e valabilă până la ora 23. Iar meteorologii anunță că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea sub normalul lunii iulie.
6: La acest final de săptămână și pe parcursul săptămânii viitoare, între 22 până la cel mult 30-31 de grade Celsius, cu valori mai coborâte în condițiile în care luna iulie ar trebui să ne apropiem de cel puțin 34-35 de grade Celsius. O săptămână deficitară, în special în jumătatea vestică a țării, după care din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele la acest moment, o creștere a valorilor de temperaturi, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat tot în partea de, în jumătatea vestică a țării.
5: Frații Tate au încercat să-și pună la adăpost bolizii pentru a scăpa de confiscare în eventualitatea unei condamnări în România. Ba mai mult, ar fi încercat să intimideze victimele din dosarele în care sunt cercetați ca să-și retragă acuzațiile. Așa sună noile infracțiuni pentru care sunt cercetați de anchetatori care le vor ridica 5 mașini de lux. Ca de obicei, Andrew Tate i-a ironizat pe procurori în fața jurnaliștilor.

0: Procurorii de ICOT au mărit din nou lista acuzațiilor îndreptate către Andrew și Tristan Tate. De această dată, anchetatorii susțin că cei doi au șantajat și amenințat în ultimii ani 11 victime. Frații Tate ar fi încercat să le convingă pe femei să-și retragă sau să-și modifice declarațiile, în așa fel încât suspecții să scape de acuzații. La ieșirea din sediul de ICOT, Andrew Tate a răspuns ironic în fața acuzațiilor extrem de grave care i se aduc.
1: Hi friends.
2: So why did they call you today?
1: They said I was really handsome. They said I'm really good looking and handsome, yes. And that they wanted to give me a certificate for being so handsome, the most handsome man in Romania.
0: Procurorii antimafia mai spun că Andrew și Tristan Tate și-ar fi ascuns averea în așa fel încât să nu fie pusă sub sechestru. Mai exact, aceștia ar fi trecut 5 mașini de lux pe numele unor apropiați din străinătate, deși acest lucru le era interzis de controlul judiciar. Acum, cei 5 bolizi au fost luați din nou de statul român. Este vorba despre mărci precum Lamborghini Huracan, Ferrari Spider sau Koenigsegg Jesko, mașină evaluată la peste 4 milioane de euro. După ce le-au adus la cunoștință noile acuzații, procurorii de ICOT iau în calcul să-i trimită în judecată pe frații Tate. Într-un alt dosar, Tristan Tate a fost deja trimis în judecată pentru că ar fi abuzat o tânără și ar fi obligat-o să filmeze materiale pornografice.
3: Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru câteva zile. Se înlocuiesc, se modernizează, se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! Autoritățile spun că aceste lucrări de modernizare trebuie făcute de urgență, întrucât țevile sunt foarte vechi, unele au chiar 10 de ani de funcționare și am văzut cedează rând pe rând, mai ales în sezonul rece. Așadar, este nevoie de o înlocuire rapidă pentru a fi evitate, mai ales la iarnă, astfel de avarii, mai ales cum am văzut în sezoanele trecute. Așadar, se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Să ne uităm și care sunt câteva dintre zonele afectate. Prima dată ne uităm la sectorul 1 și vedem că nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu. Vedem pe listă și Calea Vitan și aici vor fi probleme în această perioadă. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mult mai amplu de la nivelul capitalei, mai exact până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
3: Refacerea coaliției fără USR este scenariul despre care se vorbește tot mai mult pe scena politică în această perioadă. Deocamdată, doar PSD confirmă deschis această variantă în care Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier. Fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, spune că în zilele următoare ar putea fi agreat un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Liberalii și USR resping însă această variantă. Siegfried Mureșan și Radu Miruță susțin că guvernul de armistițiu pe care l-a propus Ilie Bolojan înseamnă de fapt un executiv minoritar, susținut printr-un acord politic între partidele din fosta coaliție, în schimbul voturilor din Parlament.
5: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
6: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
7: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a rămas până la alegeri.
8: Deci guvern minoritar.
7: un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
8: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR. Din punctul meu de vedere, vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunor.
3: Ieftinire timidă a carburanților, două companii au scăzut prețurile cu 10 bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Tăierile ar trebui să fie însă mai mari, întrucât barilul de petrol a ajuns la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Golf. Asociația Energia Inteligentă a făcut un calcul la cât ar urma să coboare prețurile benzinei și motorinei. Benzina ar putea ajunge chiar și la 7 lei și 90 de bani pe litru, în timp ce motorina la 8 lei și 40 de bani pe litru, până la finalul lunii iulie. Cotația internațională a petrolului a coborât în ultimele zile la 71 de dolari pe baril, iar pentru consumatori această evoluție ridică o întrebare firească. Dacă petrolul are azi un preț apropiat de cel de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, de ce carburanții sunt încă mai scumpi la pompă? Iată explicația lui Dumitru Chisăliță, președintele asociației.
9: Într-un scenariu cu o probabilitate mai mare să se întâmple, discutăm față de prețul zilei de ieri, pentru că ieri au fost făcute calcule, deci față de 9,6 lei motorina, noi ajungem undeva la 9,8, în cele mai fericite cazuri 8,6, iar benzina considerăm că poate să ajungă undeva la 8,2, chiar 8 lei în următoarea lună. Ne așteptăm ca treptat, pe măsură ce se vor scoate din stocuri aceste produse achiziționate cu prețuri mari în ultima lună și vor fi înlocuite aceste cantități de țiței importante cu țiței achiziționate la prețuri de dinainte de perioada începerii războiului din Golf, prețul să scadă. Deci estimăm că luna iulie va fi o lună în care prețul și la benzină și la motorină va scădea semnificativ.
3: Apar noi informații despre drona marină care a explodat în portul Constanța luna trecută. Ministrul apărării din Ucraina a dat detalii despre incident. S-a dat vina pe Rusia, care a preluat controlul aparatului. Armata română le-a cerut ucrainenilor să anunțe mai rapid atunci când pierd drone navale de sub control, dar și să programeze aceste dispozitive în așa fel încât să se autodetoneze în zone sigure ale Mării Negre. Valentin Stan a citit raportul trimis de ucraineni la București, ne spune mai multe.
10: Este vorba despre o interogare oficială pe care Ministerul Apărării Naționale din țara noastră a avut-o cu Ministerul Apărării din Ucraina. Aflăm în primul rând noi detalii, noi informații despre incidentul care a avut loc în portul Constanța. Aflăm că drona navală ucraineană a fost pierdută de armata ucraineană cu o zi înainte de explozie. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din România a aflat despre faptul că acea dronă se va autodetona cu 30 de minute înainte de momentul exploziei. Tocmai de aceea, Armata României a trimis aceste întrebări. Este vorba despre 14 întrebări adresate ucrainenilor despre toată procedura pe care o au militarii ucraineni în astfel de situații. În plus, Ministerul Apărării Naționale a cerut ucrainenilor să creeze un canal oficial de informare în timp real în astfel de situații, în așa fel încât să știe militarii români din timp dacă există drone navale în derivă pe Marea Neagră. Totodată le-au cerut ucrainenilor, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, să își modifice dronele navale în așa fel încât acestea să se autodetoneze în zone sigure din Marea Neagră, nu în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă.
7: S-a răspuns la toate cele 14 întrebări într-un târziu. 3 sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare. Un al patrulea sfert, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște detalii suplimentare. Am făcut un follow-up pentru a primi răspunsuri și la aceste sferturi, la acest sfert rămas. Și suplimentar am făcut o adresă pe care am trimis-o astăzi Ministerului de Apărării din Ucraina, solicitându-i într-un mod expres ceea ce România consideră că este absolut legitim, și anume nicio dronă ucrainiană să nu fie lansată în Marea Neagră fără ca ea să fie preprogramată ca într-o situație în care ar ajunge în apele teritoriale românești să aibă instrucțiunea în software de a se autodetona. Există interacțiuni constante cu partea ucrainiană. După situația de la Constanța am cerut și deschiderea unui canal la nivel tehnic cu responsabil dedicat permanent, să nu mai sunăm prin instituții, să întrebăm cine e pe ture și ar putea să ne dea diverse detalii. Dacă vreți, există o linie directă pentru a clarifica, sperăm noi în timp real, diversele întrebări.
3: Rusia pregătește un atac asupra flancului estic al Ucrainei. Avertismentul vine chiar de la Statele Unite. Cine e vizat? Ce ar putea urma? Aflăm de la Ana Constantin.
4: Polonia este principala vizată, spun Statele Unite, și există două scenarii principale luate în calcul. Kremlinul ar putea să recurgă la atacuri hibride cu rachete sau drone și ar viza infrastructura critică, centralele electrice, spre exemplu. Sau soldații Moscovei ar putea să traverseze granița ruso-poloneză și ar pătrunde astfel pe teritoriul NATO. Vorbim despre această fâșie de pământ de 230 de kilometri între Polonia și enclava rusă Kaliningrad. Sau această incursiune ar putea fi făcută dinspre Belarus. Și oficial s-ar întâmpla din greșeală, adică Rusia ar putea invoca o eroare a sistemului GPS sau o misiune de salvare eșuată. Totul pentru ca rușii să testeze reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice. Rusia ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocierile în loc unei reacții armate, iar Moscova ar vrea să impună reducerea sau chiar suspendarea ajutorului militar occidental pentru Ucraina. Vizate ar fi și țările baltice, spun serviciile de informații letone, și avertizează că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare. Există posibilitatea ca Rusia să încerce ulterior să dea vina pe Ucraina pentru acest incident.
3: Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste, care însă a paralizat timp de mai multe ore traficul în inima cartierului central Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de actorul Adam Sandler, în fața 1000 de invitați la arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro.
2: Yeah. Like, we've been listening to her all day and like all day yesterday
1: too. Welcome to New York.
2: Yes, welcome to New York.
4: We love that song. People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more, and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a purtat bijuterii Cartier.
7: Înapoi la noi se anunță un weekend cu de toate, vor fi ploi, fenomene electrice, grindină și cantități mari de apă. În plus, mai multe județe sunt sub cod galben de vânt astăzi. Ce temperaturi vor fi, ce anunță prognoza pe larg, aflăm de la Iuliana Boanț.
8: Bine v-am găsit! Astăzi nordul, centrul și estul țării vor fi sub cod galben de vânt puternic. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră, dar intensificări vor fi și prin Muntenia. În capitală vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și rafale de până la 50 de kilometri pe oră. În centru va fi o maximă de 26 de grade Celsius. Ploi și fenomene electrice vor fi și la munte, mai ales în masivele sudice și estice. Vor fi condiții de grindină, cantități însemnate de apă și rafale de 70 de kilometri pe oră. Pe litoral vor fi averse posibil cu descărcări electrice în prima parte a zilei. Vântul va sufla cu peste 70 de kilometri pe oră în delta, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
9: Digi24 FM.
10: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
11: Astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora

0: Unicu Șordan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară. De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuire. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici și berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o venit și o zis foarte finuț, bă, eu...

0: mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Inovo, mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: Spațiile în care trăim sunt tot mai mult rezultatul unor decizii strategice. Cum proiectăm interioarele, cum planificăm dezvoltarea comunităților și cum adaptăm patrimoniul construit la cerințele prezentului. În această ediție urmărim trei perspective complementare ale arhitecturii contemporane. Designul interior ca infrastructură de locuire, urbanismul ca politică publică și restaurarea patrimoniului ca investiție în viitorul orașelor. Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea și vă invit alături de noi în următoarea jumătate de oră. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin ajungem în Milano, Istanbul, București și Berlin. La Milano vedem cum se documentează materialele înainte de proiectare, mostre reale, texturi, finisaje, detalii de fabricație și informații tehnice puse la dispoziția arhitecților și designerilor într-un singur spațiu de lucru. Continuăm în Istanbul, unde industria turcă de mobilier își arată forța comercială. Serii mari, colecții modulare, prețuri competitive și produse gândite pentru export. În București urmărim restaurarea unei case istorice realizată de arhitectul Remus Hârșan. Intervenția recuperează proporții, detalii originale și memoria unei clădiri importante pentru oraș. Iar în Berlin descoperim cum arată o locuință conectată, electrocasnice care comunică între ele, consum monitorizat și comenzi automate pentru lumină, temperatură și confort. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Astăzi trecem granița în Turcia, la Istanbul International Furniture Fair, unul dintre primele evenimente dedicate designului de interior din acest an. Peste 1000 de expozanți au lansat ultimele creații în materie de mobilier. Vedem chiar acum tendințele care vor defini locuințele în 2026, aici, la Casa Magazin.
2: Istanbulul a găzduit una dintre cele mai mari întâlniri ale industriei de mobilier. Istanbul International Furniture Fair 2026 a reunit peste 3000 de branduri din toată lumea care au expus pe o suprafață de aproximativ 250.000 de metri pătrați în centrele expoziționale TUIAP și Istanbul Expo Center.
3: Turcia este unul dintre cei mai mari exportatori de mobilier din lume, cu miliarde de euro anual în exporturi. România este unul dintre partenerii economici importanți ai Turciei, cu aproximativ 12 miliarde de euro în schimburi economice bilaterale. Târgul din Istanbul este un barometru economic pentru retailul de mobilier din România, iar ceea ce se lansează aici va influența prețurile în următorul an în țara noastră.
2: Privit în context internațional, târgul din Istanbul funcționează diferit față de alte evenimente consacrate precum Salone del Mobile din Milano. Dacă aceste evenimente pun accent pe concept, experiment și discurs cultural, Istanbulul operează preponderent ca o platformă economică.
4: We are melting brass, actually, and we are doing luxury classic furniture, which is never gets old. And we are doing everything, we are melting in 1300 degree, the brass, and we are doing everything. Piece, like all the piece by piece from the brass, as you see in the chair, in the side tables, also in the deco parts, and the motifs in the tables. So brass is our jewelry.
2: Organizarea pe segmente clare a fost unul dintre elementele definitorii ale ediției 2026. Mobilierul modern, zona de lux, office, outdoor, saltelele și segmentele dedicate au fost delimitate strict, reflectând modul în care industria turcă abordează piața, pe categorii de produs, volume și cerere predictibilă.
5: Now we're exhibiting again with two lines, I mean that imported products and also distributor of some good brands and also with our production. For example, this set is designed by our in-house designer Mr. Serhat and we established this product with this year's collection.
2: Din punct de vedere estetic, producătorii au utilizat referințe clare din stiluri consacrate, însă aplicate într-o paletă cromatică neutră. Pentru interior, direcția dominantă este modularitatea funcțională, iar finisajele mate, esențele naturale și structurile ușoare indică o orientare clară către flexibilitate și durabilitate în utilizare.
3: Culorile neutre, crem, bej, tope, domină în acest an. De ce? Pentru că sunt foarte ușor de vândut și funcționează în orice fel de interior. Interesant este că această colecție arată foarte asemănător, cu mici diferențe de detaliu, inspirate din stilul Art Deco al anilor 70. Însă paleta cromatică le uniformizează și le duce la un stil global aproape standardizat.
2: În secțiunea Outdoor, mobilierul combină structuri din aluminiu, împletituri tehnice și textile rezistente la UV. Se remarcă utilizarea materialelor reciclabile și a componentelor demontabile, relevante pentru criteriile ESG.
4: For the commercial users, you need to use really good materials. For example, for aluminium, what we use? We use 2 mm thickness thermic aluminium, which is in 63 series of aluminium. Why it is thermic? So it should be has durability. So everybody makes electrostatic powdering, but before the powdering, we put the materials into chromat buffing to increase the durability of the paint.
2: Unul dintre segmentele care s-au remarcat la această ediție a fost cel dedicat copiilor și adolescenților. Spre deosebire de alte târguri europene, la Istanbul a existat un segment dedicat exclusiv acestui sector.
6: We produce children and kids furniture since 30 years. Fanda, it's a sleeping bedtime friend. It's a new collection actually. It is the second time we are launching our product. And this helps small kids to separate from their mother when they are very young. As you see, it's like with animals, like we have different type of animals. I will show you.
2: Turcia rămâne unul dintre principalii furnizori de mobilier pentru retailul românesc, iar produsele prezentate la Istanbul ajung de regulă în magazine sau în proiecte rezidențiale în decurs de 1 până la 2 ani. Accentul pus pe preț competitiv, design adaptabil și logistică eficientă corespunde exact cererii din Europa de Est, unde retailerii caută soluții scalabile și rapide.
0: Mergem la Milano, unde arhitecții și designerii lucrează tot mai mult cu spații dedicate selecției de materiale, unde pot compara mostre reale și date tehnice înainte de a lua o decizie pentru un proiect. Acest tip de centru reduce timpul de documentare și riscul de erori în șantier.
2: Centrul orașului Milano concentrează o densitate mare de branduri și evenimente dedicate arhitecturii și designului. În acest context, Materia 2.0 se poziționează ca un punct de documentare pentru profesioniștii care lucrează cu materiale. Un loc în care selecția nu pornește de la imagini de catalog, ci de la contact direct cu mostrele și cu informația tehnică asociată.
7: In realtà ci piace definirla come un gesto culturale, perché è uno spazio espositivo, ma non solo, anzi spazio espositivo per Materia 2.0 è anche abbastanza limitante, perché l'intento di Materia 2.0 è proprio quello di essere invece più che uno spazio di esposizione semplice, un vero e proprio strumento per l'architetto, comunque per chi progetta, perché la materioteca presenta una selezione molto approfondita di materiali per l'architettura e il design, dalle superfici all'arredo alla luce, e tiene insieme tutta una serie di aziende che hanno delle peculiarità particolari, chi la storicità, chi l'artigianalità, e questo anzi è un altro aspetto molto importante dello spazio, quindi il fatto di tenere insieme sia realtà industriali, eccellenze industriali italiane, sia realtà artigianali che hanno dato forma nostri territori.
2: Spațiul este parcurs ca o bază de date fizică. Materialele sunt accesate prin proximitate, comparate vizual și tactil și corelate cu aplicațiile lor în proiecte reale. Pentru birourile de proiectare, acest tip de organizare scurtează faza de documentare și reduce dependența de mostre trimise fragmentat de la furnizori diferiți.
7: Questo è il nostro primo anno di apertura, inauguriamo proprio ora in occasione appunto del Salone del Mobile, e come scelta per il primo anno abbiamo deciso di lavorare con brand prettamente italiani, di cui tanti effettivamente sono legati alla tradizione comunque dei nostri territori, e ci faceva piacere fare questo gesto perché appunto abbiamo tantissime eccellenze italiane da raccontare, che spesso fanno fatica ad emergere nel mercato che magari è più sovraffollato, diciamo, solo del prodotto industriale più commerciale, quindi come prima scelta abbiamo fatto questa.
2: Pe lângă produsele aflate în circuitul comercial, în selecție sunt integrate elemente care explică cum se ajunge la un material, etape de fabricație, soluții constructive, detalii de margine sau de finisaj. Pentru arhitecți, aceste informații sunt relevante în momentul în care trebuie evaluate compatibilitatea materialelor cu un anumit sistem de construcție sau cu o anumită soluție de detaliu.
7: Abbiamo forțat tutti i partner, tutte le aziende presenti che espongono in questo spazio abbiamo cercato di far loro esporre non solo il prodotto finito che si vende, che viene messo sul mercato, ma abbiamo cercato di farli esporre anche tutti quei dettagli che poi sono quelle peculiarità che fanno effettivamente la qualità di un'azienda.
2: Un astfel de format este utilizat în mod direct de birouri de arhitectură și design în fazele de concept și specificație. Pentru mediul universitar, Materioteca funcționează ca instrument de studiu aplicat unde materialul este analizat nu ca imagine, ci ca obiect fizic cu proprietăți și limitări concrete.
7: È importante venire qui per l'architetto oggi perché Materia 2.0 è uno spazio unico che ad oggi in Italia non esiste, perché ci sono tante materioteche oppure sedicenti spazi che si autodefiniscono materioteca, ma in realtà sono sempre delle nicchie, quindi c'è o la materioteca del rivenditore di arredo o la materioteca del rivenditore tradizionale di superfici, ma non c'è mai nessuna realtà che metta veramente a sistema tutti i materiali nel modo in cui l'abbiamo fatto noi e in maniera così tanto scientifica.
2: Modelul propus de Materia 2.0 introduce o formă de infrastructură profesională pentru selecția materialelor, un cadru în care decizia nu se bazează exclusiv pe estetică, ci pe comparație, compatibilitate și informație tehnică. Într-un proces de proiectare tot mai complex, astfel de spații devin instrumente de lucru, nu simple puncte de expunere.
0: Un proiect de restaurare din centrul Bucureștiului ridică o problemă actuală pentru multe orașe. Cum aduci o casă veche la standardele de locuire contemporane, fără să-i pierzi caracterul și relația cu strada din care face parte? Este o întrebare la care vă răspundem imediat.
2: În centrul Bucureștiului, cele mai fragile clădiri nu sunt întotdeauna cele clasate ca monument, ci cele invizibile juridic, case care dau identitate străzilor, dar nu au protecție strictă. Decizia de a le restaura sau de a le înlocui schimbă, de fapt, fața cartierului. Proiectele de acest tip pun o problemă concretă. Cum aduce o clădire veche la standardele de azi, fără să o transforme într-un decor fals sau într-un volum străin de context? Povestea casei Coandă arată însă că se poate.
8: Era o casă parter care avea oarecare valoare, să zicem așa, ambientală, nefiind monument. O casă care, sigur că n-a fost renovată niciodată, de la construcția ei undeva în perioada interbelică, și sigur că timpul a lăsat urme.
2: Situația este una tipică pentru acest tip de fond construit. Degradări acumulate, intervenții făcute la întâmplare, pierderi de detaliu, iar într-o zonă construită dens, soluțiile sunt limitate. Extinderile laterale afectează curți, vecinătăți și aliniamente. De multe ori, singura variantă viabilă rămâne intervenția pe verticală, cu condiția să fie controlată și lizibilă ca adăugire contemporană.
8: Orice casă de tipul ăsta suferă un proces de consolidare mai intens sau mai puțin intens în funcție de intenția finală. Aici clientul a dorit să crească suprafața construită și singurul fel în care s-a putut face a fost printr-o supraetajare. Deci nu exista posibilitatea unei extinderi la nivelul planului. Așa încât soluția a fost de a translata pe verticală, de a adăuga un etaj, o soluție foarte la îndemână, foarte firească până la urmă. Aproape ca într-un joc. Am luat acoperișul și l-am ridicat 3 metri.
2: Miza nu este doar să obții mai mult spațiu, ci să păstrezi echilibrul volumelor existente. Fațada unei case vechi nu este doar un element privat, este partea vizibilă a unei străzi, un reper pentru vecinătăți. În proiectele de restaurare aici se joacă, de fapt, relația dintre clădire și oraș.
8: La exterior, prioritatea numărul 1 a fost de a conserva elementele valoroase, constitutive ale casei. Au fost, evident, desfăcute elementele parazitare. Am încercat să păstrăm elementele originale, unde s-a putut, unde nu s-a putut, am făcut mulaje și le-am reconstituit, în special capitelurile. Iar elementele din lemn degradate au fost înlocuite cu altele făcute în mod identic.
2: Curățarea fațadei de improvizații este de multe ori primul pas real spre recuperarea identității unei case. Detaliile originale, atunci când sunt păstrate sau refăcute corect, fac diferența între o restaurare autentică și una pur cosmetică.
8: Era o scară din beton, degradată aici-colo, cârpită. Am propus scara asta care să fie mai aerisită și să lase soclul casei vizibil. O intervenție discretă, credem noi, un material care se folosește E foarte la modă acum cortenul.
2: Casele vechi au probleme reale de confort termic. Soluțiile rapide aplicate pe exterior pot rezolva factura la energie, dar șterg în același timp caracterul arhitectural. De aceea, reabilitarea energetică trebuie gândită ca parte a proiectului, nu ca intervenție de avarie.
8: În această situație am folosit niște materiale speciale pentru interior, deci toată izolarea termică s-a făcut pe la interior, ca să păstrăm arhitectura exterioară în stare bună, având în vedere faptul că exteriorul este mai important pentru că este urban, este al străzii.
2: Restaurarea acestui imobil arată că intervențiile bine calibrate pot prelungi viața unei clădiri vechi fără să-i șteargă identitatea. Este un tip de proiect care ține de arhitectură, dar și de responsabilitate urbană. Păstrezi ce are valoare, adaptezi ce este necesar și lași orașul să câștige, nu să piardă prin fiecare intervenție nouă.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
12: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară, cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
0: În final, vorbim despre locuințele modulare inteligente și despre mutarea accentului de la casa ca obiect la casa ca sistem, proiectată, echipată și controlată ca o infrastructură tehnologică de locuire.
2: Inițial, casele modulare au fost asociate cu eficiența, producție în fabrică, timp redus de execuție și costuri controlabile. Astăzi, miza nu mai este doar viteza de livrare, ci integrarea tehnologiei încă din faza de proiectare. Automatizarea, controlul energetic și gestionarea inteligentă a echipamentelor devin parte din structura invizibilă a locuinței.
13: În modulul home, Samsung Ulsan și Samsung Electronics au făcut prima oară o colaborare pentru a face smart modul home. Special, smart modul home, Samsung Ulsan 최신 모듈러 기술이 적용돼 있고 그리고 이 안에 있는 모든 전자제품과 솔루션은 저희 현재 삼성전자가 개발한 최신 제품과 솔루션이 적용돼 있어서 다른 회사와 많은 차별화가 있습니다.
2: Diferența majoră față de casele modulare clasice este că tehnologia nu mai este adăugată ulterior, ci gândită ca parte din arhitectura locuinței. Casa devine un sistem, senzori, echipamente, control centralizat și algoritmi care optimizează consumul, confortul și mentenanța. Locuința modulară inteligentă reprezintă o schimbare în industrie. Este realizată din prefabricate produse în fabrică cu structură portantă dimensionată pentru transport și montaj rapid pe fundații ușoare. Anvelopa este proiectată pentru performanță energetică ridicată, iar instalațiile electrice, HVAC și automatizările sunt integrate din proiectare. Diferența față de soluțiile similare este controlul centralizat al echipamentelor, monitorizarea consumului și funcții de optimizare asistate de AI. Casele modulare au apărut ca răspuns la nevoia de viteză și eficiență în construcții. Astăzi, miza se mută spre cum funcționează casa după ce este livrată, cum consumă energie, cum este controlată și cum poate fi adaptată în timp. Pentru industrie, această schimbare mută accentul de la simpla livrare a unei construcții la operarea ei pe termen lung. Dezvoltatorii, administratorii de clădiri și producătorii de echipamente intră într-un ecosistem comun în care datele devin la fel de importante ca materialele de construcție.
4: It's our new control solution for smart buildings. So it allows facility managers, energy managers, maintenance companies to control and monitor buildings remotely, and it is a solution that it's not only meant for our air conditioning equipment, it's also a solution that allows to integrate professional devices like professional display or appliances. It also allows to integrate third-party devices, so devices like lightning, different kind of sensors, IoT devices in general, manufactured by other companies.
2: Digitalizarea clădirilor existente se face prin retrofit cu ajutorul senzorilor de temperatură, de prezență și consum integrați în sistemele de automatizare a clădirilor, o tehnologie care a fost folosită constant în Europa încă din anii 90. Astfel, construcțiile vechi pot deveni smart fără intervenții structurale majore, cu beneficii directe în eficiența energetică și controlul instalațiilor.
14: Here we see energy management in the smart home. What does it mean? We are using the smart meter gateways, digital smart meter gateways, which we have all in Europe. Yeah, and so we take the data, put them in the energy management system, and then we can here see from where the current is coming. Yeah, the power. We have here our sun. Yeah, we can charge our cars. And also the battery storage and what we consume in the house. So we have now so many energy from the sun that it gets also into the red. And we are when we are using a lot of energy and we have not so much sun that the end of the day it will come from the red.
2: Următorul pas este ca locuințele modulare inteligente să funcționeze ca platforme deschise, să integreze surse de energie regenerabilă, sisteme de stocare, mobilitate electrică și actualizări software continue. Practic, casa nu va mai fi un produs finalizat la recepție, ci un sistem care evoluează în timp, odată cu tehnologia.
0: Ediția de astăzi se încheie aici. Spațiile în care trăim nu sunt neutre. Ele adună decizii, greșeli corectate, soluții bine gândite și uneori curajul de a face lucrurile mai bine decât s-au făcut înainte. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Toate subiectele emisiunii le găsiți pe casamagazin.ro și pe canalele noastre de social media. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu informații noi despre arhitectură, construcții și felul în care se transformă locurile în care trăim. Până atunci, inspirați și energie bună!

0: Emisiune susținută de DeWalt România, alumil tâmplărie performantă, Innovo, mobilier premium, Aquatech Evolution.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com. La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Jurnalul orei 10 începe cu cele mai importante știri pentru început pe scurt. Noi alerte meteo intră în vigoare chiar la această oră. Centrul și estul țării sunt vizate de o avertizare de vânt puternic, iar temperaturile vor scădea vertiginos în următoarele zile. Prognoza actualizată va fi în direct de la Administrația de Meteorologie, imediat la știri. Iar amenzile pentru șoferii teribiliști au sărit de săptămâna aceasta peste 1000 de lei. Aproape 500 au fost sancționați în prima jumătate a anului după ce au fost raportați de alți conducători auto. Cum funcționează procedura, mai ales cum ne ferim de conducătorii agresivi, vedeți în jurnal. Iar nunta regală a Americii ține milioane de fani cu sufletul la gură în speranța că megastarul pop Taylor Swift și fotbalistul american Travis Kelce vor publica măcar o fotografie de la fastuoasa ceremonie ținută în cea mai mare arenă de evenimente din New York. Tot ce știm despre petrecerea care ar fi costat milioane de dolari, dar și gestul de suflet făcut de miri înainte de ceremonie, vedeți mai târziu la știri. Trei zile de ploi torențiale au adus probleme mari în județul Brașov. Parte din drumul care leagă municipiul de stațiunea Poiana Brașov s-a surpat, iar circulația a fost restricționată. Mergem în direct acolo. Bianca Venter a vorbit cu autoritățile. Știe când s-ar putea rezolva situația. Bianca, te ascultăm.
1: Bun găsit! În urma ploilor, o porțiune din drumul dintre Poiana Brașov și Brașov s-a surpat. Vorbim despre o surpare de aproximativ 30 de metri care a afectat zidul de sprijin, iar pe o lungime de 60-70 de metri șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții de circulație. La nivelul primăriei a fost convocat comitetul local pentru situații de urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulația alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi făcută și o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
0: Și sud-estul țării a fost afectat de furtunile din ultimele zile. La Galați, ploaia torențială a inundat mai multe străzi, a rupt din rădăcini 50 de arbori. Ore bune, circulația a fost dată peste cap în mai multe intersecții acoperite complet de ape.
2: Ce scrie aici?

0: ajuns până la mine, până la audio sus. Și am făcut toate canalele care Big Joe se înfundat.
1: Și unde este apa?
2: Mașina e acolo, e făcut-o?
0: Mașina, uite aici mașina.
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar
0: două.
2: Una, nu?
0: Două. A mea și a vecinului.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putred.
3: Nu are nici rădăcină, stă... că aceștia au peste 100 de ani, 100 de ani, 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: La ce ne așteptăm în zilele următoare, încercăm să aflăm acum. Mergem în transmisiune directă la Administrația Națională de Meteorologie. Meda Andrei, meteorolog de serviciu, în direct. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Care sunt cele mai noi date? Cum arată prognoza actualizată?
6: Bună ziua și bine v-am găsit. Pe parcursul zilei de astăzi vom mai avea manifestări de instabilitate atmosferică în zona Munteniei, mai exact în județele Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman, vestul județelor Ialomița, Călăraș, Ilfov, dar și municipiul București, deoarece aici este riscul cel mai mare de a avea în continuare averse pentru scurte perioade de timp importante cantitativ. De asemenea, nu este exclusă intensificarea de vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră. Poate să apar vijelie, de asemenea, poate să cadă grindină, dar de mici dimensiuni. Prin urmare, zonele acestea sunt cu cod galben până diseară. Iar în plus, față de codul de instabilitate, avem și un cod pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în plus în vestul Olteniei, precum și în Carpații Meridional și de Curbură. Cam asta ar fi situația pe parcursul zilei de astăzi în ceea ce privește manifestările de vreme care ar putea să ne mai deranjeze. Mâine o vreme mai plăcută din acest punct de vedere, doar pe suprafețe mici să mai fie ploi de vară, poate însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. La fel și la începutul săptămânii viitoare, posibil un nou episod cu o instabilitate mai accentuată să fie miercuri și joi, când un nou front atmosferic rece va traversa România. Iar în rest să fie, este vară, sunt posibile aversele, sunt posibile descărcările electrice, se mai intensifice vântul, chiar poate să cadă și grindină. Însă, pe suprafețe mai mici, prin comparație cu ce spuneam că ar putea să fie la mijlocul săptămânii viitoare. Dacă facem referire la temperaturi, acestea exact. Acestea vor fi cuprinse în general între 20 și 30 de grade, valori mai mari prin vestul țării, prin sud, ceva mai scăzute prin Moldova, prin părți din Transilvania și vor avea variații așa de la o zi la alta, când un pic mai ridicate, când un pic mai scăzute și în funcție de cum se vor deplasa norii, cât vor persista norii deasupra fiecărei regiuni în parte și dacă mai plouă sau nu mai plouă. Dar per total, săptămâna care urmează va fi cu temperaturi mult mai ponderate, mult mai plăcute și mai apropiate de ce ar trebui să avem în mod normal la această dată, prin comparație cu săptămâna trecută.
5: Medea Andrei, mulțumesc pentru toate aceste detalii și pentru informațiile furnizate. Mergem mai departe și avem imagini de ultimă oră cu momentul în care un ATV urmărit de poliție se răstoarnă într-un șanț. Bărbatul care conducea vehiculul, interzis oricum pe drumurile publice, încerca să scape de agenți pentru că era băut, arată primele informații. Ne spune mai multe de la Costache.
7: Urmărirea în trafic a avut loc în localitatea Băneasa, din nordul județului Galați, după ce un conducător de ATV nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție din cadrul poliției Târgu Bujor. Pe ATV se aflau în acel moment 3 persoane. Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat deplasarea. La un moment dat, cei doi pasageri au coborât de pe ATV, iar conducătorul și-a continuat drumul. Într-o curbă însă acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat, iar în urma accidentului a suferit o fractură la picior. Potrivit polițiștilor, bărbatul era sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Acum are dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
5: Aproape 500 de șoferi au fost amendați de poliție de la începutul acestui an, după ce au fost raportați în platforma autorităților pentru conducere agresivă.

0: Olanda, care e procedura de raportare? Cum sunt verificate imaginile? Aflăm de la Teodora Chiuș. Teo, te ascultăm.
1: Bun găsit! Șoferii pot fi sancționați cu până la 5 puncte de amendă, rămân automat fără permis pentru 30 de zile și pot face chiar închisoare. Spre exemplu, recent, un bărbat din capitală a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare după ce a făcut o manevră periculoasă, a provocat un accident și a rănit grav o femeie. Judecătorii au considerat că manevra lui se încadrează la tentativă de omor. Cei care observă șoferi agresiv în trafic pot să-i raporteze pe platforma poliției. În primul rând trebuie să acceseze site-ul, să-și facă un cont, să-și introducă toate datele. Ulterior trebuie să completeze un formular care trebuie să conțină data, ora, locul, numărul de înmatriculare și, bineînțeles, dovada comportamentului agresiv. Ulterior, toate aceste imagini și formulare sunt verificate de polițiști, sunt identificați șoferii și ulterior se iau măsuri. Foarte important de precizat este că trebuie să completăm corect formularul și totodată nu pot fi sesizate alte încălcări ale regulilor de circulație. Așadar, aproape 500 de șoferi au rămas fără permis de la începutul anului și până acum, după ce au fost agresivi în trafic.
0: Teodora, mulțumesc! Și din toamnă am putea avea reguli noi pentru trotinetele electrice închiriate în București. Cei care le conduc ar putea fi obligați să aibă cel puțin 18 ani pentru a face asta, iar firmele care gestionează vehiculele, la rândul lor, ar putea fi obligate să verifice vârsta pentru fiecare utilizator. Un proiect de regulament pentru autorizarea și funcționarea serviciilor de închiriere vine și cu o serie de schimbări legate de parcarea trotinetelor electrice închiriate. Ne spune mai multe Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate vor trebui să respecte mai multe reguli. Este un proiect pus în dezbatere publică de municipalitate, așadar ei vor trebui să dovedească faptul că au 18 ani împliniți și operatorii să verifice acest lucru. De asemenea, va fi interzisă circulația pe anumite drumuri, vor putea să circule doar pe pistele pentru biciclete, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și să nu circule prin parcuri, prin grădini publice sau pe aleile circulate de pietoni. De asemenea, utilizatorii acestor trotinete vor trebui să poarte căști de protecție, dar nu vor avea voie cu căști pentru sunet sau cu telefoanele mobile în timpul mersului. Nu vor avea voie două persoane simultan pe aceeași trotinetă electrică închiriată. Și operatorii vor trebui să respecte mai multe măsuri. Vor trebui să echipeze toate trotinetele cu elemente reflectorizante, cu sisteme GPS, iar în momentul în care aceste trotinete vor fi parcate regulamentar, în cel mult 120 de minute, să le preia, să le ducă în parcările lor speciale. Toate aceste reguli se referă la trotinetele electrice închiriate. Codul rutier prevede deja o serie de reguli pentru toate trotinetele electrice, așadar se poate circula doar pe pistele speciale, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și de persoane care au 14 ani împliniți. Cei care au până în 16 ani pot să folosească trotinetele electrice personale doar cu casca de protecție.
0: Mulțumesc, Cezara, și mii de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru câteva zile. Se înlocuiesc, se modernizează, se repară conductele rețelei termice. Ce zone vor fi afectate, pentru cât timp, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! Autoritățile spun că aceste lucrări de modernizare trebuie făcute de urgență, întrucât țevile sunt foarte vechi, unele au chiar 10 de ani de funcționare și am văzut cedează rând pe rând, mai ales în sezonul rece. Așadar, este nevoie de o înlocuire rapidă pentru a fi evitate, mai ales la iarnă, astfel de avarii, mai ales cum am văzut în sezoanele trecute. Așadar, se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Să ne uităm și care sunt câteva dintre zonele afectate. Prima dată ne uităm la sectorul 1 și vedem că nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu. Vedem pe listă și Calea Vitan și aici vor fi probleme în această perioadă. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5 pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mult mai amplu de la nivelul capitalei, mai exact până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
0: Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a paralizat însă timp de mai multe ore traficul în inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de actorul Adam Sandler în fața 1000 de invitați în arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro.
2: Like, we've been listening to her all day.
1: Especially
2: all day yesterday.
1: Welcome
2: too.
1: To New York.
2: Yes,
4: love that song. People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
7: Vlad Babenco, manager cultural, e în direct la știri. Vorbim despre evenimentul ăsta monden al anului, dar nu doar monden, pentru că atât Taylor Swift cât și soțul său deja sunt foarte implicați și au donat sume importante de bani pentru mai multe acțiuni caritabile în zilele, în săptămânile premergătoare acestui eveniment, tocmai pentru a-l marca și din acest punct de vedere, care e atât de important pentru ei.
8: Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, mă uit și eu la această nuntă regală, pot să zic deja, pentru că nu este o nuntă oarecare. Taylor Swift este un fenomen mondial, nu doar de cultură pop muzicală, ci și un fenomen mondial de marketing și un fenomen mondial financiar. Iar acum citam un comentariu pe, nu mai știu exact sursa de știri, spuneau că s-au unit două dintre cele mai importante lucruri pentru americani, muzica pop, nu? Și NFL-ul prin soțul lui Taylor Swift, Travis Kelce.
7: Da, și este și o perioadă până la urmă importantă în Statele Unite. Este 4 iulie, marchează americanii 250 de ani de la declararea independenței și în acest context această ceremonie marcată în cursul zilei de ieri, 3 iulie în Statele Unite ale Americii, dar vor fi evenimente în onoarea căsătoriei celor doi și pe parcursul weekendului, cumva, două sărbători întrepătrunse pentru americanii care sunt și fanii lui Taylor Swift.
8: E o situație interesantă, pentru că am văzut un fan de pe stradă care stătea acolo să încerce să vadă când ajunge Taylor, când mai apare nu știu ce vedetă. Spune că nu era deranjată de faptul că au fost închise străzile din Manhattan, din apropierea spațiului de eveniment, și a zis, e în regulă, Taylor Swift poate să facă ce vrea pentru că este Taylor Swift. Însă asta este și o realitate ciudată economic. Am avut recent, nu am avut noi, a avut domnul Bezos nunta, iar în Veneția au fost proteste gigante. Se vede că europenilor nu le cade bine când un mamut de bani vine să închidă străzi, să închidă spații, din, spații publice pentru propria sa nuntă. Te rog să iei în calcul și faptul că probabil la nunta mea, la nunta ta, nu va veni poliția să ne asigure protecție publică, nu se va închide parte orașul, pentru că e un dezechilibru foarte mare de putere. Taylor Swift nu este doar un idol muzical, nu este doar un om cu ale cărei muzică, cu a cărei muzică au crescut, nu știu, milioane de tineri. Este și un eveniment global de marketing. Și stai un pic și te întrebi, când citești povestea de dragoste, cum domnul Kells a încercat să o curteze la un concert, dar a ajuns în backstage, evident, pentru că este pază extraordinară la concertele ei. Și ulterior a spus la un podcast, vai, că mi-a plăcut să o cunosc, ia, o zice, a zis, vai, ce frumos, și de aici înainte s-au îndrăgostit și uite, 3 ani mai târziu se căsătoresc. Arată un pic a eveniment de marketing totul, nu cunosc oamenii, evident, ca să știu dacă se iubesc sau nu, dar toate aceste lucruri par dintr-o poveste foarte bine scrisă pentru publicul larg, nunta din povești, americanii nu au familie regală, așadar, ce alt eveniment mai bun să faci într-o perioadă în care lumea nu e tocmai fericită politic cu ce s-a întâmplat cu creșterea prețului petrolului, benzinei și așa mai departe. Asta da așa un respiro, mută discuția de pe politic pe ceva fericit, pe ceva distractiv pentru toată lumea.
7: Uite, foarte mulți fani am citit pe forumuri, pe rețelele sociale, se întreabă cum să fie arătat rochia de mireasă a lui Taylor Swift. S-a aflat designerul Dior pentru ambii soți, de asemenea și cine a furnizat accesoriile, pantofii, bijuteriile, dar nicio imagine până în acest moment. Totul a fost foarte bine păzit, spuneai și tu despre străzi închise, despre foarte multă protecție privată și nu doar privată, foarte mulți polițiști, au fost văzuți câțiva dintre invitați, dar mirii nu deocamdată.
8: Mi se pare interesant cum joacă această comunicare echipa lui Taylor Swift, pentru că negreșit este o echipă acolo în spate, nu sunt soții care au zis, hai să ne ferim de presă puțin, nu? Este o strategie acolo și se pare că cu cât comunică mai puțin cuplul despre nunta lor, cu atât interesul crește, ceea ce este și evident.
7: Pentru se că și vede, lumea da. Este
8: da, și lumea e curioasă, vrea să afle cine a intrat cu acele mașini cu geamurile fumurii, ca să nu se vadă nimic înăuntru, vrea să știe cum a fost tortul, ce s-a întâmplat. Nu neapărat, pe de-o parte, cred că lumea visează la un astfel de standard în viață, care e imposibil de obținut. Taylor Swift financiar este la un nivel gigantic.
7: Cumulat au o avere de 2 miliarde și ceva de dolari, cei doi.
8: Este ceva la care probabil nu vom ajunge prea ușor mulți dintre noi, dar pe de altă parte, pe măsură ce detaliile vor apărea, pentru că am aflat, dacă nu mă înșel, s-a confirmat că nunta a avut într-adevăr loc ieri, cununia, partea de legare a celor doi miri, au confirmat-o prin editorul care publică despre ei, așadar mă aștept ca informații ușor, ușor să transpară și

0: membri, așa că au decis să arunce drogurile pe geam. Momentul a fost însă filmați de polițiști, iar doi dintre suspecți au fost arestați. Vedem imagini de la descinderi chiar acum.
1: Deschide poliția!
0: Da, am văzut momentul când polițiștii au descins la una dintre adrese și momentul când plicuri, o tavă și sume de bani erau aruncate pe geam. Ne spune ce s-a întâmplat acolo, Bianca Venter. Bianca, ești în direct. Ce știi?
2: Am văzut o persoană în săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe care ar putea avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. La percheziție au fost găsite aproximativ 60 de folii de droguri de mare risc pe care una dintre persoane ar fi încercat să le arunce pe geamul de la bucătărie. În urma cercetărilor a reieșit că în perioada februarie-iunie 2026 cei doi au procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală. De asemenea, cercetările au arătat că pe parcursul lunii februarie aceștia au vândut asemenea substanțe către doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, care le-au consumat împreună și ulterior au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.
0: Bianca, mulțumesc!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
5: Nu.
4: Piedici sau persoane care...
5: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
4: Dar mereu ați fost optimist?
5: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea,
4: se schimbau și directorii peste tot. Da,
5: ca
4: da.
5: Și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
4: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
5: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
4: Și aveți spectacole în țară.
5: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu uit Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Zi la Jurnalul de Științe descoperim un robot care poate fi ușor trecut cu vederea pentru că seamănă izbitor cu o insectă, dar și cum poate un ceas de laborator să citească modificările din inimă. În plus, aflăm secrete din spațiu de la primul astronaut turc. Nici o cantitate de alcool nu este bună pentru organism, spune un studiu global. Cercetătorii au descoperit că ne crește semnificativ riscul să facem 10 cancere și alte câteva boli hepatice cronice, chiar dacă bem puțin și nu zilnic. Băutură pe zi sau chiar o cantitate mai mică de 10 grame de alcool pur ne crește cu 105% riscul de cancer faringian și probabilitatea să dezvoltăm tumori în zona ficatului se mărește cu 40%, iar dovezile sugerează și un risc mai mare de infecții ale căilor respiratorii. Chiar dacă în proporții mai mici, alcoolul ne poate aduce și alte tipuri de cancer, de esofag, de sân sau de prostată, iar efectele nocive cresc odată cu cantitatea de băutură ingerată. Specialiștii au observat o majorare cu aproximativ 6% a riscului de diabet de tip 2, dar nici creierul nu o duce mai bine dacă bem alcool. Cercetarea, o analiză a peste 840 de studii anterioare, arată că putem face accident vascular cerebral, a doua cauză de deces la noi în țară. Seamănă cu o libelulă și se comportă ca o albină. Dar este un robot care ar putea monitoriza interacțiunile dintre insecte și plante, precum și modificările care apar în comportamentul acestora odată cu schimbările climatice.

0: Cercetătorii americani au creat un cauciuc natural de 10 ori mai rezistent la crăpături. Ar putea fi utilizat în fabricarea de anvelope, încălțăminte sau chiar pentru dispozitive medicale.
1: Oamenii de știință au descoperit o metodă de prelucrare mai blândă a cauciucului natural, care să nu necesite o cantitate mare de aditivi și să nu rupă lanțurile de polimer din interior. În schimb, le împleticesc ca pe niște spaghetti ca să le crească durabilitatea și rezistența la uzură. Practic, atunci când apare o fisură în material, firele lungi de polimer distribuie tensiunea de la unele la altele, ceea ce permite cristalizarea unei cantități mari de cauciuc. Testele au demonstrat că metoda întărește de 10 ori materialul, dar, spun cercetătorii, pentru că la procedeu se evaporă o cantitate mare de apă, se micșorează volumul de cauciuc. Chiar și în această formă ar fi de mare ajutor pentru construirea de roboți moi.
0: O serie de mici roboți legați între ei se mișcă, explorează și cooperează fără prea multe calcule în avans. Sunt inspirați de comportamentul furnicilor și ar putea conduce operațiuni de salvare în ape sau chiar în spațiu.
1: Roboții sunt ca niște mici cilindri de numai 1,5 cm grosime, compuși din particule imprimate 3D și înșirați în formă de V. Au 7 picioare înclinate ca să se poată propulsa odată puse pe o suprafață vibrantă. Dispozitivele sunt capabile de mișcări realiste, coordonate, dar nu au niciun sistem de control sau de alimentare. Totuși, se deplasează cu viteze de 8 cm pe secundă. Ca o echipă, pot depăși obstacole și se regrupează ca să pătrundă prin spații înguste. Roboții cooperează atunci când primesc o misiune, în ciuda faptului că sunt unități individuale simple și pot transporta obiecte mult mai mari decât ei.
0: A studiat efectele microgravitației asupra celulelor imune și asupra plantelor de pe Stația Spațială Internațională și este primul turc care a ajuns dincolo de orbita Pământului. Deși are o carieră impresionantă în spate, faimos a devenit cu adevărat când a participat la prima misiune spațială privată. Haideți să vedem despre cine este vorba.

0: realizing that, you know, the food that we are consuming is a gift from the God, or the water that we are consuming is a gift from the God. But we never realized what makes you right now sit down in your chair stable, what makes all this world being stable, is the gravity that we are not so much aware. Gravity is also a gift being given to the humankind by the gods.
1: Tot ca pe un dar, vede și participarea la misiunea privată Axiom, alături de alți trei astronauți europeni. În cele 18 zile petrecute la bordul Stației Spațiale Internaționale, Alper a lucrat la experimente inedite. A verificat efectele microgravitației asupra organismului uman, a testat celule STEM pentru tratamentul cancerului și chiar tehnologii pentru viitoare stații spațiale comerciale.
0: The microgravity is giving us the chance to be able to negate those potential obstacles which is limiting us in coming up with the solutions in science that we are immediately reaching out there.
1: Tot în microgravitație, astronautul turc, cu experiență de peste 15 ani ca pilot de vânătoare, spune că a înțeles că, deși pe Pământ sunt două războaie mari, în spațiu toată lumea lucrează cot la cot, în mod natural.
0: Space has never been a field of race. Space is not a field of competition, it's a field of cooperation. Until 100 kilometers, which is the official limit of the space, you are in a competition. As soon as you pass this limit, now you are a comrade.
2: Would you like to go back?
0: There is not a single astronaut that I know who wouldn't like to go back to the space. Like, whatever a playground for a children means, the space means the same for an astronaut.
1: Un ceas inteligent ne poate spune dacă riscăm probleme cu inima, este făcut într-un laborator american și ne monitorizează în permanență, iar inginerii spun că are o acuratețe de 100%. Tensiunea arterială crescută este considerată ucigașul tăcut pentru că poate duce la atacuri de cord, la anevrisme sau accidente vasculare cerebrale. Așa că o monitorizare constantă în orice moment al zilei este vitală pentru descoperirea deficiențelor. Exact asta face sistemul dezvoltat de inginerii americani. Acesta măsoară proprietățile electrice ale sângelui pe măsură ce trece prin încheietura mâinii, marcări care fluctuează odată cu modificările tensiunii arteriale. Nu este necesară nici măcar manșeta ca la tensiometru, iar experții spun că rețeaua neuronală din ceas estimează corect valoarea. Aparatul a fost testat pe 150 de subiecți, inclusiv pacienți de la terapie intensivă. Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Vă aștept și vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi 24. Până atunci, nu uitați, mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Caravana Blood Network, organizată de Untold, a ajuns în acest weekend la București. Donatorii vor primi bilet pentru ziua de joi la Untold 2026, zi în care vor putea vedea show-urile Sting, The Chainsmokers, James Hype și nu numai. Ana Micu a ajuns și ea la caravană, ne spune ce se întâmplă acolo.
1: Am găsit, oamenii sunt aici încă de la ora 8 din această dimineață și au dorit să ajungă în condiții cât mai confortabile din punct de vedere al vremii la această donare de sânge. Spun că și-au dorit pentru că sunt foarte mulți oameni care au venit până în acest moment. Am vorbit și noi cu mulți dintre ei și spun că cel mai greu este până când ajungi aici, pentru că după ce ai ajuns aici devine foarte ușor și se bucură că au avut această ocazie. Dar despre această ocazie și această tradiție de altfel aș vrea să discutăm și aș vrea să vă întreb cum a început această idee și cum s-a născut ea de altfel.
2: Bună dimineața, este cea mai lungivivă campanie de donare de sânge din România. Sunt 12 ani de când facem acest lucru. A început la prima ediție a festivalului Untold, atunci când ne gândeam cum am putea să facem o campanie jucăușă prin care să le spunem oamenilor că dacă fac o faptă bună și donează sânge, vor putea ajunge la festival. Era prima dată când un festival făcea lucru în întreaga lume ca un donator, o persoană care face o faptă bună, să fie răsplătită cu un bilet la festival. Iar la prima ediție a festivalului am avut și o temă cu personaj, cu vampirul și ni s-a părut drăguță ideea că, iată, în Transilvania, un festival te invită nu să iei sângele oamenilor, să donezi sânge pentru oameni și în felul acesta să ajungi să te bucuri de o experiență completă. Și au trecut 12 ani de atunci, suntem bucuroși că facem acest lucru în fiecare an, că sunt mii de oameni care participă în toată țara, pentru că, sigur, avem în caravană 10-12 orașe în fiecare an, dar în același timp toate centrele de transfuzie din țară participă în fiecare an, așa că oamenii pot să vină și timp de o lună au ocazia să facă o faptă bună și, bineînțeles, ar fi cât mai bine să facă acest lucru, încurajăm să facă acest lucru și în afara campaniei Untold, oricând să doneze sânge, pentru că astfel salvăm vieți.
1: Poți spune pe scurt, te rugăm, cum se desfășoară practic această campanie, ce se întâmplă aici?
2: Oamenii vin și donează sânge, acum suntem în București, vor fi două zile, astăzi și mâine, duminică, caravana va fi în București. Puteți să veniți de dimineață și până în jurul prânzului donați sânge. Merge foarte repede. Dacă ați donat sânge aici la caravana mobilă, primiți o invitație pentru prima zi a festivalului, atunci când, să nu uităm că veți avea ocazia să-l vedeți pe Sting la Cluj, la Untold. Iar dacă mergeți de luni până vineri la centru de donare de sânge din oricare oraș din țară, primiți o reducere la abonament. Weekendul viitor, foarte important, va fi ultimul weekend din acest an al caravanei, care ne va găsi la Iași și la Cluj-Napoca.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și desigur că am și datoria de a vă spune că este important să vă informați și să verificați și criteriile de includere, respectiv excludere a donatorilor. Menționez aici faptul că trebuie să aveți cel puțin 50 de kilograme și desigur să nu aveți o boală cronică sau o boală autoimună. Acestea sunt câteva dintre criterii, dar dacă nu sunteți în aceste categorii, vă invităm să veniți aici și desigur să contribuiți și să faceți o faptă bună.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
4: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
4: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomii înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
5: La propriu și la figurat.
4: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
5: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
4: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Vânt a schimbat peisajul și pe litoral. Marea e agitată, iar salvamarii au arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că scăldatul e permis doar notătorilor cu experiență. Vedem cum arată situația în acest moment. Mergem în Vama Veche. Acolo e Iulia Stanciu. Iulia, te urmări.
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! 19 grade se înregistrează la această oră pe litoral. Noi suntem în Vama Veche și puteți vedea că plaja este aproape goală. Sunt puțini turiști care au venit aici să se plimbe, însă au nevoie de haine groase. De altfel, marea, să știți că este agitată și a fost arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în mare pot intra doar persoanele care știu să înnoate bine. Este de precizat faptul că în aproape toate stațiunile de pe litoral cerul este înnorat și în anumite zone plouă mărunt, dar după amiază meteorologii spun că soarele va ieși dintre nori și se vor înregistra maxime de 26, chiar 27 de grade Celsius. Însă la această oră este destul de frig, puteți vedea că oamenii care sunt aici pe plajă au haine mai groase.
1: Iulia, mulțumesc! Scurtă pauză în continuare la Digi24, dar revin la ora 11 cu cele mai noi informații. Rămâneți alături de noi!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
6: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
6: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
7: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
6: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
7: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
6: Da, aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că

0: cont, să-și introducă toate datele personale și să completeze un formular. Acolo trebuie să treacă data, ora, locul, dar și numărul de înmatriculare a mașinii șoferului agresiv și totodată trebuie să adauge și dovada, un filmuleț sau o poză, orice, pentru că polițiștii ulterior verifică aceste formulare, identifică șoferii agresivi și iau măsuri. Iată că cel puțin 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permisul de conducere după ce au fost agresivi în trafic de la începutul anului și până acum.
1: Teodora, mulțumim. Despre acest subiect vorbim în continuare. Titi Aur, expert în conducere defensivă, în direct la jurnalul orei 11. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Frână bruscă, șoferi care merg foarte aproape și îi dau flash-uri celui pe care vor neapărat să îl depășească, așa numitele liniuțe, toate aceste comportamente pe care poliția le încadrează la conducerea agresivă. Întrebarea pentru dumneavoastră ar fi, cum ne ferim de astfel de șoferi?
2: Păi, în primul rând, bună ziua, în primul rând trebuie să înțelegem de ce se întâmplă asta. Se întâmplă, să zic, sau aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun. Dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei. Nu înțeleg traficul cu adevărat și fac acest lucru fără a fi conștient agresivi. Pentru prima categorie, adică cei care sunt agresivi intenționat, voluntar, să spun, într-adevăr, sancțiunile sunt soluția, doar că, din păcate, România nu are un sistem foarte clar, coerent de urmărire a traficului, de supraveghere a traficului, adică nu avem acel sistem de camere bine dezvoltat așa cum este în alte țări și nu beneficiem, să zic, decât de camerele puse de poliția rutieră, să zic, acele camere fixe, dar puse ocazional în anumite locuri. Pentru că adevăratele camere sau multele camere care sunt pe drumurile naționale nu pot fi utilizate încă, dar când vorbim de prima categorie de șoferi, de cei care fac aceste lucruri fără să realizeze cât de periculos e, acolo vorbim de educație. Deci sunt practic cele două lucruri care ar trebui făcute în paralel, educație și coerciție, bine împletite cele două lucruri pentru a diminua fenomenul. Pentru că nu ne putem îmbăta cu apă rece, nu va dispărea fenomenul, dar poate fi diminuat. Deci, pe de o parte, trebuie educație ca cei care conduc să înțeleagă cum să conducă fără să fie agresivi în cazul de față sau fără să fie periculoși și cum să facă, cum să iasă din astfel de situații. Iar de principiu, când ești agresat, trebuie să mergi pe principiu învățat de la animale, de la căței. Un cățel care trece pe lângă alți câini mai mari ca să nu fie agresat, practic nu se uită către acel grup sau către acel câine mai mare sau către acel grup de câini și atunci are toate șansele să nu fie agresat. Deci când ești agresat, nu trebuie să răspunzi la agresiune. Dacă cele două categorii de șoferi care fac sau sunt agresivi, trebuie stăpâniți, cum spuneam, în cele două metode, educație și coerciție. Educația înseamnă educație începând de la școala generală, școală de șoferi, pentru că școala de șoferi în România se învață cum să manevrezi mașina, dar partea de prevenție, de anticipare, de conducere defensivă, de tot ce înseamnă siguranță, este sau nu este abordată deloc sau foarte puțin, iarăși depinde de la școală la școală, de la instructor la instructor, dar în principiu este un capitol neabordat. După școala de șofer nu se face nimic, adică cursuri de conducere defensivă, campanii bine gândite, Ministerul Muncii nu face nimic în România pentru acest lucru, adică nu se face adevărata protecție a muncii pentru toți conducătorii auto care conduc mașina în timpul serviciului, că sunt profesioniști sau nu sunt profesioniști, dar au mașină de serviciu, practic nu se face nimic și este singurul domeniu în care ITM-ul, Ministerul Muncii, nu face anchetă în caz de accident de muncă. Adică dacă strungarul, frezorul, excavatoristul are accident, ITM-ul face anchetă și fișe de protecție a muncii. Când angajatul are accident de muncă, mașina, el așa altele, face poliția rutieră care are de făcut, face procuratura.

0: Dar ITM-ul nu se bagă. De ce? Pentru că așa este, este văzută siguranța rutieră în România, nebăgată în seamă. Și mai mult, România este singura țară din Europa care nu are o instituție, un organism care să coordoneze siguranța rutieră. Suntem singuri.
1: La liber. Adică, dincolo de ceea rutieră, ce face poliția română?
0: Dar poliția rutieră nu trebuie sau nu are atributul să se ocupe de siguranța rutieră la modul general. Poliția are un singur atribut. Aplicarea legii. Când vorbim de educație, când vorbim de angajați, când vorbim de autorizarea școlilor de șoferi, când vorbim de tot ce înseamnă campanii pentru mediatizare, nu-i problema poliției rutiere. A rămas în mentalul colectiv, pentru că așa era înainte de Revoluție. Poliția rutieră sau miliția rutieră de atunci se ocupa de tot. Cutumele europene au fost împărțite. Ministerul Transporturilor se ocupă de școli de șoferi de atestate profesionale. Ministerul Educației se ocupă de, ar trebui să se ocupe de educația copiilor, a tinerilor. Nu se face. Ministerul Muncii ar trebui să se ocupe de lor auto, care sunt angajați la diferite companii, în diferite forme. Nu se face. Suntem singura țară care nu are coordonare. N-având coordonare, suntem ca o orchestră fără dirijor. Fiecare mai cântă câte un pic pe unde poate și da, poliția rutieră are lucruri foarte bune, dar doar pe zona lor. Aplicarea legii, adică te sancționează, te anchetează când ai făcut accident și mai fac ei benevol, într-adevăr,
1: niște campanii de informare, campanii, da.
0: Da, dar ele sunt doar că vor ei, nu e atributul lor, nu e sarcina lor principală. Ei, neavând dirijor, aici suntem. Agresivitatea face parte din lipsa asta de educație și de înțelegere a traficului și este sancționată parțial atât cât îi mai prinde unul altul, adică poliția sau câte o imagine transmisă, dar practic nu există o coordonare, după cum spuneam, plecând de la educație, de la înțelegerea fenomenului și sancționați doar cei care, într-adevăr, ies, să zic, din acel tipar educațional.
1: Titi Aur, deci, mulțumesc pentru explicații.
0: Cu plăcere.
1: Zi bună să aveți. Mergem mai departe cu jurnalul. Capul Verde a fost aproape de o surpriză uriașă la Cupa Mondială într-un meci dramatic cu Argentina. Echipa lui Messi a avut nevoie de prelungiri pentru a depăși 16-imile Cupei Mondiale. Chiar dacă argentinienii au câștigat cu 3-2, echipa africană a câștigat inimile fanilor din întreaga lume. Pentru țara cu aproximativ jumătate de milion de locuitori, rămâne o performanță istorică prezența în fazele eliminatorii ale mondialului.

Super Chunky.

0: Sim, não tinha o que pagar. Só tinha orgulho do jogador.
1: Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê!
2: Ar putea veni cu reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în București. Acest lucru ar putea fi făcut doar de cei care au cel puțin 18 ani împliniți, iar firmele care gestionează aceste vehicule ar putea fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor înainte de a aproba închirierea. Un proiect de regulament pentru autorizarea și funcționarea acestui tip de serviciu vine și cu schimbări legate de parcarea trotinetelor electrice. Ne spune mai multe Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate vor trebui să respecte mai multe reguli. Este un proiect pus în dezbatere publică de municipalitate, așadar ei vor trebui să dovedească faptul că au 18 ani împliniți și operatorii să verifice acest lucru. De asemenea, va fi interzisă circulația pe anumite drumuri, vor putea să circule doar pe pistele pentru biciclete, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și să nu circule prin parcuri, prin grădini publice sau pe aleile circulate de pietoni. De asemenea, utilizatorii acestor trotinete vor trebui să poarte căști de protecție, dar nu vor avea voie cu căști pentru sunet sau cu telefoanele mobile în timpul mersului. Nu vor avea voie două persoane simultan pe aceeași trotinetă electrică închiriată. Și operatorii vor trebui să respecte mai multe măsuri. Vor trebui să echipeze toate trotinetele cu elemente reflectorizante, cu sisteme GPS, iar în momentul în care aceste trotinete vor fi parcate regulamentar, în cel mult 120 de minute, să le preia, să le ducă în parcările lor speciale. Toate aceste reguli se referă la trotinetele electrice închiriate. Codul rutier prevede deja o serie de reguli pentru toate trotinetele electrice, așadar se poate circula doar pe pistele speciale, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și de persoane care au 14 ani împliniți. Cei care au până în 16 ani pot să folosească trotinetele electrice personale doar cu casca de protecție.
2: Trei zile de ploi torențiale au adus probleme mari în județul Brașov. Parte din drumul care leagă municipiul de stațiunea Poiana Brașov s-a surpat, iar circulația a fost restricționată. Mergem acolo. Bianca Venter a vorbit cu autoritățile, știe când s-ar putea rezolva totul.
4: Bun găsit! În urma ploilor, o porțiune din drumul dintre Poiana Brașov și Brașov s-a surpat. Vorbim despre o surpare de aproximativ 30 de metri care a afectat zidul de sprijin, iar pe o lungime de 60-70 de metri șoseaua s-a tasat și au apărut mai multe fisuri în asfalt. În urma surpării, banda de coborâre dinspre stațiune este afectată și au fost impuse restricții de circulație. La nivelul primăriei a fost convocat comitetul local pentru situații de urgență și până la remedierea problemelor, întreaga porțiune de drum afectată a fost semnalizată și a fost montat un semafor pentru circulația alternativă pe o singură bandă. Zilele următoare va fi făcută și o expertiză pentru a stabili cu exactitate dacă sunt necesare și alte restricții, precum cele de tonaj sau gabarit.
2: Codul galben de vânt a schimbat peisajul și pe litoral. Marea e agitată, salvamarii au arborat steagul galben, iar asta înseamnă că scăldatul e permis doar notătorilor cu experiență. Mergem și noi în direct să vedem cum arată situația în Vama Veche. Iulia Stanciu e acolo. Iulia, pare că bate destul de tare vântul în continuare, dar totuși văd turiști în spatele tău. Cum e atmosfera?
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Da, față de ora precedentă, se pare că turiștii și-au făcut curaj și au venit aici la plajă. Noi ne aflăm în Vama Veche și puteți observa că vântul s-a intensificat. Marea este agitată, tocmai de aceea salvamarii de aici au arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în notul este destinat doar celor care știu să facă acest lucru foarte bine. Puteți vedea și salvamarii sunt aici chiar la plajă și le dau dau sfaturi turiștilor să nu se aventureze în valuri. De asemenea, este de precizat faptul că la această oră se înregistrează 20-21 de grade Celsius. Unii turiști au îmbrăcați cu haine mai groase, cu mânecă lungă, alții dimpotrivă au venit aici și au pus șezlongurile sau prosoapele și stau la plajă în speranța că soarele va ieși dintre nori. Iar să știți că meteorologii ne promit acest lucru. După orele prânzului este posibil ca aici pe litoral să apară din nou soarele, să răsară dintre nori și de asemenea maxima zilei ar putea ajunge la 27 de grade Celsius. Noi rămânem aici și vă vom ține la curent cu ce se întâmplă pe litoral și în jurnalele următoare.
2: Taylor Swift și Travis Kill sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste ținută sub pază atentă, dar care a paralizat timp de mai multe ore traficul în inima cartierului central Manhattan din New York. Cele două vedete și-au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de comediantul Adam Sandler, invitați peste 1000 de vedete la arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro.
2: Yeah. Like, we've been listening to her all day and like all day yesterday
1: too. Welcome to New York.
2: Yes, welcome to New York.
4: Yes. People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
7: Ceremonie fastoasă la muntele Rushmore de Ziua Americii. Prezent la eveniment, președintele Donald Trump a lăudat progresele administrației sale și a declarat comunismul cel mai mare inamic al țării. Festivitățile s-au încheiat cu un spectaculos foc de artificii deasupra uneia dintre cele mai importante simboluri ale Statelor Unite ale Americii.

0: Este momentul care deschide oficial festivitățile din ziua de 4 iulie în Statele Unite. Pentru prima oară în ultimii 6 ani, chipurile președinților americane George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln, sculptate în muntele Rushmore, au fost luminate de un joc de artificii.
1: We're respected like no nation in the world is respected. In America, we do not need anyone's permission to say what we think and to live as we please, to worship as we choose, or to keep and bear arms. You know that.
0: În discursul din fața monumentului care reprezintă un simbol pentru primii 150 de ani din istoria Statelor Unite, Donald Trump a vorbit despre provocările actuale și viziunea sa pentru viitorul țării.
1: Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. Such doctrines can be given no quarter in a democracy.
0: Trump nu a uitat nici de rivalii de peste ocean și a ironizat legislațiile de protecție a mediului din Europa.
1: The free people of this land have accomplished more with our liberty than any other society has accomplished, even in thousands and thousands of years, harnessed electricity and invented the light bulb and almost everything else that has ever been invented.
0: Înainte de a participa la eveniment, Trump a survolat muntele Rushmore în noul Air Force One, primit cadou de la emirul din Qatar.
2: 150 de ani de independența Statelor Unite ale Americii, un moment important în istoria Statelor Unite. Despre asta vorbim acum cu Radu Florescu, om de afaceri, cu foarte multă experiență în Statele Unite și nu numai, ci și pe piețe din Europa. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție. Ați lucrat 10 de ani peste ocean. Cum vedeți, cum ați văzut evoluția Statelor Unite economic, social, în această perioadă?
3: Bună dimineața! Evident, Statele Unite s-a schimbat destul de mult când am plecat în anii 90, venind aici în România. Este cert cu Statele Unite este un lider global în sensul de tehnologie, militar și economică. Dar s-a schimbat mult și vorbim despre un plan global acum. Și este important pentru că vorbim despre 250 de ani aniversarea Statelor Unite. Și este important să subliniez că revoluția noastră a fost prima revoluție din istorie care a schimbat cu adevărat sensul relației dintre cetățeni și guvern. Și s-a făcut prin două cuvinte simple. Noi, we the people, noi poporul. Noi poporul îi spunem guvernului ce ai de făcut, nu guvernul ne spune nouă. Noi poporul suntem, cum se spune, șofer sau pilotul, iar guvernul este automobilul. Noi hotărâm în control merge, pe ce drum și cu ce viteză. Este foarte important pentru că aproape toate constituțiile lumii sunt documente prin care guvernele spun oamenilor care sunt privilegiile. Constituția noastră este un document prin care noi, poporului, îi spunem guvernul ce are voie să facă. A menționat domnul președintele Trump mai devreme prin discursul lui. Noi, poporul, suntem liberi. Această convingere a stat la baza tot ceea ce reprezintă America.
2: Ce mai înseamnă libertatea, căutarea fericirii, acele principii de bază menționate în Declarația de Independență, acum la 250 de ani de la adoptare, în timpurile pe care le trăim?
3: Noi vorbim despre USA, trebuie să reamintim că Statele Unite este USA de imigranți, adică singurii americanii adevărate sunt indienii care au fost aici când oamenii au venit în secolul 17. Vorbim despre o renaștere mândrie națională pe care am numit-o nou patriotism. Acest sentiment național este unul bun, e foarte bun, însă nu va înseamnă mare lucru și nu va dănui dacă nu este întemeiat pe reflexie și cunoaștere. Și este important, am citit un speech al lui președintele Reagan, care spune așa, slavă Domnului că avem încă nou valuri de imigranți care, prin simplul lor prezență, ne reamintesc cine suntem. Când întâlnești pe cineva care s-a riscat viața pentru a ajunge aici, înțelegi cât se poate de limpede că trebuie să existe ceva cu adevărat special în această țară. A vorbit despre Statele Unite, care este foarte important, e foarte important pentru mine. Eu pot spune cu sinceritate că eu am trăit visul american. Tatăl meu s-a născut în România, mama este francezoaică. Ei s-au cunoscut la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și au plecat în America fără bani, fără un plan, atras doar de perspectivă modului de viață american.
2: Visul american.
3: Mama mea nu vorbea deloc limba engleză, iar tatăl meu era un academic intelectual, însă, în spiritul visului american, a muncit din greu, a respectat regulile și a rezultatele să văd și astăzi. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că m-am născut și eu și m-am crescut în America și în parte în Franța. Deși am cetățenie americană și franceză, nu mi-am uitat niciodată radicinile românești. Cum aș fi putut, fiind singur aflat din zona Bostonului? Radicinile mele sunt puternice și sunt mândru să mă numesc american, francez și român. Este o combinație destul de rară în zilele noastre.
2: Ați urmărit, sunt sigură, modul în care a evoluat relația dintre Statele Unite și România în toți acești ani. Unde apreciați că suntem în acest moment?
3: O relație între America și România este una foarte bună. America are o importanță semnificativă pentru România, evident. Țările noastre au un parteneriat strategic de aproape 30 de ani. America este unul dintre cei mai importanți aliați ai României în cadrul NATO. Sunt evident, există foarte multe companii americane care investesc în România și creează locuri de muncă. Avem totodată legături strânse din punct de vedere cultural și educațional. Sunt foarte mulți români care lucrează în companiile americane sau studiază în centrele noastre universitare. Adică legătura este foarte strânsă și foarte bună. Și a fost acest, cum se spune, un love affair, o iubire pentru, pentru român. Ideea de America, o sală liberă, o sală cu expresie liberă, a fost întotdeauna de când m-amintesc bunicul meu că nu a devenit un cetățean american și el după al doilea război, a avut întotdeauna o admirație pentru Statele Unite și valorile noastre.
2: Radu Florescu, mulțumesc pentru intervenție și pentru discuție.
3: Mulțumim!
4: Digi24 FM.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
4: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
9: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
8: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jandarmi rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
9: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
8: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
9: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
8: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
7: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Se înlocuiesc, se modernizează, se repară conductele principale ale rețelei termice. Ce zone vor fi afectate, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Autoritățile spun că aceste lucrări de modernizare trebuie făcute de urgență, întrucât țevile sunt foarte vechi, unele au chiar 10 de ani de funcționare și am văzut cedează rând pe rând, mai ales în sezonul rece. Așadar, este nevoie de o înlocuire rapidă pentru a fi evitate, mai ales la iarnă, astfel de avarii, mai ales cum am văzut în sezoanele trecute. Așadar, se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Să ne uităm și care sunt câteva dintre zonele afectate. Prima dată ne uităm la sectorul 1 și vedem că nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu. Vedem pe listă și Calea Vitan și aici vor fi probleme în această perioadă. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5, pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mult mai amplu de la nivelul capitalei, mai exact până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
1: Iar pericolul incendiilor de vegetație e tot mai mare în Franța. Flăcările s-au apropiat atât de mult de o autostradă din sudul țării, încât pompierii au oprit traficul pentru a-i proteja pe oameni.

0: okay when you get so close. It's always when you see it in the news, it's different, but when you get so close, you don't know what to do, because when the fire or when the wind would change, then we're in the middle. We cannot go.
1: D'aussi près en fait, et les voir en action comme ça, je respecte leur travail, ouais, profondément.
2: O femeie de 96 de ani din Statele Unite e la un pas să fie evacuată din azilul de bătrâni unde locuiește pentru că a organizat prea multe petreceri în camera sa. Bătrâna, care a adunat 4 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, a spus că nu își va schimba comportamentul, întrucât plătește camera și are dreptul să facă ce vrea în interiorul ei.
3: Getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the parties. Parties are not allowed, and you cannot serve alcohol to other residents. Letter serves as a formal warning. I could do what I want. I pay $12,000 a month to live here. I could party if I wanna. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip. It's not a party, but we do get rowdy. I can't help it. I love to party. You can't stop me. They are here. Love you.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Viața la sat. În anii ăștia de când tu, fratele tău, v-ați întors în sat, s-a schimbat? Vin mai mulți orășeni?
9: Acum 20 de ani, primii veniți în sate nu erau români, erau străini, așa numiți Aussteiger, cei care ies dintr-un sistem, protestează, nu se mai simt bine într-o lume și vor să evadeze, să-și găsească. Oamenii ăștia erau foarte benefici, foarte ne motivau foarte tare. Și pentru mine un băiat care a venit într-un sat, Johann, din Germania și s-a mutat acolo și încă, pentru mine a fost ca un mentor, așa, un pilon de stabilitate, să văd că cineva din altă țară dezvoltată vine și stă în satul ăla. Asta m-a motivat și pe mine să fac lucrul ăsta. Și oamenii ăștia care veneau atunci, acum 20-15 ani, vreau să se integreze, să conviețuiască, să socializeze. Nu vroiau să le spună oamenilor de la țară: măi, voi nu trăiți chiar cum trebuie, nu-i bine ce faceți, nu-i bine direcția, și să vă schimbăm, ci în primul rând ei să se schimbe și să se integreze, iar apoi să încerce împreună cu comunitatea, cu oamenii, să dezvolte ceva. Cam asta era strategia și mentalitatea. Acum s-au schimbat un pic lucrurile, este un val mare, chiar o modă de a te muta la țară, români de la orașe, cum îi numesc oameni noi, în case vechi, omul nou care își caută o casă veche.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
11: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
10: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și alături de mine este Ana Maria Pascaru, cu care discutăm despre taberele din Destiny Park. Ana, o soluție pentru părinții care nu știu exact cum să ocupe timpul copiilor, nu-i așa?
1: Cu siguranță este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbim despre copiii care au peste 7 ani, asta trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții aduc la 8 și jumătate și mi-au seara la 7. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpostiată de caniculă sau de vijelii. Drept urmare, haideți să vedem ce fac copiii în taberele noastre.
2: Sunt atelier de creație, nu?
3: Da, nu.
2: Dar cum? Cum de se întâmplă ceva atât de frumos aici? În această cameră și în această tabără.
4: Ei, ne place să creăm.
2: Vă place să creați sau știți că o să primiți o răsplată?
3: Primim.
5: Ne place.
2: Da, e surpriză.
6: Pe mine mă cheamă Anais și am 9 ani.
0: Super. Spune-mi și mie, ce faci tu aici?
6: Păi, mă joc, fac activități, fac bani, pierd bani.
0: Cum vi se pare vouă aici în tabără?
7: Foarte distractiv.
8: Mă numesc Eva și am 10 ani.
0: Ce faci tu aici în Destiny Park?
8: Mă joc și descoper meserii noi.
0: Cum ți se par aceste tabere?
9: Chiar frumoase, e prima mea tabără și chiar îmi place mult.
2: Nu, facem vânătoare cu un obiect drăguț, da. Surpriză.
4: Și punem și ochișorii totuși.
3: Nu, punem ochișorii pe obiectul care...
4: Păi da.
2: Da.
3: Punem luăm ochișorul, punem...
2: După ce terminați brățările...
3: Da, cum să termin? Uite câte mult mai am!
5: Eu fac un inel!
0: Încheiem aici, Ana, această ediție a jurnalului de educație prin joacă și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Iar weekendul a început cu noi alerte de ploi și vânt puternic. Capitala și județele din jur sunt deja sub cod galben. Cum va fi vremea zilele următoare, aflăm de la Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit! Capitala și 7 județe din sudul țării se află sub alertă cod galben de vreme instabilă. Vorbim despre ploi torențiale, fenomene electrice și chiar grindină în aceste zone. Sunt anunțate vijelii și rafale de 70 de km pe oră, în timp ce cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Tot până în această seară va fi în vigoare și o alertă de vânt puternic în sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, Dobrogea și zonele de munte, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
0: Și apropo de efectele furtunilor din ultimele zile, sud-estul țării a fost grav afectat în ultima parte a acestei săptămâni. La Galați, ploaia torențială a inundat mai multe străzi, a rupt din rădăcini 50 de arbori. Ore bune, circulația a fost dată peste cap în mai multe intersecții, complet acoperite de apă.
2: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine, până la audio sus. Și am făcut toate canalele care se înfundate.
1: Și unde este apa?
2: A, mașina e acolo, e făcută...
0: Mașina, uite aici, mașina.
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și la vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlc, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putredă.
3: Nu are nici rădăcină, că aceștia au peste 100 de ani, 100 de ani, 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: Pe final de jurnal vă mai spun doar că mai multe știri de ultimă oră, informații noi despre subiectele zilei și analize găsiți pe site-ul nostru digi24.ro, iar noi ne revedem la fix cu cele mai noi imagini și informații. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iulie 1776, ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, ziua independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
4: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
3: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat fiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
4: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol în, după ce se încheie războiul, după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să le, acestor efecte, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din mic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, astăzi, de la 12:30.
7: Ce înseamnă concret obezitatea?
8: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
9: Săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Jurnalul de la miezul zilei începe cu imagini incredibile, surprize la descindere ale polițiștilor la o rețea de traficanți de droguri sintetice care au băgat în spital mai mulți consumatori. Unul dintre membrii rețelei a încercat să scape de probe, a fost însă filmat în timp ce a aruncat droguri și bani pe geamul apartamentului percheziționat. Iată momentul.
1: Deschide poliția!
0: Cum acționa rețeaua, aflăm chiar acum de la Bianca Venter.
2: Cele două persoane în vârstă de 28 și 31 de ani au fost arestate preventiv și sunt acum cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe care ar putea avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. La percheziție au fost găsite aproximativ 60 de folii de droguri de mare risc pe care una dintre persoane ar fi încercat să le arunce pe geamul de la bucătărie. În urma cercetărilor a reieșit că în perioada februarie-iunie 2026 cei doi au procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală. De asemenea, cercetările au arătat că pe parcursul lunii februarie aceștia au vândut asemenea substanțe către doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, care le-au consumat împreună și ulterior au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.
0: Aproape 500 de șoferi au fost amendați pentru conducere agresivă de la începutul anului, după ce au fost raportați în platforma online a Poliției Române.

0: Care e procedura de utilizare a acestei platforme a poliției? Cât e amenda? Aflăm de la Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, șoferii agresivi riscă amenzi de până la 1100 lei, rămân fără permisul de conducere pentru 30 de zile și pot să facă chiar închisoare. Este cazul unui bărbat din capitală care a fost condamnat recent la 5 ani de închisoare cu executare după ce a făcut o manevră periculoasă în trafic, a provocat un accident și a rănit grav o femeie. Cei care întâlnesc șoferi agresivi în trafic pot să-i raporteze pe site-ul poliției. În primul rând trebuie să-și facă un cont, să-și introducă datele personale și să completeze un formular. Acesta trebuie să conțină data, locul, ora, dar și numărul de matriculare a mașinii șoferului agresiv. Totodată trebuie atașată și dovada video sau audio, iar polițiștii verifică ulterior toate aceste solicitări, identifică șoferii agresivi și iau măsuri.
0: Imagini cu o urmărire ca în filme au fost surprinse de o cameră de supraveghere de pe o șosea din județul Galați. Un ATV urmărit de poliție s-a răsturnat într-un șanț. Bărbatul care îl conducea era băut și nu avea oricum ce căuta cu ATV-ul pe drumuri publice, arată primele informații. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Urmărirea în trafic a avut loc în localitatea Băneasa, din nordul județului Galați, după ce un conducător de ATV nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție din cadrul poliției Târgu Bujor. Pe ATV se aflau în acel moment 3 persoane. Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat deplasarea. La un moment dat, cei 2 pasageri au coborât de pe ATV, iar conducătorul și-a continuat drumul. Într-o curbă însă acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat, iar în urma accidentului a suferit o fractură la picior. Potrivit polițiștilor, bărbatul era sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Acum are dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
0: Bucureștiul și județele din jur sunt din nou sub alertă de furtuni și e valabilă până la ora 20. Meteorologii au modificat și codul de vânt. Vijelii puternice sunt așteptate în sudul Moldovei, la munte, dar și pe litoral. Toată prognoza chiar acum de la Iuliana Boanță.
3: Bine v-am găsit! Capitala și 7 județe din sudul țării se află sub alertă cod galben de vreme instabilă. Vorbim despre ploi torențiale, fenomene electrice și chiar grindină în aceste zone. Sunt anunțate vijelii și rafale de 70 de km pe oră, în timp ce cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Tot până în această seară va fi în vigoare și o alertă de vânt puternic în sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, Dobrogea și zonele de munte, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Eu mă opresc aici, rămâneți

0: precizat faptul că la această oră vremea s-a mai încălzit față de primele ore ale dimineții. Acum se înregistrează 23-24 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 27 de grade Celsius pe parcursul zilei și nu vor mai fi condiții de precipitații, însă vântul va sufla în continuare, tocmai de aceea și steagul galben rămâne arborat. Este de precizat faptul că și în alte stațiuni de pe litoralul românesc este arborat steagul galben. Este vorba despre Eforie, Mamaia și stațiunile din sudul litoralului, începând din Neptun și până în Mangalia. În ceea ce privește vremea, așa cum v-am spus, soarele va rămâne pe cer până spre seară, maxime de 27 de grade Celsius, însă vântul va crea ceva probleme și steagul galben rămâne deocamdată arborat.
1: Și avem vești proaste, din păcate, pentru românii care vor să-și petreacă vacanța în Italia. Obiectivele turistice și-au mărit tarifele de acces, în timp ce orașe importante și chiar insule vor impune restricții tot mai mari. Avem exemplul Veneției, care percepe taxe de intrare și ar putea fi urmat și de alte zone extrem de populare. Adela Mohanu ne spune mai multe. Adela, la ce scumpiri să ne așteptăm dacă vrem să vedem Italia în această vară?
2: Este un fenomen pe care autoritățile încearcă să-l combată, cel al turismului în exces. Un fenomen cu care Italia se luptă, turismul în Italia crește de la an la an. Nu se știe deocamdată dacă această creștere permanentă a tarifelor este și cea mai eficientă. La Pantheon, anul acesta, biletul costă 7 euro față de 5 euro cât era anul trecut. În urmă cu 3 ani, însă, accesul era gratuit. În Veneția s-a introdus inițial o taxă de 5 euro de persoană, anul acesta a ajuns la 10 euro, iar autoritățile evaluează chiar un bilet de acces de 50 de euro de persoană. O taxă care pare prohibitivă și în multe cazuri chiar așa ar fi și este o dezbatere destul de mare dacă este sau nu etic ca unii oameni să nu-și permită pur și simplu să vadă unele obiective turistice, până la urmă publice, cum este Veneția. Pe insula Capri au fost interzise grupurile mai mari de 40 de persoane, iar ghizilor turistici li s-a interzis să mai vorbească la difuzoare. Ei vor fi obligați să le ofere clienților lor căști, astfel încât să se reducă poluarea fonică. Important de menționat însă este că acest exces de turiști vine doar în perioadele de vârf, cum este vara, de exemplu, sau în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, și în Veneția această taxă nu este valabilă decât până în luna octombrie. Vorbim însă despre un fenomen care vizează țara cu cel mai mare număr de situri UNESCO. Cu record mondial, 61 de locuri din Italia sunt pe lista patrimoniului mondial. În Uniunea Europeană, doar Spania depășește Italia la numărul de turiști. Anul trecut, Italia a avut 166 de milioane de turiști, atât italieni cât și străini.
1: Incendiu masiv de vegetație afectează regiunea spaniolă Catalonia. Până acum flăcările au ars peste 1200 de hectare, iar 50.000 de oameni au primit ordin să rămână în case. Pompierii se tem că focul ar putea mistui până la 10.000 de hectare din pădurea, care are o suprafață aproape triplă.
3: Se va scade il video, ma vale?
4: Vamos.
5: Sunt imaginile infernului în care sute de pompieri luptă să stingă focul. 10.000 de oameni au primit ordin să rămână în casă și să țină ușile și ferestrele închise. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, iar dacă pompierii nu reușesc să le țină sub control, ar putea mistui peste 10.000 de hectare. 150 de persoane, între care 70 de copii dintr-o zonă rezidențială și un camping, au fost evacuați.
6: Con 500 efectivos y unos 12 medios aéreos.
5: Între timp, autoritățile au găsit și vinovatul.
6: Hoy detenida una persona relacionada con este fuego porque habría utilizado una radial y una chispa sería la que había provocado este incendio.
5: Incendiile mistuie și

0: centrul Portugaliei. Canicula și curenții puternici alimentează flăcările care s-au răspândit peste noapte în 3 municipalități. O localitate a fost evacuată și 6 persoane au fost rănite ușor. Peste 2400 de hectare de pădure au ars, în timp ce 1000 de pompieri, sprijiniți de 288 de vehicule și 8 aeronave, intervin pentru a stinge incendiul.
1: Și sunt incendii puternice și în sudul Franței. Aproape 3000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Sunt mii de pompieri care luptă cu incendiile, iar printre ei un contingent de 23 de salvatori români.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Plăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: Ceremonie fastuoasă la muntele Rushmore de Ziua Americii. Prezent la eveniment, președintele Donald Trump a lăudat progresele administrației sale și a declarat comunismul drept cel mai mare inamic actual al țării. Festivitățile s-au încheiat cu un spectaculos foc de artificii deasupra uneia dintre cele mai importante simboluri ale Statelor Unite ale Americii.

0: Este momentul care deschide oficial festivitățile din ziua de 4 iulie în Statele Unite. Pentru prima oară în ultimii 6 ani, chipurile președinților americane George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln, sculptate în muntele Rushmore, au fost luminate de un joc de artificii.
1: We're respected like no nation in the world is respected. In America, we do not need anyone's permission to say what we think and to live as we please, to worship as we choose, or to keep and bear arms. You know that.
0: În discursul din fața monumentului care reprezintă un simbol pentru primii 150 de ani din istoria Statelor Unite, Donald Trump a vorbit despre provocările actuale și viziunea sa pentru viitorul țării.
1: Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. Such doctrines can be given no quarter in a democracy.
0: Trump nu a uitat nici de rivalii de peste ocean și a ironizat legislațiile de protecție a mediului din Europa.
1: The free people of this land have accomplished more with our liberty than any other society has accomplished, even in thousands and thousands of years. It's harnessed electricity and invented the light bulb and almost everything else that has ever been invented.
0: Înainte de a participa la eveniment, Trump a survolat muntele Rushmore în noul Air Force One, primit cadou de la emirul din Qatar.
2: Festivalul Untold ocupă pentru al treilea an consecutiv locul al treilea în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. Topul realizat de publicația britanică DJ Mag este stabilit exclusiv pe baza voturilor publicului. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Untold Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Untold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau Sighet.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Superstarul pop Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce s-au căsătorit oficial într-o ceremonie plină de vedete, oficiată de comediantul Adam Sandler. La ceremonia organizată în inima metropolei New York, pentru care traficul pe străzile din jurul arenei a fost blocat ore bune, mirii au purtat ținute și accesorii furnizate de designer de lux, iar imaginile din interior sunt încă un secret foarte bine păzit.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro.
2: Yeah. Like, we've been listening to her all day, and like all day yesterday
1: too. Welcome to New York.
2: Yes, welcome to New York.
4: People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii, printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
7: O femeie de 96 de ani din Statele Unite ale Americii riscă să fie evacuată din azilul unde locuiește pentru că a organizat mai multe petreceri în camera sa. Nonagenara, care are peste 4 milioane de urmăritori pe Instagram, influencer în toată regula, a anunțat tot acolo că nu își va schimba comportamentul, întrucât plătește camera și are dreptul să facă ce vrea în interior.
8: Getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the parties. Parties are not allowed, and you cannot serve alcohol to other residents. Letter serves as a formal warning. I could do what I want. I pay $12,000 a month to live here. I could party if I wanna. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip. It's not a party, but we do get rowdy. I can't help it. I love to party. You can't stop me. They are here. Love you.
7: Știrile se încheie aici, iar la Digi24 urmează emisiunea La Volan. De la fix, Anca Suciu vă așteaptă cu cele mai noi informații. Zi excelentă să aveți!
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
12: Întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României,
9: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, aș spune în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
12: Ar și vota-o?
9: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung răspunsul, merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vă constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor cărui partid, tocmai partidul care militează, nu, pentru unitatea tuturor românilor.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
13: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
9: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
13: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
9: astea?
13: Evident
9: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
13: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
9: Absolut.
13: Le vede.
9: E un startup românesc, da.
13: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
9: Aici intrăm într-o dezbatere.
13: Și cum le dai jos?
9: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă. Sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
13: Da, pentru
9: și
13: că tot este reactiv.
9: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură diverse subiecte poți să apeși să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformă.
14: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
9: Din
14: au mai
9: câte
14: picat
9: știu,
14: 50
9: cel puțin în cazul
14: prin zona
9: MAPN,
14: respectiv.
9: Există niște proceduri destul de
14: poate nu sunt
9: clare.
14: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
9: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest
14: și
9: flux constant
14: parte
9: de informații. Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale, ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
14: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
15: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
12: Robert Sighiartău vine în fața ta sâmbătă de la 14. Digi24 FM.

0: urmează 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată și cât de mult s-a schimbat noua generație Audi Q7. Bogdan Mirică ne-a pregătit trei mașini clasice foarte valoroase, cu care s-a întâlnit la concursul de eleganță Villa d'Este. Iar Tibi Troia testează o motocicletă de aventură pe Transalpina.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai lansat în lumea auto. Astăzi avem multe modele noi, dar și câteva mașini clasice, așa că hai să punem cheia în contact! Audi a lansat noua generație a modelului Q7, a treia la număr. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de 20 de ani, Audi Q7 continuă să fie un SUV popular în segmentul premium. Germanii vor oferi noul model într-o configurație nouă, care are 6 locuri. Asta înseamnă scaune individuale pe rândul 2 și rândul 3 de scaune. Bineînțeles, mașina va putea fi comandată și în configurațiile clasice din trecut, cu 5 și 7 locuri. Exteriorul se înscrie în linia ultimelor modele Audi, cu blocuri optice față și spate separate și cu o grilă frontală single frame. Clienții pot comanda un set de faruri digitale Matrix capabile să proiecteze informații pe asfalt. Spre exemplu, pe timp de noapte, luminile de semnalizare vor fi proiectate și pe asfalt. De asemenea, stopurile OLED au acum o grafică 3D și oferă posibilitatea configurării unei semnături luminoase speciale din cele 8 disponibile. Pachetul estetic poate fi condimentat cu jante care pornesc de la 20 de inci și ajung până la 23 de inci. La interior, Audi Q7 rămâne o mașină spațioasă. Portbagajul, în configurația cu 5 locuri, este de 670 de litri. Atunci când alegi varianta cu 7 locuri, portbagajul scade la 581 de litri. Pasagerii se pot bucura acum de un plafon panoramic în care au fost inserate 78 de LED-uri și care se poate opaciza prin simpla apăsare a unui buton. El filtrează radiațiile UV în proporție de 99,5%. Pe lista de opționale există și un sistem audio 4D furnizat de Bang & Olufsen. Sub capotă, Audi Q7 beneficiază de două motorizări diesel. Ați auzit bine, este vorba despre două versiuni pe motorină. Una oferă 245 de cai, iar cealaltă 299 de cai putere. Ambele beneficiază de un sistem mild hybrid care adaugă un mic motor electric de 24 de cai și ambele pot fi alimentate cu combustibil ecologic. Ambele motoare beneficiază de o cutie automată Tiptronic cu obra-poarte și de sistemul de tracțiune integrală 4, disponibil cu un diferențial cu alunecare limitată. Pe lângă suspensia standard, Audi oferă și o suspensie pneumatică adaptivă și o suspensie pneumatică sport cu amortizoare controlate independent. Noul Audi Q7 va fi construit în fabrica din Bratislava, așa cum s-a întâmplat și cu vechile generații. Prețurile pornesc de la 87.900 de euro pe piața din Germania. Rămânem la SUV-uri mari și puternice, pentru că Mercedes-Benz face tot posibilul să ne asalteze cu modele noi anul acesta. Practic vrea să sărbătorească 140 de ani de existență cu o avalanșă de mașini, unele chiar AMG. Este și cazul monstrului Mercedes AMG GLS 63, cel mai puternic SUV din gamă, echipat cu același motor V8, însă modificat substanțial. Acesta beneficiază de admisie și evacuare noi și promite un total de 612 cai putere și un cuplu generos de 850 de Nm. Motorul este cuplat la o transmisie cu 9 rapoarte AMG Speed Shift și este asistat de un sistem mild hybrid la 48 V, care adaugă un motor mic de 23 de cai. Tot acest bagaj de putere ajută monstrul să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în doar 4,2 secunde. Este impresionant, având în vedere că vorbim despre o mașină de 2,6 tone. E drept, ajută mult și faptul că vorbim despre o tracțiune integrală 4MATIC. Impresionante sunt și jantele AMG de până la 23 de inci. În partea din spate, motorul expiră cu ajutorul unor evacuări pătrate integrate într-un difuzor sportiv. Interiorul combină materialele luxoase cu elementele sportive. Spre exemplu, șoferul are la dispoziție un volan AMG îmbrăgat în piele Napa sau Alcantara, iar sistemul multimedia are un meniu dedicat performanțelor mașinii. La capitolul materiale, clienții pot alege chiar și fibră de carbon. Cea mai rapidă mașină cu 7 locuri din gama Mercedes-Benz este o apariție impozantă, mai ales dacă este privită din față, unde avem o grilă similară celebrei panamericane. Tot un facelift a primit și fratele mai mic, adică Mercedes AMG GLE63. Acesta beneficiază de același motor V8 de 4 litri cu 612 cai putere. Fiind o mașină mai ușoară, GLE63 reușește să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în doar 3,9 secunde. Atunci când vine vorba despre viteză maximă, aceasta se oprește la 280 de km pe oră în cazul ambelor modele. Tot la capitolul puncte comune, trecem suspensia Active Ride Control, care își propune să anuleze ruliul și sistemul multimedia MBOS de nouă generație, proiectat pe 3 ecrane, inclusiv unul pentru pasagerul din dreapta. Știu că deja am intrat în vară și ne pregătim pentru concedii, însă vreau să vă mai țin puțin cu mine aici, pentru că vreau să vă arăt de ce concediu m-am bucurat eu atunci când am fost la concursul de eleganță Villa d'Este pe malul lacului Como, în Italia. Am văzut acolo niște mașini superbe. Am pregătit pentru voi astăzi 3 supercaruri pe care nu le vezi pe stradă.

Ferrari Testarossa, prezentat pentru prima dată în anul 1984 la salonul auto de la Paris. Pe atunci era considerat și pe bună dreptate nava amiral a căluțului Cabrat. Venea cu un motor V12 care avea nevoie de mult aer. Tocmai de aceea au apărut acele linii de pe lateral care au făcut și mașina asta mult mai recognoscibilă. Însă, cei care cunosc istoria modelului își vor da seama că mașina asta este una specială. De ce? Pentru că este un Ferrari Testarossa Spider. A făcut vreodată Ferrari un Testarossa decapotabil? Da. Să vă explic. Ferrari a anunțat încă de la bun început că nu vrea să facă un Testarossa decapotabil. Cu toate acestea, la un moment dat, a mers la carosierul Pininfarina și a cerut acest exemplar. Este singurul exemplar pe care Ferrari și l-a dorit decapotabil, pentru că avea un plan măreț cu el. Pininfarina a făcut și alte exemplare decapotabile, însă niciunul nu a fost recunoscut oficial de Ferrari. Spre exemplu, Pininfarina a mai făcut câteva bucăți chiar și pentru sultanul din Brunei. Mașina avea un plafon textil acționat electric care intra aici. Bineînțeles că avea și multe ramforsări, fiind vorba despre o decapotabilă. Aici se ascundea motorul și, bineînțeles, că prelua un detaliu de design nou pentru Ferrari la acea vreme, și anume stopurile ascunse în spatele acestei grile. Avem 4 evacuări care se aud minunat și avem o plăcuță de matriculare cu o poveste specială. V-am zis că mașina avea un destinatar special. Ea a fost făcută cadou de către Ferrari lui Gianni Agnelli atunci când a împlinit 20 de ani la conducerea grupului Fiat. Gianni Agnelli avea o problemă la piciorul stâng pentru că suferise un accident în anii 50. Tocmai de aceea Ferrari a instalat un buton special pentru un ambreiaj automat. Mașina avea un gri unic combinat cu această linie albastră, bineînțeles vopsită manual de un specialist, care se continuă și aici în partea din față. După ce Gianni Agnelli a murit în anul 2003, mașina a ajuns la un apropiat al familiei, care a păstrat-o până în 2016, când a vândut-o la licitație la salonul auto de la Paris. N-a vândut-o singură, ci a vândut-o împreună cu plăcuța asta de matriculare, care era o plăcuță personalizată. Vedeți, avem TO de la orașul Torino, multe zerouri și litera G de la Gianni Agnelli. Mașina a ajuns în Marea Britanie la un fan Ferrari.

0: 7 iulie urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Alejandro de Tomaso este un argentinian care și-a dorit o carieră de pilot în Europa. Așa că prin anii 50 a ajuns să concureze pentru Maserati și Oscar. După ce a avut câteva succese importante, Alejandro de Tomaso a decis să-și facă propria companie auto. Țineți minte, 1959, anul de fondare al companiei, 1967, primul model și 1969 apare De Tomaso Mangusta. Numele nu era ales la întâmplare, pentru că Mangusta este singurul prădător natural al cobrei. Era o aluzie la Shelby Cobra, mașina care făcea furori în Statele Unite. Designul ăsta superb este semnat de Giorgetto Giugiaro, care pe atunci lucra la caroțeria Ghia. Motorul instalat este un Ford V8 care avea 4,7 litri pe piața din Europa și 5 litri pe versiunile vândute în America. Motorul acesta V8 dezvolta 300 de cai putere și era conectat la o transmisie ZF cu 5 rapoarte. Acest bagaj de putere reușea să propulseze mașina asta până la 250 de km pe oră. Și nu vă gândiți că mergea doar tare, stătea și bine pe viraje, pentru că avea suspensii independente și frâne pe disc pe toate roțile. După cum puteți vedea, interiorul este intact. Este cel din 1969, atunci când a fost produsă mașina. De altfel, mașina nu a fost restaurată absolut deloc, ea fiind livrată atunci, la momentul cumpărării, unui american din Massachusetts, la care a stat până în anul 2021. Mașina are doar 10.000 de kilometri la bord. Exemplarul acesta, adică De Tomaso Mangusta din 1969, a apărut pentru câteva secunde și în filmul Kill Bill volumul 2, regizat de celebrul Quentin Tarantino. Bill a condus această mașină ca o referință subtilă la faptul că el conducea și o gașcă de asasini care purtau nume de cod inspirate de specii de șarpe. Mașina aceasta a fost căutată special de oamenii lui Quentin Tarantino și adusă pe platourile de filmare. O bucată de istorie auto care apare și în cinema. Este un eveniment patronat de BMW, prin urmare trebuia să avem și singurul supercar BMW, singurul model cu motor central, BMW M1, un exemplar din anul 1980. BMW M1 a fost creat încă de la început ca o mașină de competiție. Jochen Nerpach pe atunci era șeful diviziei BMW M. Am stat de vorbă cu dânsul într-un interviu acum vreo 5 ani și și-a amintit cum a ajutat la dezvoltarea acestei mașini. BMW și-a propus să facă 400 de astfel de exemplare pentru a omologa mașina cu care voia să concureze în competițiile de grupa A4 din campionatul de anduranță. N-a mai ajuns să facă asta, însă această mașină a beneficiat de o popularitate incredibilă. Pe lângă faptul că avea un motor central, caroseria asta superbă este desenată de același Giorgetto Giugiaro, care pe atunci se afla la carosierul Ital Design. Pentru a face mașina cât mai ușoară, era creată din fibră de sticlă. Pe atunci nu se folosea atât de mult fibra de carbon. Și în cazul acestei mașini vorbim despre un guru al motoarelor. Paul Roche, adică omul care conducea departamentul de motoare de la BMW, a instalat aici un motor cu 6 cilindri în linie de 3,5 litri, capabil să dezvolte 277 de cai putere. Mașina reușea să atingă astfel 262 de km pe oră. BMW și-a dorit să încredințeze producția acestei mașini celor de la Lamborghini, însă compania italiană a început să aibă niște dificultăți financiare. Prin urmare, BMW a fost nevoit să se ocupe de producția acestei mașini începând cu anul 1978. A terminat cu producția în 1981. În tot acest timp a produs 453 de unități, deci suficiente pentru omologare. Dintre acestea, 54 au fost mașini create pentru competiție, cu specificație de circuit. Pentru că Lamborghini a întârziat producția mașinii, ea nu a mai fost gata pentru a concura în cursele de grupa 4. Însă, Jochen Nerpach a avut o idee genială. Între 1979 și 1980 a dat naștere unui campionat care s-a numit Procar. Mai exact, cei mai buni 5 piloți de Formula 1 cu cel mai bun timp în antrenamente ajungeau să se bucure de mașina asta pe circuit într-o competiție dedicată lor și unor piloți privați. Aceste competiții aveau loc în weekendul în care aveau loc și cursele de Formula 1. Acest BMW M1 este unic în lume pentru că este singurul vopsit în această culoare gri. Mașina i-a fost dedicată lui Jochen Nerpach, părintele diviziei M și arhitectul din spatele acestei capodopere cu motor central. Eu v-am dat așa un aer de vacanță, vreau să văd cu ce vine colegul meu Tibi Troia. Hai să vedem ce ne-a pregătit.
2: Cu ceva timp în urmă am prezentat în platou această motocicletă, Kyuju Motor SRT 450RX. Și am promis că o voi testa cât se poate de repede. Iată că a sosit momentul să o fac. Bun găsit, prieteni! Și unde puteam să testez această motocicletă mai bine decât pe Transalpina, unde am adus nu una, ci două motociclete, pentru că împreună cu prietenul meu, Marc, vom face un test pe asfalt și vreo 90 de kilometri în afara asfaltului, ca să vedem ce știe să facă motocicleta asta.
3: Fiind o motocicletă de aventură, trebuia testată și pe stradă și în afara asfaltului, așa că mi-au prins bine câțiva kilometri pe virajele de pe Transalpina, după care am ieșit pe drum forestier. Prima impresie a fost cea de stabilitate, poate și pentru că am plecat cu rezervorul plin, 18 litri, masa motocicletei fiind acum de 195 de kilogram. Anvelopele cramponate s-au comportat foarte bine pe asfalt. Ne-am jucat pe viraje, drumul a fost de-a dreptul aglomerat. Coloane de motocicliști, majoritatea fiind turiști din alte țări, veniți special să admire Transalpina, o destinație cunoscută în țările din vestul Europei, dar prea puțin români.
2: Ca să nu lungesc povestea, am coborât din Rânca în Novaci, Polovragi, Mănăstire, Peșteră, Cheile Oltețului și am ajuns după 53 de kilometri la Curmătura Ortețului. E un peisaj extraordinar, nu mă așteptam la asta și am scăpat de temperaturile de jos, pentru că jos sunt 30 de grade și aici e o plăcere să trăiești. Aventura continuă, pentru că tura are 130 de kilometri.
3: Amortizoare Marzocchi, frâne Brembo, cred că nu mai este nevoie să spun mai multe. Dacă amortizoarele au dovedit ce pot face, frânele nu au fost prea solicitate, viteza de deplasare pe teren accidentat fiind în general relativ redusă. Marele avantaj al motorului cu 2 cilindri este faptul că poți merge sub tura, cilindrii se ajută, lucru mai greu de făcut cu un monocilindru, pentru că pe porțiunile mai dificile nu se poate merge cu turațiile pe care le folosești pe asfalt.
2: A mai fost nevoie doar de vreo 8 km de criblură ca să ajungem la lacul Petriman. Un drum de munte, un drum forestier, care pentru unii poate e endurosoft, pentru alții este aventura vieților, depinde de nivelul de pregătire. Totul este să vă uitați bine în oglindă și să vă estimați bine posibilitățile. Pentru că poate să fie una dintre cele mai plăcute zile din viață sau una dintre cele mai proaste.
3: Totul a fost normal până când a început o ploaie neanunțată de niciuna dintre aplicațiile meteo pe care le cercetasem. După ploaie, anvelopele și-au arătat limitele. Pe stradă și chiar pe teren accidentat lucrează fără probleme, dar pe noroi, adică pe porțiunile de drum de pământ pe care am mers după ploaie, se încarcă imediat și încep să mergi la noroc. Este imposibil să echipezi o motocicletă cu anvelope care să performeze pe asfalt și în enduro. Și pentru că Kyuju Motor RST 450RX Este o motocicletă care trebuie utilizată în primul rând pe stradă și cu moderație în afara asfaltului. Am scuzat anvelopele cu care este echipată motocicleta din fabrică. Am apreciat în schimb garda la sol de 210 mm combinată cu înălțimea lașa de 835 mm, ușor de folosit de multe categorii de piloți, caracteristici care te ajută mult pe teren.
2: Aventura noastră în afara asfaltului se încheie aici, în locul în care drumul strategic, poteca șerpuitoare din spatele meu, intră în Transalpin. Au fost vreo 85 de kilometri de drum off-road. Nu pot spune că vremea a fost bună, pentru că în vârful muntelui vremea este schimbătoare și ne-a prins o ploaie neanunțată care ne-a făcut fleașcă. Cu toate astea, minunățiile pe care le-am văzut au compensat. Vreau să cred că modelul QJ Motor SRT 450RX nu mai are niciun secret pentru noi. Este una dintre opțiunile serioase la această categorie și cilindre, dar decizia finală va aparține. Iar eu, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Dragi prieteni, am ajuns la final. Însă nu ne facem încă bagajele pentru plajă, mare, soare. Pentru că vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Digi24. Mai am niște mașini alese pe sprânceană pentru voi. Așa că ne dăm întâlnire sâmbătă. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

Ora 13, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Deschidem jurnalul cu informația momentului în plan extern. Portul din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean masiv în această dimineață. Iată imaginile.

0: Mai multe explozii s-au auzit la instalații de infrastructură petrolieră, dar și la ținte militare din port. În imagini se pot observa nori masiv de fum deasupra rafinăriei și portului. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este unul dintre cele mai mari depozite de carburant din Rusia și una dintre cele mai importante instalații pentru export. Atacul cu drone la peste 1100 de kilometri de granița Ucrainei a fost confirmat și de președintele Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că atacul și-a propus să lovească un element esențial în finanțarea războiului Rusiei. Acum imagini incredibile de la descinderile polițiștilor la o rețea de traficanți de droguri sintetice, unii care au băgat în spital mai mulți consumatori. Unul dintre membrii rețelei a încercat să scape de probe, a fost însă filmat în timp ce a aruncat droguri și bani pe geamul apartamentului. Avem și noi imaginile, iată-le.
1: Deschide poliția!
0: Imagini cu urmărire ca în filme au fost surprinse de o cameră de supraveghere de pe o șosea din județul Galați acum. Un ATV pe care erau trei persoane nu a oprit la semnalele polițiștilor. La un moment dat, cei doi pasageri au coborât, dar bărbatul și-a continuat drumul cu poliția pe urmele sale. Într-o curbă a pierdut însă controlul vehiculului și s-a răsturnat. Vedeți imaginile. Polițiștii spun că bărbatul era băut și nu avea ce căuta pe drumurile publice. Ne uităm acum la vreme, pentru că în București și de asemenea în județele din jur sunt din nou alerte de furtuni, vor fi valabile până la ora 20. Meteorologii au modificat și codul de vânt, vijelii puternice vor fi în sudul Moldovei, la munte, dar și pe litoral. Ne aduce prognoza meteorologul ANM, Meda Andrei.
2: În cursul zilei de astăzi vom avea în vigoare două coduri galbene. Unul face referire la intensificările de vânt. Acestea vor fi de 50-70 de kilometri pe oră și vor apărea în mare parte din Moldova, în Dobrogea, în vestul Olteniei, dar și în zona Carpaților Meridional și de Curbură. Cel de-al doilea cod se referă la instabilitatea atmosferică. Aceasta va apărea în Muntenia, mai precis în județele Prahova, Dâmbovița, Telorman, Giurgiu, Ilfov, în capitală, dar și în vestul județelor Iaromița și Călăraș. Aici așteptăm averse cu caracter torențial, se vor acumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mâine o vreme ceva mai liniștită, doar pe suprafețe mici să mai apară astfel de fenomene, iar săptămâna viitoare nu scăpăm în totalitate de ploile acestea de vară asociate cu vânt, poate cu căderi de grindină, dar vor fi pe spații mai mici și nu la fel de importante cantitativ ca în această săptămână. Legat de temperaturi, acestea vor fi mult mai plăcute față de cele pe care le-am avut în zilele trecute. Se vor situa în general între 20 și 30 de grade, valori mai mari prin vestul, sudul țării, valori mai mici prin nordul Moldovei, estul Transilvaniei, poate litoralul, dar ele vor avea variații în jurul a ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată.
0: Ne uităm acum și la criza politică, se prelungește, dar apare o informație potrivit căreia, în iulie, la final, am putea vedea un nou guvern, un nou scenariu pe masa partidelor, așadar, unul care, potrivit surselor Digi24, nu este exclus să fie votat la sesiunea extraordinară în Parlament din iulie. Este vorba despre scenariul refacerii coaliției fără USR. O propunere a fost înaintată de Kelemen Hunor în acest sens. În timp ce liberalii și USR resping însă această variantă, fostul ministru al finanțelor, Adrian Căciu, spune că ar putea fi agreat chiar în zilele următoare. E vorba de un guvern format din PSD, PNL și UDMR fără USR.
3: Cel mai
1: mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare ar obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria.
3: Declarațiile celor doi lideri au fost însă înțelese diferit de partide. Singurul care confirmă acest scenariu este PSD. În schimb, PNL și USR au vorbit de un cu totul alt guvern de armistițiu, mai exact unul minoritar cu acord politic semnat. Ba chiar USR plusează cu rotativa în care primii de la guvernare să fie cei de dreapta.
4: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei, orice specula.

0: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunor.
1: Analizăm acest nou scenariu alături de noi, jurnalistul Ion Meioniță. Bună ziua! Dacă ne auzim, domnule Ioniță, întrebarea este un guvern care să arate foarte asemănător cu ce am avut până acum, dar care a fost dat jos de PSD împreună cu AUR prin moțiune de cenzură. Deci, miniștrii să fie de la PSD, PNL și UDMR, USR rămâne în opoziție, iar premier fie e Alexandru Nazare, e ca independent acceptat de către președinte, inclusiv de către PSD de asemenea, dar socialdemocrații vorbesc și de varianta Sorin Grindeanu să fie premierul acestui guvern. E noul scenariu. Ce șanse îi dați?
2: Deocamdată, bună ziua din nou, deocamdată nu suntem lămuriți cât de serioase ar fi niște negocieri pe această formulă, pentru că ați văzut sunt serioase obiecțiuni din partea PNL și din partea USR, care s-ar vedea exclus din această nouă combinație. Deci după ce PSD a dat jos guvernul din care făcea parte și pe premierul Bolojan, președintele PNL ar vrea să refacă coaliția cu PNL, dar să excludă USR, în timp ce PNL și USR au o alianță deja constituită și funcțională. Destul de greu de anticipat un rezultat pozitiv pentru o asemenea negociere. Cred că mai fezabilă este această formulă cu guvernări minoritare, dar care au votul de investitură, evident, în baza unui acord politic referitor la obiective de comun acord care pot fi îndeplinite pe o perioadă scurtă de timp.
1: Vă propun să ne uităm la artizanii moțiunii de cenzură, cei care au dat jos acest guvern. PSD și AUR spun că nu vor face un guvern împreună, dar e interesant momentul în care au decis că moțiunea de cenzură va fi scrisă împreună. Aseară, la ediție specială, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a povestit despre acest moment. Decizia s-ar fi luat la o cafea, la o apă, pe o terasă. Iată declarația.
3: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură, la care evident că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
1: Unde? Unde?
3: Undeva la o terasă în București. Și,
1: la terasă?
3: Era soare, era frumos. Și
1: ce s-a consumat?
3: Ne-au propus apă și cafea.
1: Unul
3: dintre noi
1: a
3: mâncat. Poftim?
1: Cine a fost la masă?
3: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
1: Cum vi se pare acest episod, domnule Ioniță?
2: Poți decide la o terasă orice, se pune problema acum și vedem că AUR este decis acum să înceapă proceduri pentru suspendarea președintelui. Deci putem să ne gândim că la o altă terasă oricând se pot lua și alte decizii. Bineînțeles, acum evaluăm tot felul de scenarii. Însă e clar că PSD a apelat la AUR și e foarte clar din ce a spus domnul Peiu că PSD a apelat la AUR ca să treacă această moțiune de cenzură împotriva unui guvern din care făcea parte și acesta este impedimentul major pentru ca PNL și USR să se alăture PSD în formarea unei noi coaliții de guvernare. Aici este marea problemă, pentru că nu știu ce se va întâmpla la o nouă întâlnire la o terasă. Poate să fie nor, poate să fie soare, dar oricând poți să ai o asemenea întâlnire.

0: întâlnire și să ducă la consecințe politice serioase pentru ceea ce era atunci o coaliție și se prefigurează să fie acum o altă coaliție sau o susținere pentru un guvern.
1: Petrișor Peiu a vorbit despre suspendarea președintelui. Această procedură a fost demararea procedurii de suspendare a președintelui a fost votată într-un for de conducere al AUR, dar în acest moment nu are suficiente semnături în Parlament pentru a și începe. Deocamdată e o declarație a unui partid. Le lipsesc 65 de măsuri de semnături pentru ca în final doar să înceapă această procedură de demitere. Dar l-am întrebat pe Petrișor Peiu despre melonizarea AUR, ce părere are, și a spus că nu îl cunoaște pe Călin Georgescu, în primul rând, că nu s-a întâlnit niciodată cu el și că nu știe ce înseamnă această melonizare de care vorbește Kelemen Hunor, dar dacă cineva, citez, consideră că noi încălcăm cumva Constituția, este liber să se ducă să facă o plângere penală, nu îi oprește nimeni. Despre melonizarea AUR, dumneavoastră, ce părere aveți?
0: Sigur, este un termen pe care l-a folosit domnul Kelemen Hunor, descriind de fapt ce? Colaborarea pe care PSD a realizat-o cu AUR pentru a da jos guvernarea Bolojan. Au mai fost asemenea colaborări și înainte, dacă ne referim la tentativa din timpul votării bugetului, când de asemenea PSD a contat pe AUR, dar atunci nu s-a realizat. Au mai fost legi votate împreună de PSD și AUR în Parlament, așa încât această, să spunem, barieră a fost trecută de câteva ori, de numeroase ori, și acum s-a concretizat și prin schimbarea, dărâmarea guvernului, că o schimbare nu avem încă de guvern. Așa încât probabil că asemenea acțiuni vor continua și în viitor și prin asta domnul Kelemen Hunor spune că este vorba despre aducerea AUR în sfera politicii și normalizarea colaborării cu AUR atunci când interesele au cerut-o din partea PSD, n-au avut niciun fel de problemă să anunțe împreună. Cred că domnul Peiu era cu domnul Neacșu, cei doi au anunțat colaborarea în privința moțiunii de cenzură, când PSD se afla la masă cu președintele Nicu Șordan, președinte pe care acum AUR spune că vrea să îl suspende. Deci nu mai avem, să spunem, niciun fel de granițe politice, totul este fluid în funcție de interese, se constituie coaliții pe anumite teme. Una dintre ele de succes pentru PSD și AUR a fost cea a moțiunii de cenzură.
1: Mulțumesc, Ion Meioniță, redactor șef Historia. Reținem că ați remarcat această colaborare dintre PSD și AUR și că veți fi atent în perioada următoare dacă și suspendarea președintelui va fi negociată între aceste două partide. Eu vă reamintesc ultimul scenariu apărut pe scena politică. Vorbim de refacerea coaliției, dar fără USR, cu un premier fie independent și revine numele lui Alexandru Nazare, fie cu Sorin Grindeanu, rămâne de văzut. Mergem mai departe, vremea se strică, iar furtunile și ploile torențiale din ultimele zile aduc noi probleme în județul Brașov. E pericol pe drumul care leagă municipiul de stațiunea Poiana Brașov. Mai exact, o porțiune din zidul de sprijin al șoselei s-a surpat, iar circulația a fost restricționată. Șoferii așteaptă și 10 de minute în trafic.
2: Un zid prăbușit și crăpături în asfalt, așa arată urmele lăsate de ploile abundente din ultimele zile.
3: Zidul de sprijin din această zonă a luat-o pur și simplu la vale și s-a surpat. De asemenea, pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut fisuri în asfalt.
2: Cu o bandă blocată, șoferii sunt nevoiți să aștepte minute bune în trafic.
4: Iară, nu investești. Totul se duce de râbă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat alte 3 luni și tot așa.
3: Și acum când credeți că o să fie gata?
4: În vreo 2 ani. Că așa e România. Totul merge înapoi, nu înainte.
5: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cos pe aici.
3: Încurcă traficul?
5: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele, o să înceapă să lucreze, să dărâme, să consolideze și afectează.
6: Deci e o porțiune de 30 de metri și stăm deja de nevine rău. Și reparația o să dureze ca de obicei vreo jumătate. Ca de obicei, cel mai ieftin, scăpăm cu jumătate.
7: Drumul ăsta e foarte vechi. Și cred că îl repare și ei după cum apar probleme. Îl rezolvă repede, pentru că e un drum foarte... foarte circulat.
2: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului.
8: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
2: Până la reparații, porțiunea de drum rămâne în continuare semnalizată.
1: Iar acum despre o performanță impresionantă pentru un elev român de doar 9 ani. Daniel Sava din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute fără nicio greșeală. Competiția s-a desfășurat la Istanbul și a adunat mai bine de 400 de copii din 16 țări în total. Daniel este elev al școlii gimnaziale Angel Salini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului datorită vitezei și a preciziei sale remarcabile. Capul Verde a fost aproape de o surpriză uriașă la Cupa Mondială, într-un meci dramatic cu Argentina. Echipa lui Messi a avut nevoie de prelungiri pentru a depăși 16-mile Cupei Mondiale. Chiar dacă argentinienii au câștigat cu 3-2, echipa africană a câștigat inimile fanilor din întreaga lume. Pentru țara cu aproximativ jumătate de milion de locuitori, rămâne o performanță istorică prezența în fazele eliminatorii ale Mondialului.

0: por que não tem o que pagar? Só tinha orgulho do jogador.
1: Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê! O Cabo Verde! Olê!
2: Dar și imnul Shakirei pentru Cupa Mondială a cucerit lumea. Piesa este pe primul loc în topul global Spotify, cu peste 31 de milioane de redări în afara Statelor Unite, suficiente pentru a ajunge și în fruntea clasamentului global Billboard. În doar 2 luni de la lansare, melodia a adunat 500 de milioane de vizualizări pe platformele digitale și este în topuri în peste 56 de țări.
3: Somebody pinch me, please! This is incredible. You know what? What's the most incredible is that I get to celebrate it with all of you. Right here. In my home, in Miami. How perfect is that? I mean, it's just such a gift. I just want to thank all the people who worked on this project. And especially my fans, all of you, for being there for me every step of the way. Thank you so much. Los amo.

Era cum spectacol de artificii și lumină în Japonia. 250 de ani au trecut de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Deasupra capitalei Tokyo, dronele au recreat o imagine din timpul primei întâlniri oficiale dintre premierul nipon și președintele american. Iată și imaginile.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar îmi amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
2: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
2: când îți vin
1: rutină?
2: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
2: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește. Adică oricând,
1: poate fi îmbunătățită
2: și... E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Cum credeți că va funcționa rotativ asta?
2: Este un compromis, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
0: Robert Sighiartău vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
4: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Cercetarea medicală și tehnologiile de ultimă generație schimbă modul în care sunt tratate unele dintre cele mai complexe afecțiuni. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună medicina viitorului. Pentru persoanele care nu mai pot vorbi din cauza unor afecțiuni neurologice grave, comunicarea ar putea deveni din nou posibilă. O companie de neurotehnologie a primit aprobarea pentru testarea unui implant cerebral destinat pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Dispozitivul va fi evaluat într-un studiu clinic desfășurat la Centrul Medical Universitar Utrecht și are rolul de a prelua semnalele generate de creier și de a le transforma în mesaje digitale. Spre deosebire de alte sisteme aflate în dezvoltare, tehnologia este concepută pentru utilizarea pe termen lung și poate transmite în timp real cantități mari de informații despre activitatea cerebrală. Cercetătorii speră că în viitor pacienții care și-au pierdut capacitatea de a vorbi sau de a se mișca vor putea comunica doar prin intermediul gândurilor, folosind computere sau dispozitive controlate direct de creier. Primele teste se vor face pacienților cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care afectează progresiv controlul muscular. Dacă rezultatele vor confirma siguranța și eficiența sistemului, tehnologia ar putea deschide un nou capitol în recuperarea persoanelor cu dizabilități neurologice severe. Ce se întâmplă în organism atunci când facem mișcare? Dincolo de consumul de energie și dezvoltarea masei musculare, mușchii eliberează substanțe care transmit mesaje către întregul corp. Aceste molecule, numite miochine, au devenit un subiect de interes pentru cercetătorii care studiază sănătatea și longevitatea. Atunci când se contractă în timpul activității fizice, mușchii eliberează în circulație molecule numite miochine. Aceste substanțe funcționează ca niște mesageri biologici și transmit semnale către diferite organe, inclusiv către creier, ficat, țesutul adipos și sistemul imunitar. Specialiștii spun că miochinele contribuie la reglarea metabolismului, la controlul inflamației și la menținerea echilibrului energetic al organismului. Unele cercetări sugerează că acestea pot avea efecte benefice inclusiv asupra funcțiilor cognitive și asupra sănătății cardiovasculare. Din acest motiv, masa musculară este considerată astăzi un indicator important al stării generale de sănătate. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierderea musculaturii este asociată cu un risc crescut de fragilitate, boli metabolice și reducerea calității vieții. Activitatea fizică regulată, aportul adecvat de proteine și menținerea unui stil de viață activ sunt printre cele mai eficiente metode de a susține sănătatea musculară și producția de miochine. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Roxana Voica, medic primar, boli infecțioase și medic specialist gastroenterologie. Are supra-specializări în nutriție clinică în Statele Unite și în nutriție în fertilitate în Marea Britanie.
1: Ce obiceiuri zilnice afectează negativ microbiomul?
2: E o întrebare foarte bună și îmi place foarte mult să vorbesc despre asta. Mâncarea ultraprocesată, pentru că vorbesc în primul rând de nutriție. Mâncare ultraprocesată, atunci când n-am suficiente multe fibre și am foarte multe zaharuri care sunt simple, care se absorb imediat. Zahărul, mâncare ultraprocesată, faptul că preferăm sucurile mai degrabă decât să mâncăm fructele ca atare. Apoi, când zic mâncare ultraprocesată, înseamnă că ne ducem în supermarket, ne uităm pe etichetă și înțelegem că niște componente de acolo, niște ce scrie acolo, nu regăsim în bucătărie. Și atunci vom ști, domnule, eu nu gătesc cu lucrul ăsta, deci prin urmare clar e făcut, e procesat. Nici nu știm măcar ce mecanism de procesare are, da? Deci preferabil să ne întoarcem către partea de gătit cât mai mult și către natural. Dar dacă ar fi să nu vorbim doar despre mâncat, vorbim și despre faptul că expunerea noastră la mediul înconjurător, la pământ, pentru că s-au făcut studii comparative cu triburile care încă mai există prin Africa, spre exemplu. Și au văzut că, de fapt, noi occidentali, noi oamenii acestor societăți industriale, am pierdut din specii, din diversitate, tocmai pentru că noi nu mai avem această legătură cu natura, această expunere la pământ. Se spunea pe vremuri, lasă copilul să meargă pe jos, că e bine să se expună la natură. E foarte bine. Când locuiești la oraș, nu prea ai această expunere și se observă această pierdere de diversitate. Deci, cumva, grădinăritul nu mai e doar o pasiune, este un ajutor adevărat pentru microbiom, pentru că inhalarea acelor bacterii din pământ ne ajută la diversitatea microbiomului. Apoi, un animal de companie. E foarte bun un câine, spre exemplu, sau o pisică, pentru că el merge pe pământ, iese afară, îl plimbăm și vine în casă cu niște bacterii care sunt ajutătoare acestui microbiom.
1: Cât de repede se reface microbiomul?
2: Foarte repede. Cât vorbim noi aici, deja se mulțesc două generații, deci 15-20 de minute este timpul în care se mulțesc, în care există noi bacterii, baby bacteria. Și există studii. Există un studiu mare, Shanghai se numește, sau mă rog, care a arătat că, de fapt, dacă un european pleacă în Asia, spre exemplu, se face un microbiom înainte și un microbiom după 72 de ore de ajuns acolo, în care mănâncă mâncare asiatică cu multe, multe condimente, se pare că poate să crească diversitatea cu 30%. Deci, nu mai amânați începerea modificării acestui microbiom de astăzi, bine? Pentru că, într-adevăr, se modifică. Dieta standard americană arată că americanii mănâncă 9 grame de fibre pe zi, ceea ce e foarte puțin, până la 30. Și noi nu cred că depășim întotdeauna 15 grame în alimentație. Nu o să ne apucăm de mâine să mâncăm 30-35 de grame de fibre, pentru că e ca la sală. Nu te duci să tragi 3 ore că acum vreau să-mi fac mușchiul. Este un fitness al bacteriilor, la fel ca un mușchi. Mănânc treptat, cresc treptat, pentru că altfel o să ne balonăm, altfel bacteriile o să se supere pe noi, o să zică, hei, ce e aici, ce facem? Pentru că trebuie să le privim ca o componentă a noastră și noi le dăm de mâncare, dar treptat.
1: Cum se integrează nutrigenetica în medicina personalizată?
2: Medicina personalizată face parte din medicina viitorului, sau ar trebui să fie medicina actuală, de fapt, medicina 3.0 o numim. Dacă medicina 2.0 sau medicina un pic mai a trecutului trata mai degrabă patologia, adică aveam o boală, mă duceam la medic și îmi rezolva medicul problema respectivă, acum ar trebui să privim medicina cu o lentilă macroscopică așa și să vedem că este și despre prevenție. Și ar trebui să ne așezăm în cabinetul medicului și să spunem, vreau să trăiesc bine, vreau să știu ce pot să fac să-mi fie bine, vorbim despre longevitate foarte mult acum, iar această medicină preventivă prin testele de nutrigenetică, spre exemplu, înseamnă o medicină personalizată. Există niște reguli pentru fiecare om, dar de cele mai multe ori trebuie să luăm omul din fața noastră și nu să punem la general, pentru că sunt aceste reguli, spre exemplu, 30-30, s-ar putea să nu se potrivească. S-ar putea omul din fața noastră să aibă alte nevoi. Iar prin testele genetice ducem aceste recomandări preventive către o clară personalizare. Fiecare om e diferit și aici trebuie să ajungem într-un viitor apropiat, să personalizăm recomandările.
1: Deci vom avea în viitor diete personalizate în funcție de ADN?
2: Da, vom avea diete personalizate în funcție de ADN, pentru că ne vom uita la ce risc au pacienții noștri. Nu e suficient că tata a avut diabet sau mai știu eu ce alte patologii, ci ce poate să integreze genetica cu momentul actual.
1: În ce fel influențează microbiomul imunitatea?
2: O influențează foarte mult. Știți de ce? Pentru că să nu avem o senzație că sunt distincte. Deși povesteam că tubul digestiv este o componentă cumva exterioară și că este așa ermetic închis de peretele intestinal, printre celulele peretelui intestinal, sistemul imun care este dispus la nivelul peretelui intestinal în interior, aruncă niște structuri, se numesc neuropods, ca niște mânuțe, și amprentează în fiecare moment ce bacterii sunt la nivelul microbiomului. Foarte interesant. Și sistemul imun știe. Ok, știu ce bacterii ai, când e o disbioză, și sistemul imun se alarmează. Ceva nu e bine acolo, am sesizat că sunt mai multe bacterii. Deja încep să mă pregătesc, pentru că dacă cumva joncțiunea asta a peretelui se deschide, o să mă... cum să zic, o să vină foarte multe peste mine, foarte multe substanțe care nu sunt bune și o să trebuiască să fac foarte mulți anticorpi. Și atunci aceste mânuțe tot timpul transmit sistemului imun într-o relație directă starea microbiomului. Este o relație extraordinar de importantă. De aceea ce mâncăm și cum influențează ceea ce facem acest microbiom, ne duce în modificări și în patologie ale sistemului imun. Foarte important. O altă idee și un triunghi așa, pe care îl numim noi triunghiul longevității, se numește studii, este intestin, microbiom, mușchi și creier. Cei care fac sport și fac sport cu ridicări de greutăți, prin axa mușchi, creier și creier-mușchi, mușchiul duce niște substanțe antiinflamatoare, le numim miochine, irisină, care la nivelul creierului cresc o altă substanță care ne dă neuroplasticitate. Astfel spus, sportul cu ridicări de greutăți constant crește baby neuron, face neuron și face rețele neuronale noi. Deci putem deveni un pic mai deștepți dacă suntem un pic mai atenți cu ce facem. Mușchiul concret nu este doar pentru cum arătăm, nu este doar pentru cum susținem oasele și pentru că ne mergem, știm să alergăm sau nu știm să alergăm. El are un efect acum de, și un rol de organ endocrin, se cheamă. Adică secretă niște substanțe de care vă vorbeam mai devreme, aceste miochine, aceste citochine antiinflamatorii, care se duc așa în tot corpul și care influențează prin diverse axe, cum povesteam, fiecare organ. Spre exemplu, dacă fac mușchi, dacă fac mișcare, intestinul meu și microbiomul va fi foarte sănătos, va fi mai divers. Nici nu contează că nu mănânc atât de bine dacă am început cu sportul. O să ajung să mănânc bine tocmai pentru că microbiomul va cere mâncare sănătoasă, pentru că va fi influențat de această mișcare. La fel și creierul. O să mă simt mult mai alert, deși eu la început mă simt foarte obosit și parcă n-am chef, tocmai pentru că, de fapt, descarcă sportul, mișcarea și mușchiul, contracția musculară, aceste miochine.
1: Există conexiuni între microbiom și bolile cardiovasculare?
2: Da, sigur. În primul rând, e același mecanism pe care l-am povestit, că inflamația poate să ducă către o modificare a metabolismului glucozei, care ne poate da un prediabet și dintr-o dată influențează tot ce înseamnă parte cardiovasculară, pentru că e clar că dacă avem un sindrom metabolic, deja nu mai funcționăm cum trebuie. Dacă avem spike-uri frecvente de glucoză pentru că mâncăm prost și iarăși ăsta este un mecanism de inflamație foarte important, această rezistență la insulină, care e destul de mult reglată și de microbiom, asta înseamnă că ficatul deja începe să depoziteze grăsime, înseamnă că n-am făcut sport și suntem sedentari. Ficatul depozitând grăsime nu mai funcționează foarte bine, are deja o capacitate puțin mai scăzută de a funcționa și influențează modificările și sinteza colesterolului, ca să zic așa. Crescând colesterolul, dintr-o dată avem deja, pe lângă sindrom metabolic, un risc pentru patologia cardiovasculară. Dar există și o axă directă intestin-inimă. Tot ce înseamnă metaboliți pe care microbiomul îi face poate să influențeze în mod direct partea de funcționalitatea inimii.
3: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: De Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
0: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie și traumatologie, supra-specializat în chirurgie spinală.
1: Ce este hernia de disc?
9: Probabil una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale omului, cu care ne întâlnim aproape la fiecare pas, aș putea spune. Aproape 80% din populație are la un moment dat în viață o experiență dureroasă legată de spate și cea mai frecventă cauză de durere e legată de hernia de disc.
1: De ce apare hernia de disc la persoane din ce în ce mai tinere?
9: Tot mai frecvent văd pacienți tineri care prezintă hernie de disc. O cauză e legată de sedentarismul prelungit, a doua cauză este legată de modificările de colagen, probabil în relație cu regimul alimentar, și excesul de greutate, care e tot mai frecvent la vârstă tânără.
1: Când vorbim despre o situație care nu mai poate fi tratată conservator?
9: După diagnostic vine etapa de tratament. Etapa de tratament se desfășoară în niște etape, etapa conservatorie, dacă situația permite așa ceva, durează aproximativ 6 săptămâni, un minim de 6 săptămâni în care medicația plus kinetoterapia plus procedurile de fizioterapie în cea mai mare parte a situațiilor reușesc să restabilească echilibru și durerea să scadă în intensitate sau să dispară în totalitate. Când depășim această barieră de aproximativ 6 săptămâni, posibilitățile de tratament conservator se diminuă și atunci ne îndreptăm spre soluția operatorie.
1: Cum se opera hernia de disc acum 20 de ani?
9: Aproximativ 20 de ani sunt de când practic asistăm la o revoluție tehnologică. Zona de ortopedie, zona de coloană e între primele sectoare pentru care tehnologia a început să facă diferența. Și mă refer aici la introducerea mijloacelor de investigație imagistică, respectiv CT, RMN, introduse progresiv, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, cu utilizare tot mai frecventă, anii 2000, deja existau peste tot aceste mijloace de diagnostic. În felul ăsta s-a putut trece de la incizia veche de aproximativ 10-15 cm cu disecție musculară extinsă pentru a putea vedea anatomia în profunzime pe mai multe nivele, la incizii mai apropiate de nivelul lezional, în așa fel încât trauma pe țesuturile de vecinătate să fie mai mică. Noțiunea de minim invaziv a apărut odată cu dezvoltarea tehnologiei. Pe lângă mijloacele de diagnostic preoperator, au început să apară și mijloace intraoperatorii. Banalul aparat de radiologie intraoperatorie, a permis poziționarea în vecinătate, adică cu exactitate a incizilor în zona în care se dorește, ulterior au început să apară implantele, cu ajutorul cărora se pot stabiliza corpii vertebrali, în așa fel încât cortegiul de intervenții chirurgicale a devenit ceva mai mare. Inițial exista doar posibilitatea de a lărgi zona cu problemele, de a scoate herniile de disc. Odată cu apariția acestor mijloace de care vă vorbi mai înainte, practic s-a creat posibilitatea de a stabiliza tumorile vertebrale și de a le extrage și de a reconstrui zona, de a ataca zona de deformități vertebrale, scolioze, cifoze, aproape la orice vârstă în clipa de față. Iar ultimele tehnologii, de fapt, apărute în zona aceasta sunt legate de posibilitatea de a naviga efectiv ca și cu un GPS intraoperator și a ști în permanență cu precizie unde te afli.
1: Ce schimbă chirurgia minim-invazivă?
9: Schimbă, în primul și în primul rând, durerea pacientului în prima perioadă postoperatorie. Îi creează posibilitatea să revină mai repede la normal. Îi va crea în curând inclusiv posibilitatea de a se simți mai în siguranță. Pe măsură ce tehnologia evoluează, pe măsură ce ea ne va ajuta să fim și mai precizi decât suntem în clipa de față, probabil că ăsta va fi următorul pas. O încredere suplimentară că va fi bine după intervenția chirurgicală.
1: Există un moment optim pentru operație?
9: Fiecare operație are indicația ei. Da, momentul optim este în cel mai scurt timp de la momentul producerii simptomatologiei, pentru care intervenția chirurgicală este singurul fel în care poate fi rezolvată acea problemă. Una este în cadrul herniei de disc, alta în cazul spondilolistezisului, alinecarea corpului vertebral, altceva în cazul unei tumori, altceva în cazul unui traumatism. Dacă se instalează acut un deficit motor, indiferent în care dintre entitățile patologice despre care am vorbit mai înainte, scopul nostru ca medici este să evităm instalarea unei paralizii permanente. Cea mai nouă tehnologie disponibilă este navigația intraoperatorie de ultimă generație. În felul ăsta putem aborda cu succes atât patologie degenerativă de tipul spondilolistezisului, cât și a deformităților vertebrale complexe, având acest mijloc super util, putem poziționa cu precizie implantele și, de asemenea, putem în permanență să știm unde ne aflăm în interiorul coloanei respective pentru a rezolva problemele care există și știm de ele din preoperator. Noile tehnologii aduc de multe ori cu sine, după curba de învățare, o scădere a duratei operatorii. Asta înseamnă o refacere mai rapidă inclusiv a pacientului, rezultate mult mai predictibile, adică o precizie mult mai mare intraoperatorii. Intervenția chirurgicală nu e prima soluție și nu e soluția cea mai bună. Este o soluție de necesitate în clipa în care altceva nu funcționează.
1: Altceva fiind kinetoterapia, fizioterapia?
9: Fizioterapie în sine, există posibilitatea de a infiltra în vecinătatea structurilor nervoase sau pe articulațiile care sunt defecte sau în musculatura din vecinătate, un cortegiu întreg de substanțe cu scopul de a scădea inflamația, de a stimula refacerea, de a porni regenerarea, de a îmbunătăți funcționalitatea acelor structuri. Nu ajunge acel mijloc. E nevoie și de colaborarea pacientului, de partea de kinetoterapie mai ales și partea cealaltă de fizioterapie este suplimentul pentru diminuarea durerii, pentru a putea pacientul să-și facă programul de kineto. E o mică modificare a stilului de viață până la urmă.
0: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul zilei, Robert Sighiartău, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Mulțumim foarte mult că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Sighiartău, un moment de blocaj politic. Parlamentul a intrat în vacanță. Guvernul rămâne la Palatul Victoria, dar fără pârghii prea multe. Ba dimpotrivă, extrem de purține, o administrare așa, la limită a statului. Și am avut astăzi, în ziua în care avem această discuție înregistrată, o declarație venită din partea domnului Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, care spune în felul următor. Pare o schimbare sau nuanțare a poziției. În linii mari, sunt de acord cu rotativa. Dacă începe cu PSD, semnez orice acord, să vină domnii Bolojan și Friț.
2: Da, sigur, domnul Grindeanu a mai avut lor de poziții, unele antagonice. Problema este, în final, cu respectarea cuvântului dat și a semnăturii. Știm foarte bine că ne-am avut un program de guvernare, nu numai semnat, ci votat de către cei de la Partidul Social Democrat, lucru care nu l-au mai respectat în perioada de guvernare. Așadar, de la vorbe până la fapte, urmează să vedem dacă domnul Grindeanu va fi de acord cu un minimum de principii care trebuie scrise și garantate până la urmă și de către Partidul Social Democrat în ceea ce privește, până la urmă, buna guvernare a țării în perioada următoare.
0: Este însă genul de declarație care vă va face să vă așezați din nou la masă?
2: Cred că este o cedare a domnului Grindeanu, chiar dacă o face printre rânduri și cu atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, dar e clar că România are nevoie de un guvern și obiectivul nostru încă de la început, în momentul în care am văzut că n-au venit soluțiile din partea Partidului Social Democrat, deși ei au generat această criză, că n-a venit o soluție nici din partea președintelui României, dimpotrivă, a bulversat puțin mai mult lucrurile, atunci cred că Partidul Național Liberal, care se gândește în primul rând la economia României și la efectele asupra românilor, trebuie să vină cu o soluție. Și noi am venit cu acea soluție, numai că responsabilitatea, până la urmă, generării unui guvern trebuie să o aibă și președintele României, alegând, până la urmă, guvernul care trebuie să conducă România în următoarea perioadă. Și aici mă refer la guvern minoritar.
1: Bun, noi avem în momentul de față în Parlament, pentru că acolo se votează guvernul, o următoare realitate politică. O treime PSD-iști, o treime AUR, o treime blocul dumneavoastră. Păstrând proporțiile, cam așa stau lucrurile. Asta vă obligă să discutați, cel puțin să discutați cu celelalte blocuri, cu PSD și cu AUR, dacă vreți să treacă acest guvern minoritar al dumneavoastră. Ați luat o decizie în congresul partidului fără PSD. Fără PSD. Asta înseamnă fără discuții cu PSD sau este posibilă o reîntoarcere la negocieri, o reîntoarcere în jurul aceleiași mese cu cei de la PSD în săptămânile următoare?
2: Noi am făcut o diferențiere foarte clară în Congres și am spus următorul lucru. Dacă Partidul Social Democrat va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție. Asta nu înseamnă că condiționat, nu poți să dai un vot de investitură ca România să nu aibă guvern într-o perioadă complicată și de la principiul acesta am deschis și discuțiile la Cotroceni când i-am comunicat președintelui României că Partidul Național Liberal pune pe masă niște soluții, doar că ceilalți actori politici, aici mă refer în special la Partidul Social Democrat, trebuie să se angajeze ca în următoarea perioadă să respecte la fel niște lucruri care până la urmă țin de buna guvernare a țării.
1: Explicați.
2: Pe care Grindeanu, ați văzut foarte clar încă din primele declarații, le-a refuzat. Și anume că vor autonomie pe programul de guvernare.
1: Am înțeles. Explicați-ne lucrul ăsta. Deci ați fi dispuși să îi dați un vot de investitură unui guvern Grindeanu. Condiționat. Care sunt condițiile pe care le-ați spus dumneavoastră și au fost găsite inacceptabile de domnul Grindean?
2: În primul rând se refereau la urgențele pe care noi le avem, implementarea PNRR, la...
1: Și aici n-a fost de acord domnul Grindeanu cu... Nu, toată lumea e de acord cu PNRR.
2: Dacă vă uitați public la comunicarea domnului Grindeanu, a spus foarte clar că el nu acceptă din partea Partidului Național Liberal nici de cum condiționări, fie că vorbim de menținerea traiectoriei reducerii deficitului bugetar și de anumite măsuri care să respecte rigorile, până la urmă, scăderii deficitului bugetar.
1: Asta, până la urmă, nu este o condiție a PNL-ului, asta este o condiție a economiei.
2: Corect. Adică erau condiționări de bun simț. Doi, am mai spus un lucru și aici am fost foarte specifici. Trebuie să existe un acord de reciprocitate. Asta înseamnă că noi ne angajăm la niște lucruri, dacă votăm un guvern minoritar, pe o perioadă de 6 luni erau în acel moment discuțiile, în sensul în care ambele blocuri, să spun așa, trebuie să respecte condițiile din acel acord. Adică dacă va exista un guvern minoritar,
1: da,
2: PNL, USR, UDMR, Partidul Social Democrat, în oglindă, trebuie să respecte aceleași condiții pe care și noi trebuie să le respectăm,
1: păi,
2: dacă Partidul Social Democrat le respectă. Și anume, că nu se vor depune moțiuni de cenzură în perioada
1: fără
2: aceasta.
1: Moțiuni.
2: Fără moțiuni. Că se vor duce la îndeplinire condițiile de care vă spuneam, care țin de buna guvernare și de urgențele naționale, care nu au coloratură politică și nici de cum alte lucruri. Respectarea unor principii de bun simț, care în momentul acesta nu se respectă. Noi am depus în Parlament câteva modificări în privința Partidului Național Liberal a funcțiilor pe care le avem în Parlament, și aici mă refer la facțiunea filopesedistă din Partidul Național Liberal.

0: Democratic. Toată lumea la putere, nimeni în opoziție.
1: Există o diferență mare. Unu, guvernele vor fi monocolore. Asta înseamnă că Partidul Național Liberal nu va face parte din acest guvern. Vom avea oameni în guvernarea Partidului Social Democrat. Asta înseamnă că Partidul Social Democrat sau celălalt bloc, noi, vom avea posibilitatea să guvernăm cu oameni și să putem să ne atingem anumite obiective care se pot face administrative, executiv, care erau blocate de Partidul Social Democrat când erau în guvernare. Țineți minte, vă dau un exemplu în ceea ce privește secretariatul general. Domnul Bolojan a vrut să facă acolo niște restructurări, s-a opus domnul Oprea, care era secretarul general al guvernului din partea Partidului Social Democrat. Deci, va fi, din punctul meu de vedere, o clarificare politică necesară. Pentru că înainte, ce se întâmpla, domnule Negruțiu? Partidul Social Democrat era la guvernare cu Partidul Național Liberal. Dimineața stabileam un lucru, seara era în opoziție. De contul se făcea în funcție de cum cântau.
2: Vedeți, politic. Ce chestiune de, așa, de perspectivă. Tot în weekendul ăsta l-avem invitat pe un vicepreședinte al PSD, pe domnul Puchianu, care descria ședințele coaliției puțin altfel. Spunea în felul următor, dacă mi-aduc aminte bine, parafrazez. Noi ne întâlneam în coaliție cu premierul, îi explicam că unele chestiuni ar trebui făcute altfel, dânsul dădea din cap, ba chiar părea că acceptă argumentele noastre și seara vedeam actul normativ exact cum a vrut domnia sa.
1: Domnul Pândaru, aici pe domnul Puchianu îl contrazic lucrurile scrise și stabilite prin programul de guvernare. Domnul Bolojan, în tot ceea ce a întreprins și lucrurile pe care le-a promovat și public, au fost din programul de guvernare. Iar manipularea la nivel de discurs public venită din partea Partidului Social Democrat și reinterpretarea programului de guvernare astfel încât anumite reforme să nu se facă, asta a fost destul de clară din partea lor. Pentru că acolo scria, domnule, se reduce aparatul administrativ public, central și local cu 20%. A ajuns Partidul Social Democrat să nu mai reducă nimic, dimpotrivă, să spună că lucrurile sunt foarte bune așa și că ar trebui început de jos, de sus, nu de jos, și să blocheze aceste reforme. Noi am înțeles, cel puțin noi cunoaștem Partidul Social Democrat, noi am înțeles că aceste reforme reprezintă pentru Partidul Social Democrat un atac. Pentru că PSD-ul se identifică cu statul român prin felul în care este organizat.
2: Și, doamne, cum credeți că va funcționa rotativa asta? Adică ce va schimba rotativa, va reseta toate lucrurile, va șterge tot ce povestiți dumneavoastră și lucrurile vor funcționa deodată?
1: Guvernele succesive, ca să nu mai folosesc cuvântul rotativă, că nu sună bine, este un compromis astfel încât, este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
0: Întrebarea numărul 1. PSD e de acord cu ideea guvernelor succesive?
1: Urmează să vedem dacă
0: din
1: este
0: discuțiile
1: de acord,
0: informale pe care
1: din, din declarația de astăzi, specific de astăzi, fiind când înregistrăm această emisiune, domnul Grindean a spus că ar fi de acord.
0: Ok. Întrebarea numărul 2. Esențială. Cine începe?
1: Este o întrebare bună, pentru că trebuie ținut cont de câteva aspecte. Din punctul nostru de vedere, cel mai bine pentru o continuare a măsurilor care s-au luat până acum la guvernare, ar fi bine ca Partidul Național Liberal împreună cu această echipă care a gestionat și interimatul să continue la Palatul
0: Victoriei.
1: Deci ați
0: vrea
1: Victoria.
0: Să începeți dumneavoastră.
1: Aș vrea să... Exact.
0: Întrebarea numărul 3. Pe ce perioadă?
1: Pe o perioadă de împărțită, de fapt, această perioadă până în 2028 în jumătate.
0: Deci un an,
1: până la
0: un an și câteva luni.
1: Exact.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la

0: cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește Turul Ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport. Iar pe Digi Sport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
5: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
4: Încă mai avem de lucrat.
5: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Ne-am întors în fața ta continuă, invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnule Sighiartău, vara asta rămâne guvern interimar în următoarele săptămâni. E foarte greu de văzut cum ar putea să se schimbe lucrurile, decât dacă foarte rapid PSD-ul se înțelege cu PNL-ul, sau mă rog, PNL-ul, USR-ul, DMR se înțeleg cu Partidul Social Democrat. Domnul Grindeanu a exclus o guvernare cu aur astăzi într-o conferință de presă, cel puțin asta a înțeles toată lumea. Domnul președinte Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
7: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicu Șordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
6: Sau cu Ilie Bolojan.
7: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
6: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
7: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
6: președintele
7: Nicușor Dan.
6: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
7: E prea devreme să discutăm acest lucru.
6: Un răspuns, sunteți politician, aveți deja experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
7: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
6: dat încercat să-l convingem să candideze.
7: Am încercat să-l convingem pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
6: Bun. Următorul mandat.
7: Următorul mandat va depinde foarte mult de ceea ce va face Nicușor Dan și cum va reevalua situația cu Partidul Național Liberal și inclusiv cu Ilie Bolojan. Domnul Ilie Bolojan, dacă țineți minte, cu două săptămâni înainte de moțiunea de cenzură, într-o emisiune televizată sau la radio, dacă nu mă înșel, domnul Zagman a spus foarte clar că el consideră că poate exista un un parteneriat între Partidul Național Liberal și Nicușor Dan. Așadar, fără să fiu politician, cred că este prea devreme în acest moment să ne pronunțăm pe acest aspect. Din punctul meu de vedere, dacă Nicușor Dan reconsideră în primul rând poziția față de electoratul său, că din punctul nostru de vedere considerăm că Partidul Național Liberal l-a susținut și baza electorală a Partidului Național Liberal l-a susținut în turul doilea al alegerilor prezidențiale. Așadar, dacă Nicușor Dan consideră că trebuie să aibă un partener cu Partidul Național Liberal, trebuie să arate acest lucru.
8: Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși, dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
7: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin, de asta am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu o altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte, iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-aur sau altfel de majorități în Parlamentul României.
9: Ce se mai întâmplă, domnule Sighiar tău, cu puciștii din PNL? Există informații că vor crea o platformă, o rezistența din PNL. În același timp există și varianta că vor pleca din PNL și vor crea un partid prezidențial. Ce informații aveți din tabăra foștilor deja, dumneavoastră colegi?
7: Acum, de facto, putem vorbi că sunt foști colegi prin atitudinea pe care au avut-o față de Partidul Național Liberal.
9: Ei n-au fost excluși din
7: PNL. N-au fost excluși de iure, dar sigur că urmează să discutăm care va fi poziția Partidului Național Liberal în continuare. Partidul Național Liberal, de-a lungul istoriei, a avut tabere, a avut oameni cu păreri diferite, dar niciodată nu s-a mers atât de departe. Adică există complot de, nu știu, ruperea partidului, de preluare ostilă a partidului. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp a depășit cumva rațiunea de a avea păreri diferite într-un partid. Așadar, ceea ce vor face dânsii urmează să vedem. Dacă, sigur, reușeau să învestească un guvern veștea, poate încerca în continuare să pună presiune pe Partidul Național Liberal prin metoda fripturismului politic, cum am denumit-o eu, să încerce să ademenească colegi din administrația locală să meargă înspre această facțiune, lucru care nu s-a întâmplat. Așadar, dânsii e treaba lor ce o să facă, dar e clar că majoritatea covârșitoare a Partidului Național Liberal n-au fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat, lucru care s-a văzut și la congresul pe care partidul a avut duminica trecută.
8: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția.
2: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
12: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
11: Evident,
12: în momentul
11: da.
12: Ăsta.
11: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
12: Da. Așa. Ești?
11: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
12: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
11: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Ne-am întors în fața ta continuă, vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, invitatul zilei de astăzi. Domnule Sighiartău, să ne întoarcem puțin și la chestiunile economice. La finalul lunii august se termină PNRR, programul din care România a luat o parte din bani. Pot fi luați acei bani cu un guvern interimar?
7: Pot fi luați, mult mai greu, va trebui o sesiune extraordinară pe care președintele, primul ministru interimar a anunțat-o deja la finalul lunii iulie, astfel încât să mai trecem încă 4 sau 5 legi ca să putem îndeplini reformele și jalonele care sunt în PNR pentru a atrage acei bani europeni. Aici cel mai important jalon este sigur legea salarizării, care are în spate o sumă de 770 de milioane de euro dacă această lege va trece. Lege importantă. De
6: și vreți să o treceți în felul ăsta? Că ea a strânit ample dezbateri în spațiu public. Trecând-o așa într-o sesiune extraordinară, fără dezbateri suplimentare,
7: au fost foarte multe dezbateri, sigur, din păcate politice, pentru că deși s-a făcut un acord formal în fața președintelui pe această lege, unii nu și-au respectat cuvântul și au început retorica politică, a spune o populistă, pe legea salarizării. E clar că în momentul în care vrei să așezi
13: salarizarea în sistemul bugetar vei naște nemulțumiri, pentru că unele salarii nu vor mai crește în următoarea perioadă, iar altele cresc de la 1 ianuarie. Așadar, niciun salariu nu va scădea conform noi legea
8: salarizării. Dar venituri? Că în România și în sectorul bugetar în special e o diferență între salariu și venit. Venitul fiind salariu plus celelalte.
13: Da, vorbim mai mult de salariu
8: sau
13: că
8: recompense din partea angajatorului.
13: Din acele sporuri care erau adăugate salariului au fost introduse în salariu și așadar aici vorbim de venituri. Veniturile nu vor scădea ale bugetarilor, dar sigur că va fi o așezare a veniturilor în timp de 3, 4, 5 ani de zile, astfel încât să existe totuși o așezare în administrația publică centrală și locală.
8: Există o analiză foarte în detaliu a impactului acestei legi?
13: Există o analiză financiară. Noi am spus foarte clar că nu putem depăși procentul de 8,1 din produs intern brut pentru veniturile celor din administrația publică, centrală și locală. Este impact. Știu că domnul Păzlaru a prezentat acest impact. Sper să se încadreze totuși în anvelopa și limitele pe care prim-ministrul le-a trasat. Pentru că există diferite simulări care ar spune că totuși se ajunge la un impact de 12 miliarde, ceea ce este puțin cam mult. De asta, în următoarea perioadă, vor mai exista discuții între Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii ca lucrurile să fie destul de clare și să această lege să poată fi implementată corect și să nu bruieze traiectoria noastră de scăderea deficitului bugetar.
8: Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Singer?
13: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
8: Cu domnul Peiu.
13: Cu domnul Bolojan în frunte.
8: Domnul Peiu a îmbrățișat Peiu de la Ialomița.
13: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
8: Păi nu. Sigur că da. O secundă, domn Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
13: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
8: primit, că n-a venit, s-a așezat.
13: Primit, sigur, primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care n-are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
8: Există o limită acolo? Că știți, când încep să faci astfel de compromisuri, risc să nu știi. Există o limită?
13: Există.
8: Primiți
13: o limită.
8: Orice parlamentar din aur?
13: Există o limită.
8: Primiți orice parlamentar din rândul acestor formațiuni, repet, calificativele vă aparțin, care nu sunt pro-europene?
13: Există o limită în toate aceste negocieri și linia sau limitele cele mai importante sunt legate în primul rând de viziunea pe care Partidul Național Liberal o are și pe care o respectă și o arată prin acțiunile politice. Pentru că dacă linia Partidului Național Liberal ar fi diferită și ar fi în acord cu poate unii colegi care au fost în anumite facțiuni politice, atunci ar fi o problemă. Dar colegii noștri care au venit în Partidul Național Liberal și-au asumat această direcție și sper în primul rând față de cei care până la urmă îi reprezintă la nivel local să înțeleagă că trebuie să rămână constanți în respectarea acestor principii.
8: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
9: Domnule Sighiar, tău, întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
13: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
9: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
13: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
9: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
13: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
9: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
13: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
9: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
13: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
9: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
13: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
9: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
13: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
9: Mult mai mult? De la 15 la cât?
13: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care, ar avea o creștere de 10% față de scorul.
12: Dar ar fi sub aur.
13: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
12: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
13: Aș merge pe ce? În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea alegeri prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
12: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
13: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care a avut America.
12: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
13: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal, lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
12: Întrebarea numărul 8. Susțineți alegerea primarilor într-un tur sau în două și de ce?
13: Eu sunt adeptul alegerii primarilor în două tururi. Personal, asta cred.
12: Dar partidul?
13: Partidul Național Liberal are voci diferite pe această temă și le respectăm. Sigur, există argumente pro, contra pe fiecare model, dar cel puțin din perspectiva mea, cred că alegerea primarului în două tururi dă legitimitate mai mare primarului care a câștigat alegeri.
12: Veți încerca să impuneți în partid această viziune?
13: Eu încerc acest lucru de ceva timp. Și
12: de cine vă loviți? De primari în funcție?
13: De anumiți primari, dar să știți că primarii foarte buni cu rezultate nu le este frică. De obicei, acești primari câștigă cu 60%, cu peste 5% din voturi din primul tur și atunci nu ar exista o problemă pentru dânsii. Eu cred și susțin acest lucru că ar trebui să existe două tururi.
12: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
13: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
12: Câteva milioane?
13: Câteva milioane, da.
12: Iar creditorii sunt companii?
13: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
12: Care au făcut campanie pentru PNL?
13: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
12: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
13: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
12: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
13: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
12: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
13: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
12: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
13: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
12: Mulțumesc! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
2: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
14: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
12: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
14: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
12: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
14: De sau dezamăgit
12: nu a acționat în ultimele 12 luni?
14: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
12: deci
14: că...
12: Deci nu amăgiți.
14: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
12: Deci porniți cu așteptări mici.
14: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
3: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
0: Digi24 FM.
2: Ultima parte a discuției de astăzi, Robert Sighiar Tău, lider al Partidului Național Liberal, este invitatul zilei. Sau, în fine, în timp ce noi avem această discuție, miercuri după amiază, vine o informație de ultimă oră. Nu știu cum să o interpretez foarte clar, poate ne explicați dumneavoastră că așteptați decizia. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al PNL de organizarea Congresului Extraordinar.
4: Da.
2: Deci, rezultatul Congresului, sigur, n-am văzut motivarea instanței, dar e limpede că dacă suspenzi hotărârea și efectele, scrie negru pe alb în minută, practic, rezultatul congresului n-ar funcționa.
4: Sunt două lucruri diferite. Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar care a convocat congresul și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal care are ultimul cuvânt este congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul Partidului Național Liberal.
2: Congresul a fost organizat pe baza hotărârii suspendate.
4: Corect, dar în același timp, dacă ne uităm și nu sunt un specialist, am vorbit cu avocații acest lucru, acele hotărâri până la urmă se suspendă pentru acel moment, așadar este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național Liberal, care a avut loc și care a întrunit voința majoritară a colegilor noștri, ar fi anulat.
2: Noi cum interpretați, domnule Sighiar Tău, dincolo de explicațiile juridice, ce se întâmplă în instanță?
4: Sunt îngrijorat, să vă spun foarte sincer, pentru că cunosc foarte bine statutul Partidului Național Liberal, am înregistrat două rânduri de alegeri la tribunal, n-au fost niciun fel de probleme, exact și acum s-a păstrat aceeași linie și aceleași proceduri, am avut foarte mare grijă la acest lucru, numai că hotărârile Consiliului Național care au avut loc, luate pe baza statutului vechi care este înregistrat la tribunal, așadar unde n-ar fi avut loc de interpretări, de discuții, se pare că judecătorii au decis total altceva și, din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu, în decursul celor 30 și ceva de ani, n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin până la urmă de, de motivări politice. Și aici ne referim la deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat în ultimul timp și în Consiliul Național Extraordinar și în Congresul care a avut loc.
2: Or să mai apară explicații pe măsură ce aflăm mai multe informații și motivarea tribunalului. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin, doamnelor, domnilor, ne revedem!

În aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. Ora 15 aduce imagini incredibile din timpul descinderilor cu mascați la o rețea de traficanți de droguri sintetice. În momentul în care mascații au spart ușa și au intrat în locuință, traficanții au încercat să scape de probe, aruncând drogurile pe geam de la ultimul etaj al blocului în care erau. Întreaga scenă însă a fost filmată de polițiști, iar doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost arestați preventiv. Filmarea cu momentul în care traficanții aruncă drogurile de la fereastră va fi folosită în timpul procesului, o vom vedea împreună imediat. Consumul acestor substanțe vândute de grupare a făcut ca mai mulți consumatori să ajungă internați în spital.
1: Deschide poliția!
0: O urmărire ca în filme a fost surprinsă de o cameră de supraveghere de pe o șosea din județul Galați. Un ATV pe care erau trei persoane nu a oprit la semnalele polițiștilor. De acolo a început o goană nebună cu poliția pe urme. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care conducea continua drumul încercând să scape de polițiști. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii spun că bărbatul era băut și nu avea ce căuta pe drumurile publice. Aproape 500 de șoferi au fost amendați de la începutul anului după ce au fost raportați în platforma online a Poliției Române pentru conducere agresivă de această dată.

0: Cât este amenda pentru condusul agresiv? Care e procedura de raportare sau cum sunt verificate imaginile? Asta aflăm de la Teodora Chioș.
1: Bun găsit, șoferii agresivi riscă amenzi de până la 1100 lei, rămân fără permisul de conducere pentru 30 de zile și pot să facă chiar închisoare. Este cazul unui bărbat din capitală care a fost condamnat recent la 5 ani de închisoare cu executare după ce a făcut o manevră periculoasă în trafic, a provocat un accident și a rănit grav o femeie. Cei care întâlnesc șoferi agresivi în trafic pot să-i raporteze pe site-ul poliției. În primul rând trebuie să-și facă un cont, să-și introducă datele personale și să completeze un formular. Acesta trebuie să conțină data, locul, ora, dar și numărul de matriculare a mașinii șoferului agresiv. Totodată trebuie atașată și dovada video sau audio, iar polițiștii verifică ulterior toate aceste solicitări, identifică șoferii agresivi și iau măsuri.
0: Mulțumim! O furtună puternică a avut loc în estul țării. Vreme extremă a lovit orașul Galați. Ploaia torențială a inundat străzile, iar vijelia puternică a rupt copaci din rădăcini. Pompierii au intervenit în tot orașul cu motopompe pentru scoaterea apei, care în unele locuri atingea chiar și un metru adâncime.
2: Ce scrie aici?

0: apa a ajuns până la mine cu laudul sus. Și am făcut toate canalele care Big Dose e înfundat.
1: Și unde este apa?
2: A, unde mașina e acolo. E făcut
0: mașina, o... uite aici mașina. Vezi?
2: Câte dar sunt mai multe mașini, nu-i doar una, nu? Două.
0: A mea și la vecin.
3: Acest copac a fost toletat în primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, acolo este, o să ajungă până aici.
4: Băi, a fost el toaletat, dar el e putred, uite, rădăcina e putred.
3: Că aceștia au peste 100 de ani, 100 de ani, 80 de ani, de eram eu copil mic când era bulevardul Cutei, cel mai mare bulevard Cutei din sud-estul Europei.
5: Ne uităm acum la datele meteorologilor, pentru că Bucureștiul și județele din jur sunt din nou sub alertă de furtuni valabilă până la ora 20. Meteorologii au modificat și codul de vânt, atenție. Vijelii puternice vor fi în sudul Moldovei, la munte, dar și pe litoral. Ne aduce prognoza meteorologul ANM Meda Andrei.
6: Pe parcursul zilei de astăzi vom avea în vigoare două coduri galbene. Unul face referire la intensificările de vânt. Acestea vor fi de 50-70 de kilometri pe oră și vor apărea în mare parte din Moldova, în Dobrogea, în vestul Olteniei, dar și în zona Carpaților Meridional și de Curbură. Cel de-al doilea cod se referă la instabilitatea atmosferică. Aceasta va apărea în Muntenia, mai precis în județele Prahova, Dâmbovița, Telorman, Giurgiu, Ilfov, în capitală, dar și în vestul județelor Iaromița și Călăraș. Aici așteptăm averse cu caracter torențial, se vor acumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mâine o vreme ceva mai liniștită, doar pe suprafețe mici să mai apară astfel de fenomene, iar săptămâna viitoare nu scăpăm în totalitate de ploile acestea de vară asociate cu vânt, poate cu căderi de grindină, dar vor fi pe spații mai mici și nu la fel de importante cantitativ ca în această săptămână. Legat de temperaturi, acestea vor fi mult mai plăcute față de cele pe care le-am avut în zilele trecute. Se vor situa în general între 20 și 30 de grade, valori mai mari prin vestul, sudul țării, valori mai mici prin nordul Moldovei, estul Transilvaniei, poate litoralul, dar ele vor avea variații în jurul a ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată.
5: Așadar, e pericol pentru turiștii care merg la munte. Mare atenție! Furtunile și ploile torențiale din ultimele zile provoacă noi probleme în județul Brașov, în special. E un risc major pe drumul care leagă municipiul de stațiunea Poiana Brașov. O porțiune din zidul de sprijin al șoselei s-a surpat, iar acum circulația a fost restricționată, așa că șoferii așteaptă și 10 de minute în trafic.
7: Un zid prăbușit și crăpături în asfalt, așa arată urmele lăsate de ploile abundente din ultimele zile.
8: Zidul de sprijin din această zonă

0: aglomerat. O să vină utilaje grele, o să înceapă să lucreze, să dărâme, să consolideze și afectează.
1: E o porțiune de 30 de metri și stăm deja de nevine rău. Și reparația o să dureze ca de obicei vreo jumătate de an. Ca de obicei, cel mai ieftin scăpăm cu o jumătate de an.
2: Drumul ăsta e foarte vechi. Și cred că îl repare și ei după cum apar probleme. Îl rezolvă repede pentru că o rețea foarte, e un drum foarte, foarte circulat.
3: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului.
4: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatul expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
3: Până la reparații, porțiunea de drum rămâne în continuare semnalizată.
5: Și acum imagini tot pentru șoferi, dar mai frumoase, vin din centrul capitalei, scena paradei pasionaților de marca Trabant e acolo. Pe Calea Victoriei, mai exact, iubitorii de mașini pot admira automobilele emblematice pentru estul comunist. Colega mea Cezara Scutare, o vedeți în imagini, este și la volanul unui Trabant. Bravo, Cezara! Care e atmosfera acolo? Ce mașini ai văzut? Sunt interesați bucureștenii?
6: Bun găsit! Nu doar bucureștenii sunt interesați, dar și turiștii care trec pe aici. Sunt mai multe mașini emblematice pentru blocul estic aici, mașini Trabant, care au intrat în producție în 1957, dar au caracteristici ale unor mașini noi, de exemplu caroseria din materiale reciclate sau motorul în doi timpi care merge cu ulei amestecat în benzină, întocmai ca motoarele antebelice. În perioada de fabricație, aceste mașini erau exportate mai ales în fostele țări sociale, mai ales în Cehoslovacia, Polonia și Ungaria, iar în ținuturile unde se vorbea germană, autoturismul era numit Trabi. În prezent a devenit un obiect de colecție pentru amatorii de automobile istorice și românii iubeau aceste mașini pentru prețul lor accesibil și caracteristicile acestuia și acum vedeți mai multe bijuterii de acest fel pe Calea Victoriei în zona Bisericii Crețulescu. Ele, desigur că nu mai rezistă la fel de bine, am vorbit cu proprietarii acestora, nu mai pot fi conduse prin București, mai ales în condițiile de trafic din capitala noastră, dar sunt păstrate cu sfințenie de cei care le iubesc și am vorbit și cu tineri care le-au admirat, le-au făcut fotografii și au spus că ar fi foarte bucuroși dacă ar avea și ei în garaj o astfel de bijuterie.
5: Mulțumim, Cezara! Schimbăm acum registrul. Portul din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean masiv chiar în această dimineață. Priviți imagine.

0: Ați auzit, mai multe explozii la instalații de infrastructură petrolieră au avut loc, dar și la ținte militare din port. În imagini se pot observa nori masiv de fum deasupra rafinăriei și deasupra portului. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este unul dintre cele mai mari depozite de carburant din Rusia, să știți, și e una dintre cele mai importante instalații pentru export. Așa că atacul cu drone are loc la peste 1100 de kilometri de granița Ucrainei și a fost confirmat chiar de președintele Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că atacul și-a propus să lovească un element esențial în finanțarea războiului Rusiei. Flăcări uriașe continuă să mistuie hectare întregi de vegetație la granița Spaniei cu Franța. Pompierii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii de anul acesta. Focul a ajuns acum la marginea unei localități și foarte multe case deja au fost afectate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice moment să primească ordin de evacuare. Care e situația acolo? Aflăm acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat, într-adevăr. 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar, pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare. Zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din

0: Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol, pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată, două incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
1: Mulțumim! Papa Leon a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul vizitei sale pastorale pe insula Lampedusa. Iată imaginile.
2: E volata, papali.
1: Vântul specific regiunii i-a suflat solideul, respectiv moneta albă pe care o poartă mereu pe cap. Incidentul a avut loc în timp ce șeful Bisericii Catolice se ruga pe digul stâncos. Momentul a devenit rapid viral și face deja înconjurul lumii pe internet. Călătoria Papei Leon pe insula italiană este puternic simbolică și extrem de mediatizată. În ultimii ani, insula Lampedusa a devenit punctul zero al dezbaterii europene privind migrația, în timp ce continentul se luptă să-și controleze granițele. Canicula dă peste cap ceremoniile de Ziua Americii, mare de târg de stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii. E foarte cald acolo. Iar parada de Ziua Independenței din Washington DC a fost anulată. Statele Unite sărbătoresc astăzi 250 de ani de independență. Un pilot din Ohio a marcat aniversarea, zburând 6 ore pentru a desena pe cer un mesaj aniversar. Un spectacol de lumini, un cadou din partea Franței, a avut loc și la Statuia Libertății.

Și un spectacol de artificii și lumină a avut loc și în Japonia de Ziua Americii, un sfert de mileniu de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Deasupra capitalei Tokyo, dronele au recreat o imagine din timpul primei întâlniri oficiale dintre premierul nipon și președintele american. Iată imaginile.

0: Să știți că avem un corespondent special acolo, la Washington, mai exact, Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, în direct din Washington DC, acum cu noi, pentru a afla care e atmosfera. Înțeleg că e foarte clar, foarte cald, s-au și amânat o serie de ceremonii. Te ascultăm, Lucian.
1: Bună ziua, bine v-am găsit, sper că mă și vedeți bine de aici, de departe. Într-adevăr, abia ce am ajuns la Washington, fix de Ziua Statelor Unite ale Americii. Sunt în drum spre festivitățile care vor avea loc aici. Sunt festivități mari, sunt prezent în Statele Unite, sigur, pentru campionatul mondial de fotbal, dar era păcat să ratez această ocazie. 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. În spatele meu este chiar Capitoliul. Între Capitoliu și memorialul lui Lincoln vor avea loc festivitățile de astăzi, care vor începe ceva mai târziu, exact cum ați spus și voi, din cauza căldurii. Totuși, la ora 12 se deschide accesul pentru public la târgul mare, cu peste 50 de standuri, reprezentând în special fiecare stat în parte, care are o proprie expoziție. Veți vedea imagini de aici. Iar apoi, pe parcursul zilei, vor trece avioane pe deasupra Washingtonului, va fi o defilare de forță aeriană. Apoi, sigur, seara vor fi concerte, jocuri de artificii, cel mai mare foc de artificii, cum îi place președintelui Donald Trump să spună, va fi undeva înspre miezul nopții aici la Washington. Însă, ceva mai devreme va fi și discursul președintelui, la 21:45 ora locală. Este așteptat să vorbească pentru vreo 45 de minute, poate chiar, și lumea așteaptă să vadă care va fi discursul, pentru că, iată, inclusiv ieri la muntele Rushmore și în general în ultima vreme, și Statele Unite ale Americii sunt foarte divizate. De altfel, am simțit de la prima aterizare aici la Washington lucrul acesta, de la doamna de la închirieri mașini, care a spus imediat că urăște ziua de 4 iulie, I hate 4th of July, deși era echipată, îmbrăcată, până la mașinile care sunt aici decorate cu steagul Americii și lumea care ascultă în mașină muzică specială dedicată lui Donald Trump. Există anumite melodii chiar în stil rap, techno, în care se interpretează în mașină și se pun la muzică, la mașină foarte puternic, să se audă în toată strada. Deocamdată însă astăzi este liniște. Aici sunt totuși la ora asta deja peste 30 de grade și se anunță 40 de grade la umbră. Astăzi sunt pregătiri mari și pentru caniculă. Lumea va beneficia de apă gratuit, corturile sunt cu aer condiționat, se vor fi spații de hidratare, pentru că se așteaptă să fie foarte multă lume, câteva sute de mii de oameni la ceea ce se numește picnicul național aici pentru 4 iulie. Este principalul eveniment de astăzi, cel de la Washington, însă evenimente au loc în toată țara și este de văzut cum vor fi recepționate acestea, cum spuneam, într-un context complicat atât în Statele Unite, cât și în situația războiului cu Iranul, dar și în prezența campionatului mondial. Chiar aici este astăzi un meci în Philadelphia. Joacă Franța cu Paraguay, un meci chiar în locul unde s-a semnat Declarația de Independență în urmă cu 250 de ani, atunci când a apărut pe hartă Statele Unite ale Americii.
0: Îți mulțumim, Lucian. Președintele Donald Trump a anunțat că va avea un discurs foarte lung de Ziua Independenței, tocmai pentru că poate face orice. O să țin un discurs foarte lung doar pentru a arăta că pot face orice. Asta a spus Donald Trump. Mergem mai departe. Vă arătăm acum, de fapt, imagini, nu sunt doar informații, de la un festival de sculpturi de nisip din Croația. Operele de artă care înfățișează în cea mai mare parte animale marine măsoară până la 15 metri lungime și cântăresc și 20 de tone chiar. Construirea acestora presupune însă o muncă minuțioasă care uneori durează și 4 zile.

0: Imnul Shakirei pentru Cupa Mondială a cucerit lumea. Piesa este pe primul loc în topul global Spotify cu peste 31 de milioane de redări în afara Statelor Unite, suficiente pentru a ajunge și în fruntea clasamentului global Billboard. În doar 2 luni de la lansare, melodia a adunat 500 de milioane de vizualizări pe platformele digitale și este în topuri în peste 56 de țări.
1: Somebody pinch me, please! This is incredible! You know what? What's the most incredible is that I get to celebrate it with all of you. Right here. In my home, in Miami. How perfect is that? I mean, it's just such a gift. I just want to thank all the people who worked on this project. And especially my fans, all of you, for being there for me every step of the way. Thank you so much. Los amo.

0: Urmează acum ABC Financiar, noi ne revedem de la fix cu noi informații.
1: Digi24 FM.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
6: Europa a făcut greșeli.
5: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
7: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
6: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
5: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care moară milioane de oameni. Da, am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
6: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
5: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
6: Țările europene își promovează interesele naționale.
5: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
8: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
5: Întrebarea numărul 8. De ce unor români le este frică de străini?
6: Cred că e frica de necunoscut, pentru că exact oamenii aceia care spun că le e frică nu au o legătură cu acei oameni de care le e frică. Oamenii care au legături între ei nu le mai e frică.
5: Este un sentiment la țară generalizat sau este tot un mit, frica de străini?
6: În general, e frica de necunoscut, este, o văd, o văd, și naționalismul observ, pentru că noi avem un muzeu acolo care tratează subiectul relațiilor interetnice și noi observăm acele valuri de naționalism. În momentul în care crește naționalismul, pe mine mă întreabă sau mă sună oameni din jur și zic, nu ai un, nu trebuie un costum popular. Pentru că ce face politicul? Manipulează sau populismul, de fapt, atinge latura aia vulnerabilă a oamenilor și le cere dansuri și costume populare la orice eveniment și e groaznic. Deci eu cred că ar trebui să facem o pauză în, cu acel folclor oferit în supradoze. Deci folclorul, deci se abuzează de costumul popular sau național și de folclor. El trebuie dat în, așa zicea taică-meu, că eu cânt muzică populară și folclor. Și taică-meu zicea, Ștef, ai grijă, la oameni folclor trebuie să-l dai cu lingurița aia mică, nu cu lingura de zupă. Și asta face societatea, asta fac posturile de televiziune, asta fac politicienii când fac un eveniment, imediat pun niște copii îmbrăcați în haine populare și să danseze pe scenă. Eu cred că ar trebui să facem o pauză aici și să regândim puțin lucrul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Discuțiile despre economie sunt peste tot, de la cercurile academice, la TV, în grupuri de prieteni sau în mijloace de transport. Calitatea, evident, diferă. Vorbim despre economie ca despre un concept ultra cunoscut. Dar totuși, ce este economia? Răspunsul nu este cel mai simplu, sunt multe definiții care țin cont de diverse aspecte de filozofii variate. Probabil că cea mai simplă descriere, nu definiție, ar fi că economia reprezintă relație. Este o rețea imensă cu multe interconexiuni care implică tipuri de resurse. Economia ar fi o structură complexă în care sunt produse, distribuite și consumate, bunuri și servicii. În general, discutăm despre această structură decupată într-un areal geografic distinct, o țară, o regiune, un oraș. Este un sistem care practic implică tranzacționare. Asociem frecvent economia cu banii. Economia a existat și înainte să fie inventați banii, iar trocul există sub o formă sau alta și astăzi. În stadiile sale avansate, economia a devenit indispensabilă de legătura cu banii, dar ea nu este imperativă. Economia are însă în centru valoarea și banii și exprimă în final acest lucru, investim banii cu valoare. Economia ar fi o rețea de valori interschimbabile. Valoarea implică o necesitate în economie, acoperirea unei nevoi în lipsa căreia, altfel acel obiect al dorinței ar fi inutil și prin urmare fără valoare. Foarte des în discuțiile despre economie se spune că reprezintă sistemul de utilizare a resurselor limitate aflate la dispoziția oamenilor. Economia ca știință teoretizează despre acest deficit. Sunt trei mari grupe de resurse care practic formează ansamblul economic. Resursa naturală, ce ne pune la dispoziție pământul, aerul, soarele, deci mediul înconjurător. A doua mare resursă este forța de muncă, puterea fizică, inteligența, inovația, oamenii cu brațele și cu creierele lor. A treia resursă este reprezentată de capital. Acum este legat de aspectul financiar, dar cum spuneam, este în principal despre valoare, nu despre bani. Economia reprezintă producție și consum de bunuri și servicii. Consumul, cererea, ar fi nelimitată. Cu toții ne dorim mașini de lux, vile în locuri exotice și cât în lună și în stele. Nu avem parte de așa ceva pentru că resursele sunt limitate. Și pe acest fond de limitare punem un preț, o valoare pe ceea ce rezultă din resursele acelea puține. Dacă resursele ar fi din abundență, atunci am fi în grădina Edenului, dar nu suntem. Suntem cu picioarele pe pământ. Ca formă de organizare avem două mari direcții în epoca modernă. Economia de piață, bazată pe cerere și ofertă liberă, cu prețul ca factor de stimulare sau corecție, este economia liberă. Alocarea resurselor este liberă și determinată de piață, de cerere. Părintele monetarismului, Milton Friedman, spunea că economia este un sistem descentralizat, bazat pe decizie individuală și alegere liberă, care funcționează cel mai bine cu o minimă intervenție a unei autorități, adică a unei puteri guvernamentale. Este perspectiva libertariană a dereglementării, în care corecțiile sunt făcute exclusiv de piață. A doua formă este economia planificată, specifică regimurilor totalitare. Alocarea resurselor se face de la nivel guvernamental în funcție de ceea ce consideră acea elită a fi necesitățile actuale sau viitoare. Istoria a arătat falimentul efectiv al economiei planificate. Nevoile acelor elite diferă de cele ale masei largi. Cei aflați la putere au un singur scop, conservarea, și vor folosi resursele statului pentru asta în primul și în primul rând. Acestea ar fi formele pur teoretice. În realitate avem hibridizare. Avem intervenții ale statului și în economiile de piață, chiar cele mai mari, cum ar fi Statele Unite. Se fac din calcule politice, deși din perspectiva economiei, intervențiile pot genera efecte secundare pe termen lung. China, în vremea lui Mao, a dus centralizarea deciziei economice la un nivel extrem și a avut ca rezultat foametea și moartea a milioane de oameni. Acum, hibridizarea economiei constă în inițiativă privată, însă aflată sub un control al unui sistem centralizat economic, care stabilește inclusiv prioritățile de dezvoltare. Beijingul consideră că este un sistem superior economiei de piață, care are, evident, defecte. Însă, să nu uităm cel mai important aspect al acestei organizări, ingredientul esențial pentru noi, libertatea.
Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza, nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mânecile acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoare raportată în anul anterior. În același mod procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă, a devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme, are destule critici și chiar mulți contestatari. I se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100 de mii de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Economia pe valuri, nu pe val, pe valuri cu suișuri și coborâșuri. Discutăm în acest episod despre fluctuațiile din economie, despre fazele repetate de expansiune și recesiune. Sunt ciclurile economice, succesiunea perioadelor de creștere și scădere. Chiar și despre faptul că avem aceste faze succesive și de ce nu avem creștere continuă. Din această perspectivă, tema este spinoasă. Sunt economiști care susțin că acest regim de boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu decizii zile lor subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari.
Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost desumflate în surdină înainte să facă acel poc zgomotos. Aceste faze ale economiei sunt variabile. În același timp, intervalele la care apar se schimbă. Sunt însă câteva elemente comune. Există 4 etape. Avem faza de expansiune, când economia urcă în mod constant. Apoi ajunge la apogeu, vârful. Intrăm apoi în cele 2 etape de final, recesiunea și mai apoi pragul de jos. Fiecare etapă are trăsăturile sale specifice și influențează dobânzile, producția, șomajul, consumul și inflația. Aceste etape se succed, pot dura ani sau luni, mai rar decenii. Sunt diverse semnale care pot avertiza asupra atingerii unei etape, dar identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991, martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după marea recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie. Are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați. Oferă, practic, un nou început, iar economia devine mai puternică. Când privim economia pe termen lung, observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor, iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factori externi.
O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Crizele economice au un lucru în comun, aproape nimeni nu știe exact când vor veni. Știm însă sigur că vor exista, iar istoria este plină de exemple. De aceea o întrebare bună este cât de pregătită este o țară atunci când apare o criză. La fel cum o familie pune bani deoparte pentru situații neprevăzute și un stat trebuie să se pregătească în perioadele bune pentru momentele dificile. Primul element este sănătatea finanțelor publice. În anii de creștere economică, statul încasează mai multe taxe și impozite. Tentația este să cheltuiască rapid acești bani sau să-și asume obligații permanente bazate pe venituri care s-ar putea dovedi temporare. De exemplu, într-o perioadă de creștere economică, statul poate angaja mai mulți oameni sau poate extinde anumite programe publice. Dar când economia încetinește, cheltuielile rămân, chiar dacă încasările la buget scad. Iar dacă deficitul bugetar și datoria publică sunt deja ridicate, capacitatea statului de a interveni în economie devine mult mai redusă exact atunci când este cea mai mare nevoie. Un al doilea element este stabilitatea sistemului financiar. Băncile reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru economie. Companiile investesc, oamenii cumpără locuințe, iar afacerile se dezvoltă folosind adesea credite. Dacă sistemul bancar întâmpină dificultăți, efectele se propagă rapid în întreaga economie. Creditele devin mai greu de obținut, investițiile încetinesc, iar activitatea economică are de suferit. La fel de importantă este structura economiei. Țările care depind foarte mult de un singur sector, de o singură resursă sau de câțiva parametri comerciali sunt mai vulnerabile atunci când apar șocuri economice. De exemplu, dacă prețul petrolului se prăbușește, țările dependente de exporturile de țiței au probleme. De aceea, diversificarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție. O economie care are mai multe motoare de creștere poate absorbi mai ușor problemele care apar într-un anumit sector. Un alt element esențial este investiția constantă în infrastructură, educație, cercetare și tehnologie. Aceste investiții nu produc rezultate peste noapte, dar ele cresc productivitatea și capacitatea economiei de a se adapta atunci când apar probleme. Pandemia a oferit un exemplu foarte clar. Țările și companiile care au putut muta rapid activități în mediul digital au reușit să funcționeze mai ușor într-o perioadă extrem de dificilă. Există însă și o resursă mai puțin vizibilă, încrederea. Economia funcționează în mare măsură pe baza așteptărilor. Atunci când populația, investitorii și companiile au încredere în instituții și în direcția economiei, reacțiile de panică sunt mai reduse. Efectele unei crize pot fi gestionate mai ușor. Nici o țară nu poate evita complet crizele, dar poate reduce impactul lor. Pentru că rezistența unei economii se construiește în anii în care lucrurile merg bine, iar pericolele par încă foarte departe. Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenori, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru.
Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide. Planul pe termen lung este mai ușor de atins cu execuție intermediară eficientă, adică planificarea pe termen scurt și mediu aliniată cu obiectivele strategice. Foaia de parcurs este importantă, însă ea nu trebuie să ne ducă la rigidizare. Avem un plan pe termen lung de la care să nu ne abatem în niciun caz. E nevoie și de flexibilitate, de adaptare. Mediul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm cu el, altfel riscăm extinția. Este natura umană să avem așteptări mari și putem proiecta asta și asupra întreprinderii noastre. Putem avea așteptări nerealiste și prea optimiste. În viață, rezultatul dezamăgirilor din aceste cauze este depresia. În afaceri, echivalentul este falimentul. O greșeală costisitoare poate fi stabilirea în detaliu a obiectivelor pe termen lung. În detaliu lucrăm pe termen scurt, pe termen lung avem nevoie de abstractizare. Astfel riscăm să nu vedem pădurea de copaci. Unul dintre cele mai importante ingrediente este răbdarea. Dacă ne grăbim, putem să deraiem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iulie 1776, ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, ziua independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
4: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci sau, și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
4: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
5: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
6: Împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
7: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta duminică de la 14.
8: Jurnalul orei 16 la Digi24, bine v-am regăsit, este furtună în apropierea capitalei. Meteorologii au emis un cod galben de averse pentru București și Ilfov, dar și pentru alte 6 județe din țară. Ni se alătură cu detalii chiar acum colega mea Teodora Chioș.
9: La doar câțiva pași de capitală, Balutești a plouat destul de puternic cu grinzi. Codul galben este valabil până la ora 20 și vorbim despre mai multe zone afectate, precum județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ilfov, dar și București. Au fost anunțate rafale de vânt de 50-70 de kilometri pe oră. Totodată vor fi și descărcări electrice, dar și grindină de mici dimensiuni. Meteorologii au mai anunțat că în intervale scurte de timp, într-o oră, trei, se vor acumula până la 30-40 de litri pe metru pătrat. Există totodată și un cod galben pe litoral, acolo unde bate vântul cu putere, iar turiștii sunt sfătuiți să nu intre în apă, deoarece a fost arborat steagul galben. Așadar, pompierii sunt pregătiți pentru a interveni în cazul în care va fi nevoie, pentru că am văzut urmările alertelor emise zilele trecute în toată țara. Acolo unde zeci de copaci au căzut, au fost distruse și mașini, am văzut, au fost inclusiv luate acoperișuri de pe blocuri.
8: Mulțumim, Teodora. În această perioadă și Marea este agitată, face primele victime. La Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă. Iar la Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol, intrând în apă, deși era arborat steagul roșu.

0: Mergem la Iulia Stanciu, ea a urmărit intervenția salvatorilor la malul mării, aflăm mai multe detalii chiar acum.
1: Aici, în Vama Veche, este arborat steagul roșu, pentru că, așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este agitată. De altfel, în jurul orei 13 și 30 de minute, aici a fost o intervenție dificilă. Salvamarii au încercat să salveze un bărbat care a intrat în apă, a trecut de balizele de semnalizare și nu s-a mai putut întoarce la mal. Salvamarii s-au mobilizat și au reușit să-l aducă la țărm. Aici s-au acordat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. O altă intervenție a fost în stațiunea Mamaia, acolo unde un copil de 11 ani a fost scos din apă în stare de inconștiență. Este vorba despre o minoră care a fost transportată la spital în stare critică. Salvamarii atrag atenția turiștilor să respecte semnificația steagurilor și să nu se aventureze în valuri și mai ales să își supravegheze copiii. Vă reamintesc, până diseară la ora 23, județul Constanța se află sub avertizare cod galben, pentru că vântul poate să bată cu rafale de peste 50 de kilometri pe oră. În plus, în mare, acum sunt și curenții puternici.
0: Mulțumim, Iulia. Pe scena politică acum un atac din partea unui lider PNL la adresa președintelui Nicu Șordan. Noul secretar general al partidului, Robert Sighiartău, a declarat într-un interviu pentru emisiunea În fața ta de la Digi24 că șeful statului a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în această criză politică. El spune că Nicu Șordan ar avea o problemă cu PNL.
2: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
3: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
2: Sau cu Ilie Bolojan. Sau
0: cu Ilie. De partea cealaltă, ne uităm la AUR, în exclusivitate pentru Digi24, Petrișor Peiu spune că decizia moțiunii comune cu PSD pentru demiterea guvernului s-a luat la o cafea, la o terasă din capitală, mai exact. Liderul AUR spune că la această discuție a participat alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei au stat greii din PSD. Au discutat despre depunerea în comun a unei moțiuni de cenzură, dar nu au discutat despre ce urmează după, ce guvern vor face apoi.
4: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
0: Unde? Unde?
4: Undeva, la o terasă în București. Și,
0: la terasă?
4: Era soare, era frumos. Și
0: ce s-a consumat?
4: Ne-au propus apă, apă și cafea. Unul dintre noi a mâncat. Poftim?
0: Cine a fost la masă?
4: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți, ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
0: Imagini incredibile acum din timpul descinderilor cu mascați la o rețea de traficanți de droguri sintetice. În momentul în care mascații au spart ușa și au intrat în locuință, traficanții au încercat să scape de probe și au aruncat drogurile pe geam de la ultimul etaj al blocului în care erau. Întreaga scenă însă a fost filmată de polițiști. Iar doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost arestați preventiv. Filmarea cu momentul în care traficanții aruncă drogurile de la fereastră va fi folosită în timpul procesului. consumul acestor substanțe vândute, însă au fost vândute de grupare, a făcut ca

canicula dă peste cap și ceremoniile de Ziua Americii, Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant, aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii. Iar parada de Ziua Independenței din Washington DC a fost anulată. Statele Unite sărbătoresc astăzi 250 de ani de independență. Un pilot din Ohio a marcat aniversarea zburând 6 ore pentru a desena pe cer un mesaj aniversar. Un spectacol de lumini, un cadou din partea Franței, a avut loc și la Statuia Libertății.

0: Germania se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să împiedice Congresul Partidului Alternativa pentru Germania, AfD. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei. Au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat transportul public. Poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice. S-au înregistrat și câteva ciocniri cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene pentru a elibera șoselele.
1: Eure Polizeigewalt muss man fehlen.
2: Und jetzt hier los.
3: Jabo tut ja die Faschisten! Jabo tut ja die Faschisten!
0: Iranul a dat startul oficial ceremoniilor funerare dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie. Iată și imaginile.

0: Deși Trump a declarat că le-a oferit iranienilor o săptămână pașnică pentru aceste funerarii, americanii au fost din nou ținta mulțimii iraniene. Mai mult, printre mesajele afișate de simpatizanți ai regimului de la Teheran, erau și unele care cereau asasinarea președintelui american. La capătul ceremoniilor din prima zi, sicriul va fi depus timp de 3 zile la cea mai mare moschee din capitală, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile care se vor desfășura pe durata 6 zile în total în 5 orașe din 2 țări. Delegați diplomatici și religioase, delegații diplomatice și religioase din 10 de țări participă de asemenea la aceste ceremonii. Printre cei care au adus un omagiu în persoană celui care a condus Iranul timp de 37 de ani, s-a numărat și fostul președinte rus, Dmitri Medvedev. Moartea Statelor Unite ale Americii, asta a fost mesajul pe care l-au transmis. David Maxim este în direct cu noi, urmărim în continuare aceste imagini. Expert în securitate, bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună ziua!
0: Discutam mai devreme, nu e întâmplător faptul că au ales iranienii să organizeze aceste funerarii, aceste ceremonii și o adevărată mișcare de forță, pentru că numărul de simpatizanți anunțați ajungă acolo, ajunge la 35 de milioane. Rusia își marchează teritoriul acolo, vorbim de delegații oficiale și totul în ziua în care Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de independență.
1: Exact.
0: E coincidență?
1: Nu, în niciun caz. Într-un Orient Mijlociu care pune atât accent pe simbolistică și în această mentalitate șiită, care vrea întotdeauna să arate prin exemplu, nu încape aici nici măcar un dubiu că nu este o coincidență. Și dacă vreți, și această paradă de mormânt

0: prezentare a lui Hamenei, care durează o săptămână, comparativ cu ziua Statelor Unite, care durează o zi, este un alt mesaj. Dacă ceea ce încearcă guvernul, regimul de la Teheran să arate, este nu doar faptul că a supraviețuit moral și fizic atacurilor americane, ci și că continuă ceea ce au început și continuă aceeași cale pe care Ayatollah Ali Khamenei a definit-o. Pe ce mă bazez când spun asta? E destul doar să ne uităm la itinerariul acestei înmormântări. Vedem că începe la Teheran cu trei zile de manifestații în care vom vedea multe milioane pe stradă. Nu degeaba la Teheran, ci pentru că la Teheran vorbim de puterea politică a Iranului. De la Teheran o să vedem că corpul va fi deplasat la Qoms, orașul sfânt. Acolo vom vedea că acest regim își capătă legitimitatea religioasă, care este un atribut pe care acest oraș sfânt îl va da acestui regim. De acolo vom vedea o deplasare spre Najaf, care este un oraș în Irak. Un oraș sfânt șiit, dar de ce în Irak? Pentru că Iranul încearcă să arate că nu este doar o putere locală sau o putere prin ea însă, ci o putere regională care încă poate să schimbe lucrurile. Și de acolo, bineînțeles, spre Mashhad, spre locul de înmormântare, unde Ali Khamenei va fi pus pe același picior de, pe picior de egalitate cu alți imami faimoși religiei șiite, ceea ce ne va arăta o continuitate a acelei idei de rezistență șiită. Trebuie înțeles că de la bătălia de la Karbala din 840, unde imamul Hussein și-a pierdut viața, el a stabilit prin această moarte un precept pe care șiiții îl urmează până în ziua de azi. Este preferabilă o moarte decât să continui sub opresiune sau sub amenințarea unei forțe externe. Ceea ce este absolut evident în ziua de azi ca comparație cu ceea ce fac americanii. De aceea și această vizită, această trecere prin Karbala. Ayatollah Ali Khamenei este pus pe picioare de egalitate cu imamul Hussein și arată că această continuitate, această rezistență, împotrivire în fața unor idei occidentale, unor idei progresiste, dacă vreți, pentru Iran, se manifestă printr-un spirit de martir suprem al Iranului. Și vedem iarăși pe străzi acești iranieni care acceptă, arată că vor să urmeze această cale.
1: E o explicație pentru care numărul de iranieni care îl plâng pe Ali Khamenei atât de mare? O concluzie aș vrea din partea dumneavoastră și la fel mesajul pentru Occident. De ce aleg fastul acesta pentru ceremonie?
0: Mesajul acestor multor milioane de oameni scoși în stradă arată capacitatea regimului ayatolelor de a funcționa, de a scoate oamenii în stradă și de a-i face să îl asculte. Arată că este un regim care are autoritate încă în Iran și că autoritatea lui nu a fost știrbită, ci dimpotrivă, a crescut. Și referitor la mesajul pe care această mormântare îl trimite Occidentului, este, dacă vreți, o atenționare a faptului că, indiferent de acțiunile militare și de concluziile militare pe care Statele Unite le pot trage, Iranul se consideră învingător, arată ca un popor învingător și e destul să ne uităm la aceste imagini și își va urma drumul. Deci este proba rezultatelor va fi cea mai importantă și mă refer aici la rezultatele acestui acord care va trebui semnat între Statele Unite și Iran. Până nu vom vedea acest acord semnat, nu vom înțelege cum s-a terminat acest război. Ori din punct de vedere iranian, acest acord va fi doar o tragere de timp, o prelungire a ceea ce Ali Khamenei a început, Mujtaba Khamenei continuă și vor continua și alții după ei. Exact aceeași linie demonstrată și de acea statuie cu pumnul lui Ali Khamenei înconjurat de două rachete. Spune tot.
1: Mulțumesc, David Maxim, expert în securitate, în direct cu noi. Mergem mai departe. Ne uităm la războiul din Ucraina. De această dată, portul din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean masiv în această dimineață.

0: S-au auzit mai multe explozii la instalații de infrastructură petrolieră, dar și la ținte militare din port. În imagini se pot observa nori masiv de fum deasupra rafinăriei și portului. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este unul dintre cele mai mari depozite de carburant din Rusia și una dintre cele mai importante instalații pentru export. Atacul cu drone are loc la peste 1100 de kilometri de granița Ucrainei și a fost confirmat de președintele Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că atacul și-a propus să lovească un element esențial în finanțarea războiului Rusiei. Flăcări uriașe continuă să mistuie hectare întregi de vegetație la granița Spaniei cu Franța. Pompierii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii de anul acesta. Focul a ajuns acum la marginea unei localități și multe case deja au fost afectate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice moment să primească ordin de evacuare. Care este situația acolo, aflăm acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat. Într-adevăr, 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar, pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare. Zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol, pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată. 2 incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
0: Papa Leon a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul vizitei sale pastorale pe insula Lampedusa.
2: Volata papali.
0: Și apoi, pa. Vântul specific regiunii a suflat solideul, respectiv boneta albă pe care o poartă mereu pe cap. Incidentul a avut loc în timp ce șeful bisericii catolicii se ruga pe digul stâncos. Momentul a devenit rapid viral și face deja în conjurul lumii pe internet. Călătoria Papei Leon pe insula italiană este puternic simbolică și extrem de mediatizată.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește Turul Ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
7: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului. Liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
8: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
7: Speră că vor obține ceva din
8: de
7: partea...
8: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
7: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
8: Cu siguranță se bazau
7: pe...
8: Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
7: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
8: Acum pot să spun surasă că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu-i de parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere natalitate în România, să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sunt așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de alu Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună ziua, bun găsit la Scena Deschisă. Invitatul meu de astăzi a pus bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic în România și este medicul care a contribuit decisiv la dezvoltarea chirurgiei metabolice la noi în țară. Vorbim astăzi despre medicină și tehnologie și despre ce înseamnă de fapt să redai unui om nu doar sănătatea, ci și încrederea în viața lui. Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să particip la emisiunea noastră.
1: Onorată sunt și eu și nu exagerez spunând acest lucru. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
2: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia minim-invazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei minim-invazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia, pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
1: Și ați reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
2: da,
1: a fost prima intervenție.
2: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
1: Avansul tehnologic este enorm.
2: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală. Începuturile, da, au fost dificile, pentru că era nevoie de un echipament special, de mese de operație special, de instrumente speciale, de echipamente disponibile, pozitive, care creșteau costul de tratament suportat de fiecare dintre pacienți, de provocări anestezico-chirurgicale, de circuite speciale, și într-un spital unde nu era la dispoziție nici măcar un computer tomograf, a fost foarte dificil la început.
1: Dar ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
2: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucruri, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă, aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
1: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
2: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul, și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii. De aceea, de la început, proiectul Centrului de Excelență, la început, pentru chirurgie bariatrică, a dezvoltat și un centru de pregătire, Surgical Training Institute.
1: Discutăm imediat și despre acest centru de pregătire și vreau să discutăm foarte puțin și despre ce înseamnă concret obezitatea, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că vorbim despre o boală complexă aici. Nu este un moft, nu este o lipsă de voință a oamenilor care ajung pe mâna dumneavoastră și că este mai mult o problemă de sănătate și că, de asemenea, intervenția, așa cum am perceput-o eu, face parte dintr-un proces mult mai amplu și mult mai complex. La intervenția chirurgicală mă refer. Nu este vorba despre a tăia, a micșora un stomac în termeni românești și omul gata, merge mai departe pentru că și-a dorit să fie mai slab. Discutăm despre toate aceste lucruri imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
4: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu. Pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă, noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci? Cum te-ai gândit să faci? Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat. Sarcina nu ajută copilul, ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Am revenit la Scenă Deschisă, alături de mine în continuare domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam înainte de pauză despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
2: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții, am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți. A fost uimitor la început să putem descoperi cum în urma unei intervenții chirurgicale care, da, se adresează stomacului și intestinului, aparent o modificare mecanică, dacă vreți, o restricție sau o absorpție limitată a nutrientelor, a condus la modificări dramatice în legătură cu suferința acestor pacienți, în sens pozitiv. Și ulterior, medicina a putut pune în evidență mecanisme extrem de importante care stau astăzi la baza noilor tratamente ale farmacoterapiei actuale, pentru că au fost descoperite noi substanțe implicate în obezitate. Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Și mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
2: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent, dar astăzi în contextul noilor tehnologii se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși. Am putut observa cât de, nu doar frumos, cât de bine este să poți împărtăși. Cu cât împărtășești mai mult, vei fi mai bun. Cu cât împărtășești mai multora dintre colegi, probabil că vei fi mai puternic. Te ajută să mai pășești o treaptă și cu sprijinul lor să urci multe trepte.
1: Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
2: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, ai ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună. A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea
2: în care,
1: calității
2: din punct de vedere
1: vieții
2: funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare, nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
1: Domnule profesor, doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru discuția frumoasă pe care am avut-o.
2: Mulțumesc mult, sunt onorat să fiu în emisiunea noastră și să pot răspunde întrebărilor noastre care m-au provocat astăzi.
1: Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi,
3: să nu se uite în gura unui...
2: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Operațiile la inimă nu mai înseamnă stern tăiat complet și recuperare lungă, ci pot fi făcute minim invaziv cu incizii de 2 cm sau chiar fără tăietură. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre fibromul uterin, care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer.

0: Începem jurnalul orei 17 cu imaginile momentului. Un bărbat suspect de viol și lipsire de libertate a fost prins de polițiști în plină stradă în capitală. Momentul a fost surprins de bodycam-ul unuia dintre polițiști.
1: El! E în spate! Fuge!
0: Teodora Chiuș ni se alătură chiar acum. Teodora, ce informații ai? Despre ce suspect e vorba?
2: Este vorba despre un bărbat care a abordat o femeie pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Surse Digi24 spun că individul i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o pe tânără cu un cuțit, apoi ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, respectiv într-o parcare. Acolo ar fi agresat-o sexual, ar fi încercat inclusiv să o dezbrace, iar pentru a scăpa de agresori, victima i-a propus să meargă împreună acasă la ea. Suspectul a acceptat, așa că au plecat spre domiciliul ei. Când au ajuns în fața blocului, tânăra a reușit să intre și să tragă ușa după ea, care s-a blocat imediat. Speriată, femeia a sunat la 112, iar polițiștii au plecat imediat în căutarea individului, pe care l-au prins printre blocuri. Acesta a fost pus la pământ, încătușat și dus la audieri și ulterior reținut pentru 24.
0: După furtunile de la mare au apărut valurile, iar marea agitată face primele victime. La Mamaia, de exemplu, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă, iar la Vama Veche un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol intrând în apă, deși era arborat steagul roșu.

0: Uite cum o vacanță la mare se poate transforma într-o tragedie. Vă propun să mergem la colega mea, Iulia Stanciu, ne spune mai multe despre intervențiile salvamarilor.
1: Aici, în Vama Veche, este arborat steagul roșu, pentru că, așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este agitată. De altfel, în jurul orei 13 și 30 de minute, aici a fost o intervenție dificilă. Salvamarii au încercat să salveze un bărbat care a intrat în apă, a trecut de balizele de semnalizare și nu s-a mai putut întoarce la mal. Salvamarii s-au mobilizat și au reușit să-l aducă la țărm. Aici s-au acordat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. O altă intervenție a fost în stațiunea Mamaia, acolo unde un copil de 11 ani a fost scos din apă în stare de inconștiență. Este vorba despre o minoră care a fost transportată la spital în stare critică. Salvamarii atrag atenția turiștilor să respecte semnificația steagurilor și să nu se aventureze în valuri și mai ales să își supravegheze copiii. Vă reamintesc, până diseară la ora 23, județul Constanța se află sub avertizare cod galben, pentru că vântul poate să bată cu rafale de peste 50 de kilometri pe oră. În plus, în mare, acum sunt și curenții puternici.
0: Statul român face acum demersuri pentru a evita un blocaj al traficului aerian. Asta după ce conturile romate au fost blocate. Mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni fără probleme, spune ministrul transporturilor, după ce conturile companiei au fost blocate în procesul Pfizer. Anunțul în exclusivitate pentru Digi24 al ministrului interimar al transporturilor este că există o soluție de avarie în paralel cu negocieri purtate cu gigantul american. Iată declarația. Conturile Romața sunt blocate. Ce se întâmplă mai departe pentru ca traficul aerian să nu fie blocat?
2: Ministerul de Finanțe va purta discuție cu cei de la Pfizer. În cazul de față, Romața n-are decât o singură vinovăție, că are bani în conturi. Cei de la Pfizer încearcă să recupereze banii pe care trebuie să ia de la România și s-au uitat la entitățile care au un venit mai mare și acelea sunt, una dintre ele este Romața. Nu se poate ca Romața să nu continue gestionarea și dirijarea traficului aerian. O perioadă Romața poate funcționa cu banii pe care îi are, până când se va consuma 6-8 săptămâni.
0: Și apoi?
2: Apoi fie va primi de la bugetul de stat, fie până atunci statul român își va stinge obligațiile față de Pfizer sau va avea o înțelegere cu Pfizer.
0: Iar liberalii nu îl mai menajează pe președinte. Noul secretar general al partidului, Robert Sighiartău, a declarat într-un interviu pentru emisiunea În fața ta de la Digi24 că Nicu Șordan a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în această criză politică. Mai spune că ar avea o problemă cu PNL, președintele României.
3: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
0: Iar AUR și PSD neagă orice colaborare la guvernare pe viitor, deși au dat jos un guvern împreună. În exclusivitate pentru Digi24, Petrișor Peiu spune că decizia de a scrie împreună cu PSD moțiunea care l-a demis pe Ilie Bolojan s-a luat la o cafea, la o terasă din capitală. Liderul AUR spune că la această discuție a participat alături de George Simion, iar celălalt capăt al mesei au stat greii din PSD.
5: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus

0: De droguri sintetice. În momentul în care mascații au spart ușa și au intrat în locuință, traficanții au încercat să scape de probe și au aruncat drogurile pe geam de la ultimul etaj al blocului în care erau. Întreaga scenă însă a fost filmată de polițiști. Iar doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost arestați preventiv. Acum filmarea cu momentul în care traficanții aruncă drogurile de la fereastră va fi folosită în timpul procesului. O vedem împreună imediat. Consumul acestor substanțe vândute de grupare însă, a făcut ca mai mulți consumatori să ajungă internați în spital.
1: Deschide poliția!
0: O urmărire ca în filme a fost surprinsă de o cameră de supraveghere pe o șosea din județul Galați. Un ATV pe care erau trei persoane nu a oprit la semnalele polițiștilor. Iar de acolo a început o goană nebună cu poliția pe urme. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a continuat drumul și a încercat să scape de polițiști. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Iar acum polițiștii spun că bărbatul era băut, de aceea fugea și nu avea ce căuta pe drumurile publice. Sunt incendii puternice în sudul Franței. Aproape 3.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 2.000 de pompieri, printre care și 23 de români, participă la operațiuni.

0: Peste 2000 de pompieri, printre care 23 de salvatori români, intervin la incendiile masive de vegetație din sudul Franței. Flăcările au cuprins o zonă de camping și există inclusiv pericol de explozie din cauza celor 150 de butelii cu GPL găsite în casele cuprinse de foc.
1: Sunt intervenții destul de greu de gestionat, întrucât vântul bate cu putere foarte mare, iar vegetația specifică face ca incendiile să se propage destul de ușor și atunci este nevoie de o intervenție susținută pentru a le putea face față.
0: Pompierii români veniți în sprijinul autorităților franceze vor rămâne acolo timp de 2 săptămâni. Vor fi apoi schimbați de alți 40 de salvatori români. Aproape 3.000 de oameni din sudul Franței au fost evacuați din calea flăcărilor. Peste 220 de locuințe mobile, 10 de clădiri de tip bungalow, dar și o fabrică de catamarane au fost distruse. În total, aproape 9.000 de hectare sunt afectate de incendii în Franța.
2: E ziua independenței în state și Trump și-a propus să țină cel mai lung discurs și să aibă parte de cel mai mare foc de artificii. Dar canicula dă peste cap ceremoniile. Marele târg de stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii. Iar parada de ziua independenței din Washington DC a fost anulată. Statele Unite sărbătoresc astăzi 250 de ani de independență. Un pilot din Ohio a marcat aniversarea zburând 6 ore pentru a desena pe cer un mesaj aniversar. Un spectacol de lumini, un cadou din partea Franței, a avut loc și la Statuia Libertății.

Pentru prima dată în istoria Americii, trezoreria printează bacnote cu semnătura președintelui în exercițiu. Donald Trump a postat noua versiune a bacnotei de $100, iar semnătura sa apare în stânga lui Benjamin Franklin. Trezorierul a declarat că nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump. Am încheiat citatul. La începutul acestui an, biroul de gravură și imprimare din Statele Unite a pregătit mostre de testare pentru o bacnotă comemorativă pentru Ziua Independenței de $250, care conținea atunci portretul și semnătura președintelui Trump. Sunt doar cele mai recente inițiative administrației Trump de a plasa numele președintelui de la Casa Albă, care între timp apare pe cât mai multe clădiri, instituții, programe guvernamentale, inclusiv nave de război și acum monede.

0: Germania se mobilizează împotriva extremei drepte. 10.000 de oameni au ieșit în stradă să împiedice Congresul Partidului Alternativa pentru Germania, sau AfD. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei, au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat transportul public. Poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice. S-au înregistrat și câteva ciocniri cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene pentru a elibera șoselele.
1: Eure Polizeigewalt muss man finden.
2: Und jetzt hier los.
3: Bravo tutti gli antifascisti! Bravo tutti!
0: Tot astăzi, Iranul a dat startul oficial ceremoniilor funerare dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie.

de ziua Americii, așadar. Deși Trump a declarat că le-a oferit iranienilor o săptămână pașnică pentru aceste funerari, americanii au fost din nou ținta mulțimii iraniene. Mai mult, printre mesajele afișate de simpatizanți ai regimului de la Teheran, erau și unele care cereau asasinarea președintelui american. La capătul ceremoniilor din prima zi, sicriul va fi depus timp de 3 zile la cea mai mare moschee din capitală, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile care se vor desfășura pe o durată de 6 zile în 5 orașe din 2 țări. Delegații diplomatice și religioase din 10 de țări participă la ceremonii, iar printre cei care au adus un omagiu în persoană celui care a condus Iranul timp de 37 de ani, s-a numărat și fostul președinte rus Dmitri Medvedev. Iar David Beckham și Victoria Beckham sărbătoresc astăzi 27 de ani de căsătorie. Fotbalistul și fosta Posh Spice formează unul dintre cele mai faimoase și solide cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună din 1997 și au rezistat testului timpului. Mi-ai dat tot ce mi-am fi putut dori vreodată. Cea mai mare mândrie va fi întotdeauna familia noastră. Te iubesc și la mulți ani. Asta a scris David Beckham pe pagina de Instagram, unde a postat și câteva fotografii, iată.

iar Taylor Swift și Travis Kills sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a paralizat timp de mai multe ore traficul din inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de actorul Adam Sandler în fața a 1000 de invitați la Arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: Yeah, pretty much.
3: I wish I was there, bro. Yeah,
2: like, we've been listening to her all day.
4: People want to be there. There's so much interest on it online.
5: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Cu o zi înainte anunții, Taylor Swift și sportivul Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari unor organizații caritabile. E vorba de 20 de organizații din SUA care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii. Printre ele și cea condusă de Dolly Parton, care a primit 2 milioane de dolari.
6: The mission of the Dollywood Foundation is to dream more, care more, learn more and be more. And thank you again for your very generous gift. And we'll continue that mission, even in bigger ways now with your money. So thank you and know that I will always love you.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
7: La Digi24 urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar cu știri noi și informații proaspete vă revedeți de la fix cu Radu Șervănescu.
8: Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
10: Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
11: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medic de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrase ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
10: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
11: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
11: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigații ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
1: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
0: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. An la rândul, chirurgia cardiacă a însemnat operații complicate, cu stern tăiat complet, deci cu recuperare grea și de lungă durată. Astăzi, tot mai mulți pacienți cu probleme la inimă sunt operați minim invaziv, cu incizii de doar 2 cm sau chiar fără tăietură, iar astfel de intervenții se fac și în spitalele de stat de la noi. Alături de mine în studio este profesor universitar, dr. Cătălin Badiu, șeful secției de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgență. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc
0: pentru
1: invitație.
0: Știm ce program încărcat aveți și câți pacienți, dar vreau să vorbim neapărat despre chirurgia cardiacă modernă, nu? Ce înseamnă mai exact mai puțin invaziv? Am dat așa doar câteva exemple pe scurt.
1: Da, așa este. Cred că este important să știe pacienții, telespectatorii, pacienții în general, chirurgia cardiacă s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Și astăzi chirurgia cardiacă modernă înseamnă, așa cum ați spus, chirurgie minim-invazivă, endoscopică, chiar tratamente endovasculare, deci operații prin incizii mici, operații care se fac sau reparații care se fac din interiorul vaselor, diferite patologii cardiovasculare care se tratează prin interiorul vaselor, prin catetere și tehnici moderne și tehnologie modernă, în așa fel încât de multe ori pacienții astăzi se recuperează mult mai repede decât cred după o intervenție cardiovasculară, care înainte, așa cum ați spus, însemna incizii mai mari, deschiderea completă a sternului, deschiderea completă a toracelui, deci o traumă mult mai mare.
0: În ce situații sau ce patologii pot fi rezolvate minim invaziv?
1: Chirurgia minim-invazivă se dezvoltă din ce în ce mai mult, are și ea diferite trepte, să zicem așa. Există chirurgia minim-invazivă prin incizii mici în interiorul toracelui, chirurgia endoscopică, care într-adevăr este prin incizii de numai 2 cm, chiar și chirurgia robotică, care este, să zicem, un echivalent al chirurgiei endoscopice, dar care prin ajutorul robotului, să zicem, îmbunătățesc performanța chirurgicală. Chirurgia endoscopică este foarte aparte, pentru că este o chirurgie modernă, cum spuneam, foarte puțin invazivă și bineînțeles că nu toate patologiile pot fi tratate încă endoscopic. Dar minim invaziv, deci prin deschidere mici ale toracelui de aproximativ 5-6 cm, pot fi tratate majoritatea patologiilor cardiovasculare, evident nu în cazul tuturor pacienților. Deci pacienții trebuie să evaluați foarte clar și în funcție de anatomia pacientului, de patologie, de profilul pacientului, poate fi sau este recomandat să fie alesă o procedură minim-invazivă. De cele mai multe ori este vorba de proceduri valvulare. Valvele, supapele din inimă sunt cele care trebuie să se deschidă și să se închidă corect pentru ca sângele să curgă într-o singură direcție. Când astfel de valve sunt afectate, când ele nu se mai deschid bine sau nu se mai închid bine, astăzi, de cele mai multe ori, chirurgia minim-invazivă sau chirurgia endoscopică este drumul pe care e bine să mergem pentru pacienți, pentru, cum spuneam, o recuperare mai rapidă.
0: Care dintre aceste intervenții pot fi făcute și la stat? Și vă întreb pentru că ați dezvoltat compartimentul de chirurgie cardiovasculară de la...
1: Da, între timp compartimentul s-a transformat într-o secție clinică de chirurgie cardiovasculară deja de mai mulți ani. Este o secție mare care tratează în principiu toate patologiile cardiovasculare și vasculare periferice și la noi în spital, deci ne-am efectiv concentrat atenția pe aceste proceduri minim invazive de la bun început, de când am preluat conducerea acestei secții, în așa fel încât astăzi putem spune că majoritatea patologiilor valvelor cardiace pot fi tratate minim-invaziv sau chiar endoscopic. Adică procedurile de valvă mitrală, aortică, tricuspidă, proceduri combinate cu 2 sau 3 valve, dacă este necesar și dacă este posibil, cum spuneam, din punctul de vedere al patologiei și al profilului pacientului, tratăm aceste boli minim-invaziv și chiar endoscopic, cum ați spus, prin inciziile acelea foarte mici. Sunt însă și alte patologii din această specialitate care pot fi și sunt tratate minim invaziv, deci nu numai valvele cardiace. Vasele mari care ies din inimă și duc sângele în corp, cum este aorta, poate fi tratată și operată minim invaziv. Atunci când acest vas de sânge este dilatat și trebuie înlocuit pentru a evita ruperea lui sau disecția lui, atunci putem să-l înlocuim, să înlocuim aceste vase minim invazive, deci prin proceduri mici. Sau tehnici foarte moderne sunt tratamentele endovasculare, atât în cazul valvelor, acolo unde se poate, cât și în cazul acestor vase de sânge de care vă spuneam, când tratăm aceste boli prin interiorul vasului, prin catetere, tehnologii moderne, avansate, când nici măcar nu mai este nevoie exact de acea incizie foarte mică. Evident, trebuie foarte clar spus că nu toți pacienții pot fi tratați minim invaziv. Nu pentru că nu doresc medicii, ci pentru că de multe ori boala pacientului, gravitatea bolii și așa mai departe pot face necesară o procedură deschisă complet, deci o procedură cum se numește clasică sau convențională.
0: Da. Da, e important de asta ca oamenii să vină cât mai repede la medic.
1: Asta este un punct foarte important, pentru că tocmai pentru a putea face astfel de tratamente minim-invazive și endoscopice, este important ca pacienții să ajungă într-o formă, să zicem, mai de început a bolii, când inima nu este foarte sever afectată, când patologia nu a distrus, să zicem, mare parte din sistemul cardiovascular și din organismul în sine, pentru că o boală de acest gen avansează din ce în ce mai mult și cu timp sunt afectate și alte organe. Și atunci, bineînțeles că tratamentul acesta minim invaziv poate să fie contraindicat.
0: Ați profesat 12 ani în Germania, plus studiile de acolo, dar vreau să știu dacă e o diferență față de cum ați găsit situația în România atunci când ați revenit în țară și acum? Apropo de cum sunt tratați pacienții cu probleme de inimă.
1: Probabil că, da, exista o diferență, trebuie să vă spun însă că această diferență s-a diminuat din ce în ce mai mult. Aici sunt mai multe aspecte care joacă un rol important. Medicii au adoptat și asta facem și noi, este, cum spuneam, un interes personal, dar și un interes al serviciului nostru de a dezvolta aceste proceduri cât mai moderne. Ceea ce ne-a și așezat în acest vârf din punct de vedere al tehnicilor chirurgicale, să zicem, în chirurgia cardiovasculară. Deci, odată este interesul medicilor care a jucat un rol important, este și o specialitate foarte modernă, o specialitate care se dezvoltă foarte rapid. În general, specialități care se ocupă de boli cardiace se dezvoltă foarte rapid, atât cardiologia, cât și cardiologia intervențională și chirurgia cardiovasculară. Evident, s-a investit și mult mai mult în ultimii ani, nu numai la noi în spital, dar eu vorbesc despre Spitalul Universitar, s-a investit mult mai mult în ultimii ani, există aparatură modernă și aparatura modernă, consumabilele moderne, să zicem, într-o astfel de situație, care sunt aceleași ca peste tot în lume, în centrele de excelență, aceste lucruri au permis și medicilor să adopte strategii moderne de tratament. Acest lucru, evident, că a contat foarte mult. În ceea ce mă privește pe mine personal, eu am crescut într-un centru de vârf și am avut posibilitatea, an la rând, să învăț și să practic o medicină, efectiv, la cel mai înalt nivel și atunci a fost un lucru de la sine înțeles să preiau ceea ce am făcut acolo an de zile și să implementez aici. Și eu zic că am făcut acest lucru cu succes, iar secția noastră s-a dezvoltat extrem de mult, ajungând una dintre cele mai importante secții de chirurgie cardiovasculară din țară.
0: Se practică acum în România aceleași metode care se practică și în Germania?
1: Așa
0: adică
1: este,
0: românii
1: așa
0: pot
1: este.
0: Fi tratați așa cum sunt tratați?
1: Acum, deja de mai mult timp, dar se practică aceste proceduri. Procedurile endovasculare despre care vă spuneam, trebuie să știți că sunt proceduri care să procedurile endoscopice, pardon, trebuie să știți că sunt proceduri care se practică în puține spitale. Deci chirurgia minim invazivă despre care noi vorbim este o chirurgie care în țările care au fost, să zicem, cele mai avansate în astfel de tehnici chirurgicale, cum este Germania, Italia, Olanda, sunt tehnici care și acolo, în aceste țări, la ora actuală se practică la aproximativ 50% din cazuri. Adică nu toți pacienții, acolo nu toți pacienții sunt tratați prin tehnici chirurgicale moderne. La noi a crescut foarte mult ponderea acestor proceduri minim invazive, iar procedurile endoscopice se practică în puține centre în întreaga lume. Adică sunt mai puțin de 5% din centre de chirurgie cardiovasculară care practică o astfel de chirurgie. Deci da,
0: la noi
1: în țară se fac astfel de proceduri.
0: E important să aflăm și asta, pentru că aflăm mereu lucrurile negative care se întâmplă.
1: Da, așa este. Bine, noi avem și o tendință, mai degrabă spre lucrurile negative, nu? Sau trezesc mai mult interes. Da, deci să face chirurgie modernă, pacienții care au fost la Spitalul Universitar, pacienți care au fost tratați de către echipa noastră, să zicem așa, sunt mărturia că astfel de patologii pot fi tratate modern, că pacienții se pot recupera repede, pot avea riscuri mai mici pentru complicații și, cel mai important, au o calitate a vieții bună și revin mult mai repede la viața normală. De multe ori, pacienții sunt mirați că își revin așa de repede, pentru că vin la sau se pregătesc pentru astfel de procedură cu gândul că luni de zile nu vor fi activi, că luni de zile...
0: Pentru că înainte așa era.
1: Da, și atunci când pleacă după 5 sau 6 zile din spital și văd că merg normal, că evident au avut o procedură complexă și au nevoie de timp de refacere, dar după ce văd că sunt într-o stare atât de bună, sunt extrem de mirați. Deci asta e un lucru pozitiv pentru noi. Ne bucură de fiecare dată această situație.
0: E foarte important și mulțumim tare mult pentru tot ce faceți pentru pacienți.
1: Mulțumim și noi.
0: Mulțumesc și vă mai așteptăm. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre fibromul uterin. Care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer. Revenim imediat cu toate detaliile, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când poliția a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii buni. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a șpagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în iar. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid varagazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonaci. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonace în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am deliberat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea urmă.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre fibromul uterin care afectează milioane de femei. Statisticile arată că până la 8 din 10 femei pot dezvolta această afecțiune la un moment dat în viață. Printre semnele la care trebuie să fii atente sunt sângerările abundente la menstruație, durerile, senzația de presiune sau de balonare, însă, atenție, de multe ori fibroamele nu au simptome. Cum se tratează și dacă se pot transforma în cancer, aflăm de la invitata mea, dr. Natalia Richițeanu, medic specialist obstetrică-ginecologie. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Am dat câteva exemple de semne, dar știu că sunt mai multe. Dați-ne informațiile complete pentru ca femeile să știe când e cazul să meargă la medic.
2: Într-adevăr, fibromele nu au întotdeauna simptome, nu întotdeauna știm când avem un fibrom și atunci cheia este consultul ginecologic periodic. Consult ginecologic anual.
1: Ideal, da,
2: chiar și la menopauză, exact. Chiar și la menopauză, pacientele când nu mai au menstruație, cred că nu mai e nevoie de consult ginecologic și aici este foarte important de reamintit, consult ginecologic periodic chiar și la menopauză, pentru că există fibroame pe care le diagnosticăm în menopauză, există sângerări care apar în menopauză și care sunt anormale. Și atunci mesajul este consult ginecologic anual în primul rând.
1: Și dacă nu vin totuși anual sau poate în acest interval apar niște simptome, la ce să fii atente?
2: Sângerare anormală, menstruații abundente, care înseamnă fie schimbarea tamponului, absorbantului mai des decât la 2 ore, sau sângerare care durează mai mult de 7 zile la menstruație, sau sângerări între menstruații. Presiune abdominală, senzația de a urina frecvent sau că nu se golește vezica după micțiune, constipație sau presiune rectală pentru fibromele care se dezvoltă în spatele uterului și apasă pe organele din jur, durere la contactul sexual, paciente care încearcă să obțină o sarcină și nu reușesc pe o perioadă îndelungată, putem găsi uneori fibroame în interiorul cavității sau nu neapărat. Și atunci este un motiv de căutat mai mult acolo.
1: Poate apărea la orice vârstă? Bănuiesc.
2: Poate apărea la orice vârstă, începând cu pubertatea, cel mai frecvent în intervalul 35-50 de ani.
1: Ce soluții există în momentul în care este diagnosticat? Pentru că diagnosticul se face destul de ușor, nu?
2: Diagnosticul se face simplu, cu ecografie transvaginală, este non-invazivă, nedureroasă și ne dăm seama rapid despre ce este vorba. Pentru sângerare putem recurge la tratamente medicamentoase. De exemplu, există tratamente hormonale care pot stopa evoluția fibromului. Fibromele nu regresează, nu devin mai mici pe tratament medicamentos, dar măcar putem opri evoluția lui.
1: Când e nevoie de intervenție chirurgicală?
2: La fibromele care cresc de la o examinare la alta, la paciente care sângerează abundent și care sunt deja anemice, și atunci este nevoie de tratamentul anemiei înainte de intervenție chirurgicală și apoi intervenție chirurgicală ca să prevenim anemia. La paciente care deja în momentul în care se prezintă în cabinet au deja un fibrom foarte mare. Sunt paciente la care primul simptom este creșterea în volum abdomenului. Și atunci, de la început, depistăm un fibrom mare.
1: Adică peste un anumit număr de centimetri e clar indicație de operație?
2: Nu neapărat peste un anumit număr, adaptăm și în funcție de ce simte pacienta, dar, de exemplu, un fibrom care ajunge până la umbilic este un fibrom deja mare și care are impact asupra organelor vecine. Pacienta poate să simtă constipație, balonare, senzație frecventă de mers la toaletă, deci cumva impactul este mult prea mare și atunci este nevoie de intervenție chirurgicală în acest moment.
1: Ce fel de intervenții chirurgicale?
2: Pentru fibroamele foarte mari, adică diagnosticat târziu, de cele mai multe ori soluția este chirurgicală clasică. Da, dacă fibromul este mare, cum spuneam, pentru fibromele care depășesc linia umbilicului, asta înseamnă o formațiune destul de mare și atunci abordul nu mai poate fi laparoscopic, pentru că nu ne mai încap instrumentele ca să putem manevra. La fibroamele de dimensiuni mai mici, în funcție de locul în care sunt poziționate, pentru fibroamele care sunt cumva în mușchiul uterin sau pe exteriorul mușchiului uterin, abordarea este laparoscopică, adică intrăm cu o cameră la umbilic și cu alte instrumente, deci se fac incizii minime pe abdomen și putem fie rezeca doar fibromul. Și aici, din nou, mențiunea, dacă fibromul este depistat de vreme, îl depistăm la dimensiuni mici și atunci și intervenția chirurgicală va fi cu un impact mai mic asupra uterului și putem prezerva uterul. Uterul poate rămâne cu forma și funcția lui la fel ca înainte. Pentru fibroamele mai mari, impactul asupra uterului este puțin mai mare, cu incizii ceva mai mari. Deci asta, iarăși, consult ginecologic periodic ca să le depistăm de vreme. Iar pentru fibroamele care apar în interiorul cavității uterine și care dau sângerare, care poate să dea infertilitate, le putem aborda histeroscopic. Histeroscopie înseamnă să intrăm cu un instrument, cu o cameră, un instrument destul de subțire. Abordul este prin vagin și pe la nivelul colului uterin. Intrăm în cavitate, se introduce pe același instrument de lucru ser fiziologic sau glucoză ca să deschidem cavitatea uterină și putem vizualiza fibromul în interior și îl putem rezeca pe interior fără să existe incizii la nivelul abdomenului.
1: Există riscul ca aceste fibrome să se transforme în cancer? E o teamă pe care o au pacientele.
2: Există o formă de cancer care seamănă, poate semăna imagistic cu fibromul, și anume sarcomul uterin. Sunt două boli total diferite.
1: Deci fibromul nu se transformă
2: în cancer, dar o formațiune nodulară pe care noi o vedem la ecografie la început și care crește rapid ne poate duce cu gândul la un sarcom, dar sunt două boli diferite. Nu au legătură una
1: dar
2: cu cealaltă.
1: Dar nu se transformă în cancer nu înseamnă că trebuie să amânăm, iată
2: nu
1: de ce
2: amânăm consultul ginecologic.
1: Atât de important să venim la medic. Are impact și stilul de viață asupra evoluției fibromului?
2: Bineînțeles. Fibroamele sunt hrănite, adică ele cresc în volum sub influența hormonilor, sub influența estrogenului. Estrogenul este secretat în ovare, dar și în alte țesuturi, cum ar fi țesutul adipos. Și de aici răspunsul la întrebarea dumneavoastră, țesutul adipos, adică stilul de viață, lipsa mișcării, mesele neregulate, consumul de zahăr, duc la stocarea zahărului sub formă de grăsime. Din grăsime se secretă estrogen, estrogenul face ca fibroamele să crească. Din nou, un lucru important, expunerea la soare și dozarea vitaminei D. Știu că sună foarte, toată lumea dozează vitamina D acum. Vitamina D este implicată în procesul de ovulație. La femeile peste 35 de ani, ovulațiile se răresc și asta înseamnă că în anumite luni nu există secreție de progesteron și estrogenul domină. Și în aceste perioade, pentru că estrogenul este dominant, fibroamele cresc mai mult. Deci, vitamina D, dacă este implicată în ovulații, dacă este foarte joasă, ovulațiile sunt mai rare și atunci fibroamele cresc mai mult. Deci, vitamina D, expunere la soare, acum pentru că joburile femeilor sunt din ce mai mult în interior, foarte puține femei mai lucrează la exterior cu expunerea adevărată a pielii la soare, a ajuns să fie foarte important să dozăm vitamina D și să o găsim de cele mai multe ori, mai ales în ieșirea din iarnă, foarte joasă. Și femei care nu ovulează, care sângerează anormal. Deci important și acest lucru.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Știu că nu vreți să vă băgați în politică, dar trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Anii 70-80 a fost o revalorizare a voievozilor. Ei erau pictați fizic, erau pictați în picturi ale epocii. La finalul acestei etape a voievozilor apărea Ceaușescu. Da? Ei practic îl anunțau. Existaseră toți voievozii, de la Mircea până la, nu știu, se termina epoca cu Ceaușescu.
4: Cine a intrat în Palatul Copiilor, fostul Palat al Pionierilor, până mai de curând, că n-a dispărut imediat după 89, e familiarizat cu imaginea aia colosală.
3: Eu i-am văzut pe voievozi, exact cum îi vedeam în cărțile de pe vremea lui Ceaușescu, acum pe niște panouri politice. I-ați văzut și dumneavoastră?
4: Sigur că da.
3: Care este povestea asta cu voievozii? Reevaluată astăzi în 2026.
4: Este exact ilustrarea vie a consecinței de care am menționat înainte. Crearea unui fond dintre ăsta aproape folcloric despre măreția voievozilor, care după aia poate să fie folosită de oricine în justificarea unor acțiuni. Și treaba asta se pliază foarte mult pe cultura de astăzi, care nu prea mai este o cultură a verificării informației, pentru că de multe ori nu mai ai timp să verifici.
3: Sau poate nici nu vrei.
4: Nu, mai degrabă n-ai timp. Una din cărțile pe care le-am adus, care sunt ilustrative, domnul profesor Mihai Maci, Înainte de răspunsuri, întrebările. Și cea mai recentă vorbește de internetul și structura educației. Și face o proiecție foarte simplă. Uh-huh. Cei care au făcut o lucrare sau o documentare înainte de 1989 dispuneau de câteva lucrări pe subiect și asta era tot. A venit era bibliotecilor venite din afara xeroxului, a multiplicării lucrărilor, titlurile au crescut la 20-30. În perioada asta intru și eu în scenă. După care astăzi pot să mergi de la sute până la câteva mii de lucrări, inclusiv pe teme de istorie românească. Și fiecare o să-ți vină cu viziunea lui. Drept urmare, e mai degrabă o chestie de cum cauți cunoștințe și la ce sistem de valori te raportezi. Nu mai poți să probezi pas cu pas fiecare lucru, odată pentru că informația este mult prea diversă și implicit nu mai ai timp.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Bun găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile momentului. America sărbătorește astăzi 250 de ani de la dobândirea independenței. Petrecerile și evenimentele organizate însă au fost date peste cap de caniculă. Ce decizie controversată a luat Donald Trump chiar cu ocazia zilei de 4 iulie, aflați imediat. Momentul unei operațiuni în stradă a poliției a fost filmat. Un bărbat acuzat de viol a fost prins de agenți în București la scurt timp după un apel la 112. Totul a fost surprins de body cam-ul unuia dintre agenți. Iar fenomenele extreme lovesc în mai multe zone din țară. Șefa ANM intră cu noi în direct imediat cu prognoza actualizată și lista zonelor afectate de furturi. Așadar, căldura extremă dă peste cap, ceremonii istorice de ziua Americii, marele târg de stat, un parc de distracții impresionant aflat la doar câțiva pași de Casa Albă, a fost închis după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii, iar parada de ziua Independenței din Washington DC a fost și ea anulată. Într-un gest parcă de sfidare, Donald Trump a grațiat 9 persoane acuzate de încălcarea legii privind aerul curat, prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisii ale camioanelor. Astăzi, când Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de independență, un pilot din Ohio a marcat aniversarea zburând 6 ore pentru a desena pe cer un mesaj aniversar. Un spectacol de lumini cadou din partea Franței a avut loc și la Statuia Libertății.

0: Însă, informații despre ce se întâmplă la Washington primim acum în direct chiar de acolo. Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, e acum alături de noi. Bună ziua, Lucian. E dimineață, prânz la Statele Unite, la Washington, acolo. Ce se întâmplă? Chiar e dat totul peste cap de canicula de acolo?
1: Bună dimineața, sau aproape prânz, într-adevăr, este ora 11 la Washington și, într-adevăr, canicula afectează aceste festivități în sensul că oficialitățile încearcă să întârzie un pic, să limiteze orele la care oamenii pot participa la ele. Însă, deja sunt mii de oameni, dacă nu zeci de mii, tot arealul ăsta, aici, între Capitoliu și Washington Monument, pentru că aici este spațiul principal al acelui târg despre care vorbea. Acel târg care surprinde istoria, are câte un stand pentru fiecare dintre cele 56 de state și teritorii ale Statelor Unite ale Americii. 50 de state plus încă 6 teritorii care vor fi sărbătorite azi pentru 250 de ani de la semnarea declarației de independență. În spatele meu este Capitoliul, Casa Albă un pic mai în față. Aici este și zona FIFA unde se urmăresc meciurile, fanfarele se pregătesc să înceapă la ora 12. Într-o oră, așadar, până la urmă lucrurile vor începe, chiar dacă este foarte cald. Sunt 37 de grade la această oră și, ceva mai devreme, a venit și o alertă de furtună între orele 4 și 8. Este această alertă, 4 și 8 după amiaza, în condițiile în care Donald Trump a anunțat un discurs record și ca durată și ca impact undeva la ora 9:45 seara aici în Statele Unite. Să vedem, se anunță atunci să fie câteva sute de mii de oameni pentru a vedea artificiile, în special artificiile faimoase de 4 iulie, care sunt celebre de mai bine de 200 de ani și care marchează în general această sărbătoare de Ziua Statelor Unite. Mă uit un pic în lateral pentru că vine, într-adevăr, va trece o fanfară în curând. Sunt foarte multe forțe de ordine, ambulanțe, oameni din Secret Service, oameni din Garda Națională, oameni din poliția locală care asigură paza aici. Este un eveniment de risc maxim. E o listă cu vreo 20-30 de obiecte cu care nu poți intra în târgul pentru oameni, de la umbrele, la laptopuri, de la baterii, la țigări electronice, de la foarte, foarte multe lucruri cu care nu poți intra în acel spațiu din motive de siguranță. Vine această sărbătoare, sigur, într-un moment interesant, într-un moment inedit în care America, și am simțit asta de când am aterizat aici la Washington, sigur venit mai ales pentru campionatul mondial de fotbal, care poate fi urmărit. Chiar astăzi se joacă Franța cu Paraguay la Philadelphia, locul unde s-a semnat declarația de independență, dar America se simte că e divizată. Am văzut oameni pe stradă ascultând melodii rap, techno cu Donald Trump, dar am văzut și oameni care vorbesc despre ca despre un dictator. Și o să vedeți în imagini, sunt convins, portretul lui pe anumite clădiri, portretul foarte mare expus, așa cum n-am văzut, a mai fost în Statele Unite. Încerc să mă întorc acum un pic pentru a vedea că va trece și defilarea pe lângă noi. Dacă mai rămânem vreun minut, cred că prindem și începutul defilării de 4 iulie aici în direct. Donald Trump așadar astăzi va ține un discurs de vreo 45 de minute aici, iar aseară a fost la Mount Rushmore, unde a vorbit iarăși foarte mult despre multe lucruri, despre libertatea Americii, cum trebuie ea prețuită, în contrast cu comunismul. Aceasta a fost tema principală. De altfel, toată aniversarea de 250 de ani se desfășoară sub cuvântul freedom, cuvântul libertate. Freedom 250 este mesajul principal al acestei celebrări, a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite ale Americii.
0: Mulțumesc, Lucian. Sper că acum ne auzim măcar. O să revenim cu o transmisiune în direct la ora 20 să vedem și atunci ce se întâmplă în Statele Unite. Până atunci mergem mai departe. Inconștiența turiștilor intrați în Marea Agitată face primele victime din sezon. La Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă, iar în Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol intrând în apă, deși era arborați de agul roșu.
2: Încă de la primele ore ale dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
3: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
4: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nu este interzis.

0: În vama veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valuri foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarile recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Deși a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
2: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
3: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.
4: Dar poate vremea se îndreaptă, ne lămurim în continuare, pentru că e în direct alături de noi doamna Elena Matescu, director ANM. Bună ziua, mulțumesc, doamna Matescu.
5: Bună ziua.
4: În București, astăzi părea că vine o furtună, n-a fost chiar atât de rău, la mare vedem însă steagul roșu, pericol, vânt puternic. Ce se anunță pentru zilele următoare?

0: pentru că în principal în aceste areale rafalele vor fi cuprinse între 50-70 de kilometri pe oră. Mâine o să observăm o ușoară ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, ploi slabe cantitativ local în zona de munte sau în Maramureș, valori de 5-10 litri pe metru pătrat, mâine temperaturi maxime între 21 de grade, iată de pildă în estul Transilvaniei, până la 30-31 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și în Oltenia, în capitală 28-29 de grade. Însă săptămâna va debuta cu o vreme ușor instabilă, pentru că în continuare, cu parcursul săptămânii viitoare, cel puțin în prima parte, vom vorbi din nou de fenomene de instabilitate, vijelii, grindină, cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 20-30 de litri pe metru pătrat. Iar recartul maximelor, cu mici variații de la o zi la alta, între 23 până la 31-32 de grade Celsius, în capitală valori între 27 până la 30 de grade Celsius.
1: Doamna Matescu, pentru că suntem și în plin sezon, da, estival, oamenii sunt în vacanță, mulți pe litoral, vedeam puțin mai devreme stagul roșu arborat. Se îndreaptă vremea acolo să crească și șansele ca turiștii să poată să facă o baie în mare liniștit sau tot așa vânt puternic?
0: Mâine, așa cum spuneam, o ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, chiar și intensificările de vânt, însă săptămâna viitoare este posibil, mai ales în partea de vest, centru, nord a țării, Banat, Fișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și zona de munte, fenomenele să continue, iar în partea de sud-est, temperaturile să fie dintre cele mai ridicate, așa cum menționam, 32 de grade în Muntenia, 27-28 de grade în zona litoralului.
1: Mulțumesc că a fost în direct cu noi, doamna Elena Matescu, mergem mai departe. Și informație de ultimă oră, un bărbat suspect de viol și lipsire de libertate a fost prins de poliție în București pe stradă. De altfel, momentul a fost surprins de body cam-ul unuia dintre polițiști. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Ia! E în spate! E în cui fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
3: Da, felicitări, colegii!
1: Mai multe informații despre această operațiune ne dă Teodora Chiuș.
4: Suspectul se afla pe o stradă din sectorul 2 al capitalei în momentul în care a abordat-o pe victimă. Surse DG24 spun că ar fi amenințat-o și obligat-o pe tânără să meargă într-o zonă retrasă, acolo unde ar fi agresat-o sexual. Chiar așa speriată cum era, femeia a venit cu un plan de a scăpa de individ. I-a propus acestuia să meargă acasă la ea, iar în momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa, a sunat de urgență la 112, iar polițiștii au venit să-l caute pe suspect. În imaginile surprinse de unul dintre bodycam-urile polițiștilor aflați la intervenție, se vede cum bărbatul este depistat, pus la pământ și încătușat. El a fost acum reținut pentru 24 de ore.
1: Aproape 500 de șoferi au rămas fără permis anul acesta după ce au fost raportați pentru conducere agresivă pe platforma MAI. Polițiștii au luat aceste măsuri în urma filmărilor primite de la alți șoferi.

0: Flash-uri claxoane, slalom printre mașini și frâne bruște în fața altor automobile. Sunt doar câteva dintre manevrele care i-au lăsat pe aproape 500 de șoferi fără permis, după ce au fost raportați la poliție de alți șoferi de la începutul anului. În timp ce unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi în trafic, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
1: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
2: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
3: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări?
4: Știu, dar n-am raportat niciodată.

0: un rău se face repede.
1: Ar însemna să prâți al șofer sau?
0: Exact. Poate și eu aș fi agresiv cu cineva care merită, dar n-are rost.
2: Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne se pot trimite deocamdată doar sesizări privind șoferii agresivi. Nu pot fi semnalate și alte abateri.
1: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie să aveți în primul rând un cont pe hubmai.gov.ro. Trebuie să mergeți în secțiunea de sesizări a baterii rutiere. Aici veți vedea un formular pe care trebuie să-l completați cu detaliile despre incident. Trebuie să treceți data, ora, locul, numărul de matriculare a mașinii șoferului agresiv și, bineînțeles, la final trebuie să atașați dovada video.
3: Însă, cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
2: Experții în conducere defensivă spun că fenomenul agresivității la volan are la bază în principal incapacitatea șoferilor de a conștientiza riscul propriilor gesturi.
4: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei.
2: Recent, un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după o șicanare în trafic, în urma căreia o femeie a fost grav rănită. Cel vinovat a fost acuzat de tentativă de omor.
5: Urmărire surprinsă de o cameră de supraveghere pe o șosea din Galați. Șoferul unui ATV, pe care erau 3 persoane, nu a oprit la semnalele polițiștilor. De acolo a început o goană nebună cu poliția pe urme. La un moment dat însă, 2 pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a văzut de drum încercând să scape de poliție. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii au anunțat ulterior că bărbatul era băut. Un bărbat din Neamț s-a dat drept inspector ANAF și i-a convins o victimă să-i transfere 32.000 de lei. Pretinsul inspector îi spusese bărbatului la telefon că ar trebui să recupereze o sumă reprezentând TVA. Victima a transferat suma de bani din contul bancar al firmei pe care o administrează către un alt cont. Apoi a contactat poliția care a solicitat băncii blocarea sumei de bani. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și le recomandă oamenilor să nu facă transferuri de bani după orice apel telefonic și să verifice întotdeauna identitatea celui care sună. În actualitatea politică avem un scenariu pe masa partidelor, unul care, potrivit surselor Digi24, nu este exclus să fie votat la final de iulie într-o sesiune extraordinară. E vorba despre scenariul refacerii coaliției, însă fără USR. O propunere puternic înaintată în ultima vreme de Kelemen Hunor. În timp ce liberalii, dar și USR, resping varianta, fostul ministru PSD al finanțelor, Adrian Căciu, spune că ar putea fi agreat chiar în zilele următoare un guvern format din PNL, PSD și UDMR.
6: Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria.
7: Declarațiile celor doi lideri au fost însă înțelese diferit de partide. Singurul care confirmă acest scenariu este PSD. În schimb, PNL și USR au vorbit de un cu totul alt guvern de armistițiu. Mai exact, unul minoritar cu acord politic semnat. Ba chiar USR plusează cu rotativa în care primii de la guvernare să fie cei de dreapta.
8: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat a decis de mai multe ori, noi, un guvern cu PSD-ul, nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
9: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat. Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a rămas până la alegeri.
10: Deci guvern minoritar.
9: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
11: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehulor.
5: Atac din partea unui lider liberal la adresa președintelui Nicușor Dan, noul secretar general al partidului, Robert Sighiar Tău, a declarat în emisiunea În fața ta de la Digi24 că președintele a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în această criză politică. El mai spune că Nicușor Dan ar avea o problemă cu PNL-ul.
12: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
13: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
12: Sau cu Ilie Bolojan.
13: Sau cu Ilie Bolojan.
5: Reguli noi în cazul trotinetelor electrice închiriate în capitală. Municipalitatea pregătește un document prin care să fie obligatoriu să fie, spre exemplu, interzisă utilizarea de către minori. Utilizatorii vor fi obligați să poarte și cască de protecție. Mai mult, operatorii de flote pe două roți vor fi obligați să ridice trotinetele lăsate în locuri interzise.
2: Noi restricții pentru cei care folosesc trotinetele electrice de închiriat. Primăria Capitalei vrea să impună un nou set de măsuri pentru utilizatori și pentru aplicațiile dedicate.
14: Utilizatorii trotinetelor electrice vor trebui să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar operatorii să verifice acest lucru la fiecare activare a aplicațiilor. De asemenea, va fi interzisă folosirea telefonului mobil sau a căștilor de sunet în timpul condusului.
2: Potrivit documentului pus în dezbatere publică, trotinetele vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete sau sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Utilizatorii vor purta cască de protecție și vor fi obligați să aibă la ei un act de identitate.
15: Sincer, sunt puțin de acord, adică simt că unii copii n-ar trebui să meargă pe trotinete și că sunt în pericol social. Unii chiar intră în mine. Nu sunt destule piste. Am încercat să merg pe trotuar, dar unii oameni pur și simplu nu pot să vadă drept și trebuie să pui ocolesc și chiar e periculos.
16: You know, I understand it because we actually live in Dubai and all the children there, like, everyone has scooters. Had someone ride into us in a scooter, like, and seriously give bruises and stuff like that.
17: In the US as well, I have friends that broke arms, legs. They're more dangerous than they seem. I think definitely the 18-year-old rule should apply. Maybe helmets too.
18: Dar le găsesc mereu aruncate pe stradă. Poate și aici fac ceva ca să nu mai fie chiar așa. Da. Estetic.
2: Operatorii care oferă spre închiriere trotinete vor fi obligați să ridice vehiculele pe două roți staționate în locuri interzise, în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de poliția locală.
10: E important ca parcarea trotinetelor electrice să fie gestionată foarte clar prin marcaje pe trotuar sau în zonele adiacente. Trebuie să completăm rețeaua de piste pentru biciclete ale capitalei și trecem de la o gândire orientată către segmente, către una care vizează de fapt finalizarea unor coridoare cât se poate de coerente și, poate cel mai important lucru, dezvoltarea actualului sistem de bike sharing, pentru că în momentul în care interzicem accesul la trotinete electrice tinerilor, ei trebuie să poată să aibă o alternativă mai sigură.
2: În Bruxelles, vârsta minimă pentru folosirea trotinetelor electrice este 15 ani. Cei care circulă cu ele pe trotuare în Paris sau Berlin riscă amenzi de până la 135 de euro.
5: Imediat în jurnal, caravana Blood Network, organizată de Untold, a ajuns în acest weekend în București. Donatorii de sânge care au ales să oferă o șansă la viață prin gestul lor primesc la schimb un bilet pentru ziua de joi la Untold 2026.
18: Digi24 FM.
19: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
20: Astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
18: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
23: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
5: Caravana campana Blood Network organizată de Untold a ajuns în acest weekend în București. Donatorii care au ales să ofere o șansă la viață prin gestul lor primesc un bilet pentru ziua de joi la Untold 2026. Este o zi în care vor putea vedea show-urile Sting, The Chainsmokers, James Hype și nu numai. Dar în parcarea centrului comercial unde se desfășoară caravana, distracția a început mai devreme, cântăreața Holy Moly a mers și ea să doneze sânge și a oferit un moment artistic.
0: Eu mă simt foarte onorată să particip la ceva ce este de fapt cea mai longevivă campanie de donare de sânge din țară ever la noi, că nu știu câți oameni știu chestia asta. Au fost peste 70.000 de vieți salvate datorită acestei campanii. Mă bucur foarte mult că particip, o să încerc să donez sânge mai târziu, mă bucur foarte mult de inițiativă și mă bucură că oamenii reacționează la genul ăsta de inițiativă și chiar vin, pentru că deja avem mulți donatori aici în spate.
1: Nu donez în mod frecvent, din păcate, dar mi-am propus să donez din ce în ce mai frecvent. Deci spun asta pentru că e nevoie de sânge în țară. Pacienții sunt destul de bolnavi și știu asta din proprie experiență, o zic. Am familie, un pacient care este internat în spital și știu cât de greu a fost să facem rost de sânge.
3: E greu până ajunge aici, că pe urmă e foarte, foarte ușor, personalul de regulă e foarte amabil și te ajută dacă pățești ceva. Eu am mai pățit și am mai leșinat după, dar fără doar câteva secunde.
2: Campania de donare Blood Network a început odată cu apariția festivalului Untold.
4: A început la prima ediție a festivalului Untold, atunci când ne gândeam cum am putea să facem o campanie jucăușă prin care să le spunem oamenilor că dacă fac o faptă bună și donează sânge, vor putea ajunge la festival. Era prima dată când un festival făcea lucruri în întreaga lume ca un donator, o persoană care face o faptă bună, să fie răsplătită cu un bilet la festival. Îi încurajăm să facă acest lucru și în afara campaniei Untold, oricând să doneze sânge, pentru că astfel salvăm vieți.
24: Donarea de sânge este un gest foarte ușor de făcut, la îndemâna oricui. Este important să fim sănătoși. Atunci când venim la donare, să nu ne aflăm sub anumite tratamente, chiar dacă discutăm de tratamente pe o perioadă scurtă de timp, să venim odihniți, să mâncăm ceva în dimineața respectivă.
2: Campania se desfășoară în 10 orașe din țară, iar după acest weekend din București va ajunge și în Iași și Cluj-Napoca.
5: Performanța impresionantă a unui elev român de doar 9 ani, Daniel Sava, e din Focșani și a devenit campion mondial la aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute, fără greșeală. Competiția s-a desfășurat la Istanbul și a adunat peste 400 de copii din 16 țări. Daniel este elev la școala gimnazială Angel Salini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului datorită vitezei și preciziei sale remarcabile. David Beckham și Victoria Beckham sărbătoresc astăzi 27 de ani de căsătorie. Imediat vedem și ce mesaj i-a transmis fotbalistul. Kremlinul promite că va riposta la atacurile masive care au vizat Rusia peste noapte. Cele mai mari pagube au fost la Sankt Petersburg, unde mai multe explozii au avariat instalații de infrastructură petrolieră și ținte militare. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este unul dintre cele mai mari depozite de carburant ale rușilor și una dintre cele mai importante instalații pentru export.

0: În Sankt Petersburg, exploziile au fost auzite începând cu 6:30 dimineața. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată coloane groase de fum și incendii în zona portuară. Principala țintă a dronelor ucrainene a fost terminalul petrolier din oraș, unul dintre cele mai importante puncte de depozitare și export de combustibili de la Marea Baltică. Zelenski a revendicat atacul și a subliniat performanța dronelor ucrainene, care au lovit la aproape 1000 de kilometri distanță de granița cu Ucraina. Totul în timp ce criza energetică se adâncește în Rusia.
1: Nu, în acest moment, pustoi bac. Mașina începe să glopnească. Eu nu știu dacă colonki da ieduie sau nu. Priucit de toate că... Canistre. Canistre nu prodau. Видимо, мне придется машину оставлять прямо здесь.
2: Я стою уже полтора часа. Ситуация не очень, потому что отпускают по одной машине, и это очень сильно напрягает.
0: Lovite au fost și Belgorod și Crimea. Atacurile fac parte din strategia Ucrainei de a slăbi capacitatea Moscovei de a susține războiul, iar efectele se simt deja. Rata de încredere a lui Vladimir Putin a scăzut cu 3,4% într-o singură săptămână, scrie presa internațională. Peste noapte, Rusia a anunțat că a obținut o victorie importantă și a ocupat Kostiantinivka, oraș strategic din Donetsk, dar Ucraina dezminte informația. Moscova continuă și atacurile asupra țintelor civile. Cel puțin 4 oameni au murit și aproape 30 au fost răniți în Sum, în timp ce Volodymyr Zelenski acuză Rusia că a folosit bombe ghidate împotriva civililor.
3: Plăcări uriașe continuă să mistuie hectare întregi de vegetație la granița Spaniei cu Franța. Pompieri vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii din acest an. Focul a ajuns la marginea unei localități și mai multe case deja au fost afectate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice clipă să primească ordin de evacuare. Care este situația, ne spune din Spania, corespondentul Digi24, Alin Petrică.
4: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat, într-adevăr. 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar, pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare, zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol, pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată. 2 incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
3: David Beckham și Victoria sărbătoresc astăzi 27 de ani de căsătorie. Cei doi formează așadar unul dintre cele mai faimoase și solide cupluri din showbiz. Sunt împreună din 97 și, evident, au rezistat testului timpului. Mi-ai dat tot ce mi-aș fi putut dori vreodată. Cea mai mare mândrie va fi întotdeauna familia noastră. Te iubesc și la mulți ani, e mesajul lui David Beckham de pe pagina sa de Instagram, unde de altfel a postat și câteva fotografii.

0: 20 câteva județe din sudul țării vor fi sub cod galben de vreme rea, însă nu este singura alertă emisă. Vântul se va putea dezlănțui și poate crea probleme în unele zone, ne explică Iuliana Boanț.
1: Bine v-am găsit! Capitala și 7 județe din sudul țării se află sub alertă cod galben de vreme instabilă. Vorbim despre ploi torențiale, fenomene electrice și chiar grindină în aceste zone. Sunt anunțate vijelii și rafale de 70 de kilometri pe oră, în timp ce cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Tot până în această seară va fi în vigoare și o alertă de vânt puternic în sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, Dobrogea și zonele de munte, unde vor fi rafale de până la 70 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24.
0: Atât deocamdată, imediat vine știrile zilei din sport, stați cu Digi24.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împart ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidul își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
4: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
3: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
4: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
3: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Și acum trebuie tăiat babicul, atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
2: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
2: E, aici este arta...
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Olaru nu a avut nevoie de mult timp să impresioneze pe belgieni. La debutul pentru Union Saint-Gilloise, românul a dat două pase decisive. A fost un amical câștigat de echipa sa cu 7-0. FCSB va fi următorul adversar al lui Olaru.
1: Hello guys, it was nice to play in this jersey for the first time. I cannot wait for the next game against my former teammate. So see you guys soon.
0: Chiar dacă este doar un amical, belgenii de la Saint-Gilloise cer 10 euro pentru un bilet la meciul cu FCSB. Partida se va juca în Olanda.

0: Spania aștepta din 2010 o victorie în rundele eliminatorii ale Mondialului, anul triumfului mondial de la ediția din Africa de Sud. Yamal și coechipierii au ajuns în optimi fără gol primit în primele 4 meciuri de la turneul final. După victoria la scor de neprezentare cu Austria, pentru oamenii lui Luis de la Fuente, urmează o partidă de foc împotriva Portugaliei.
1: Eu cred că trebuie să seguir creciendo în juego, în la intensidad, în todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Un fan din Paraguay a urmărit meciul cu Germania din 16-mile mondialului alături de câinele său. Patrupedul s-a bucurat alături de stăpânul său pentru calificarea sudamericanilor.

0: și în Argentina câinii au fost cuprinși de febra mondialului. În Buenos Aires, omul care îi scoate la plimbare i-a îmbrăcat în tricolorul Argentinei. Câinii poartă numărul lui Messi pe spate. Iunie, iulie și august sunt luni de iarnă în America de Sud.
1: No le gusta mucho que le pongan el polar. Igual le voy a poner polar igual porque hace frío. En realidad lo hice por el amor a ellos y por el amor a la Argentina. Y todo por el mundial. Y nada, a seguir y a seguir.
2: Daniel Pancu primește întăriri din România. Andrei Borza s-a alăturat lotului rapidist în cantonamentul din Austria după ce a susținut Bacul. A treia oară a fost cu noroc pentru fundașul de 20 de ani care a pus fotbalul pe primul loc în ultimii 2 ani.
3: Anul acesta m-am pregătit și am zis că este foarte importantă facultatea, că după nu se știe pe ce cale te duci.
4: La ce facultate? Da, la ce facultate îți dorești să duci?
3: Cred.
4: Da. Ai vreo emoție cu Bacul? Cam cât iei?
3: Nu știu cât iau, sper că notă cât mai mare, am scris foarte mult, am învățat și vom vedea.
5: Care a fost cea mai grea probă?
3: Română, cred. Da, s-a picat plumb la subiectul 3.
2: Pentru fundașul cotat la peste 2 milioane de euro, cele mai grele teste vin în sezonul viitor al Superligii. Rapid are planuri mari și e gata de un debut în forță cu o victorie în prima etapă pe 20 iulie cu Sepsi, în direct la Digi Sport.
3: O să fie un meci intens și noi ne dorim cele 3 puncte. Așteptările sunt foarte mari în acest sezon. Trebuie să intrăm în play-off mai întâi și după să terminăm în primele 3. Asta este obiectivul nostru. Față de sezonul trecut trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, să avem mentalitatea să câștigăm meci de meci, să mergem să câștigăm meci de meci.
2: După 3-1 cu Dinamo Kiev, Rapid mai are programate 3 meciuri de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Franța-Spania poate fi semifinala de vis la Cupa Mondială. Până atunci, Lamine Yamal nu s-a declarat impresionat de forța francezilor, prima echipă din istoria competiției care a marcat 3 sau mai multe goluri în 5 meciuri consecutive.
6: Voilà. On garde ça dans un coin de notre tête, mais ça dans un coin de ma tête du moins, et mais ça me travaille pas, ça me fait sourire.
2: Pentru loc în sferturi, Coco și Galici dau piept cu Paraguay, care a făcut marea surpriză și a eliminat Germania la penaltiuri.
6: On sait que le Paraguay, vous aimez bien insister là-dessus, c'est une équipe accrochée, mais c'est aussi une équipe qui a de la qualité pour jouer au moment de sortir pour exploiter les contre-attaques. Ils ont vraiment ça tenir que ganar muchos duelos para poder expresarnos con la pelota y ganar.
7: C'est ça, c'est que en fait on prend tellement de plaisir à jouer ensemble qui c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche. Ouais.
8: Julian Nagelsmann și-a dat demisia din funcția de selecționer al Germaniei după dezastrul de la Mondial. Panțerele s-au împotmolit încă din prima fază eliminatorie. Paraguay a reușit surpriza după lovituri de la 11 metri. Marea dorință a federației este numirea lui Jurgen Klopp. Antrenorul care a scris istorie la Dortmund și Liverpool a făcut un pas înapoi în urmă cu 2 sezoane, dar pare gata să revină pe banca tehnică. Nagelsmann era unul dintre cei mai bine plătiți selecționeri de la Mondial cu peste 5 milioane de euro anual. A preluat naționala Germaniei în 2002.
9: Dinamoviștii continuă pregătirile în țară după cantonamentul din Polonia. În pauzele dintre antrenamente, jucătorii lui Nuno Campos au și momente de voie bună. Câinii au inventat un nou joc amuzant, prin care fanii îi pot cunoaște și mai bine.
10: Dau telefonul mai departe jucătorul cel mai valoros din echipă.
11: Dau telefonul omului care face cele mai rele poze din echipă.
12: Dau telefonul celui mai slab la FIFA din lotul lui Dinamo.
13: Dau telefonul mai departe dealerului auto din lot.
14: Dau telefonul colegului cel mai greu de înțeles.
15: I'm passing the phone to the best Cameroonian goalie ever.
16: I give the phone to the tallest player in the league.
17: Pas telefonul cel mai amuzante persoane de la Dinamo.
18: Dau telefonul cel mai frumos.
19: I pass the phone to the worst style.
20: Okay, I give the phone to the most chill guy in the team.
21: I pass the phone to the most narcissistic colleague.
22: Dau telefonul mai departe celui mai înfocat suporter.
0: Real Madrid a pus ochii pe Enzo Fernandez de la Chelsea, după ce i-a dus deja în această vară pe Bernardo Silva, Cucurea, Konate și Dumfries. Ca să-i facă loc argentinianului, galacticii vor să-l vândă pe Aurelian Tchouaméni, pentru care vor 90 de milioane de euro. Într-un vestiar care era deja plin de superstaruri, Jose Mourinho e gata să aducă echilibrul pentru ca Real să fie din nou campioană în Liga Stelelor, după 2 ani la rând în care s-a impus marea rivală FC Barcelona.
1: I think it's the best problem that the coach can have.
4: Okay.
1: To have the best guys. Now I have to find a way to have a team and not to have problems like eventually, I don't know, I'm just reading, that they had in previous right. season. I can improve the guys that are improvable.
4: Right. Right.
1: The guys that want to improve.
4: Right.
1: But some other guys is the impossible job and you have just to accept the way they are.
23: Legendele Roberto Carlos și Thierry Henry s-au pus la masă și au vorbit despre turneul final din America. Cei doi foști mari jucători cu trofeul Cupei Mondiale în palmares s-au pus de acord. Marea câștigătoare ar putea fi o echipă surpriză.
24: Dificil, pero Brasil tiene un buen equipo.
25: Yo quiero ver Noruega. Ya lo sabemos, España, sí. Portugal y lo que sea.
24: Pero ese mundial va a ser muy igualado.
25: Entonces. Ah, Marruecos. Y sí, eso sí es verdad.
24: Son selecciones que han ido creciendo poco a poco y que jugando contra las grandes.
25: ¿Qué piensas de Estados Unidos? Yo creo, yo lo dije ya en la televisión, que yo pienso que ellos pueden hacer algo.
26: Digi24 FM.
27: Ascultați Digistoria.
28: 4 iulie 1776, Ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, Ziua Independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
27: Ați ascultat Digistoria.
26: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
29: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
29: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și...
29: Mai e un medic și emoții?
2: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
29: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
29: nici
2: toată
29: cu
2: lumea.
29: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute. La și jumătate începe execuția.
6: Cum o fi acolo?
7: Acolo sus?
6: Sau jos?
7: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
6: Eu m-am gândit?
7: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
6: La niciuna.
7: Atunci de ce te-ai mai gândit?
6: Uite, la asta nu m-am gândit.
8: Ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
9: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
3: Ionuț Puchianu vine în fața ta, duminică, de la 14.
10: Găsit la știri, salvări în ultima clipă pe litoral. La Mamaia, de exemplu, o fată de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă, iar în Vama Vechi un bărbat a avut nevoie de ajutorul salvamarilor. Turiștii își pun viața în pericol, iată, intrând în apă, deși este arborat steagul roșu.
11: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
12: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
13: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nuate, este interzis.
11: În Vama Veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
14: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valuri foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
11: Salvamarii le recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Și a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
15: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
16: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.
10: Sunt probleme și în județul Brașov din cauza furtunilor din ultimele zile. E pericol chiar pe drumul care leagă orașul de celebra stațiune Poiana Brașov.
0: Un zid prăbușit și crăpături în asfalt. Așa arată urmele lăsate de ploile abundente din ultimele zile.
17: Zidul de sprijin din această zonă a luat-o pur și simplu la vale și s-a surpat. De asemenea, pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut fisuri în asfalt.
0: Cu o bandă blocată, șoferii sunt nevoiți să aștepte minute bune în trafic.
18: Iară, nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat, alte 3 luni și tot așa.
17: Și acum când credeți că o să fie gata?
18: În vreo 2 ani. Ca așa e în România, totul merge înapoi, nu înainte.
19: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare, o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cozi pe aici.
17: Încurcă traficul?
19: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele, o să înceapă să lucreze, să dărâme, să consolideze și... afectează.
20: E o porțiune de 30 de metri și stăm deja de nevine rău. Și reparația o să dureze ca de obicei vreo jumătate de an. Ca de obicei. Cel mai ieftin scăpăm cu jumătate de an.
30: Drumul ăsta e foarte vechi. Și cred că îl repare și ei după cum apar probleme. Îl rezolvă repede pentru că e o rețea foarte... E un drum foarte... foarte circulat.
0: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului.
31: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
0: Până la reparații, porțiunea de drum rămâne în continuare semnalizată.
10: Vremea se încălzește în mare parte din țară. Meteorologii anunță pentru mâine 31 de grade, dar și ploi. De luni revin perioadele de instabilitate, așadar din nou vijelii și ploi torențiale.
32: Mâine o să observăm o ușoară ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, ploi slabe cantitativ local în zona de munte sau în Maramureș, valori de 5-10 litri pe metru pătrat, mâine temperaturi maxime între 21 de grade, iată de pildă în estul Transilvaniei, până la 30-31 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și în Oltenia. în capitală 28-29 de grade. Însă săptămâna va debuta cu o vreme ușor instabilă, pentru că în continuare, cu parcursul săptămânii viitoare, cel puțin în prima parte, vom vorbi din nou de fenomene de instabilitate, vijelii, grindină, cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 20-30 de litri pe metru pătrat.
10: Imaginile momentului, nava școală Mircea este acum la New York. Iată, de ziua Independenței Statelor Unite, nava participă la parada velierelor alături de embarcațiuni din 20 de țări într-un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale orașului, de la Verrazano Bridge până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, va ancora la Brooklyn Pier 5, așadar la debarcaderul 5 din Brooklyn, unde va putea fi și vizitată în următoarele 3 zile. Dar căldura extremă dă peste cap ceremoniile americanilor de ziua lor. Marele târg de stat, un parc de distracții impresionant, aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că e prea cald. Iar parada de ziua Independenței a fost de-a dreptul anulată. Într-un gest parcă de sfidare, Trump a grațiat 9 persoane acuzate chiar de încălcarea legii privind aerul curat prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisie ale camionelor.

0: Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Un bărbat suspectat de viol și lipsire de libertate a fost prins de poliție în plină stradă în București. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victima, femeia, spune că a fost sechestrată și violată sub amenințarea cuțitului. Scenele șocante s-au petrecut în sectorul 2. Momentul capturării agresorului a fost surprins de body cam-ul unuia dintre polițiști.
1: El! E în spate! E în cui fuge!
0: Mai multe informații ne dă colega noastră Teodora Chiuș.
2: Suspectul se afla pe o stradă din sectorul 2 al capitalei în momentul în care a abordat-o pe victimă. Surse Digi24 spun că ar fi amenințat-o și obligat-o pe tânără să meargă într-o zonă retrasă, acolo unde ar fi agresat-o sexual. Chiar așa speriată cum era, femeia a venit cu un plan de a scăpa de individ. I-a propus acestuia să meargă acasă la ea, iar în momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa, a sunat de urgență la 112, iar polițiștii au venit să-l caute pe suspect. În imaginile surprinse de unul dintre bodycam-urile polițiștilor aflați la intervenție, se vede cum bărbatul este depistat, pus la pământ și încătușat. El a fost acum reținut pentru 24 de ore.
0: Un bărbat din Neamț a dat drept inspector ANAF și a convins o victimă să-i dea 32.000 de lei. Pretinsul inspector de la fisc îi spusese bărbatului la telefon că trebuie să dea o sumă reprezentând TVA. Victima a transferat suma de bani din contul bancar al firmei pe care o administrează către un alt cont. Ulterior și-a dat seama că poate e păcălit. A sunat la poliție, care a solicitat blocarea sumei de bani. Polițiștii au deschis dosar penal pentru înșelăciune și le recomandă oamenilor să nu facă genul acesta de transferuri de bani după apeluri telefonice, fără să verifice întotdeauna identitatea celui care sună. O urmărire ca în filme a fost surprinsă de o cameră de supraveghere de pe șosea de la Galați. Șoferul unui ATV n-a oprit la semnalele polițiștilor. De acolo a început o goană nebună cu poliția pe urme. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a continuat drumul încercând să scape de polițiști. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii spun că bărbatul era băut. Partidele politice au pe masă un nou scenariu, acela al refacerii coaliției, însă fără cei de la USR, o variantă susținută în ultima vreme de Kelemen Hunor și care, potrivit surselor Digi24, nu este exclus să fie votată la finalul acestui

0: Mazar obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria.
1: Declarațiile celor doi lideri au fost însă înțelese diferit de partide. Singurul care confirmă acest scenariu este PSD. În schimb, PNL și USR au vorbit de un cu totul alt guvern de armistițiu, mai exact unul minoritar cu acord politic semnat. Ba chiar USR plusează cu rotativa în care primii de la guvernare să fie cei de dreapta.
2: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi, un guvern cu PSD-ul, nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
3: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat. Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunul.
6: Germania se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă astăzi să împiedice congresul partidului Alternativa pentru Germania, adică AfD. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei. Au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat și transportul public. Așadar, poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice, însă au fost și ciocniri cu agenții care au folosit gaze lacrimogene să elibereze șoselele.
7: Also Polizeigewalt muss man finden.
8: Und jetzt hier los.
9: Bravo zu dir, die Faschisten! Bravo zu dir!
6: Iranul a dat startul oficial ceremoniilor funerare dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene în 28 februarie.

La capătul ceremoniilor din prima zi, sicriul va fi depus timp de 3 zile la cea mai mare moschee, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile care se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în 5 orașe din 2 țări. Delegații diplomatice și religioase din 10 de țări participă. Printre cei care au adus un omagiu în persoană celui care a condus Iranul 37 de ani, s-a numărat fostul președinte rus Dmitri Medvedev. Moarte Statelor Unite ale Americii este unul dintre mesajele care s-au auzit acolo. Kremlinul promite că va riposta la atacurile masive care au vizat Rusia peste noapte. Cele mai mari pagube au fost la Sankt Petersburg. Mai multe explozii au avariat instalații de infrastructură petrolieră și ținte militare din port. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este

0: În Sankt Petersburg, exploziile au fost auzite începând cu 6:30 dimineața. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată coloane groase de fum și incendii în zona portuară. Principala țintă a dronelor ucrainene a fost terminalul petrolier din oraș, unul dintre cele mai importante puncte de depozitare și export de combustibili de la Marea Baltică. Zelenski a revendicat atacul și a subliniat performanța dronelor ucrainene, care au lovit la aproape 1000 de kilometri distanță de granița cu Ucraina. Totul în timp ce criza energetică se adâncește în Rusia.
1: Nu, în acest moment, pustoi bac. Mașina începe să glocnească. Nu știu de colonchi da iedu ili ne. Priucit toho, că... Canistri nu prodaju. Видимо, мне придется машину оставлять прямо здесь.
2: Я стою уже полтора часа. Ситуация не очень, потому что отпускают по одной машине, и это очень сильно напрягает.
0: Lovite au fost și Belgorod și Crimea. Atacurile fac parte din strategia Ucrainei de a slăbi capacitatea Moscovei de a susține războiul, iar efectele se simt deja. Rata de încredere a lui Vladimir Putin a scăzut cu 3,4% într-o singură săptămână, scrie presa internațională. Peste noapte, Rusia a anunțat că a obținut o victorie importantă și a ocupat Kostiantinivka, oraș strategic din Donetsk, dar Ucraina desminte informația. Moscova continuă și atacurile asupra țintelor civile. Cel puțin 4 oameni au murit și aproape 30 au fost răniți în sum, în timp ce Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a folosit bombe ghidate împotriva civililor.
3: Un iPhone, o sticlă de Coca-Cola, o constituție de buzunar și un os de la o balenă albă pe cale de dispariție. Toate se regăsesc în capsula timpului care a fost îngropată în Philadelphia pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite. 200 de artefacte se află în total în această capsulă. Obiecte reprezentative pentru statele și teritoriile americane, cele trei ramuri ale guvernului, dar și de la americani de rând. Capsula va rămâne sigilată subteran pentru următorii 250 de ani, așadar ar trebui să fie din nou deschisă abia în anul 2276. Papa Leon a fost protagonistul unui moment neobișnuit în timpul vizitei sale pastorale pe insula Lampedusa. Vântul specific regiunii i-a suflat, cum am văzut, solideul, adică boneta albă pe care o poartă pe cap. Incidentul a avut loc în timp ce șeful Bisericii Catolice se ruga pe dig. Momentul a devenit rapid, viral și face deja înconjurul lumii pe internet. Călătoria papei pe insula italiană este una simbolică și evident extrem de mediatizată. În ultimii ani, acea insulă a devenit punctul zero al dezbaterii europene privind migrația, în timp ce continentul încearcă să-și controleze totuși granițele.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Este greu de crezut că Congresul Statelor Unite va vota ieșirea Statelor Unite din NATO. E nevoie de două treimi din Congres. În același timp, chiar dacă ieșirea Americii din NATO nu va avea loc de iure, președintele Statelor Unite poate să scoată de facto America din NATO. Cum poate să facă lucrul ăsta? Redimensionând armata, nemai acordând fonduri pentru NATO, pentru că în momentul ăsta Statele Unite sunt cel mai mare contributor la bugetul NATO, nemai furnizând informații aliaților, ce s-ar întâmpla?
8: Vezi, până în momentul de față au fost publicate două documente importante, unul în decembrie, unul în ianuarie, de către administrația Trump. Se referea la doctrina strategică, strategia națională de securitate și la strategia de apărare. Al doilea a fost publicat în ianuarie. Mai lipsește un document, al treilea, care se referă la postura forțelor armate americane și care este făcut de Pentagon. Al treilea trebuie să vină. De obicei, o administrație nouă produce un astfel de document. Și la ce se referă? Unde își plasează Statele Unite trupele în jurul lumii. Temerea a fost că o parte din ele, cele care sunt în Europa în momentul de față vor fi retrase. Trupele americane, care fac parte din contingentele NATO, sunt în jur de 60.000 în momentul de față, plus cele 20.000 care oricum vor dispare, cele aduse de Biden după 2022.
7: O parte din ele au fost și în România, da, cele care se rotesc.
8: Și aici este o problemă, pentru că, iarăși, e o problemă de descurajare. Cum descurajezi un stat ostil? Asta a fost și motivul pentru care Biden a trimis 20.000 sau alte plus alte însestări militare, este că să proiectezi că orice fel de incursiune militară va fi foarte scumpă pentru partea agresoare. În momentul în care tu retragi, lași un gol, care, da, în forța de descurajare scade. Deci ăsta este un element pe care probabil îl vom vedea, dacă se va adeveri, pentru că vedem forțele americane sunt angajate în alte teatre de război sau, în sfârșit, alte teatre importante strategice. Deci aș vedea să văd ce arată documentul respectiv în acel moment. Al doilea, să ne mai aducem aminte, acum două, cred că o lună de zile, toată comanda operațională pentru cele trei corpuri NATO de centru, Atlantic și de Sud, care era condiționată de generali americani, a fost cedată europenilor. Deci procesul de dezangajare militară și strategică în Europa a început.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. În fiecare vară, steaguri în culorile curcubeului umplu străzile Europei. Milioane de oameni se adună pe întregul continent pentru a celebra sezonul Pride. Ca la München, de exemplu, unde parada este o manifestare plină de culoare a vizibilității, a identității și a drepturilor câștigate cu greu. Însă, dincolo de muzică, de sărbătoare și de culoare, persistă o realitate mai puțin optimistă. Discriminarea și stigmatizarea persoanelor queer rămân adânc înrădăcinate în mare parte a Europei. Unii membri mai în vârstă ai comunității LGBTQ s-au confruntat întreaga viață cu excluderea. Alice și François au trăit în vremuri în care identitatea lor trebuia ascunsă. Era incriminată și respinsă chiar de propriile familii. În orașe ca Lyon, inițiative precum Casa Diversității încearcă să schimbe această realitate, oferind un refugiu persoanelor queer, cele vârstnice. Locul nu este doar un cămin, ci o adevărată comunitate bazată pe demnitate și apartenență.
2: Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi.
3: Când mi-am dat seama că sunt gay, am plecat. Era o chestiune de viață și de moarte.
4: Alice și François sunt amândoi pensionari, queer și fără copii. Și amândoi aveau nevoie de un loc unde să trăiască la bătrânețe.
3: Persoanele queer ne-au spus că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis.
4: Casa Diversității din Lyon, Franța, își propune să facă lucrurile diferit. E un loc unde persoanele queer cu vârste de peste 55 de ani nu trebuie să se mai ascundă. François Burie își adoră noul apartament închiriat de 40 de metri pătrați. Aici, bărbatul gay, în vârstă de 65 de ani, poate în sfârșit să răsufle ușurat.
3: Aici pot fi eu însumi. De exemplu, dacă bem ceva împreună seara, nu trebuie să-mi fac griji că spun electricianul care a fost pe aici era chiar drăguț.
2: Am primit acest pulover de ziua mea.
4: Alice are 56 de ani și locuiește într-un apartament de 20 de metri pătrați la etajul al treilea. A urmat procesul de afirmare a identității de gen în urmă cu 6 ani. La acea vreme locuia într-un oraș mai mic, la nord de Lyon, unde avea nevoie de multă tărie pentru a face față situației.
2: În fostul meu oraș, persoanele gay, lesbiene și trans se ascundeau. Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi. În acea perioadă m-am simțit adesea foarte singură.
4: François și-a ascuns cât a putut orientarea sexuală. Părinții lui erau muncitori într-o fabrică dintr-un sat mic, oameni simpli cu valori simple, spune el.
3: Auzeam foarte multe insulte și lucruri negative despre persoanele gay de la cei din jur. Când am început să-mi dau seama că și eu sunt gay și că asta ar fi fost o rușine pentru familia mea, am plecat. Pentru mine era o chestiune de viață și de moarte. Știam că nu puteam rămâne acolo.
4: François și-a găsit un partener și un loc de muncă în educație. În 1982, Franța a dezincriminat homosexualitatea, dar prejudecățile și respingerea din societate nu dispar peste noapte. Apoi, viața lui a luat o întorsătură dramatică ce l-a făcut să se simtă și mai izolat.
3: Când un medic îți spune că ai SIDA, nu poți să nu te gândești. La toți prietenii pe care i-ai pierdut din cauza acestei boli. M-am gândit că eu urmez.
4: Persoanele infectate cu HIV au acum aceeași speranță de viață ca oamenii sănătoși datorită progreselor medicale. Iar aici, la Casa Diversității, sunt binevenite. Sunt 15 apartamente de închiriat, cu chirii între 300 și 800 de euro pe lună. 40 de oameni și-au depus dosarul. Există o spălătorie, o bucătărie comună și un living comun. În plus, sunt organizate periodic ateliere. Astăzi îi vizitează o asociație care organizează ateliere de teatru împreună cu persoane surdomute.
3: Ideea e să organizăm ateliere comune în perioada septembrie-martie. Când m-am mutat aici, tocmai asta speram, ca locul nostru să stabilească legături cu diverse inițiative.
4: În următorii ani sunt planificate încă 5 case ale diversității în Franța, care vor oferi și servicii medicale, însă organizatorii spun că nu va fi suficient. În Hexagon sunt aproximativ 1 milion de persoane queer, care se apropie de vârsta pensionării.
3: Abia din 2013, persoanele gay și lesbiene au dreptul să se căsătorească și să adopte copii în Franța, ceea ce înseamnă că o întreagă generație nu are copii și implicit nu are persoane apropiate care să o sprijine. Persoanele queer ne-au povestit că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis. Noi le oferim posibilitatea de a fi ele însele în anii bătrâneții, fără să fie nevoite să se ascundă, dar avem nevoie de mai mult sprijin politic.
4: Alice și François merg la o cafenea teatru. Cartierul aparținea odinioară industriei textile a mătăsii, iar astăzi are o scenă culturală foarte activă. Aici se simt ca acasă, chiar dacă viața nu e mereu ușoară.
2: E greu să conviețuiești cu alți oameni. Au existat momente când m-am gândit că ar trebui să plec și nu cred că sunt singura care a simțit asta.
3: La început am păstrat o anumită distanță. Mi-am spus că vom locui împreună timp de 30 de ani. Nu putem deveni prieteni peste noapte.
4: Nu este cea mai inofensivă conversație, dar măcar un lucru nu mai reprezintă o problemă. Orientarea lor sexuală e ca și cum și-ar fi găsit în sfârșit comunitatea. L'amour est un bouquet de
2: violence. Mutarea aici mi-a schimbat viața. De atunci, nimeni nu m-a mai insultat nici măcar o singură dată din cauza felului în care arăt.
3: Faptul că locuiesc în această casă e poate ultimul meu act de militantism. Vrem să alegem alături de cine îmbătrânim și nu vrem să trăim alături de heterosexuali înguși la minte, care ne discriminează.
1: Mergem acum în Germania, unde tot mai mulți pensionari își acoperă din ce în ce mai greu cheltuielile zilnice. După mai bine de 40 de ani de muncă, oameni ca Teres abia reușesc să supraviețuiască din pensie din cauza creșterii costului vieții. În același timp, tinerii precum studentul Arthur se tem că atunci când vor ieși la pensie, veniturile din sistemul public de pensii nu le vor asigura un trai decent. Sistemul a fost mult timp un pilon al stabilității sociale, construit pe promisiunea că zeci de ani de muncă vor fi răsplătiți cu siguranța financiară la bătrânețe. Însă această promisiune riscă să nu mai poată fi respectată.
3: Problema este, și toți politicienii știu asta, la fel și experții, că dacă mergem mai departe în felul acesta, vom ajunge într-un impas.
4: Tot mai mulți tineri din Germania se tem că atunci când vor ieși la pensie, nu vor primi bani suficienți.
3: Poți să-ți iei adio de la pensie. Nu mai valorează nimic.
2: Noi nu vom mai avea pensie.
3: Cred că e un subiect care ne sperie.
4: Nici măcar pensionarii de astăzi nu mai au suficienți bani ca să se descurce.
2: Pot să uit de vacanțe. Orice costă peste 1000 de euro este exclus.
4: Guvernul vrea să intervină și a anunțat o reformă a sistemului de pensii. Dar mai poate fi salvat sistemul de pensii al Germaniei? Arthur vrea să contribuie la modelarea viitorului pensiilor. Studentul de 23 de ani locuiește la Berlin și este membru al Fundației pentru Drepturile Generațiilor Viitoare, o organizație care luptă pentru un viitor sigur pentru generațiile de mâine.
3: Când vine vorba despre sistemul de pensii, oricât de plictisitor ar părea subiectul, în cele din urmă este extrem de important și îi afectează pe toți.
4: Arthur și alți tineri activiști sunt de acord că sistemul de pensii din Germania trebuie adaptat pentru viitor. Ei se tem că opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare.
3: Fie pe termen scurt, fie pe termen lung, îi va afecta pe toți. O afectează deja pe bunica mea. Pe mine mă va afecta peste aproximativ 40 de ani. Vedem deja cum povara este transferată generațiilor mai tinere, mai ales în ceea ce privește sistemul de pensii. Iar dacă noi nu ne facem auziți, nu cred că o va face prea multă lume.
4: Dar ce este în regulă cu actualul sistem? Să-l analizăm mai îndeaproape. Pensiile de stat subvenționate din Germania datează din secolul al XIX-lea, când au fost introduse pentru a preveni sărăcia la bătrânețe. Și astăzi, sistemul se bazează pe un contract între generații. În fiecare lună, angajații contribuie cu o parte din salariu pentru a finanța veniturile actualilor pensionari. problema este că societatea germană îmbătrânește. În anii 1960 existau aproximativ 6 angajați pentru fiecare pensionar. Astăzi raportul este de mai puțin de 2 la 1. Povara asupra generațiilor tinere devine tot mai mare. De aceea, Guvernul Federal pregătește o reformă amplă. O comisie a propus peste 30 de măsuri pentru ca sistemul de pensii al viitorului să fie mai echitabil. Una dintre idei este ca o parte din contribuțiile la pensii să fie direcționate către un fond public de investiții pe piața de capital. Sau, vârsta de pensionare ar putea fi ajustată în funcție de speranța de viață și ar putea crește treptat. În prezent, aceasta este de 67 de ani. În plus, vor fi chemați să contribuie și mai mulți oameni, inclusiv lucrători independenți și alte categorii profesionale care până acum au fost scutite. Totuși, aceste propuneri trebuie transformate în măsuri politice.
3: Toate elementele pachetului de reformă trebuie puse în aplicare cât mai rapid. Nu ne putem permite să excludem sau să respingem măsuri individuale.
4: Peter Hahn, profesor de economie publică și economia muncii, privește favorabil propunerile comisiei, cu o condiție: toate trebuie implementate integral. Totuși, el spune că și-ar fi dorit mai multe măsuri care să reducă povara asupra generațiilor tinere.
3: Propunerile par să însemne că generația tânără va suporta o parte mai mare a poverii, în timp ce generația mai în vârstă, adică pensionarii de astăzi, nu va fi afectată la fel de mult. Aici s-ar fi putut lua în calcul ca persoanele cu pensii mari să contribuie mai mult, ceea ce ar putea ajuta la stabilizarea sistemului.
4: Instabilitatea actuală a sistemului nu pune presiune doar pe tineri, ci îi afectează și pe pensionarii cu venituri mici. Teresa Nieder are 85 de ani. S-a pensionat la 60 de ani după 46 de ani de muncă, dar a fost nevoită să continue să lucreze încă mulți ani, pentru că pensia nu îi ajungea pentru a trăi.
2: Mă întristează să mă gândesc la faptul că toată viața mea am muncit. Am muncit și iar am muncit. Am 3 copii și îi muncesc pentru binele comun. Și totuși...
4: Teresa a făcut o pauză de 10 ani pentru a-și crește copiii, perioadă în care a câștigat puțin bani. Pentru că atunci nu a contribuit la sistemul de pensii, acei ani nu sunt luați în calcul. Este un gol pe care îl resimte și astăzi. Acum primește ajutor din partea statului.
2: Sunt divorțată de foarte mulți ani. Mi-am crescut singur copiii în acest apartament, de aceea nu am putut să lucrez până când ei au mai crescut.
4: Și nu este un caz izolat. Aproximativ unul din 5 germani cu vârsta de peste 65 de ani este expus riscului de sărăcie. Proporția este și mai mare în rândul femeilor.
3: Aș spune că unul dintre punctele slabe este că sistemul nostru de pensii nu are un mecanism direct de combatere a sărăciei. Nu există o pensie minimă garantată. Am introdus pensia de bază, care oferă un venit suplimentar celor care au muncit mulți ani, dar primesc o pensie mică. Însă propunerile nu extind această măsură. Cred că aceasta ar fi fost o modalitate bună de a întări sistemul împotriva sărăciei.
4: Comparativ cu alte țări, sistemul german de pensii se situează la un nivel mediu. El se bazează pe 3 piloni: pensia publică, la care contribuie angajații, pensiile ocupaționale oferite de angajatori și economiile private. Dar, spre deosebire de țări ca Suedia sau Olanda, Germania se bazează în principal pe pensia de stat. În alte state, sistemele de pensii sunt mai diversificate și, prin urmare, mai stabile. Doamna Nieder îi sfătuiește și pe tineri să nu se bazeze exclusiv pe stat.
2: Puneți bani deoparte, economisiți! Asta vă oferă siguranță. În privința pensiei, nu știi niciodată cât de mare va fi și nu te poți baza doar pe ea. Dar când ești tânăr, vrei să te bucuri de viață, să faci o călătorie frumoasă sau să-ți cumperi ceva care îți place. Ar fi păcat să nu-ți oferi niciodată astfel de bucurii.
4: Astăzi ea nu-și poate permite nimic care costă peste 1000 de euro.
2: Am avut o problemă cu dinții, iar asta a fost o cheltuială foarte mare. La început i-am spus medicului că nu-mi permit, dar el mi-a spus că trebuie să fac tratamentul.
4: În cele din urmă a primit sprijin de la organizația caritabilă O Inimă pentru Pensionari, finanțată din donații private. Asociația organizează periodic întâlniri pentru pensionarii cu venituri prea mici.
2: Chiar săptămâna trecută am primit o cerere de ajutor de la un pensionar de 82 de ani, care ne-a spus că dormea pe podea de 6 luni, pentru că somiera patului se stricase. Sunt condiții de trai inacceptabile și, într-un stat social ca Germania, de neconceput.
4: Însă, în ciuda propriilor dificultăți, pensionarii reuniți aici îi înțeleg pe tineri.
2: Iubesc viața, dar nu mi-aș dori să fiu mai tânără. Cred că tinerii de astăzi sunt poate chiar într-o situație mai grea decât eram noi. Aș spune că le e mai greu decât ne-a fost nouă și cred că trebuie să lupte mult mai mult.
4: Acesta este exact motivul pentru care Artur își dorește ca sistemul de pensii de mâine să funcționeze pentru toată lumea.
3: Nu vreau să iau pensia nimănui și cu siguranță nu vreau să le iau nimic pensionarilor care și acum primesc pensii foarte mici, dar vreau ca întregul sistem să funcționeze pentru toți membrii societății, atât pentru tinerii, cât și pentru vârstnici.
4: Artur spune că cel puțin noile propuneri de reformă au potențial.
1: Uniunea Europeană își accelerează tranziția către un viitor neutru din punct de vedere climatic. În Polonia însă, acest proces avansează mai lent. Țara s-a bazat mult timp pe cărbune. E coloana vertebrală a dezvoltării sale industriale. Chiar și astăzi, aproape 60% din electricitatea Poloniei este produsă din cărbune. Acum, guvernul vrea să schimbe această situație și a declarat energia nucleară drept pilonul tranziției energetice. Schimbarea se bucură de un sprijin larg din partea populației, totuși, în Hocevo, la Marea Baltică, scepticismul rămâne la cote ridicate. Aici se construiește prima centrală nucleară din Polonia.
4: Această parte de coastă poloneză, la Marea Baltică, este o adevărată bijuterie naturală ferită de turismul de masă, dar acum e amenințată. Se întâlnesc la marginea pădurii aproape de litoral pentru a urmări înaintarea adversarului lor. Prima centrală nucleară din Polonia construită chiar în zona lor.
2: Vor să ne facă viața mai bună cu buldozere și energie nucleară?
3: Un singur reactor produce 117 MW și degajă o cantitate mare de căldură.
2: Iar toată această căldură va ajunge direct în Marea Baltică. Ce se va întâmpla cu apa? Vom mai putea nota aici?
4: Pactul verde european obligă și Polonia să devină neutră din punct de vedere climatic. Guvernul de la Varșovia susține că cea mai bună cale pentru a atinge acest obiectiv este energia nucleară. Suprafețe întinse din pădurea de pe litoral au fost deja defrișate. Potrivit celui mai recent sondaj al Ministerului Energiei, peste 90% dintre polonezi susțin construirea centralei nucleare. Acești protestatari sunt o minoritate.
3: Fac parte din minoritatea care nu crede că energia nucleară este soluția. Exploatarea uraniului provoacă și mai multe daune mediului decât exploatarea cărbunelui.
4: Afișe cu mesajul fără energie nucleară pot fi văzute în satele din jurul șantierului, dar și aici opozanții sunt în minoritate. Turismul este principala sursă de venit. Compania poloneză pentru energie nucleară a deschis aici, încă de acum câțiva ani, un centru de informare și promite locuri de muncă și investiții în infrastructură. Maia Gadovska e din zonă și a devenit un fel de ambasador al energiei nucleare. Ea spune că regiunea are un viitor.
2: La început, oamenii întrebau în principal despre energia nucleară. Acum au alte întrebări. Știu mai multe despre această energie, se tem mai puțin și caută locuri de muncă și oportunități pentru ei.
4: Se estimează că această centrală va deveni operațională peste 10 ani. În apropiere de Varșovia sunt deja în curs pregătirile la Centrul Național de Cercetare Nucleară. În spatele acestei uși este Maria, mândria centrului.
3: Vă invit să vizităm reactorul Maria.
4: Maria seamănă puțin cu o navă și are chiar și un colac de salvare. E necesar din cauza bazinului cu apă folosit pentru răcire. Maria este un reactor de cercetare construit în urmă cu 52 de ani în perioada sovietică.
3: În prezent, reactorul nu funcționează, iar totul este deschis, astfel încât este o ocazie rară de a vedea din interior cât de atent a fost proiectat și cât de riguros sunt monitorizate toate sistemele.
4: Maria poartă numele laureatei Premiului Nobel, Marie Curie. Aici se desfășoară cercetări în domeniul medicinei, radiologiei și energiei nucleare. Cercetătorii consideră că tehnologia este sigură și nu înțeleg de ce Germania a renunțat la energia nucleară.
3: Cred că avem multe de învățat unii de la alții și sunt un mare susținător al acestui schimb de experiență. Acum putem spune că Polonia este un exemplu. Căutăm o soluție pentru a înlocui cărbunele și pentru a decarboniza sectorul energetic și industria, iar energia nucleară devine singura opțiune.
4: Silezia Superioară, inima industriei miniere a Poloniei, a alimentat economia țării decenii la rând. Chiar și astăzi, aproape 60% din electricitatea țării este produsă din cărbune. În urmă cu doar 10 ani, proporția era de 90%. Însă, cea mai mare parte a cărbunelui ars în prezent nu mai provine din exploatările locale, ci este importat mai ieftin. Se schimbă tura la mina de cărbune Stazic. Munca grea din subteran e bine plătită și puternic subvenționată de stat. Polonia este ultima țară din Uniunea Europeană care mai exploatează huilă. Minerii au fost mult timp un simbol al mândriei naționale, astfel că renunțarea la cărbune rămâne un subiect extrem de controversat din punct de vedere politic. Aici nu se vede prea multă simpatie pentru politicieni, mai ales pentru cei de la Bruxelles.
3: E o greșeală. Cărbunele înseamnă securitatea noastră energetică, dar Uniunea Europeană vrea pactul verde. Presiunea din partea Uniunii Europene e foarte mare. Vor să închidă complet industria minieră din Polonia.
4: La mina Stazic acest lucru va mai dura. Planul actual prevede continuarea exploatării cărbunelui încă 13 ani. Activitatea nu mai este rentabilă din punct de vedere economic, însă lobby-ul industriei miniere din Polonia e foarte puternic. Pentru Uniunea Europeană, eliminarea cărbunelui avansează prea lent. În Polonia mai sunt încă 18 mine de cărbune. Exploatarea de la mina Wujek, aflată în apropiere, a fost oprită în urmă cu o lună. Minerii primesc pachete generoase de compensare sau sunt incluși în programe de reconversie profesională. Aici a mai rămas doar munca de ecologizare. Sunt deja căutate amplasamente pentru cea de-a doua centrală nucleară planificată. Se investește și în surse regenerabile de energie. Însă, toate acestea necesită timp. Până atunci, Polonia va continua să ardă cărbune.
1: De obicei, lumea artei este inaccesibilă la propriu. Operele sunt protejate de vitrine sau de reguli stricte care interzic atingerea lor. Dar ce se întâmplă dacă ești nevăzător? Ei bine, un muzeu din Italia schimbă modul în care poate fi trăită arta. Aici, vizitatorii sunt încurajați să atingă, să simtă și să intre cu adevărat în contact cu capodopere, precum David, al lui Michelangelo.
4: Lupoica din bronz cu Romulus și Remus, alături de multe alte simboluri ale istoriei artei. Statui realizate de Michelangelo, machete ale unor clădiri celebre, opere din Grecia antică. Persoanele nevăzătoare nu pot vedea de regulă aceste comori nepieritoare, dar aici, la Muzeul Omero, le poți simți.
0: Nu este prima dată când vin aici, dar este întotdeauna o experiență foarte puternică. Fie că descoper sculpturi și opere noi, fie că redescoper lucrări pe care le cunosc deja.
4: Serena Stronati s-a născut nevăzătoare. Simțul tactil este principala ei poartă de acces către artă și cultură. Aceasta este o copie a celebrei sculpturi din marmură Luptătorii. Originalul se află la Galeria Uffizi din Florența și datează din secolul I înainte de Hristos. Aici, Serena află povestea lucrării și are, de asemenea, posibilitatea să-și ia tot timpul necesar ca să o exploreze prin atingere.
0: Ceea
5: ce mă impresionează cel mai mult atunci când o ating sunt corpurile sculptate și felul în care sunt evidențiate forma corpului și musculatura. Acest aspect este foarte important în arta greacă, mai ales în reprezentarea corpului masculin.
0: Soprattutto nella rappresentazione di corpi maschili.
4: Muzeul Omero din Ancona găzduiește peste 200 de lucrări din antichitate până în prezent. A fost fondat în 1993 într-o clădire din secolul al XVIII-lea, iar în prezent este administrat de stat. A fost conceput de un cuplu de nevăzători, Aldo Grassini și Daniela Bottegoni.
6: E nata
3: Totul s-a născut din revoltă, pentru că atunci când cineva este pasionat de artă, își dorește să o poată privi. Iar cei care nu pot vedea, trebuie să o simtă, să o perceapă cu mâinile.
6: Ora, chi non vede ha bisogno di vederle con le mani.
3: Noi nu vedem cu ochii, ci cu mâinile.
6: Le cose le vediamo toccandole.
3: Dar peste tot există semnul nu atingeți.
4: Aldo Grassini își amintește de călătoriile pe care le-a făcut împreună cu soția sa în anii 1980 și care i-au lăsat pe amândoi cu un sentiment de frustrare pentru că puteau experimenta foarte puțin. Acest muzeu reprezintă contribuția lor la îmbunătățirea accesului la artă pentru persoanele nevăzătoare. Astăzi, Muzeul Omero este un model și o sursă de inspirație pentru alte instituții culturale.
1: Atât pentru ediția din această săptămână, în Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Expertul în securitate, George Scutaru.
10: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
11: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
10: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
11: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
10: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
11: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
10: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
11: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
10: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
11: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business am în două părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Bună seara, bun venit la știri, Sănădu Șervănescu, iată titlurile orei. Marinarii români fac spectacol de Ziua Statelor Unite. Nava Școală Mircea e la New York, alături de embarcațiuni din alte 20 de țări. Festivități spectaculoase urmează să înceapă în toată America. Am pregătit o transmisiune specială chiar din Washington, imediat. La noi însă e alertă pe litoral. Turiștii își pun viața în pericol intrând în apă, deși este arborat steagul roșu. Operațiune în forța polițiștilor care l-au prins rapid după o sesizare pe un bărbat acuzat de viol. Scenele șocante s-au petrecut în sectorul 2 al capitalei. Un foc de artificii cum nu s-a mai văzut în istorie. Avioane militare care vor survola din oră în oră și un discurs foarte lung al lui Trump. America sărbătorește 250 de ani de independență. Festivități au loc în toată țara. Chiar în aceste momente la Washington DC începe survolul militar. Evenimentul se numește Salutul Americii 250 și va atinge punctul culminant peste câteva ore atunci când Donald Trump a promis un discurs istoric în ciuda caniculei. Citez, pentru a demonstra că poate face orice.
4: Un show aerian a deschis ceremoniile de Ziua Independenței în New York. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Startul evenimentelor de la New York a fost dat chiar de vicepreședintele J.D. Vance.
5: Thank you, but also special greetings from the President of the United States for reviving this incredibly proud naval tradition as we celebrate 250 years of American daring and 250 years of American naval excellence.
4: spectacolul maritim va fi înlocuit după lăsarea întunericului de artificii. Punctul culminant este prevăzut la Washington, un spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie, promit organizatorii, care se așteaptă la o participare uriașă în ciuda caniculei. Estul și centrul Statelor Unite sunt vizate de un val de căldură extremă. În Washington sunt 40 de grade Celsius, ceea ce a dus la anularea a numeroase evenimente. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
6: Oh, we were right at the gate when they stopped letting people in. So, but that, we were like, oh, we'll go a little later, we'll avoid some of the heat. And
7: well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th. It's a once-in-a-lifetime opportunity. I won't be here for the 300th.
4: Parada de ziua independenței din Washington, D.C. a fost anulată și ea din cauza caniculei, dar multe dintre critici l-au vizat pe Donald Trump. Președintele a grațiat 9 persoane acuzate de încălcarea legii prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisii ale camioanelor. Președintele american a fost și cel care a dat startul festivităților care marchează 250 de ani de independență la muntele Rushmore.
3: O zi specială pentru americani și o transmisiune specială pentru noi. Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, e în direct acum chiar de la Washington DC. Bun găsit din nou, Lucian. Vorbeam acum 2 ore, atunci era 11, acum e ora 1. E și mai cald, înțeleg că au fost probleme, multe evenimente anulate din cauza căldurii. Ce se întâmplă la voi?
8: E exact cum ați spus în materialul de mai devreme, totul e fix așa, este foarte cald, este foarte multă lume, evenimentele se vor desfășura cu oarecare întârziere și cu lumea stând în căldură, dar e chiar foarte, foarte multă lume. O să vedeți imediat coada la care stau oamenii, cred că în acest moment durează o oră, două, poate să intri la acel târg național, însă acum vreau să vă spun că ne aflăm chiar în fața Arhivelor Naționale, locul unde se află originalul declarației de independență, cea care a fost semnată în urmă cu 250 de ani și a marcat istoria Statelor Unite ale Americii. De atunci există oficial Statele Unite ale Americii. Acea declarație de independență se află chiar aici, la Arhivele Naționale, semnată la vremea respectivă de 56 de persoane, printre care Benjamin Franklin și Thomas Jefferson. Sunt foarte mulți oameni entuziasmați de ceea ce se întâmplă aici. Vor fi treceri ale zeci de avioane în curând, după ora 13, acum tot ce are mai spectaculos, aviația americană va defila și pe aici, pe la Washington și în alte locuri din țară, New York, în multe alte localități. Există manifestări de la cele mai mici orășele până în cele mai mari orașe cu ocazia patrulile, dar chiar la Washington este ceea ce se întâmplă cel mai numeros și cel mai spectaculos. Vor fi, sunt convins, sute de mii de oameni, nu exagerez, până diseară când va avea loc acel mare foc de artificii și discursul lui Donald Trump, cel care se așteaptă să vorbească vreo 45 de minute, cam cât o repriză de fotbal, pentru că toți suntem în timpul campionatului mondial de fotbal și de altfel aici în centrul Washingtonului, între, pe acel National Mall, unde este și piscina aceea cu culoarea îndoielnică între verde și albastru, pictată recent de Donald Trump, acolo este și zona FIFA pentru fani, pentru fanii Cupei Mondiale care pot urmări meciurile. Pentru că sunt atât de mulți oameni și atât de multe lucruri care se întâmplă aici, atât de multe naționalități, inclusiv acum lângă mine, spre exemplu, este televiziunea germană, dar vedeți aceste mașini blindate ale gărzii naționale care nu doar păzesc oamenii, sunt foarte multe forțe de ordine, am văzut Secret Service, am văzut forțe armate, însă să știți că acești oameni și împart apă la această coadă, pentru că este atât de cald încât realmente se împarte de către Garda Națională, se împarte apă pentru cei care vor să asiste la festivitățile care vor avea loc după gard. Acolo este un târg, nu știu cum să-i spun, un fel de festival de pe la noi, un târg
3: asta
8: în care
3: curios,
8: sunt reprezentate cele
3: Lucian,
8: 56 de state și teritorii.
3: De multe ori la noi ziua națională înseamnă să mergi la Arcul de Triumf și să te uiți la paradă, da? Să vezi niște tancuri și altă tehnică militară în capitala Americii, practic americani, care par și foarte entuziaști, da? În legătură cu acest moment. Ce pot să facă? Ce poate să facă un american în zona unde ești tu?
8: Aici e pe bucurie, e pe veselie, e pe distracție și foarte puțin pe seriozitate. Sigur, există prezență militară, există, cum spuneam, avioanele care vor trece, dar nu e nici vorbă de o defilare militară în adevăratul sens al cuvântului, așa cum suntem noi obișnuiți, pentru că altfel americanii ar avea ce să arate, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre a petrece după gardul unde stau acești mii de oameni doar în jurul meu la coadă, ore întregi ca să intre acolo. Fiecare din cele 56 de state și teritorii, cum spuneam, ale Statelor Unite, pentru că inclusiv zona aceasta, Washington District of Columbia, nu este un stat, este un teritoriu separat, al 51-lea, să-i spunem așa, plus celelalte 5, acolo fiecare este reprezentat și a venit să se prezinte cu ceva, aproape ca la un târg turistic. Sigur că asta poate să însemne să mănânci hot dog sau să prezinți agricultura statului respectiv sau cultură sau alte lucruri de joacă, de distracție. Există inclusiv locuri de joacă, bineînțeles, și,
3: bun, și apropo de politică, Lucian,
8: concerte seara.
3: Îți poți da seama cine e trumpist și cine e democrat sau în momentul ăsta de sărbătoare și-au dat mâna cele două grupări, nu? Pentru că în general se vorbește despre societatea americană cum că ar fi foarte divizată de opțiunile politice.
8: Să știi că și aici mi s-a părut la fel în acest moment. Sigur, mă aflu de câteva ore în Washington. Nu vreau să zic că este o analiză cantitativă, dar strict calitativ pot să spun ceea ce am văzut cu ochii mei. Da, există această polarizare evidentă și pe stradă când mergi. Vezi oameni și foarte gălăgioși care strigă pro-Trump sau împotriva lui Trump. Îi vezi ținând chiar discursuri, mici discursuri, susținându-l. Mai ales cei mai gălăgioși sunt cei care îl susțin. Văd chiar acum în fața mea, despre exemplu, pe cineva cu un tricou cu Make America Great Again. Dar nu există, cel puțin până la această oră, nici o urmă, o tentativă de violență sau de încăierare între cele două părți. Eu nu știu ce se va întâmpla mai târziu, pentru că într-adevăr, polarizarea se simte. Am simțit-o de la aeroport până aici în centrul Washington.
3: O concluzie, Lucian, ce ai aduce tu în România de la aceste festivități cu ocazia Zilei Americii? Ce ar trebui să facem și noi de Ziua Națională?
8: Păi să știi că aș aduce această bucurie, aș aduce această sărbătoare, această sărbătorire a Zilei Naționale cu bucurie. Îi văd, sigur, sunt și foarte mulți străini, să știi că am văzut foarte mulți străini aici, care au venit special pentru acest moment, pentru că este ceva aparte să particip și mai ales va fi acel foc de artificii la finalul zilei, care se anunță cel mai mare din istorie, însă aș vrea ca această bucurie să o regăsim peste tot, această bucurie de a sărbători țara, de a petrece alături de conaționalii tăi, pentru că ești cetățean cu drepturi depline, să-i spunem așa, pentru că fix despre asta vorbește Declarația de Independență semnată în urmă cu 250 de ani. Și cred că oamenii asta simt aici, simt că au și ei cumva puterea în mână și sunt răsplătiți. E adevărat, povestea este mult mai complicată astăzi și mult schimbată de peisajul global, de problemele globale, inclusiv această sărbătoare vine totuși în mijlocul unui război cu Iranul, Iranul care înțeleg că chiar astăzi a participat la un altfel de, o altfel de festivitate, ca un contrast așa incredibil aproape între bucuria ce se întâmplă aici și

care e la New York chiar de ziua independenței Statelor Unite. Nava noastră participă la parada velierelor împreună cu embarcațiuni din 20 de țări într-un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, de la Verrazano Bridge până la podul George Washington. La finalul paradei va ancora la debarcadorul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile.

0: Salvare în ultima clipă pe litoral. La Mamaie, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă, iar în Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de ajutorul salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol, au intrat în apă, deși erau valuri mari, vânt puternic și clar arborați de agul roșu.
1: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
2: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
3: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nate, este interzis.

0: În vama veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valori foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarile recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Deși a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
2: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
3: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.
4: Probleme și în Brașov din cauza furtunilor. E pericol pe drumul care leagă municipiul de celebra stațiune Poiana Brașov. O porțiune din parapetul de la marginea șoselei s-a surpat, iar circulația a fost restricționată. Șoferii au așteptat 50 de minute în trafic.
5: Un zid prăbușit și crăpături în asfalt, așa arată urmele lăsate de ploile abundente din ultimele zile.
6: Zidul de sprijin din această zonă a luat-o pur și simplu la vale și s-a surpat. De asemenea, pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut fisuri în asfalt.
5: Cu o bandă blocată, șoferii sunt nevoiți să aștepte minute bune în trafic.
7: Iară, nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat, alte 3 luni și tot așa.
6: Și acum când credeți că o să fie gata?
7: În vreo 2 ani. Ca așa e în România, totul merge înapoi, nu înainte.
8: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cozi pe aici.
6: Încurcă traficul?
8: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele, o să înceapă să lucreze, să dărâme, să consolideze și afectează.
9: E o porțiune de 30 de metri și stăm deja de nevine rău. Și reparația o să dureze ca de obicei vreo jumătate de an. Ca de obicei, cel mai ieftin scăpăm cu o jumătate de an.
10: Drumul ăsta e foarte vechi. Și cred că îl repare și ei după cum apar probleme.

0: de repede, pentru că e o rețea foarte, e un drum foarte, foarte circulat.
1: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului.
2: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
1: Până la reparații, porțiunea de drum rămâne în continuare semnalizată.
3: Vremea se va încălzi în mare parte din țară. Meteorologii anunță pentru mine, de exemplu, 31 de grade, dar și ploi de luni se întorc perioadele de instabilitate, așadar vorbim din nou de vijelii și ploi torențiale.
4: Mâine o să observăm o ușoară ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, ploi slabe cantitativ local în zona de munte sau în Maramureș, valori de 5-10 litri pe metru pătrat, mâine temperaturi maxime între 21 de grade, iată de pildă în estul Transilvaniei, până la 30-31 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și în Oltenia, în capitală 28-29 de grade. Însă săptămâna va debuta cu o vreme ușor instabilă, pentru că în continuare, cu parcursul săptămânii viitoare, cel puțin în prima parte, vom vorbi din nou de fenomene de instabilitate, vijelii, grindină, cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 20-30 de litri pe metru pătrat.
3: Un bărbat suspectat de viol și lipsire de libertate a fost prins de poliție în plină stradă în București. Vă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Victima, femeia, spune că a fost sechestrată și violată sub amenințarea cuțitului. Scenele șocante s-au petrecut în sectorul 2. Momentul capturării, pe care o să-l vedem imediat, a fost surprins de body cam-ul unuia dintre polițiști.
5: El în spate, el în cui fuge!
3: Informație de ultimă oră, incendiu important în județul Mehedinți. Colega noastră Elena Alexandru are informații în direct, te rog.
6: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Funghina din județul Mehedinți. Focul a pornit de la o combină aflată la treierat în cultura de grâu. La un moment dat, din cauza vântului puternic, focul s-a extins și la cultura de grâu. În acest moment sunt mai multe autospeciale cu apă și spumă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți. Intervin pompieri, zeci de pompieri intervin în această zonă, mai ales că sunt degajări mari de fum și pe drumul care traversează această localitate. Șoferii, așa cum vedeți în imagini, șoferii au oprit mașinile pe marginea șoselei și așteaptă ca focul să fie stins și să poată ajunge la destinație. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui incendiu la combina care trăiera această cultură de grâu.
3: Mulțumesc, Elena. Mergem acum în județul Constanța. Un incendiu puternic în localitatea Megidia. Colega noastră Iulia Stanciu este alături de noi. Bun găsit, Iulia. Ce arde acolo?
7: Bună seara. Incendiul a izbucnit la firma de salubrizare din orașul Megidia. Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:45 de minute. Știm că este o hală în care se află gunoi. Așa cum puteți vedea și în imagini, arde generalizat pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar fumul negru și gros se vede de la kilometri distanță. Pompierii sunt la fața locului cu 5 mașini de stingere și cu o autoscară. Și pentru că incendiul este puternic, au cerut sprijin de la ISU Ialomița. Aceștia vor trimite în Megidia două autospeciale, așadar în acest moment pompierii se află la fața locului și încearcă să localizeze acest incendiu. Vă reamintesc că este unul puternic, arde generalizat gunoiul pe o suprafață de 3000 de metri pătrați. Vom reveni cu detalii.
3: Iulia, mulțumesc! Momente de panică în capital, un incendiu de proporții a izbucnit în această seară într-un bloc. Toate persoanele au fost evacuate. Colega noastră Teodora Chiuș ne se alătură cu informații. Teodora.
8: Incendiul a izbucnit la etajul 3 la un apartament dintr-un bloc cu cel puțin 10 etaje din sectorul 2 din zona Colentina. Fumul dens s-a putut vedea de la câteva străzi distanță și a afectat fațada blocului. 6 locatari au fost expuși la fum și au primit îngrijiri medicale la fața locului. 3 dintre ei au fost duși la spital. Din informațiile pe care le avem, 28 de persoane au fost evacuate din bloc. Salvatorii au intervenit rapid, deoarece este un detașament de pompieri chiar în zonă, la câteva minute distanță. La fața locului a fost nevoie de cel puțin 4 autospeciale cu apă și spumă, o mașină de descarcerare și 7 de prim ajutor. Rămâne acum să se stabilească care a fost cauza incendiului.
3: Teodora, mulțumesc! O urmărire în trafic a fost surprinsă de o cameră de supraveghere în județul Galați. Șoferul unui ATV nu a oprit la semnalele polițiștilor. De acolo a început o goană nebună pe șosele. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a văzut de drum încercând să scape de poliție. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii au anunțat ulterior că bărbatul era sub influența alcoolului. Performanță impresionantă a unui elev român de doar 9 ani. Îl cheamă Daniel Sava, este din Focșan și a devenit campion mondial la aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute, fără nicio greșeală. Evident, competiția s-a desfășurat la Istanbul, au fost 400 de copii din 16 țări. Daniel este elev la școala gimnazială Angel Sanini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului datorită vitezii și a preciziei sale remarcabile. Proteste uriașe în Germania, ciocniri violente chiar și cu forțele de ordine. Oamenii sunt nemulțumiți că are loc un mare congres anual al extremiștilor de la AfD, Partidul Alternativa pentru Germania. Ce se întâmplă acolo, vedem imediat.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
12: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală să... Ceea ce, într-un fel, mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit. Sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat pentru că, cred că i-a impresionat pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

În Iran au început ceremoniile funerare dedicate fostului lider suprem Ali Hamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene în 28 februarie.

0: Sicriul va fi depus timp de 3 zile în cea mai mare moschee din capitală, din Teheran, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la aceste ceremonii, care se vor întinde pe 6 zile în 5 orașe din 2 țări. Delegații din 10 de țări participă acolo, printre cei care au venit să aducă un omagiu în persoană celui care a condus Iranul 37 de ani, s-a numărat fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Nemții se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să împiedice un congres al partidului AfD, Alternativa pentru Germania. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei, unde au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat și transportul public. Poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice, însă au fost și ciocniri cu agenții care au folosit gaze lacrimogene pentru a elibera drumurile.
1: Eure Polizeigewalt muss man finden.
2: Hey! Moment hier los.
3: Jabo tut ja die Faschisten! Jabo tut ja die Faschisten!
0: Suntem în direct cu Germania, discutăm cu Tudor Dan Ancuța, analist de politici în Parlamentul German. Bună seara, Tudor, mulțumesc pentru intervenție. Ce se întâmplă acolo? Care mai e pericolul reprezentat de acești extremiști? Până la urmă, în sondaje, cum mai stau cei de la AfD?
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. AfD-ul stă mai bine ca niciodată în sondaje, așa că pericolul din partea partidului este, să zic, la un maxim absolut de când sunt ei în politică și de când sunt în Parlament. Mai ales urmează în toamnă alegeri în estul Germaniei, în fostele landuri din RDG, iar acolo, în toate aceste landuri, mai puțin în Berlin, dar acolo este foarte strâns, AfD-ul este la mare distanță pe locul 1 în față.
0: Ce încearcă acești oameni să rezolve prin aceste proteste?
4: Din păcate, protestele, ce încearcă este absolut normal, cumva se vor să arate, să pună un semn, să arate că în Germania există oameni care luptă împotriva extremismului, împotriva fascismului, și ies în stradă, în mare parte pașnic. Problema este că scopul lor inițial era să blocheze acest congres cu totul, să nu reușească să nu permită, practic, delegaților să intre în sala de congres și să-și țină congresul, lucru la care au eșuat. AfD-ul a reușit să-și țină congresul, ba chiar între timp tot congresul s-a desfășurat fără mari perturbări din exterior, pentru că și poliția a fost bine pregătită, iar inclusiv AfD-ul a luat măsurile, că au venit delegații de la 5 dimineața, deja la ora 5 dimineața erau, cred că 80% din delegații deja ajunși. Practic, scopul principal fiind acesta de a opri congresul, a eșuat. Problema este că discrepanța, mai ales din ce vede publicul care stă acasă și se uită la televizor, a fost foarte puternică. În interiorul sălii de congres era o plictiseală teribilă și părea totul pașnic și normal, cum ar trebui să fie la un partid teoretic democratic, iar afară se dădeau doar secvențele unde câțiva oameni se băteau cu poliția, iar acest lucru poate să aibă exact efectul opus în Germania, ca mulți oameni care văd doar de la televizor aceste evenimente să zică: deci scandalagii sunt aia care se opun AfD, iar AfD-ul e un partid ca oricare altul.
0: Oferta AfD seamănă cu oferta extremiștilor de la noi? Sau mesajul celor de la AfD?
4: Mesajul celor de la AfD este foarte diferențiat depinzând de unde urmează să aibă alegeri. La începutul anului acesta erau cei mai mari prieteni ai lui Donald Trump, de exemplu, pentru că alegerile din Germania, alegerile regionale, erau în vestul Germaniei. Și atunci erau pro-americani, dar evident pro-MAGA, pro-Trump. După aia, apoi cu Iranul, cu războiul din Iran, și pentru că au trecut seara alegerile din vest, s-au sucit și acum sunt din nou pe filmul anti-american, mai degrabă pro-rus, evident, și acest lucru se observă și la alegerile interne pe care le-au avut în partid.
0: Și anti-european, nu?
4: Și anti-european este standard din diferente perioade. Anti-european este mesajul pe care AFD a crescut încă din primul moment, fie că vorbim de anti-european în sensul inițial, unde era vorba de anti-economia Europei comună, anti-Grecia, anti-ajutoare pentru Grecia, până la mesajul anti-migrație, care era cumva o politică promovată de Germania și de Merkel, dar devenise politica Europei în general, deschiderea față de Siria. Și acum orice altceva ei sunt, anti-europeni, este ADN-ul lor, este pe ce au crescut, pe ce există.
0: Se poate lucra cu ei, adică celelalte partide, partidele istorice sau partidele aflate la putere, da? Pro-europene de acolo, din Germania, îi mai izolează pe extremiști, pentru că această discuție a fost și la noi, da? A zis să fie un cordon sanitar, să nu vorbim cu extremiști, să nu ne aliem cu extremiști și să nu aducem la guvernare și așa mai departe. Dar în România vedem cum discuția asta se diluează. Încet, încet și extremiștii sunt normalizați, ca să zic așa, și aduși la masa puterii. Rezistă partidele pro-europene din Germania, să meargă mai departe cu planul lor de a izola pe cei de la AFD?
4: Până acum cordonul sanitar rezistă și primul mare test va fi acum în toamnă, după aceste alegeri, unde AFD-ul în Sachsen-Anhalt și în Mecklenburg-Vorpommern, două landuri din fostul est al Germaniei, acolo AFD-ul are în jur de 40% sau mai bine de 40%, ceea ce înseamnă că dacă mai iau câteva puncte în plus, ar putea să facă majoritatea absolută, dar dacă nu, ar fi necesar ajutor din partea unora din cele partidele mai mici. Singurul partid care s-a arătat până acum deschis în vreun fel către AFD este acea alianță Sarah Wagenknecht, care n-a reușit la alegerile din 2025 să intre în Parlament. Dar în Est este destul de relevant ca partid și ar putea să facă, să fie exact acel 5% de care AFD-ul are nevoie să guverneze în acele landuri. Partidele clasice, să zic așa, fie ele de stânga sau de dreapta, sunt foarte vehemente și nu vor, cel mai probabil nu vor face niciun fel de alianță cu AFD-ul, în niciun caz o coaliție.
0: Tudor Dalancuța, în direct cu noi din Germania, mulțumesc pentru analiză, mergem mai departe.
4: Vă mulțumesc.
0: Flacăre uriașe continuă să mistuie hectare întregi în Spania, la granița cu Franța. Pompierii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii din acest an. Focul a ajuns aproape de localitate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice clipă să primească ordin de evacuare. Cum evoluează situația din Spania, ne spune chiar de acolo corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat, într-adevăr. 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările, însă este o luptă în zadar, pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare, zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol, pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată complicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată. 2 incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
0: Stăm bine la capitolul festivaluri de muzică. Untold este în top 3 festivaluri, sunt premieră în clasament, au intrat și altele tot de la noi din țară. Mai multe informații imediat.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
7: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
9: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
8: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Old ocupă pentru al treilea an la rând locul 3 în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. E vorba despre un top realizat de publicația britanică DJ Mag și e stabilit exclusiv pe baza voturilor de la public. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Antol, Dubai.

Pentru al treilea an consecutiv, Antold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau SeaGet.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Din Germania de Est comunistă, în Bucureștiului 2026, Calea Victoriei a devenit astăzi scenă pentru mai multe modele de Trabant. Iubitorii de mașini au admirat automobilele cu care nemții comuniști au sperat că vor cuceri șoselele.
2: 25 de mașini Trabant au întors privirile trecătorilor pe Calea Victoriei. Proprietarii au relatat povești frumoase legate de bijuteriile pe roți fabricate în anii 80.
3: Mașina e din 1981, are vârsta mea, părinții mei au cumpărat-o când m-am născut eu și ulterior a fost mașina familiei, mergeam cu ea la mare, la munte, în vacanțe. Mai conducem în special la evenimente, mergem prin țară, în diverse locuri frumoase și cu copii și eu sunt pilotul, conduc mașina, soțul meu este copilot și el este cu aplicațiile. Și cu această joacă am ieșit 3 ani la rând campion ai raliurilor de regularitate.
2: Trabantul rămâne o curiozitate a tehnicii pe 4 roți, cu o caroserie din materiale reciclate și un motor în 2 timpi, care merge cu ulei amestecat cu benzină.
4: Mașina de epocă e ca nevasta prietenului, poți să o admiri, dar n-ai voie să o atingi. Da? Deci e chestie de pasiune pe care trebuie să-ți o respecti. Asta e ultima versiune a Trabantului cu motor de 1100 de centimetri cubi. Are răcire cu apă, are cutie de viteze cu schimbător în podea. A fost ultima zvâcnire a Trabantului înainte de reunificare.
5: Mie mi se par foarte interesante. Eu sunt pasionat de mașini vechi. Am luat boală de la bunicul meu.
2: Mașina este un simbol al încremenirii tehnologice a blocului estic. Ea a rămas neschimbată substanțial în toată perioada de fabricație, din 1957 până la ultimul model.
1: Câmpurile nesfârșite de lavandă mai pot fi admirate vreo 2 săptămâni, așa că oamenii profită de spectacolul naturii și ies la plimbare sau fac ședințe foto pentru social media. Lângă Cluj-Napoca, o plantație de lavandă atrage în fiecare vară mii de turiști.
2: Sute de oameni s-au bucurat de câmpul parfumat din comuna Bonțida din Cluj. Au venit pentru relaxare, dar și pentru decorurile special amenajate pentru ședințe foto.
6: Foarte frumos! De 8 ani de zile vin aici în fiecare an și îmi place că an de an lavanda e mai frumoasă, decorurile sunt mai spectaculoase.
7: Este o modalitate ca să ne relaxăm puțin, mai ales datorită faptului că e foarte cald în oraș și atunci aici e și răcoare și multă lavandă, e frumos. Poze, ne relaxăm, profităm, e foarte frumos. Au venit cu alte specii de plante în plus și vedem că în fiecare an vin cu ceva în plus, decorurile foarte frumoase.
2: Maria și Ana au venit special pentru o ședință foto.
8: Ia mâna de pe ramă, perfect, și zâmbește. Așa, perfect. Da, hai.
9: Pentru mine e foarte specială lavanda și are un miros foarte liniștitor și plăcut, așa că mereu e o plăcere.
2: Turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă.
10: Toți cei care vin se pot bucura de cel mai frumos moment al lavandei, când ea este în toată splendoarea ei, să se bucure de poze, să se bucure de o muzică bună, de o mâncare bună, de produse pe bază de lavandă.
2: Intrarea costă 15 lei pentru adulți, iar copiii au acces gratuit.
1: Cântăreața Taylor Swift și fotbalistul Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a și paralizat vreo câteva ore traficul în inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de un actor, de Adam Sandler, în fața a 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden.

0: proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: People want to be there. There's so much interest on it online.
3: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have, like, 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
4: O americană de 96 de ani este amenințată că va fi dată afară din azilul de bătrâni pentru că dă petreceri în cameră. Bătrâna, care a adunat peste 4 milioane de urmăritori pe Instagram, a spus că nu o să-și schimbe comportamentul, întrucât plătește camera și are dreptul să facă ce vrea acolo.
5: Getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the parties. Parties are not allowed and you cannot serve alcohol to other residents. Letter serves as a formal warning. I could do what I want. I pay $12,000 a month to live here. I could party if I wanna. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip. It's not a party, but we do get rowdy. I can't help it. I love to party. You can't stop me. They are here!
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iulie 1776, ziua Statelor Unite. Delegația celor 13 colonii americane reuniți în cel de-al doilea congres continental la Philadelphia au aprobat declarația de independență față de Marea Britanie. Thomas Jefferson a scris textul, care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că toți oamenii sunt creați egali. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, ziua independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite. 4 iulie 2004. Miracolul grec. Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A reușit să câștige campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara gazdă, Portugalia. Singurul gol al finalei a fost marcat de Caristeas, în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important. Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca adevărați eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să întâmpine pe campionii Europei. 4 iulie 2008. Zboruri între China și China. La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949. Inițial au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao. Aceste curse au fost gândite mai ales pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.
7: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
10: Cine nu are lucruri care
9: păi atunci suntem curioși să le știm.
10: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă. Care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
9: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
10: fotbalul
9: teren?
10: Fotbalul de la noi sau
9: de la noi
10: de
9: din țară, de la noi din țară.
10: Din păcate am rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul în general, suferă de finanțare. Problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
9: bani. În toate disciplinele sportive.
10: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite
9: birocratice, hai să spunem așa.
10: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
12: Bună ziua! E cineva?
11: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: 702. Mai aveți 20 de minute. La și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Știți deja că emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este fondatoarea asociației La Primul Bebe, una dintre cele mai mari, poate chiar cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame din România. Ne este oaspete la cină Atena Boca. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Dăm voie să-ți remarc șorțul.
1: Da.
0: E nou,
1: este
0: da?
1: Este la primul șorț colorat.
0: Are o poveste? Știi că mie îmi plac poveștile.
1: Are o poveste. Treceam pe stradă printr-un oraș frumos din Italia, se numește Florența. Și l-am văzut într-o vitrină. Și mi-a plăcut foarte tare.
0: Zic, Italia, nu România, care... par motive românești, nu?
1: Da, păi sunt motivele cu care am crescut, practic. Probabil că motivele populare românești, o parte dintre ele vin din Imperiul Roman. Vorbesc prostii, de asemenea, nu seamănă. Mi-a plăcut că seamănă cu motivele populare românești, însă îl iau.
0: Ce mai faci, Adi? Ai fost în vacanță, în Italia?
1: Da, vacanță și nu vacanță, dar mi-a plăcut.
0: Mini-vacanță.
1: Da, semi-mini-vacanță.
0: Ai mâncat paste? Pizza?
1: Bă, numai paste și pizza am mâncat și am mai încercat și alte lucruri. O bistecă din aia fiorentina am mâncat, nu mi-a plăcut, am venit acasă să-mi fac eu una.
0: Mi-e foame.
1: Dar în rest mi-a plăcut mâncarea așa, încă îmi place, dar poate n-am nimerit eu vaca corect acolo, știi?
0: Sau bucătarul priceput.
1: Bă, nu știu, la paste se pricep foarte bine, asta e foarte clar, au niște produse absolut senzaționale, tot ce ține de mezeluri, de brânzeturi, de măsline, de ulei.
0: Și au și o cafea senzațională, care da, este minunată, fie că o bei la gară sau la un restaurant de fițe.
1: Da, fie că o bei la vața, fie că o bei la vața.
0: Faci o cafea?
1: Da, îți fac o cafea, dacă tot ai adus vorba.
0: Te rog frumos, câte cafele bei pe zi?
1: Câte vreau eu. Că mie îmi place cafeaua, dar beau, nu știi câte beau, uite că beau, cred că beau media de 2 pe zi, dar sunt zile în care beau 3.
0: Am o idee, stai să-l întreb pe ChatGPT, pe deșteptul ăla, da, cum îi zice frate meu,
1: da,
0: câte
1: sigur
0: cafele poți bea, câte cafele poți bea într-o zi? Semn de întrebare.
1: Știe despre mine
0: să
1: sau
0: vedem
1: câte poți bea tu?
0: 2-3 cafele, zona sigură. Până la 4-5, limita maximă.
1: Întrebarea e dacă îți place mai lungă sau mai scurtă.
0: Scurtă, vă rog. Mulțumesc, espresso scurt. Dacă vrei energie fără să-ți strici somnul, maximum 2 cafele până la ora 14.
1: Nu te mai am.
0: Bine, dă-mi o cafea, te rog, și apoi poate dăm și o rețetă și ne apucăm de treabă că vine invitatul. Invitata.
1: Sigur că da. Vine una scurtă pentru dumneavoastră și după aceea facem de mâncare. Vă dau rețeta.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, pentru că în seara asta e împreună cu noi Atena de la Primul Bebe, o să fac o mâncare care îmi plăcea mie când eram copil, nu chiar bebe, dar eram copil și o mâncare de care se bucura și copilul meu Vladimir când era mai mic și de care se mai bucură și astăzi din când în când, macaroane cu brânză. Sunt melcișorii ăștia pe care îi iei simplu de pe raft de la Kaufland, pe care îi gătești cum se gătesc pastele uscate, adică îi fierbi în apă cu sare până când sunt fierte pastele și apoi îi combin cu sosul. Sigur că sosul poate să fie făcut în principiu cam din orice fel de brânză îți place, dar eu de data asta o să-l fac cu niște unt în care pun la înmuiat niște ceapă șalotă și ceapă verde, partea albă, că partea verde o pun mai la final și apoi fac sosul din brânză gorgonzola, Kaufland Favorites, de la prietenii noștri de la Kaufland, gorgonzola cu niște cremă de brânză fină și cu niște parmigiano reggiano dat pe răzătoare. Toate astea se combină și o să fie așa un fel de macaroane, 3 fromagi, nu 4 fromagi, macaroane cu brânză, simplu, sare, piper, cos de ceapă verde la final, asta e tot. E chiar o bucurie, o mâncare foarte simplă, dar foarte gustoasă și destul de sățioasă. E dusă bine de o gură de vin roșu, garantat.

0: Atena Boca este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Când am vorbit la telefon, te-am întrebat dacă ai vreo interdicție alimentară, cum întreb de regulă fiecare invitat care vine în sufrageria noastră, și mi-ai spus că nu mai mănânci carne.
1: Așa e.
0: Sigur, am respectat, în fișa postului s-a scris asta, am respectat. De ce? E un motiv anume?
1: Da, da, este un motiv anume. Mie îmi place foarte mult carnea. Însă analizele mele, să spunem că ne-au ieșit foarte bine și atunci, la recomandarea medicului, am luat o mică, mică pauză.
2: Sper eu.
0: Ai doar o pauză.
1: Da.
0: Am înțeles. Spune-mi, te rog, pentru că ai așa sub aripa ta o mare comunitate de mămici, ce ai pune tu în ghiozdanul unui copil pachetel?
1: Dacă aș fi mamă sau dacă aș fi copilul?
0: Mamă.
1: Ceea ce încerc să pun și eu în ghiozdanul copiilor mei, pentru că știu că la școală mănâncă și lucruri care nu sunt neapărat potrivite pentru ei, încerc măcar de acasă să le pun câte ceva sănătos, adică o proteină sănătoasă, câteva legume, o combinație care să le permită să-și facă de cap atunci când eu nu sunt împrejur.
0: Și te-aș mai întreba ceva, ce gătești foarte, foarte, ce ți iese foarte bine?
1: Aoleu, mie mi iese orice mâncare.
0: E momentul să te lauzi.
1: Îmi place să fac mâncare, nu-mi place să fac asta din obligație, însă ceea ce gătesc, gătesc cu plăcere și cu bucurie. Ciorbă de salată, ca la mama acasă.
3: Da.
1: Îmi place să gătesc paste, că
0: pentru mai copii.
1: Exact, tot timpul. Și cam atât. Mă limitez la puțin pentru că, din păcate, timpul nu îmi permite să mă desfășor așa cum mi-ar plăcea mie.
0: Bine, Adi gătește pentru noi și îi mulțumim.
1: Eu
0: pe tine.
1: Mă bucur foarte tare.
0: Te invit și eu mă bucur. Te invit să iei loc. Pentru început, Atena, te-aș ruga să-mi descrii în câteva fraze copilăria ta la Brașov.
1: Ce frumos! Știi ce rar mă întreabă lumea despre copilăria mea? Și pentru că lucrez cu mame, suntem destul de mult în contact cu copilăriile noastre. Cred că am avut cea mai frumoasă copilărie, așa simt eu. Am împărțit-o între Brașov și Sibiu, acolo unde erau bunicii mei, într-un sat sub munte. Așa că am avut parte de toată libertatea și natura din lume și de foarte multă prietenie. Pentru că atunci când eu am copilărit, copiii încă se jucau în fața blocului, încă aveau parte de libertatea aceea absolută și nesupravegheată.
0: Jucai șotron?
1: Jucam șotron.
0: Jucai elasticul?
1: Jucam elastic.
0: Am copilărit în aceeași perioadă.
1: Da.
0: De cine erai mai apropiată, de mama sau de tata?
1: Eram apropiată de amândoi în feluri diferite. Cu mama vorbeam lucruri apropiate sufletului, cu tata plănuiam lucrurile cu care mama nu era de acord. Tatăl meu era permisiv și este în continuare și are un spirit foarte ludic și jucăuș și atunci, da, eram apropiată de el în sensul acesta.
0: Spune-mi, te rog, ce-ai preluat de la fiecare în parte? Câte două, trei lucruri?
1: De la mama am preluat ideea aceasta de lucru bine făcut, de lucru făcut până la capăt. Mama a fost un om de afaceri, dacă se poate spune acest lucru, pe vremea comunismului. A condus o companie de asigurări, de fapt, singura companie de asigurări care exista pe vremea comunismului și a făcut asta toată viața ei cu niște rezultate foarte bune. A iubit ceea ce a făcut, a fost foarte implicată. Eu auzeam mereu despre ceea ce se întâmpla la ea la birou în jurul meselor. Și pe mine m-a fascinat încrederea în ea. Uite, asta este un alt lucru pe care l-am luat de la ea. Ideea că pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații.
0: Și poți să faci orice în această viață fără să ai nevoie de pile și relații?
1: Eu cred că da. Eu cred că da și eu am făcut asta. Nu am avut nici pile, nici relații și nici nu am simțit vreodată că am nevoie să am așa ceva. Ce mi-a spus însă mama și a rămas cumva cu mine și îmi place ideea aceasta și sper că o transmit și eu mai departe copiilor mei, este că am nevoie să găsesc un lucru care îmi place. Că am nevoie să mă duc la muncă cu plăcere, cu drag, să simt că am sens și asta îmi va face viața mult mai ușoară.
0: Și tata? Să-l introducem și pe tata în dialog.
1: Da. Tata, cred că tata m-a învățat iubirea necondiționată. Am scris un capitol despre fiecare dintre părinții mei în cartea pe care am lansat-o acum câțiva ani. Totul începe cu o mamă. Și deși era o carte care se numea Totul începe cu o mamă, am simțit nevoia să scriu și despre tatăl meu, pentru că de la tata am învățat cum se simte să fiu iubită orice aș face. Are acea privire în ochi care îmi dă mie senzația și sentimentul că el m-ar putea iubi orice aș face pe pământul ăsta. Orice aș face, orice n-aș face, oricine aș fi, el m-ar iubi la fel de mult. Nu știu să o explic în cuvinte, dar pot să îți spun că pe un peron de gară, atunci când eram în facultate, venisem la un spectacol de dansuri populare, am făcut foarte mulți ani dansuri populare împreună cu colegii mei din București și tata m-a condus la tren. Aveam trenuri atunci, nu eram niște studenți care călătoreau foarte mult pentru spectacolele lor și tata m-a luat în brațe și m-a strâns așa și s-a uitat la mine într-un fel și

0: că pe fiecare dintre noi, generațiile de părinți, ne-a mânat iubirea pentru copilul nostru și dorința de a-i fi bine copilului nostru. Ce a însemnat asta pentru fiecare generație, cred că, da, e diferit și este în funcție de ceea ce a trăit fiecare generație. Pentru că părinții noștri au trăit într-o perioadă în care toată lumea încerca să supraviețuiască unui sistem greu de dus, iar părinții din ziua de astăzi trăiesc o altă realitate. Realitatea în care totul este pe repede înainte, realitatea în care nu mai există predictibilitate niciun fel pentru ceea ce înseamnă viața copiilor lor și atunci, da, sunt multe asemănări și foarte, foarte multe diferențe. Cred că este mai o generație mai conștientă de părinți în sensul de partea emoțională a copiilor și ce înseamnă emoțiile la început de drum și cum influențează ele sau cum pot ele influența o viață pentru
1: totdeauna.
0: Totdeauna, da. Uh-huh. Cred că acolo intervine diferența majoră și da, cred că din acest punct de vedere, generațiile de acum de părinți sunt niște generații mai conștiente. Asta nu înseamnă că au și uneltele potrivite să gestioneze toate aceste informații și toată această lume a emoțiilor pe care până mai ieri noi nu o cunoșteam, nici măcar ca limbaj. Dar aminte cu ce să facem cu aceste emoții sau cum să le gestionăm. Și da, vom face greșeli și facem greșeli așa cum și generațiile trecute au făcut greșelile lor.
1: Noi suntem generația care a mai luat o palmă la fund, o riglă suntem, da, la palmă. Nu ni s-a spus foarte des, spre deloc, te iubesc.
0: Așa este.
1: Îți dau dreptate în tot ce spui, fără să fiu mamă. Iar eu abia aștept să aud ce făceai tu înainte să devii mamă. Pentru că tu ai devenit cunoscută odată cu comunitatea la primul bebe și foarte multă lume te știe deja. Ai venit la București să studiezi relații internaționale, da, din câte știu.
0: Da.
1: Ce ai făcut după facultate?
0: Mi s-a părut fascinantă lumea publicității, așa că am intrat în publicitate, în organizare de evenimente, unde nu am petrecut foarte mult timp, pentru că nu am simțit că este un mediu atât de organizat cum creierul meu avea nevoie.
1: Da, ești așa, totul să fie...
0: Da, am nevoie de claritate, am nevoie de predictibilitate, am nevoie de procedură. Sunt un om care, deși scriu texte cu care, uite, ajung la sufletele mamelor, în spate există acea matematică pe care am făcut-o în școală. Și apoi am trecut în domeniul imobiliar, acolo unde am... lucrat pe niște proiecte foarte interesante și foarte mari.
1: Și foarte profitabile.
0: Și foarte domeniu... profitabile, da. Eu nu știam nimic despre acest domeniu, niciun caz la nivelul la care am ajuns să lucrez. Și mi s-a părut o lume fascinantă și cred că acolo mi-am pus eu bazele a tot ceea ce urma să se întâmple în la primul bebe. Acolo am învățat tot ceea ce înseamnă sisteme, tot ceea ce înseamnă oameni, tot ceea ce înseamnă proceduri și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult perioada aceea.
1: Continuăm dialogul, dar după ce mâncăm, pentru că l-am văzut pe Adi gata cu cina noastră. Și ar fi păcat să lăsăm să se răcească, nu, Adi?
2: Da, ar fi cam păcat.
1: Mulțumim.
0: Ce bine arată.
2: Cu plăcere. V-am făcut macaroni cu brânză, nu cum le-ar fi făcut bunica mea, cu jumări, că am reținut. Dar am pus trei feluri de brânză, parmezan, o gorgonzola și o cremă de brânză, niște smântână dulce, un pic de ceapă și cam asta, piper, sare.
1: Și mult suflet. Mulțumim, Andy.
2: E, acum și
1: tu. Se rog, Atena, continuăm dialogul după ce mâncăm. Atena, ai lăsat în urmă un domeniu bănos, că tot vorbeam înainte de pauza de masă, pentru o comunitate. S-a născut comunitatea la primul bebe. Cum a început totul? Abia aștept să aflu această poveste.
0: A început ca multe alte povești care nu au nicio strategie la bază și care se transformă pentru că pur și simplu cred că trebuie să se întâmple. am născut

0: Și deși aveam senzația că eu le știu pe toate, că mă voi descurca, că mă descurcasem atât de bine atunci când am venit în București și făcusem un rost, partea de creșterea copilului între patru pereți ai unei case singură, pentru că părinții mei erau la Brașov, soțul meu era la job, mi s-a părut cea mai grea perioadă din viața mea de până atunci. Am fost atât de singură și atât de cu un sentiment de foarte multă incapacitate de a crește un copil, încât am creat un grup pentru a cere ajutor. Eu am vrut să creez un grup de prieteni. Am făcut un grup pe Facebook, nu exista WhatsApp-ul, nu era în vogă, pentru că dacă ar fi existat WhatsApp, cu siguranță la primul bebe n-ar fi existat astăzi.
1: Bine că nu exista. Exact. Că faceți bine ce faceți acolo, așa am auzit.
0: Am făcut un grup de Facebook cu, cred că am avut 10 prietene sau cunoștințe din real estate, care născuseră de curând pentru că fusese criza imobiliară și mulți oameni care activau în domeniul real estate-ului s-au focusat pe familie. Și așa a început grupul. Nu am știut setările Facebook, l-am lăsat deschis, acel grup, adică oricine putea să vadă ce vorbeam noi acolo. Și în câteva zile aveam câteva zeci de mame în grup, pe care eu nu le cunoșteam, nu le invitasem acolo, ci pur și simplu mamele s-au adus unele pe celelalte.
1: Deci așa, a crescut organic, cum se spune,
0: organic,
1: nu?
0: Da. Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și m-am bucurat să fie așa, pentru că acela a fost primul moment în care m-am simțit firească și normală. Și am înțeles că nu doar mie mi se întâmplă niște lucruri, că nu doar eu simt niște lucruri, că nu doar eu mă simt incompetentă, acesta este cel mai bun cuvânt, în rol de mamă, la început de drum, ci că multe alte femei trec prin ceea ce trec eu în același timp cu mine. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei, doar știind acest lucru. Așa a pornit comunitatea la primul bebe.
1: Și astăzi câți membri? Pot să zic membri? Sunt doar mămici sau și tătici?
0: Sunt și tătici. Avem și tați și mame, pentru că tații sunt o componentă foarte importantă în dinamica aceasta a creșterii unui copil. Suntem astăzi peste 250.000 de părinți în peste 10 grupuri. Am fost mult mai multe a lungul timpului. Noi estimăm undeva la jumătate de milion, doar că mamele cresc copii care nu mai au nevoie apoi de grupurile noastre.
1: Și își văd de viață.
0: Și văd de viață, da. Și ies de acolo, însă, da. Vorba unei prietene, voi sunteți ca o școală care sprijină noi și noi generații de mame.
1: Sunt aproape 14 ani, pentru că eu judec după vârsta primului tău copil. Chiar așa, băiatul știe că el a fost la baza a tot ceea ce faci tu astăzi?
0: Știe, știe.
1: Cum privește?
0: Cu amuzament, câteodată cu ego prea mare. Îmi spune, eu sunt la primul bebe și eu explic, nu, tu ești inspirația pentru la primul bebe. La primul bebe este altceva. Știe, participă în campaniile noastre umanitare și cred că prima oară când a înțeles ceea ce fac a fost atunci când am avut o campanie umanitară pentru aparatură într-un spital de prematuri și mă uitam în continuu acasă la un filmuleț pe care îl pregăteam pentru mamele noastre să le arătăm ce s-a întâmplat din fondurile strânse împreună în acel spital. Și era într-adevăr foarte emoționant.
1: Cum îl cheamă pe primul bebe?
0: Pe primul bebe îl cheamă Horia.
1: Horia.
0: Și filmulețul la care el s-a uitat atunci se numea Mama e aici și începea cu un cântec de leagăn. Și știu că s-a uitat la el și pentru prima dată în an de zile mi-a spus, eu acum am înțeles ce faci tu.
1: De fapt, ce faci tu, Athena? Dacă ar fi să te întreb așa, atât de simplu, ce îmi răspunzi? Ce faci tu astăzi?
0: Cred că creez spații în care mamele să poată fi cine sunt, fără teama de a fi judecate pentru alegerile și credințele lor. Cred că asta fac. În toate grupurile acestea de Facebook în care mamele intră și caută sprijin emoțional, dincolo de cel informațional, este aur pentru mamă la început de drum.
1: Tu spuneai cândva într-un interviu că antreprenoriatul social este magie. Dar magia ține și de foame?
0: Ține. Ține întotdeauna. Poate ține. Nu ține întotdeauna. Poate ține și de foame. Ceea ce facem noi acolo, în La Primul Bebe, se numește antreprenoriat social. Se numește business social, pentru că, așa cum povestim adesea la birou, ceea ce facem noi este un business normal, avem nevoie să ne hrănim și noi, să plătim oamenii, să ne plătim colaboratorii, însă rezultatul muncii noastre este îndreptat spre oameni și făcut cu bun simț și cu responsabilitate.
1: Mai exact.
0: Avem foarte multe programe de educație parentală pe care
1: sunt
0: le
1: zeci, sunt
0: mai...
1: sute?
0: Sute. Sute. Am organizat de-a lungul anilor peste, cred că, 350 de evenimente cu sute de părinți în săli. Încă o facem, pentru că ne place foarte mult contactul acesta față-față cu omul. Da.
1: Te-ai simțit vreodată depășită de acest proiect? Ți-a venit vreodată să renunți?
0: Da, bineînțeles.
2: Au fost și astfel de situații, nu?
0: De foarte multe ori, da, de foarte multe ori.
1: Și ce te-a motivat să mergi mai departe? Că ești și astăzi La Primul Bebe.
0: Sensul pe care îl iau din acest proiect, faptul că atunci când mamele mă opresc pe stradă, nu o fac doar pentru că, nu știu, sunt fata aceea de pe internet care are un grup, ci pur și simplu văd în ochii lor recunoștința aceea că ceva atât de important, pentru un moment atât de important, s-a petrecut în casa pe care eu am construit-o. Și asta pe mine mă motivează. Mi se pare că mi împlinește misiunea mea de viață.
1: Practic, tu te-ai salvat pe tine, creând acest grup, și astăzi salvezi alte femei care sunt în situația în care tu erai cândva, speriată, depășită, incompetentă, ai folosit tu acest cuvânt. Îi rămâne loc și psihologului?
0: Bineînțeles că este loc și de psiholog și ar fi bine să fie loc și de psiholog. Tocmai de aceea am dezvoltat partea aceasta de educație parentală, pentru a îndrepta mamele spre toate tipurile de sprijin pe care ele îl pot primi. Pentru că, da, prietenele sunt foarte importante, familia e foarte importantă în jurul unei mame care a născut de curând și care se află poate într-una dintre cele mai vulnerabile momente ale vieții ei. Este foarte important și ajutorul specializat. Există depresie postnatală. Pe vremea mea, la Primul Bebe, nu se vorbea despre așa ceva.
1: Exista, dar nu.
0: Exista. Eu cu siguranță am trecut prin ea. Am fost cu toate simptomele ca la carte. Nu am știut, dar pe mine m-a salvat această comunitate. Pentru că am găsit acolo nu doar sprijin în ele, ci și sprijin în psiholog. Acolo am găsit terapeuți, acolo mi-am găsit psiholog, acolo am găsit sprijin și ce am învățat este că spațiile în care nu ești judecată, în care nu ești pusă la pământ, în care nu ești criticată că faci sau că nu faci bine, sunt spații în care ai șansa să te vindeci mult mai repede și să-ți revii mult mai repede. Și exact acest lucru vreau și țin să îl fac în toate grupurile La Primul Bebe.
1: Tu spuneai un pic mai devreme că mersul la psiholog era un subiect tabu. Acum 20, 30, 40 de ani. Care sunt astăzi alte trei, să zicem, subiecte tabu în lumea mamelor despre care se vorbește foarte puțin sau deloc?
0: Asta e o întrebare foarte bună. Cred că n-am primit-o niciodată. Îmi place foarte mult, dar nu știu dacă știu să răspund. Ce știu sigur este că violența domestică este în continuare un subiect tabu și extrem de prezent în toate păturile sociale, mai ales în cele cu studii superioare sau cu studii, pentru că acolo rușinea e mult mai multă și curajul mult mai mic.
1: Ai scris cartea Totul începe cu o mamă, din câte știu, la cererea comunității, nu?
0: Da.
1: Și ai pus acolo, în paginile acestei cărți, multe dintre cele pe care le relatezi aici, la cină. cum s-a născut acest proiect? Că una e să-și ceară o mămică, Atena, scrie și tu o carte să rămână acolo negru pe alb, și alta e să devină realitate și ea să fie de găsit în librării.
0: Da, de-a lungul ultimilor, uite, aproape 14 ani, cred că am scris mii de texte pentru mame. De fapt, am scris texte pentru mine. Cu ceea ce simțeam, cu adevăruri nespuse, cu imagini nepudrate și nearanjate ca să fie pe placul social media. Texte în care mamele s-au regăsit foarte mult. Și cred că așa am strâns comunitatea și așa am sudat comunitatea la primul bebe. Și de fiecare dată când puneam o postare, nu cred că a existat postare la care să nu existe o mamă care să-mi spună: mi-ar plăcea să citesc mai mult, aș vrea să fie o carte întreagă. Și au trecut mulți ani.
1: Mie mi se pare incredibil că în ultimile pagini ale cărții tale le-ai scris scrisori copiilor tăi. Și sunt foarte curioasă să aflu cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții.
0: Au fost cele mai grele capitole de scris, se numește Dragă Tara și Dragă Horia, două capitole, și am amânat multe luni încheierea acestei cărți pentru că nu am putut să scriu aceste două capitole.
1: Finalul, adică.
0: Finalul, da. Mi-a fost foarte greu, știu exact unde eram, știu exact când am terminat și știu exact că nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare. Uite, și acum îmi vine să plâng. Pentru că ei sunt cei mai buni ghizi spirituali pe care i-am primit în această viață.
1: Unde erai când ai scris?
0: Pe o plajă, într-o seară caldă de vară, ei dormeau în spatele meu în cameră și eu am decis că acea seară frumoasă avea să fie seara în care eu o să-mi dau voie să plâng și să termin aceste capitole.
1: Au citit copiii?
0: Au citit, da.
1: Și cum au reacționat?
0: Cea mică nu a înțeles profunzimile cărții. Ea nu este o carte de parenting. Este o carte cu ceea ce simte o mamă obișnuită de la începutul maternității până în zilele noastre. Pe ea a bucurat-o foarte tare să-și vadă numele în carte și a spus: vai, mama a scris o carte și cu mine. Horia a înțeles mai mult, însă n-a putut să ducă la capăt capitolul. Aștept, eu am răbdare. Mama are răbdare.
1: Mama are răbdare?
0: Nu tot timpul. În acest caz mama are răbdare, dar de cele mai multe ori nu. Mamele își pierd răbdarea și e ok să-și piardă răbdarea. E firesc să-și piardă răbdarea, suntem oameni și faptul că ne-am pierdut răbdarea nu spune nimic despre cât de bune mame suntem.
1: Și ce trebuie să facă o mamă atunci când își pierde răbdarea?
0: Să-și aducă aminte că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă pentru copiii ei este să lucreze la ea, cu ea. În cabinetul unui terapeut, în rugăciune, în meditație, așa cum crede fiecare de cuvință. Am această credință că părinții buni sunt aceia care reușesc să-și vindece ei rănile emoționale, astfel încât să nu le pună în cârcă copiilor lor ceea ce nu este al lor, al copiilor. Deci cred că asta ar putea să facă. Atunci când un buton este apăsat, tot timpul să se întrebe ce este în spatele butonului. Pentru că, real, noi reacționăm atunci când ni se apasă butoanele, pentru că în spatele butoanelor sunt niște răni nevindecate. Acționăm din copilul nostru interior, nu din adultul. De foarte multe ori, în casele în care există copii și părinți, nu se ceartă copiii cu părinții, se ceartă doi copii.
1: Sau se ceartă doi părinți.
0: Nu? Da, sau doi părinți, corect.
1: Atena, împreună cu comunitatea ta, ai spus un pic mai devreme, strângeți bani și faceți bine. Care sunt acele proiecte de care tu ești tare mândră?
0: Este unul dintre subiectele mele preferate, pentru că momentele campaniilor umanitare, organizăm două în fiecare an, sunt momentele mele preferate, pentru că atunci simt cât de mulți oameni stau împreună în aceste comunități. Acelea sunt momentele în care se văd.
1: Uniți putem schimba România sau e doar un slogan frumos?
0: Nu, eu nu cred că e un slogan frumos. Eu cred că ceea ce facem noi în comunitatea aceasta la Primul Bebe este cea mai mare dovadă că oamenii împreună, mulți, pot să schimbe lucruri concrete și nu trebuie să așteptăm o viață ca să se întâmple aceste schimbări. Uite, în ultimii 14 ani, noi am strâns doar de la părinții comunității și împreună cu ei 7 milioane de euro cu care am dotat sau renovat, în unele cazuri am dotat și renovat, în unele cazuri doar am renovat, în unele cazuri doar am dotat, spitale de copii, maternități, secții de neonatologie, secții de terapie intensivă în 25 de spitale din toate colțurile țării. Mame, atât. Mame și tați împreună au decis să dea puțin din
1: poate ceea puținul
0: ce
1: lor.
0: Ei, din puținul lor, de multe ori, da, chiar din puținul lor, și să facă astfel de minuni. Chiar primisem astăzi, înainte să vin la emisiune, un mesaj care m-a emoționat foarte tare și care spunea că atunci când a participat această mamă în campania Te rog, respiră pentru aparatură într-un spital de într-o secție de neonatologie, nu știa cât de important este să respire copilul, cât de importantă este această respirație și că de la acea campanie a născut un copil prematur care a avut nevoie de această aparatură și care a ajuns exact în spitalul pentru care a strâns bani fără să știe că urmează să-l folosească. Mi s-a făcut pielea de găină și acum și când l-am citit și pentru mine acestea sunt momentele în care nu-mi pare rău că am rămas în țară și nu am plecat din România.
1: Ai vrut să pleci din țară?
0: Teoretic de mii de ori. Practic, nu. Pentru că sunt foarte legată de pământ. Nu știu dacă pot să explic acest lucru. Sunt pur și simplu legată de munții lângă care am crescut, de părinții mei, de toată comunitatea pe care am creat-o în jurul meu de-a lungul întregii mele vieți. Și pur și simplu m-am gândit că pot să fac același lucru și în România pe care l-aș face în altă parte. Doar că aici aș face-o cu mai mare folos și pentru oamenii mei. Dar sunt momente în care, da, mi-ar plăcea să plec. Sunt momente în care...
1: Și să trântești ușa,
0: da,
1: la plecare.
0: Și să-mi fi lumina.
1: Spuneai, Athena, despre anul 2025, și mi-am notat eu aici, că va fi un an de retragere, anul în care dau timp sufletului să mă ajungă din urmă. Ai reușit?
0: Am reușit parțial, am reușit să fac acest lucru, mi-am dat 3 luni de pauză, pentru că pur și simplu am întins elasticul până când s-a rupt. Și întotdeauna când nu știm să ne oprim noi, cred eu că ne scoate viața din joc și ne pune pe pauză ca să ne aducem aminte ce e important în viață. Da, am reușit să fac asta și cred că a fost un moment în care m-am echilibrat. Am echilibrat multe componente din viața mea și încă sunt pe acest drum. Nu am ajuns la capăt, dar am schimbat ritmul cumva.
1: Cât de mult te sprijină soțul tău în activitatea pe care o desfășori?
0: Foarte mult. N-aș putea să fac ceea ce fac fără ca el să fie sprijinul meu 100%.
1: Spune-mi, te rog, o poveste frumoasă. Cum l-ai cunoscut? Dă timpul înapoi, te rog.
0: El construia ceea ce eu vindeam în real estate. Acolo ne-am cunoscut la un proiect foarte mare pe care el l-a construit și pe care eu îl vindeam.
1: Cu ce te-a cucerit?
0: Cu umorul lui. Cu umorul lui. Am râs tare în felul în care m-a invitat în oraș și din seara aceea am rămas împreună. Nu știa nici el că asta se întâmplă.
1: Așa este? Sunteți născuți în aceeași zi, în același an?
0: Da.
1: Coincidență? Destin? Ce crezi?
0: Nu știu. Niște oameni au spus că am mai trăit și alte vieți împreună, doar că aceasta este prima viață în care ne-am ales noi.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: Cluj-Napoșa la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-a spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: perioadă. E incomod să mai card pe tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
2: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
4: Ne-am întors, suntem în continuare la cină cu Atena Boca. Aproape toată lumea știe din postările tale cum ești tu ca mamă. Te întreb acum cum ești tu ca soție.
5: De când avem copii, sunt altfel ca soție. Avem mai puțin timp pentru noi, dar să știi că ne ajută foarte mult că suntem născuți în aceea zi și în același an. Noi simțim că e ceva acolo. Pentru că, deși suntem diferiți pe multe părți, suntem și foarte asemănători. Și cumva pare că îl cunosc pentru că mă cunosc pe mine, nu știu să explic. Îmi place foarte mult să petrec timp cu soțul meu, pentru că nu și-a pierdut în tot acest timp umorul și căldura. Și chiar îi spuneam de curând că realmente eu mă bucur să mă duc seara acasă. De-abia aștept să-l văd, să văd ce am mai făcut, să mai râdem puțin după ce culcăm copiii, să mai avem o întâlnire în sufragerie, că după ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
4: Mai există vacanțe în doi sau sunt doar în patru astăzi?
5: Există și în doi, pentru că avem nevoie de asta. Știi, eu zic că un pahar gol nu ține de sete nimănui și ca noi să fim bine pentru copiii noștri, avem nevoie să fim noi bine unul cu celălalt. Deci da, există și ține mult la asta.
4: Mai faci sport zilnic?
5: Nu zilnic, dar de 3-4 ori pe săptămână, da.
4: De altfel, tu ai crescut urcând pe munți și abia aștept să ne povestești la cină experiența Kilimanjaro. Mie mi se pare fabulos, eu n-aș putea să fac asta niciodată. Tu ai făcut-o. Cum a fost?
5: Am făcut-o și am făcut-o poate într-unul dintre cele mai nepotrivite momente ale vieții mele, dar cum viața nu se întâmplă tot timpul la momentul potrivit, asta a fost.
4: De ce spui nepotrivit?
5: Nepotrivit pentru că fiul meu avea 2 ani. Tocmai terminasem alăptatul, îl înțărcasem de curând, nu fusesem niciodată despărțită de el și a venit această propunere de la una dintre prietenele mele bune de a pleca pe Kilimanjaro într-un grup pe care eu îl cunoșteam pe aici, pe acolo și mi s-a părut așa o propunere inedită încât am spus da. Eu dorindu-mi să ajung acolo din multe motive,
4: copilăria la Brașov,
5: da, cu bunicul meu pe munți și așa mai departe, era ceva ce eu îmi doream să fac. Doar că momentul nu era cel mai potrivit, tocmai din perspectiva aceasta, că eram o mamă cu un copil de 2 ani acasă, că plecam pe un munte care... Da, nu necesită să ai pregătire de alpinist, dar necesită pregătire serioasă și există riscuri. Există riscuri de edem pulmonar, de edem cerebral și așa mai departe. Și m-am gândit dacă nu mă mai întorc acasă, ce s-ar întâmpla. Și știu că o prietenă mi-a spus, da, nu este momentul cel mai potrivit să faci asta. Poate ar fi fost grozav ca Horia să fie deja căsătorit când pleci tu pe Kilimanjaro, dar știi ce? Horia o să aibă întotdeauna o mamă care a urcat pe Kilimanjaro. Și atât de mult m-a emoționat ce a spus, pentru că exact așa a fost. Mi s-a părut că să-mi urmez visul și inima în condiții cât de cât sigure era tot ce puteam face mai frumos pentru el. Și așa s-a și întâmplat. A fost una dintre călătoriile vieții mele, o călătorie în care eu am decis să ies din business-ul meu de real estate pe care l-aveam și să mă dedic proiectului La Primul Bebe cu totul, pentru că am simțit că viața e foarte scurtă, că atârnă de un fir de ață tot timpul și că avem nevoie să ne urmăm de cele mai multe ori inima. Creierul e acolo doar să ne ajute la a susține drumul inimii.
4: Frumos spus. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
5: Cel mai greu moment a fost prima noapte cu copilul meu acasă. Am venit acasă cu copilul dormind. Și când mă gândesc acum la mine și mă întorc în timp, nu înțeleg cum de un om educat, care locuiește în capitala țării, habar nu a avut că un copil mic nu doarme noaptea. Eu nu înțeleg. Eu am crezut că îl las în patul lui, mă duc și mă culc și ne vedem dimineață. Lucru care nu s-a întâmplat, copilul meu s-a trezit și vreme de 8-10 ore a plâns în continuu, eu neștiind ce să fac, și mi-aduc aminte cum stăteam și îmi curgeau transpirațiile pe el și nu știam ce să fac. Mă simțeam cea mai groaznică mamă de pe tot pământul și m-am gândit dacă n-ar fi mai ușor să sar pe geam. Efectiv asta am simțit. Un moment la care m-am întors de foarte multe ori în anii ce au urmat cu foarte multă vinovăție până ce am vindecat acel moment. A fost un moment foarte scurt, dar cred că a fost cel mai greu moment din viața mea. Și cu toate acestea, unul dintre momentele care mi-a schimbat cursul vieții. În bine.
4: Te-aș asculta la infinit, dar din păcate spațiul alocat acestei emisiuni este limitat, așa că mai adresez o singură întrebare. Dacă ar fi să le lași copiilor tăi o singură idee despre viață, care ar fi aceea?
5: Eu le spun asta deja. În foarte multe conversații. Credința aceasta mea că noi venim pe pământ să fim lângă alți oameni și venim pe pământ să învățăm niște lecții despre noi prin alți oameni. Și cu asta aș vrea să rămână.
4: Mulțumesc! O spun de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
5: Mulțumesc și eu!
4: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
3: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
2: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Ia că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut? O brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
1: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Radio Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niște planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
2: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoie de până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
2: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadionii, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul polițian român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, lași jumătate, începe execuția.
2: Cum o fi acolo?
3: Acolo sus?
2: Sau jos?
3: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
2: Eu m-am gândit?
3: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
2: La niciuna.
3: Atunci de ce te-ai mai gândit?
2: Uite, la asta nu m-am gândit.
4: Săptămâna vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: foc de artificii cum nu s-a mai văzut în istorie, avioane militare care vor survola din oră în oră orașul și un discurs foarte lung al lui Trump. Așa arată America, sărbătorește 250 de ani de independență astăzi cu festivități peste tot. La Washington DC este și colegul nostru jurnalist Lucian Lipovan, cu care intrăm în direct în scurt timp. Acolo ajunge ceva mai târziu și Donald Trump. Președintele american a promis un discurs istoric în ciuda caniculei pentru a demonstra că poate orice.
1: Un show aerian a deschis ceremoniile de ziua independenței în New York. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Startul evenimentelor de la New York a fost dat chiar de vicepreședintele J.D. Vance.
2: Thank you, but also special greetings from the President of the United States for reviving this incredibly proud naval tradition as we celebrate 250 years of American daring and 250 years of American naval excellence.
1: Spectacolul maritim va fi înlocuit după lăsarea întunericului de artificii. Punctul culminant este prevăzut la Washington. Un spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie, promit organizatorii, care se așteaptă la o participare uriașă în ciuda caniculei. Estul și centrul Statelor Unite sunt vizate de un val de căldură extremă. În Washington sunt 40 de grade Celsius, ceea ce a dus la anularea a numeroase evenimente. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
3: Oh, we were right at the gate when they stopped letting people in. So, but that we were like, oh, we'll go a little later, we'll avoid some of the heat and that.
4: Well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th. It's a once in a lifetime opportunity. I won't be here for the 300th.
1: Parada de ziua independenței din Washington, D.C. a fost anulată și ea din cauza caniculei, dar multe dintre critici l-au vizat pe Donald Trump. Președintele a grațiat 9 persoane acuzate de încălcarea legii prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisii ale camioanelor. Președintele american a fost și cel care a dat startul festivităților care marchează 250 de ani de independență la muntele Rushmore.
0: Avem și o prezență românească acolo, este vorba despre nava școală Mircea, care este la New York în această perioadă. Haideți să vedem imagini. Nava din România participă la parada velierelor alături de embarcațiuni din alte țări într-un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute puncte de reper ale orașului, precum Verrazano Bridge sau podul George Washington. După încheierea paradei, va ancora la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile. Vă promiteam o transmisiune specială din Statele Unite. Acum este momentul, în legătură directă cu noi, Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport. Am găsit din nou, Lucian, cât s-a mai făcut ceasul la voi în America? Ce se mai întâmplă la această oră? Cât mai durează până apare Trump?
5: Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Da, este ora 15 la Washington. Căldura este în continuare foarte mare, lumea se adună în continuare foarte mult. În ultimele 3 ore de când s-a deschis accesul în târgul național, în continuare coada este de minim o oră, două pentru a intra. Acolo stau mii de oameni, vor fi cu siguranță zeci de mii, dacă nu sute de mii la finalul zilei, atunci când este așteptat să vorbească Donald Trump în jurul orei 21:45 aici locală și apoi acel mare foc de artificii, să vedem dacă se ține de promisiuni privind amploarea acestuia. Dar lumea este liniștită, lumea este veselă, în ciuda căldurii, lumea participă la aceste evenimente. Chiar aici în spatele meu sunt Arhivele Naționale, unde se află originalul declarației de independență din 1776 și mii de oameni stau la coadă și la această oră pentru a putea intra să vadă declarația în original. În originalul de acum 250 de ani, el există aici, chiar dacă scrisul este nu atât de bine vizibil în continuare, datorită vechimii, evident, dar pot fi văzute semnăturile acolo ale lui Benjamin Franklin, spre exemplu, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. George Washington este și el adesea menționat și majoritatea evenimentelor au loc aici, în jurul memorialului George Washington. De asemenea, Lincoln este o personalitate puternică și importantă aici, dar cel mai important, mi se pare... Tocmai acum, pe deasupra noastră, a trecut o escadrilă militară, pentru că toată ziua aici, la Washington, au loc astfel de evenimente. Începând de acum o oră, la fiecare 10-15 minute, mai trece o serie de avioane din... bogatul arsenal pe care l-au Statele Unite la acest capitol. Și pentru... am avut ce vedea și vom mai avea ce vedea.
0: Ce înseamnă pentru americani 4th of July? Mă uitam și la prezentatorii TV de la ei. Toți au aproape uniformă, toți au culorile de pe drapelul lor, roșu, alb și albastru. Ce e pentru americanul de rând această zi și poate ne spui acolo în zona ta și cum sau ce pot face americanii astăzi?
5: Păi, în primul rând, ies pentru socializare, pentru bucuria de a sărbători, dar fiecare încearcă să își pună un steag pe el. Era să treacă chiar o doamnă îmbrăcată cu un steag al Statelor Unite. Absolut toți oamenii, toți localnicii sunt convinși că au astfel de îmbrăcăminți și asta este foarte interesant. Nu se feresc, nu se jenează. Sunt mândri de steagul lor, sunt mândri de istoria lor, chiar dacă una peste alta 250 de ani nu înseamnă mult în termenii altor popoare pe care le știm, inclusiv în Europa, inclusiv la noi. Dar ei și vând orice. În jurul nostru aici, în acest Independence Mall, se află zeci de oameni care profită până la urmă și financiar de pe urma acestui eveniment. Vând diverse produse cu steagul Americii, cu 250 de ani, cu Freedom 250, care este mesajul principal, produse cu Trump și cu Vance. Sunt și acestea și se caută și se cumpără. Am văzut destul de mulți oameni care le poartă. Make America Great Again. Am văzut și am chiar aici, imediat în buzunar, o bancnotă de $1,000,000. O bancnotă de $1,000,000 cu chipul lui Donald Trump. Am primit-o și eu aici. Sigur, nu este o hârtie, nu valorează $1,000,000, dar se caută și așa ceva. Există și aici foarte bine reprezentat acest spirit întreprinzător. Oamenii pot apoi intra, evident, în acel târg al statelor, unde există reprezentate toate cele 50 de state, plus cele 6 teritorii suplimentare pe care le are Statele Unite ale Americii, și acolo au diverse activități, lucruri pe care le pot face împreună cu familia, cu copii, sau pot asista la diverse concerte, inclusiv câștigătorul concursului American Idol va fi pe scenă aici. Odată la o fiecare oră mai apare cineva pe scenă, se mai întâmplă ceva, separat, pentru că suntem în timpul campionatului mondial și de aia ne și aflăm noi aici de la We Love Sport, în primul rând. Este și FIFA Fan Festival, zona unde oamenii interesați pot urmări meciurile de fotbal care se desfășoară chiar și la această oră.
0: Ai de gând să rămâi acolo, urmărești poate mai târziu, nu știu, sunt câteva ore la mijloc, apariția lui Donald Trump? Și pe lângă întrebarea asta ți-aș mai adresa una puțin mai devreme, te întrebam ce am putea noi să învățăm de la americani în legătură cu felul în care sărbătorești Ziua Națională. Pe de altă parte, să te întreb altceva, ce e cel mai wow lucru care te-a frapat astăzi din ce ai văzut acolo la Washington la Ziua Americanilor?
5: Sincer, această mobilizare a oamenilor este impresionantă, realmente, această prezență a oamenilor aici. Vedem un grup acum, spre exemplu, de la o școală, de la un liceu dintr-o altă localitate, venit aici, toți îmbrăcați în tricourile liceului lor. această mobilizare incredibilă, această coadă care s-a format în spatele meu, s-a format acum pentru a putea pătrunde, nici nu-mi dau seama, fie la Arhivele Naționale, fie în zona Târgului Statelor acolo. Este ceva ieșit din comun, câtă lume se bucură de acest eveniment și profită de această zi specială la vreo 40 de grade, care vă garantez se simt ca 50 aici, pentru că este și o umiditate, foarte mare. Această mobilizare realmente e impresionantă și realmente rămânem să-l vedem și pe Donald Trump, să vedem și focul de artificii, chiar dacă am fi putut ajunge la un meci al Cupei Mondiale, nu departe, la 4 ore distanță între Franța și Paraguay, dar acest moment, sigur, este o dată pe an, 250 de ani sunt însă doar o dată, cu Donald Trump la conducere, al cărui chip poate în alte imagini sau într-o altă transmisiune mâine o să-l vedeți pe o clădire mare, așa, nu știu, arătând, spunea cineva, chiar nu spuneam eu, dar eram pe stradă alături de cineva, că arată ca un dictator acel portret uriaș pe o clădire în care spunea, scria că Trump susține muncitorii americani. Ăsta era mesajul transmis, dar modul cum era afișat era un pic frapant. Pentru noi, obișnuiți poate cei cu anumită vârstă cu astfel de manifestări, sigur ne-a adus...
0: Luciana Lipovan, din nou alături de noi. Mulțumesc pentru această transmisie. Jurnalistă We Love Sport, în direct cu noi de la Washington DC. Peste câteva ore o să urmărim și discursul lui Donald Trump. Spune că va fi ceva fără precedent, evident, în stilul lui Trump. O să vedem ce anume a pregătit și liderul american. Vă ținem la curent în jurnalele noastre cu felul în care americanii, iată, marchează acest moment istoric pentru ei. Probleme la noi pe litoral. La Mamaia, o fată de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă, iar în Vama Veche un bărbat a avut nevoie de sprijin din partea salvamarilor. Așadar, turiști care își pun viața în pericol, intrând în apă, deși erau valuri mari, vânt puternic și cu clar arborat steagul roșu.
1: Încă de la primele ore ale dimineții, salvamari au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
6: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
7: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nu este interzis.

0: În vama veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valori foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarii le recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Deși a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
2: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
3: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm.

0: De asemenea, va fi interzisă folosirea telefonului mobil sau a căștilor de sunet în timpul condusului.
1: Potrivit documentului pus în dezbatere publică, trotinetele vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete sau sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Utilizatorii vor purta cască de protecție și vor fi obligați să aibă la ei un act de identitate.
2: Sincer, sunt puțin de acord, adică simt că unii copii n-ar trebui să meargă pe trotinete și că sunt în pericol social. Unii chiar intră în mine, nu sunt destule piste, am încercat să merg pe trotuar, dar unii oameni pur și simplu nu pot să vadă drept și trebuie să pui ocolesc și chiar e periculos.
3: You know, I understand it because we actually live in Dubai and all the children there, like, everyone has scooters. Had someone ride into us in a scooter, like, and seriously give bruises and stuff like that.
4: In the US as well, I have friends that broke arms, legs. They're more dangerous than they seem. I think definitely the 18-year-old rule should apply. Maybe helmets too.
5: Dar le găsesc mereu aruncate pe stradă. Poate și aici fac ceva ca să nu mai fie chiar așa estetic.
1: Operatorii care oferă spre închiriere trotinete vor fi obligați să ridice vehiculele pe două roți staționate în locuri interzise, în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de poliția locală.
6: E important ca parcarea trotinetelor electrice să fie gestionată foarte clar prin marcaje pe trotuar sau în zonele adiacente. Trebuie să completăm rețeaua de piste pentru biciclete ale capitalei și de trecem de la o gândire orientată către segmente, către una care vizează de fapt finalizarea unor coridoare cât se poate de coerente și, poate cel mai important lucru, dezvoltarea actualului sistem de bike sharing, pentru că în momentul în care interzicem accesul la trotinete electrice tinerilor, ei trebuie să poată să aibă o alternativă mai sigură.
1: În Bruxelles, vârsta minimă pentru folosirea trotinetelor electrice este 15 ani. Cei care circulă cu ele pe trotuare în Paris sau Berlin riscă amenzi de până la 135 de euro.
7: Merită să reamintim și performanța impresionantă a unui elev român de doar 9 ani. Îl cheamă Daniel Sava, e din Focșani și a devenit campion mondial aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute, evident fără greșeală. Competiția s-a desfășurat în Turcia, la Istanbul. Au fost acolo peste 400 de copii din 16 țări. Daniel e elev la școala gimnazială Angel Salini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului datorită vitezei și, evident, a preciziei sale. Nemții se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să împiedice un congres al AfD, Partidul Alternativa pentru Germania, care oricum a avut loc. Manifestanții s-au adunat în estul țării și au venit de peste tot din Germania. Au blocat însă mai multe drumuri principale și au perturbat transportul public, astfel încât poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice, dar că au fost și ciocniri cu poliția care a folosit gaze lacrimogene. O ploaie torențială a provocat inundații grave și probleme majore în traficul din Istanbul. Mai multe străzi au fost blocate de apă, iar pe arterele principale circulația s-a desfășurat cu dificultate. Prinși în mijlocul puhoaielor, șoferii au reușit cu greu să se salveze. 23 de regiuni, inclusiv Istanbulul, sunt vizate. Două avertizare, cod galben de ploi torențiale. Ploaia va dura 12 ore, anunță meteorologii. Oamenii au fost sfătuiți să fie foarte atenți și să urmeze cu strictețe anunțurile venite de la autorități. David Beckham și Victoria sărbătoresc astăzi 27 de ani de căsătorie. Cei doi formează unul dintre cele mai faimoase și solide cupluri din showbiz. Sunt împreună din 1997.

0: Un iPhone, o sticlă de Coca-Cola și o constituție de buzunar, dar și un os de la o balenă pe cale de dispariție. Toate se regăsesc în capsula timpului, îngropată în Philadelphia pentru a marca 250 de ani de la independența declarată a Statelor Unite. 200 de artefacte sunt în total în această capsulă, obiecte reprezentative pentru statele și teritoriile americane, pentru guvern, dar și obiecte de la americani de rând. Capsula va rămâne sigilată în subteran pentru următorii 250 de ani, așadar va fi din nou o știre în anul 2276. Până la ora 23 avem în vigoare o alertă de vânt puternic, însă meteorologii anunță că pe final de weekend vor fi temperaturi normale și precipitații puține, bine cu prognoza Iuliana Banz.
1: Bine v-am găsit! Este în vigoare o alertă de vânt puternic în sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, Dobrogea și zonele de munte până la ora 23. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră. Mâine va ploua cu fenomene electrice prin nord și izolat în rest. Vântul va atinge viteze de până la 60 de kilometri pe oră în vest, sud, est și centru. Luni perioade cu astfel de fenomene vor fi și prin nord. Vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă și marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării. În zilele următoare nu vor fi variații mari de temperatură. Miercuri însă vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București mâine se vor înregistra 29 de grade în centru. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă de OICV-le a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament. Chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Aynur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până n-o înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo. Un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
5: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormeai plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
6: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
5: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
6: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
5: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
6: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
5: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
6: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
7: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
6: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
8: La Cour d'appel a rendu une décision.
5: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
6: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
8: Nu există persoană care poate corige asta.
5: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită. Dar nu are rost să porți spică. Vom ierta, însă nu vom uita.
8: On n'oublie pas, ça ne s'oublie pas.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
5: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
6: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
5: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind două embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
6: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
5: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
6: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
5: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
6: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
5: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
6: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
5: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasa viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
7: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
5: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
6: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
5: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
6: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
5: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
7: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 kilometri. Putem vedea toți cei 4 kilometri și putem obține între 6 și 7 kilograme pe metru.
5: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
7: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru o anumită lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
5: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
7: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
5: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
7: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
5: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
4: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
5: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol, în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
6: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
5: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
6: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
5: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
7: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
5: Pui au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
7: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
5: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
4: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
9: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
1: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație, într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să mai aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, da, ca procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact aceea sumă pe care teoretic ar trebui să o direcționezi acolo?
2: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu, prin această lege, crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Venitul, niciun salariu, corect.
1: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
2: Niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia
2: cele două venituri. Totuși este un plus de 8 miliarde.
1: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea acelor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe, pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci, da, stați puțin, banii ăștia existau, adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că era o plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
1: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică nu,
0: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
1: Nu sunt taxate
0: salariale.
1: Ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu

0: artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth, da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii pentru că nu ai ca în privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păun, discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
2: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar, că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre, dar nu înseamnă reformă.
1: Chiar vă invit să discutăm despre două tipuri de idei economice, financiare din România, la care se apelează des când se schimbă guverne sau când bugetul e strâmtorat. Prima e impozitarea progresivă, prezentată ca soluție pentru creșterea bunăstării păturii de jos, în special de partidele de stânga, PSD în cazul nostru. Cea de-a doua tentație, revenită în istoria postdecembristă în mai multe rânduri, cel puțin în ultimul deceniu, este naționalizarea pilonului 2 de pensii. Când statul nu are bani, începe să se învârte, mă rog, politicienii statului, începe să se învârtă ca niște vulturi în jurul pilonului 2. Le luăm pe rând, analizați-le, vă rog, și haideți să vedem. Da, începeți cu care vreți, pilonul 2.
2: Care, da, în ordinea prezentată, nu ceva, să spunem, pregătit dinainte. Haideți să începem cu impozitarea.

0: progresiv. Vă rog. Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Adică tu ai ipotetic 54% impozit, dar acest 54% 1 e format dintr-o contribuție la sănătate de doar 5%, nu de 10% cum e la noi. Adică contribuțiile sunt diferit aranjate în acest procent mare de 54%, impozitul devenit pe venit fiind evident progresiv, mult peste acel 10% pe care îl avem la noi. Adică contribuția la pensie și la sănătate în Belgia este mult mai mică în acel 54%, ponderea mai mare oare impozitul pe venit. Și atunci, pe diferite trepte de impozitare. Dar ce uităm noi să spunem când vorbim despre impozitul progresiv, uităm să spunem că acolo există deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
1: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
0: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate, adunate. Să zicem că am vrea să facem impozitul progresiv, care acum e în cotă unică 10%, pentru bogătanii României, am vrea să-l facem 30%. Deci din ăla 10% să-l facem 30%. Păi ce ar însemna să plătească domnul bogătan Pândaru cu impozit progresiv în cazul ăsta? 25 plus 10 plus 30. Deci ajunge așa grosomodo undeva pe la 70% din salariul ăla mare pe care ar trebui să-l plătești ca impozit, la care apoi se adaugă TVA-ul de 21% pentru tot ce cumpărați dumneavoastră, din ce vă rămâne ăla 30%, adică ajungem undeva la o concluzie din asta că pe bogătanii îi lăsăm fără absolut niciun ban, ca să ce? Deci cu actuala setare a contribuțiilor din România, este irealist să crezi că poți aplica un astfel de sistem dacă nu dai în jos alte contribuții, de la sănătate, de eventual de la pensii și așa mai departe. Procentele alea sunt mult prea mari. Deci e iluzoriu să crezi că aplicând un impozit progresiv pe bogătani, fără deduceri consistente, fără să dai în spate alte contribuții, tu vei putea să ai un astfel de sistem sustenabil. Ceea ce înseamnă că, de fapt, calculul nostru că o să luăm mai mulți bani punând un impozit progresiv de 30% pe bogătanii României, e fals și că, de fapt, e doar așa o abordare strict contabilă prezentată lumii populist, că, de fapt, în final nu vei aduce mai mulți bani la bugetul statului și din următoarele trei motive și închid discuția. Cele mai multe venituri în România sunt salariale. 80% din români sunt plătiți doar cu salariu, au venit doar din salariu, iar dintre ăștia, cei mai mulți au salariu minim, adică cei mai mulți vor avea impozit mai mic de 10%, nu mai mare de 10%. Acolo statul va pierde bani pentru că nu va mai încasa impozit. Și mai am un argument legat de această discuție cu impozitul acesta progresiv. În condițiile în care tu vii și ai aceste venituri mici, salariale și foarte puțin bogați, din salariu și alte venituri din România, tu n-ai cum să vii să spui o să pun 30% pe ce? Pe 1% din populația care muncește și câștigă niște bani, să zicem peste medie, mult peste medie, și să spui că tu de acolo vei extrage niște bani la bugetul statului semnificativ de mult, mulți încât să acoperi deducerile, să acoperi relaxarea fiscală pentru cei mai mulți care au salarii foarte mici. Deci este o iluzie vândută pur și simplu populist oamenilor. A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la SAFE ăla, sau cum îi spune firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
1: SAPE.
0: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea, ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani, pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii, care din păcate nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii. Deci noi nu trebuie să le naționalizăm. Dimpotrivă, trebuie să deznaționalizăm sau să denaționalizăm companii de stat pe care apoi să le direcționăm într-o formă sau alta către aceste fonduri de investiții. Asta ar fi, să spunem, măsura logică din punct de vedere economic. Iar dacă face politicianul treaba asta, trebuie să știe că o face doar o dată. Adică, da, se duce, pune mâna odată pe 30 de miliarde de euro acumulați astăzi în contul fondurilor de pensii și ce face după aia? Odată îi consumă. Dar el are nevoie de banii ăștia an la rând. Unde găsește un pilon 2 anul următor peste 2 ani? Și aș mai încheia doar cu următorul lucru. Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensii, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre tentațiile pe care politicienii le au. Pilonul 2 de pensii naționalizat, n-ar fi prima oară când se discută despre așa ceva, și introducerea impozitului progresiv. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
2: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și educa.
3: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar meritat statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
2: Și la timp.
3: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
2: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da. Și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
3: De curiozitate, dar, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
2: În general o fac.
3: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
2: în general,
3: le-ați dat în mână?
2: În general fac eu cât pot de mult, da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolv așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici tot o am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
3: În același timp, într-o sunt, sunt unii care o fac legal, adică dau bon, plătesc taxe și impozite, nu este un soi de discriminare.
2: Ba da, este o inegalitate
3: și
2: în fața legii fiscale.
3: Și faci pe oamenii ăștia să apeleze și la metode informale ca să se descurce.
2: Sigur, da,
3: pentru că e o concurență neloială.
2: Sigur, dar pe de altă parte, abordarea poate fi și de tipul ăsta. Oare nu cumva taxele sunt mult prea mari pe genul acesta de activitate? Oare nu cumva de ceea ce primim noi de taxele alea pe care le plătim?
3: Da, da, știu discuția, că o avem practic în fiecare
2: adică
3: emisiune.
2: Seama, dacă eu m-am dus
3: doar descriem un fenomen.
2: Da,
3: da. Deci doar descriem, adică, nu condamnăm,
2: da,
3: doar vreau să înțeleg cât de mare este fenomenul ăsta pe care îl văd peste tot în jurul nostru.
2: Sigur. Dar gândiți-vă că eu mă duc acum către magazinul, către acel aprozar cu mașina și dau într-o groapă cu mașina, da, și îmi strig mașina și trebuie să mi-o repar. De exemplu, mi-a sărit în parbriz o piatră venind de la ea și mi-a spart parbrizul și l-am reparat.
3: Cu bon sau fără bon, vă întreb?
2: Cu bon.
3: Vă trimit la un service.
2: Nu, cu bon deci am rezolvat-o. Dar nu, ideea e nu cu bon sau fără. Ideea e că am scos din buzunar acești bani și aceasta este o taxă suplimentară. Ori dacă eu mă duc către aprozarul ăla și mi se sparge parbrizul, vă dați seama ce apetit am eu când mă întreabă vânzătoarea dacă vreți roșiile cu taxă, vi le dau cu 25 de lei, dacă le vreți fără taxe, vi le dau cu 20 de lei. Și stau așa și mă gândesc, băi, stai un pic, adică după ce că mi-am spart parbrizul venind până aici, oare nu-i mai bine cu 20 de lei? Vreau să dau un exemplu ca să înțelegem că această conformare fiscală nu trebuie judecată niciodată.
3: Altora, cum le-a ieșit? Uitați, în Italia, de pildă, noi eram învățați că acolo era totuși, sunt frații noștri, sunt verii noștri, dar în Italia peste tot se dă bon. Chiar îți spun, domnule, trebuie să dăm bon, că dacă nu, vin ăștia peste noi și ne închid afacerea mâine.
2: Cred că și în România multe lucruri au ieșit la iveală cu partea aceasta de e-factură și așa mai departe. Dar, într-adevăr, mica evaziune nu se combate prin așa ceva. Am mai spus-o, există contabilitate paralelă, există marfă în spate, marfă oficială în față care nu se vinde și care e pe acte și tot ceea ce rulajul e realizat pe mărfuri care sunt fără acte, în construcție de bandadă cu materialele de construcții și așa mai departe. Dar, cum să spun eu, nici nu poți să pui câte un polițist lângă fiecare dintre noi, adică trebuie să fim realiști că la un moment dat lupta asta
3: trebuie să schimbi cumva cultura
2: și
3: conformarea voluntară.
2: Exact.
3: Oamenii
2: exact
3: să înțeleagă că de taxele lor primesc
2: ceva
3: și echitabil.
2: Să vadă. Adică nu te poți duce, de exemplu, în spital și să-ți dai seama că mori sau adică cu zile, dar tu plătești taxele la zi.
1: Am ajuns în acel moment al emisiunii, domnule Păun, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Bun, întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat, de fapt, Marcel Ciolacu pentru economie?
2: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
3: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regreta pe Ilie Sărăcie?
2: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe pici, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
3: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
2: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
2: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
3: Depinde de punctul de referință.
2: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
3: Întrebarea numărul 5. De ce anunțuri imobiliare să te ferești?
2: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
3: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
2: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
3: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
2: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
3: Și sincer, cu sinceritate?
2: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
3: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
2: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală marnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general, sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă, astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
3: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
2: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
3: Cu siguranță.
2: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
3: Și
2: asta
3: ce
2: înseamnă...
3: face cu el?
2: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
3: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
2: Trebuie să fiu.
3: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
2: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
3: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
2: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
3: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la În fața ta. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei. Domnule Păun, urmează 6 luni dificile. La capătul acestor 6 luni, o vor duce mai bine românii sau mai prost?
2: Eu zic că da. Pentru că...
1: Da.
2: Zic că da, pentru că astăzi vedem o...
1: Mai bine,
2: mai bine, da. Pentru că vedem o contracție a PIB-ului, care e normală, vedem o reașezare a PIB-ului, în sensul că vom vedea mai puțină viață pe caiet, mai ales la nivel guvernamental, care înseamnă probabil mai puțină presiune pe bugetele noastre, pe taxele care ne dijmuiesc acest buget, și sperăm că această raritate suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o calitate mai bună a modului în care acești bani sunt alocați și o forțare a politicienilor să facă totuși acele reforme pe care noi le așteptăm de foarte multă vreme. Deci, da, rămân optimist că va fi mai bine. Repet, în această ecuație însă sunt și alte variabile destul de multe. Una dintre ele importantă este aceea a politicienilor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim, numai bine!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opună rezistență, apoi fug. E greu de sigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă. O singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară. E importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Postriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine ne spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
1: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
2: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
3: E aver uno stile di vita, sempre.
2: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
1: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
4: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
1: Medaliile din apartamentului Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
4: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
1: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
4: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat.
5: Che è stata offerta dal progetto.
4: Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi. A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
5: Un qualcosa su cui credere.

0: chiar locura de te.
1: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
2: Semplicemente si vedevano due.
3: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
2: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
1: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
4: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic, însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
1: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
5: Rave fără ketamină e plictisitor.
1: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
5: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
1: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
3: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
1: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
3: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
1: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
3: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
1: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
6: O
5: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
1: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
5: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
1: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: În Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit. La fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul, pe toți copiii noștri, la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță, sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru Georgia acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți." Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are-i nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru

0: oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
1: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek, când acesta devine prea ambițios.
0: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
1: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
0: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
1: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este scriitorul și politologul Stelian Tănase. Bună ziua, domnule Tănase, și mulțumim foarte mult
1: invitați.
0: Că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Stelian Tănase, o să vă propun să discutăm despre viața politică românească, cum e ea astăzi agitată și neclară, dar înainte de orice...
1: Nu e un moment bun al politicii românești.
0: Nu este. Înainte de orice, domnule Stelian Tănase, ați fost zilele trecute și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
1: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. Era un turc, s-a mutat aici, de fapt era englez, și s-a mutat aici și el m-a... Da, statul lumea înțelege cum s-a înființat PNL-ul la convenția de la Mazăr Pașa. Dar s-a înființat și ei în fiecare an aniversează acest moment. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numește, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică.

0: vă veți prăbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct. Dacă vorbești direct, vorbești cu nevasta sau la o cafenea cu un prieten, cu la bere. Și cred că și mai este ceva, adevărurile care s-au spus acolo sau pe care eu am încercat să le rostesc, pentru că n-aveam de ce să-i menajez și nu știam când o să mai am prilejul să vorbesc. Eu nu vreau să scriu pe Facebook și să mă duc la televizor sau să-i bârfesc în cafenele. Nu, trebuie spus direct celor responsabili. Și erau acolo Ilie Borojan, Ciucu și direct, toată conducerea. Cred că e mai corect să te adresezi lor și să speri un efect eventual decât să bărfești până oraș partidul cu tare. Îl botezi sau nu îl botezi? La revedere! Dar trebuie să vă spun altceva. Ceea ce m-a surprins absolut și nu m-am așteptat este că a doua zi pagina mea de Facebook era inundată de mii de mesaje. 99% sau erau foarte favorabile, mă felicitau pentru curaj, pentru cutare. Eu nu m-am așteptat la asta, mă așteptam din potrivă, cel puțin dinspre liberali, membri ai partidului, să primesc un sănătos și neau și potop de înjurături. Unii au și făcut-o. Dar nu, a fost o apreciere, poate a faptului că au avut impresia că cineva spune adevărul. Nu cred că a fost altă impresie. Nici nu cred că eram prea savant să impresionez până în cine știe ce argumente. Nu, era simplu. De-aia unii mi-au reproșat că am vorbit cam frust. Eu care obicei mă exprim, zic, elegant, civilizat. Dar nu cred că în acel mediu, spunând acele lucruri, trebuia să fii prea academic în limbaj. Trebuia să fii cât se poate de direct, de clar. Și a fost o opțiune. Când am plecat, m-am simțit puțin jenat, că unele expresii au fost cam dure sau nu prea literare.
1: Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
0: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
1: Și?
0: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
1: N-ați prea văzut mâini ridicate?
0: Oh, nu. Păi cum? Păi cine nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4-4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
2: Dar pesediștii vin întârlici?
0: Nu, vin cu 4-4 alea pe care le au toți.
2: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
0: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
2: Mi-e greu să vă aprob aici.
0: Sunt de acord.
2: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
0: Nu mai seamănă. Ei s-au
2: îmbogățit niciodată, erau șefii de județeană de partid.
0: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs. Ăla de la județeană de partid aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
2: Da.
0: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure. Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică. Sau, m-a spus noastră, foștii secretari de partid nu erau chiar săraci, dar nu erau săraci în sensul lumii comuniste. Aveau salarii mai mari decât amăreția care erau în oraș
2: și
0: cu ei.
2: Și când le-ați spus întrebarea asta celor din PNL, să ridice mâna cine are costum mai ieftin de 2000 de euro, nu s-au jenat oamenii? Nu au...
0: Cred că s-au jenat, dar s-au auzit musca.
2: V-ați uitat în sală la reacții?
0: Da, sigur. Erau ca niște cobai sub observație. Ce credeți că am făcut acolo?
2: S-a lăsat tăcere.
0: Da. Și așa, stingheriți, normal, câteva chicoteli, dar asta era situația. Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
2: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi liniu, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
0: toată
2: asta.
0: Toată lumea a câștigat. Ba și o mașină, acum... ba o vilă, ba o afacere... ba o șale în Elveția sau în Austria,
2: și acum
0: s-au pricopsit.
2: Revin la discursul dumneavoastră. Bă. De ce credeți că el va avea un impact, pentru că i-ați trimis în opoziție,
0: da,
2: pe aceiași oameni fost, care
0: asta am început să treacă în opoziție.
2: Luni erau cu PSD-ul, mulți dintre cei din sală chiar votaseră alianța cu PSD-ul. Au fost cei care au fost în această
0: cei mai mulți erau PSD-iști vopsiți în liberali. Mentalul lor este a unui PSD-ist, a unui partid care e la putere și jumulește bugetul. Nu este gândirea liberală, care știm toți ce e. E la opusul acestei mentalități. Mulți erau PSD-iști vopsiți. Marea una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum e să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, și au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domne, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
1: Luăm o scurtă pauză,
0: vă rog.
1: Domnule Tănase, ne întoarcem așadar, doamnelor, domnilor, imediat rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitat astăzi. Domnule Tănase, am vorbit despre discursul dumneavoastră ținut în fața liderilor liberali. Le-ați recomandat să intre în opoziție.
2: Da. Ne-am cerut ultimativa, spune. Poate un pic am agresiv și trebuia să fiu mai respectuos.
1: Haideți să ne dăm puțin în spate și să ne aducem aminte momentul în care suntem acum pe scena politică.
2: Vă rog.
1: Noi ne vedem și avem acest dialog miercuri. Da. Când încă nu e clar când și pe cine va nominaliza președintele Nicușor Dan pentru a încerca să formeze guvernul. E însă un secret al lui Polișinel, domnul Tomac ar fi în pole position, da. Și partidele negociază formula guvernamentală, susținerea și felul în care vor trece guvernul. Asta e varianta pe care
2: asta
1: o avem azi în discuție.
2: Care este cel mai... care s-a impus.
1: Cel puțin în acest moment.
2: Aș spune câteva lucruri, câteva observații aici. Nicușor Dan, ca președinte, are o problemă. Are mai multe, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră. El a intrat la Cotroceni, a câștigat președinția cu un calcul foarte corect. A spus, eu sunt candidatul antisistem, nu sunt într-un partid, nu sunt reprezentat de un partid. Și asta a câștigat electoratul, pentru care era sătul de cârdășia PSD-PNL. Deci partidele erau foarte depreciate în acel moment. Calculul a fost corect, dar în momentul în care a intrat la Cotroceni și a dat seama de o realitate. N-are niciun vot în Parlament. N-are un grup politic care să-l susțină, măcar un grup, nu mai zic de un partid care trebuie să fie și majoritar, ca să dea o coerență actului de guvernare, adică e bine să ai o majoritate în Parlament cu care faci și guvernul și tu, președinte, reprezinți acea tendință în societate. Asta face ca bucătăria puterii să funcționeze. Și s-a trezit că nu are un partid parlamentar care să-l susțină, că guvernul nu e al lui, e un guvern făcut de alții și... Și el nu poate acum să-și inventeze un partid, poate în mandatul 2, pentru că deja cere timp, trebuie să prindă teren și cred că ar fi și o tentativă care va eșua. Ideea asta de a crea un partid prezidențial este una dintre cele mai sinistere, un aer sud-american, așa. Dar poate să facă un lucru și cred că asta face el acum. Poate să aibă un guvern al lui. Și alții au încercat să aibă guvernul meu, știți? Și asta cred că face. Ne servește sub fațada unui guvern de tehnocrați un consilier prezidențial pe post de prim-ministru care nici nu e măcar nu-i tehnocrat. Este un politician versat, a condus un partid. Nu este un tehnocrat. Dar cred că Nicușor Dan vrea să-și tragă partidul lui pentru că a constatat limitele scenariului cu care el a intrat la Cotroceni, adică ideea asta că independent, în afara sistemului de partide, nu se poate fără partide. Mergi să faci pe democratul și contești partidele. Nu, trebuie să întărești partidele în termen democrați, să fim înțeleși, nu să creăm cine
3: noi
2: știe
3: știm ce. Care sunt neajunsurile unui guvern tehnocrat. Cui ar folosi un astfel de guvern în momentul ăsta? Cui
2: nu, eu cred că este o farsă și nu va duce nicăieri. Nu este o bună soluție și nu e... Trebuie să fii prevăzător, să construiești ceva, nu să doar să rezolvi o situație punctuală în momentul ăla. Sigur că acum, datorită pozițiilor partidelor care au spus nu vreau cu ăla, nu așa, nu e simplu, e ușor să vorbim ca jurnaliști despre lucrul ăsta, dar nici nu poți să oferi false soluții, să zici am găsit panaceul universal, medicamentul minune care te vindecă și de gripă și de cord și de chelie și de... Nu merge. Și cred că nu va funcționa această formulă. Mai este ceva. Acest scenariu care se vehiculează acum cu guvern de tehnocrați este un fals guvern. Nu există guverne de tehnocrați. Cine este ministru e politic. În orice țară, pentru că el se bazează pe o majoritate parlamentară, are niște voturi care, în caz de moțiune de cenzură sau atunci la inaugurare când se validează guvernul, trebuie să aibă acele voturi. Nu se poate altfel. Deci nu există practic guvern de tehnocrație, iar rezultatul va fi ca și la guvernul Cioloș, zero rezultate. Și plus că el e foarte fragil. Cineva va conduce din umbră. Cine? PSD-ul? E un guvern care tremură să nu se introducă o moțiune de cenzură, să nu supere vreun mare, un grande din partid, din parlament. Este un guvern care nu are inițiativă, nu face reformă, nu dă legi importante, supraviețuiește de la o zi la alta. Nu cred în acest scenariu și nu contează ce cred eu, dar nicăieri n-a dat rezultate. Eu vorbesc pe cercetări empirice, pe cărți citite, nu așa am o părere, am o impresie despre că nu sunt simpatici respectiv. Deci un guvern tehnocrat nu va reuși. Pe de altă parte, sigur, Nicușor Dan poate să spune că nu a fost altă soluție, că partidele s-au opus sau au respins ideea de a colabora cu X și Y.
1: Doar o secundă.
2: Vă rog.
1: Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
2: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu. Cum să ne spun acum cu Tomac? E guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână? Asta a făcut Nicușor Dan.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
2: L-am votat, bine, și l-am susținut. În timpul campaniei am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
2: votat,
3: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
2: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem. Ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore. Tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
3: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
2: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
3: deci
2: că
3: nu sunt... amăgiți.
2: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
3: Deci porniți cu așteptări mici.
2: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero. El nu are în Parlament nici măcar un vot și nu și-a dat seama de riscurile acestei situații. El nu stăpânește procesul legislativ, de pildă, sau agenda Parlamentului, că nu are niciun vot, nu se susține pe nicio forță. S-a gândit atunci, dacă vă amintiți, în campanie, că USR-ul ar fi partidul lui, dar el a fost dat afară de USR, așa cum știe toată lumea, USR, mă iertați. De dezamăgit nu m-a gândit, dar nu am mare așteptare de la el. Dacă reușește să țină corabia cât de cât pe linia de plutire, cred că ar fi o performanță pentru el.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
2: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
1: Asta acum, an de zile.
2: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces de a împinge o moțiune de cenzură.
3: Cum putea să facă președintele lucrul ăsta în momentul în care a aflat că PSD-ul are în plan să răstoarne guvernul? Și poate ne explicați, decriptăm și noi, ce s-a întâmplat acolo. De ce s-a întâmplat brusc această criză politică? Nimeni nu găsește după mai bine de o lună o rezolvare. Oamenii așteaptă o rezolvare și nimeni nu înțelege ce Dumnezeu a fost în capul politicienilor.
2: Și ce a fost în capul PSD-ului, care a împins această moțiune în situația în care nu știau cu ce să înlocuiască. Există țări în Germania, de pildă, în care ca să bagi moțiunea de cenzură trebuie să pui pe documentul respectiv și al... cine vine în loc și ce program ai. Bun. Și așa ar trebui făcut.
3: Nu a spus că vrea să facă lucrul ăsta. Pentru se putea că face fără să fie parte din scenariu și președintele Nicușor Dan? Asta este întrebarea.
2: Nu.
3: Problema este că nu știm
2: cât a fost implicarea lui, dar i-a convenit să-l mătrășească pe Bolojan. Era în planurile lui să scape de el. I-a convenit. Nu știu în ce măsură a băgat mâna acolo, a cântat la pian, a apăsat pe butoane, pe manșe. Nu știm exact. Și o să aflăm peste mulți ani, că lucrurile astea ies la suprafață. Acum orice vorbești, să înregistrează. Oriunde ai pace. Am fi vrut ca în această criză ivită, la un moment dat, să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere, nu oamenii, problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și... povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să-i spună, n-aveți decât să faceți moțiunea de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
3: Că dacă nu?
2: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindeanu? Câte are?
3: Domnule Stelian Tănase, credeți că...
2: Și să știți că între politicieni, legitimitatea și forța unui
3: procent... Avea acum un an.
2: Ce dă asta?
3: Nicu Șordan, 6 milioane de voturi.
2: Da.
3: Nu știu câte mai are astăzi. Vreau să vă
2: jumate.
3: Întreb dacă...
2: Acum Nicu Șordan are jumate din voturile cu care a câștigat. Dar nu este un lucru nou. Să știți că totdeauna se întâmplă și Trump a căzut în cap. Pentru că între momentul de efervescență și care vine după o campanie electorală și se convinge lumea e una și după 6 luni, chiar dacă n-ai făcut rele, te duci în cap.
3: Aici. Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
2: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicu Șordan era obligat de spiritul Constituției, dar și de litera ei, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
3: Da.
2: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește. Deci, sigur, cinismul este că trebuie să obligi populația să suporte o asemenea aventură. Dar Constituția asta ne spune ce facem, o respectăm numai când ne convine? Iar anulăm alegerile că nu ne convine cine iese? Sunt niște întrebări la care n-am răspuns și nu știu cum ar trebui să răspund ca să...
1: Am ajuns, domnule Stelian Tănase, în acel moment în care urmează chestionarul în fața
2: vă rog.
1: Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Vă urmăresc Fiori. Emisiunea să știți că știu...
3: Domnule Tănase, întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
2: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
2: Cred că iubesc haosul, dezordinea, dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
2: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
2: Dezordinea e foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
2: AUR?
3: Aur?
2: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
2: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
2: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
3: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
2: Că a fost o revoluție.
3: Că a fost o revoluție. Și a fost?
2: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
3: nu
2: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avut dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie o cenă afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
3: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
2: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
3: Unde?
2: Aici, în sala asta.
3: Noi nu suntem liberali.
2: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că... PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
3: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
2: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada? nu șamideria de le.
3: Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
2: Nu, în stradă, în stradă.
3: În stradă nu.
2: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduce în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din de la el.
3: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
2: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
3: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
2: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
3: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
2: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
3: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
2: 6-7.
3: Mulțumesc.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Invitatul zilei este Lian Tănase. Domnule Tănase, este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
2: Deci clasa ca politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult. Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Vă mai așteptăm, Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
4: Da.
3: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
4: Armata
3: necesar.
4: Este n-am văzut aceste lucruri. Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
3: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Când vine vorba despre sistemul de pensii, oricât de plictisitor ar părea subiectul, în cele din urmă este extrem de important și îi afectează pe toți.
6: Arthur și alți tineri activiști sunt de acord că sistemul de pensii din Germania trebuie adaptat pentru viitor. Ei se tem că opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare.
5: Fie pe termen scurt, fie pe termen lung, îi va afecta pe toți. O afectează deja pe bunica mea. Pe mine mă va afecta peste aproximativ 40 de ani. Vedem deja cum povara este transferată generațiilor mai tinere, mai ales în ceea ce privește sistemul de pensii. Iar dacă noi nu ne facem auziți, nu cred că o va face prea multă lume.
6: Dar ce este în regulă cu actualul sistem? Să-l analizăm mai îndeaproape. Pensiile de stat subvenționate din Germania datează din secolul al XIX-lea, când au fost introduse pentru a preveni sărăcia la bătrânețe. Și astăzi, sistemul se bazează pe un contract între generații. În fiecare lună, angajații contribuie cu o parte din salariu pentru a finanța veniturile actualilor pensionari. Problema este că societatea germană îmbătrânește. În anii 1960 existau aproximativ 6 angajați pentru fiecare pensionar. Astăzi raportul este de mai puțin de 2 la 1. Povara asupra generațiilor tinere devine tot mai mare. De aceea, Guvernul Federal pregătește o reformă amplă. O comisie a propus peste 30 de măsuri pentru ca sistemul de pensii al viitorului să fie mai echitabil. Una dintre idei este ca o parte din contribuțiile la pensii să fie direcționate către un fond public de investiții pe piața de capital. Sau, vârsta de pensionare ar putea fi ajustată în funcție de speranța de viață și ar putea crește treptat. În prezent, aceasta este de 67 de ani. În plus, vor fi chemați să contribuie și mai mulți oameni, inclusiv lucrători independenți și alte categorii profesionale care până acum au fost scutite. Totuși, aceste propuneri trebuie transformate în măsuri politice.
5: Toate elementele pachetului de reformă trebuie puse în aplicare cât mai rapid. Nu ne putem permite să excludem sau să respingem măsuri individuale.
6: Peter Hahn, profesor de economie publică și economia muncii, privește favorabil propunerile comisiei, cu o condiție: toate trebuie implementate integral. Totuși, el spune că și-ar fi dorit mai multe măsuri care să reducă povara asupra generațiilor tinere.
5: Propunerile par să însemne că generația tânără va suporta o parte mai mare a poverii, în timp ce generația mai în vârstă, adică pensionarii de astăzi, nu va fi afectată la fel de mult. Aici s-ar fi putut lua în calcul ca persoanele cu pensii mari să contribuie mai mult, ceea ce ar putea ajuta la stabilizarea sistemului.
6: Instabilitatea actuală a sistemului nu pune presiune doar pe tineri, ci îi afectează și pe pensionarii cu venituri mici. Teresa Nieder are 85 de ani. S-a pensionat la 60 de ani după 46 de ani de muncă, dar a fost nevoită să continue să lucreze încă mulți ani, pentru că pensia nu îi ajungea pentru a trăi.
7: Mă întristează să mă gândesc la faptul că toată viața mea am muncit. Am muncit și iar am muncit. Am 3 copii și îi muncesc pentru binele comun. Și totuși...
6: Teresa a făcut o pauză de 10 ani pentru a-și crește copiii, perioadă în care a câștigat puțini bani. Pentru că atunci nu a contribuit la sistemul de pensii, acei ani nu sunt luați în calcul. Este un gol pe care îl resimte și astăzi. Acum primește ajutor din partea statului.
7: Sunt divorțată de foarte mulți ani. Mi-am crescut singur copiii în acest apartament, de aceea nu am putut să lucrez până când ei au mai crescut.
6: Și nu este un caz izolat. Aproximativ unul din 5 germani cu vârsta de peste 65 de ani este expus riscului de sărăcie. Proporția este și mai mare în rândul femeilor.
5: Aș spune că unul dintre punctele slabe este că sistemul nostru de pensii nu are un mecanism direct de combatere a sărăciei. Nu există o pensie minimă garantată. Am introdus pensia de bază, care oferă un venit suplimentar celor care au muncit mulți ani, dar primesc o pensie mică. Însă propunerile nu extind această măsură. Cred că aceasta ar fi fost o modalitate bună de a întări sistemul împotriva sărăciei.
6: Comparativ cu alte țări, sistemul german de pensii se situează la un nivel mediu. El se bazează pe 3 piloni. Pensia publică, la care contribuie angajații, pensiile ocupaționale oferite de angajatori și economiile private. Dar, spre deosebire de țări ca Suedia sau Olanda, Germania se bazează în principal pe pensia de stat. În alte state, sistemele de pensii sunt mai diversificate și, prin urmare, mai stabile. Doamna Nieder îi sfătuiește și pe tineri să nu se bazeze exclusiv pe stat.
7: Puneți bani deoparte, economisiți! Asta vă oferă siguranță. În privința pensiei, nu știi niciodată cât de mare va fi și nu te poți baza doar pe ea. Dar când ești tânăr, vrei să te bucuri de viață, să faci o călătorie frumoasă sau să-ți cumperi ceva care îți place. Ar fi păcat să nu-ți oferi niciodată astfel de bucurii.
6: Astăzi ea nu-și poate permite nimic care costă peste 1000 de euro.
7: Am avut o problemă cu dinții, iar asta a fost o cheltuială foarte mare. La început i-am spus medicului că nu-mi permit, dar el mi-a spus că trebuie să fac tratamentul.
6: În cele din urmă a primit sprijin de la organizația caritabilă O Inimă pentru Pensionari, finanțată din donații private. Asociația organizează periodic întâlniri pentru pensionarii cu venituri prea mici.
7: Chiar săptămâna trecută am primit o cerere de ajutor de la un pensionar de 82 de ani, care ne-a spus că dormea pe podea de 6 luni, pentru că somiera patului se stricase. Sunt condiții de trai inacceptabile și, într-un stat social ca Germania, de neconceput.
6: Însă, în ciuda propriilor dificultăți, pensionarii reuniți aici îi înțeleg pe tineri.
7: Iubesc viața, dar nu mi-aș dori să fiu mai tânără. Cred că tinerii de astăzi sunt poate chiar într-o situație mai grea decât eram noi. Aș spune că le e mai greu decât ne-a fost nouă și cred că trebuie să lupte mult mai mult.
6: Acesta este exact motivul pentru care Artur își dorește ca sistemul de pensii de mâine să funcționeze pentru toată lumea.
5: Nu vreau să iau pensia nimănui și cu siguranță nu vreau să le iau nimic pensionarilor care și acum primesc pensii foarte mici, dar vreau ca întregul sistem să funcționeze pentru toți membrii societății, atât pentru tinerii, cât și pentru vârstnici.
6: Arthur spune că cel puțin noile propuneri de reformă au potențial.
8: Uniunea Europeană își accelerează tranziția către un viitor neutru din punct de vedere climatic. În Polonia însă, acest proces avansează mai lent. Țara s-a bazat mult timp pe cărbune, e coloana vertebrală a dezvoltării sale industriale. Chiar și astăzi, aproape 60% din electricitatea Poloniei este produsă din cărbune. Acum, guvernul vrea să schimbe această situație și a declarat energia nucleară drept pilonul tranziției energetice. Schimbarea se bucură de un sprijin larg din partea populației, totuși, în Hocevo, la Marea Baltică, scepticismul rămâne la cote ridicate. Aici se construiește prima centrală nucleară din Polonia.
6: Această parte de coastă poloneză, la Marea Baltică, este o adevărată bijuterie naturală ferită de turismul de masă, dar acum e amenințată. Se întâlnesc la marginea pădurii aproape de litoral pentru a urmări înaintarea adversarului lor. Prima centrală nucleară din Polonia, construită chiar în zona lor.
7: Vor să ne facă viața mai bună cu buldozere și energie nucleară?
5: Un singur reactor produce 117 MW și degajă o cantitate mare de căldură.
7: Iar toată această căldură va ajunge direct în Marea Baltică. Ce se va întâmpla cu apa? Vom mai putea nota aici?
6: Pactul verde european obligă și Polonia să devină neutră din punct de vedere climatic. Guvernul de la Varșovia susține că cea mai bună cale pentru a atinge acest obiectiv este energia nucleară. Suprafețe întinse din pădurea de pe litoral au fost deja defrișate. Potrivit celui mai recent sondaj al Ministerului Energiei, peste 90% dintre polonezi susțin construirea centralei nucleare. Acești protestatari sunt o minoritate.
5: Fac parte din minoritatea care nu crede că energia nucleară este soluția. Exploatarea uraniului provoacă și mai multe daune mediului decât exploatarea cărbunelui.
6: Afișe cu mesajul fără energie nucleară pot fi văzute în satele din jurul șantierului, dar și aici opozanții sunt în minoritate. Turismul este principala sursă de venit. Compania poloneză pentru energie nucleară a deschis aici, încă de acum câțiva ani, un centru de informare și promite locuri de muncă și investiții în infrastructură. Maia Gadovska e din zonă și a devenit un fel de ambasador al energiei nucleare. Ea spune că regiunea are un viitor.
7: La început, oamenii întrebau în principal despre energia nucleară. Acum au alte întrebări. Știu mai multe despre această energie, se tem mai puțin și caută locuri de muncă și oportunități pentru ei.
6: Se estimează că această centrală va deveni operațională peste 10 ani. În apropiere de Varșovia sunt deja în curs pregătirile la Centrul Național de Cercetare Nucleară. În spatele acestei uși este Maria, mândria centrului.
5: Vă invit să vizităm reactorul Maria.
6: Maria seamănă puțin cu o navă și are chiar și un colac de salvare. E necesar din cauza bazinului cu apă folosit pentru răcire. Maria este un reactor de cercetare construit în urmă cu 52 de ani, în perioada sovietică.
5: În prezent, reactorul nu funcționează, iar totul este deschis, astfel încât este o ocazie rară de a vedea din interior cât de atent a fost proiectat și cât de riguros sunt monitorizate toate sistemele.
6: Maria poartă numele laureatei Premiului Nobel, Marie Curie. Aici se desfășoară cercetări în domeniul medicinei, radiologiei și energiei nucleare. Cercetătorii consideră că tehnologia este sigură și nu înțeleg de ce Germania a renunțat la energia nucleară.
5: Cred că avem multe de învățat unii de la alții și sunt un mare susținător al acestui schimb de experiență. Acum putem spune că Polonia este un exemplu. Căutăm o soluție pentru a înlocui cărbunele și pentru a decarboniza sectorul energetic și industria, iar energia nucleară devine singura opțiune.
6: Silezia Superioară, inima industriei miniere a Poloniei, a alimentat economia țării decenii la rând. Chiar și astăzi, aproape 60% din

0: cetățenii, mai ales pentru cei de la Bruxelles.
1: Nu bun.
2: E o greșeală. Cărbunele înseamnă securitatea noastră energetică, dar Uniunea Europeană vrea pactul verde. Presiunea din partea Uniunii Europene e foarte mare. Vor să închidă complet industria minieră din Polonia.
0: La mina Stazic acest lucru va mai dura. Planul actual prevede continuarea exploatării cărbunelui încă 13 ani. Activitatea nu mai este rentabilă din punct de vedere economic, însă lobby-ul industriei miniere din Polonia e foarte puternic. Pentru Uniunea Europeană, eliminarea cărbunelui avansează prea lent. În Polonia mai sunt încă 18 mine de cărbune. Exploatarea de la mina Wujek, aflată în apropiere, a fost oprită în urmă cu o lună. Minerii primesc pachete generoase de compensare sau sunt incluși în programe de reconversie profesională. Aici a mai rămas doar munca de ecologizare. Sunt deja căutate amplasamente pentru cea de-a doua centrală nucleară planificată. Se investește și în surse regenerabile de energie, însă toate acestea necesită timp. Până atunci, Polonia va continua să ardă cărbune.
3: De obicei, lumea artei este inaccesibilă la propriu. Operele sunt protejate de vitrine sau de reguli stricte care interzic atingerea lor, dar ce se întâmplă dacă ești nevăzător? Ei bine, un muzeu din Italia schimbă modul în care poate fi trăită arta. Aici, vizitatorii sunt încurajați să atingă, să simtă și să intre cu adevărat în contact cu capodopere, precum David, al lui Michelangelo.
0: Lupoica din bronz cu Romulus și Remus, alături de multe alte simboluri ale istoriei artei. Statui realizate de Michelangelo, machete ale unor clădiri celebre, opere din Grecia antică. Persoanele nevăzătoare nu pot vedea de regulă aceste comori nepieritoare, dar aici, la Muzeul Omero, le poți simți.
4: La prima volta, ma e sempre un'esperienza.
5: Nu este prima dată când vin aici, dar este întotdeauna o experiență foarte puternică. Fie că descoper sculpturi și opere noi, fie că redescoper lucrări pe care le cunosc deja.
4: Riesplorare opere già viste.
0: Serena Stronati s-a născut nevăzătoare. Simțul tactil este principala ei poartă de acces către artă și cultură. Aceasta este o copie a celebrei sculpturi din marmură Luptătorii. Originalul se află la Galeria Uffizi din Florența și datează din secolul I înainte de Hristos. Aici, Serena află povestea lucrării și are, de asemenea, posibilitatea să-și ia tot timpul necesar ca să o exploreze prin atingere.
5: Ceea ce mă impresionează cel mai mult atunci când o ating sunt corpurile sculptate și felul în care sunt evidențiate forma corpului și musculatura. Acest aspect este foarte important în arta greacă, mai ales în reprezentarea corpului masculin.
4: Soprattutto nella rappresentazione di corpi maschili.
0: Muzeul Omero din Ancona găzduiește peste 200 de lucrări din antichitate până în prezent. A fost fondat în 1993 într-o clădire din secolul al XVIII-lea, iar în prezent este administrat de stat. A fost conceput de un cuplu de nevăzători, Aldo Grassini și Daniela Bottegoni.
2: Totul s-a născut din revoltă, pentru că atunci când cineva este pasionat de artă, își dorește să o poată privi. Iar cei care nu pot vedea, trebuie să o simtă, să o perceapă cu mâinile. Noi nu vedem cu ochii, ci cu mâinile. Dar peste tot există semnul "nu atingeți".
0: Aldo Grassini își amintește de călătoriile pe care le-a făcut împreună cu soția sa în anii 1980 și care i-au lăsat pe amândoi cu un sentiment de frustrare pentru că puteau experimenta foarte puțin. Acest muzeu reprezintă contribuția lor la îmbunătățirea accesului la artă pentru persoanele nevăzătoare. Astăzi, Muzeul Omero este un model și o sursă de inspirație pentru alte instituții culturale.
3: Atât pentru ediția din această săptămână, Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. De curând!
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Profesor Dr. Horia Barbu.
9: Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și

0: lucruri extrem de complicate. Spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic. Aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
1: Până pune mâna pe mine și și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie. Ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
0: Pentru că n-au trăit ce am
1: trăit avut
0: noi.
1: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
0: Că nicăieri
1: în
0: lume.
1: Nicăieri în lume. Mm-hmm. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
0: Deci ăsta este specificul românilor,
1: da,
0: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
1: Zero durere, exact.
0: Ce interesant.
1: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
0: Da.
1: Eu când am fost acolo, aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau
0: și
1: unei cercetări.
0: Și dau seama cum arată un CV consistent.
1: Da, e diferența.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. Anul ăsta, cei cu care ați apucat să stați de vorbă, să interacționați, pentru că, iar, repet, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de ani de zile, vi se pare că sunt mai instruiți, înțeleg?
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Discuțiile despre economie sunt peste tot, de la cercurile academice, la TV, în grupuri de prieteni sau în mijloace de transport. Calitatea, evident, diferă. Vorbim despre economie ca despre un concept ultra cunoscut. Dar totuși, ce este economia? Răspunsul nu este cel mai simplu, sunt multe definiții care țin cont de diverse aspecte de filozofii variate. Probabil că cea mai simplă descriere, nu definiție, ar fi că economia reprezintă relație. Este o rețea imensă cu multe interconexiuni care implică tipuri de resurse. Economia ar fi o structură complexă în care sunt produse, distribuite și consumate bunuri și servicii. În general, discutăm despre această structură decupată într-un areal geografic distinct, o țară, o regiune, un oraș. Este un sistem care practic implică tranzacționare. Asociem frecvent economia cu banii. Economia a existat și înainte să fie inventați banii, iar trocul există sub o formă sau alta și astăzi. În stadiile sale avansate, economia a devenit indispensabilă de legătura cu banii, dar ea nu este imperativă. Economia are însă în centru valoarea și banii și exprimă în final acest lucru. Investim banii cu valoare. Economia ar fi o rețea de valori interschimbabile. Valoarea implică o necesitate în economie, acoperirea unei nevoi în lipsa căreia, altfel acel obiect al dorinței ar fi inutil și prin urmare fără valoare. Foarte des în discuțiile despre economie se spune că reprezintă sistemul de utilizare a resurselor limitate aflate la dispoziția oamenilor. Economia ca știință teoretizează despre acest deficit. Sunt trei mari grupe de resurse care practic formează ansamblul economic. Resursa naturală, ce ne pune la dispoziție pământul, aerul, soarele, deci mediul înconjurător. A doua mare resursă este forța de muncă, puterea fizică, inteligența, inovația, oamenii cu brațele și cu creierele lor. A treia resursă este reprezentată de capital. Acum este legat de aspectul financiar, dar cum spuneam, este în principal despre valoare, nu despre bani. Economia reprezintă producție și consum de bunuri și servicii. Consumul, cererea, ar fi nelimitată. Cu toții ne dorim mașini de lux, vile în locuri exotice și cât în lună și în stele. Nu avem parte de așa ceva pentru că resursele sunt limitate. Și pe acest fond de limitare punem un preț, o valoare pe ceea ce rezultă din resursele acelea puține. Dacă resursele ar fi din abundență, atunci am fi în grădina Edenului, dar nu suntem. Suntem cu picioarele pe pământ. Ca formă de organizare avem două mari direcții în epoca modernă. Economia de piață, bazată pe cerere și ofertă liberă, cu prețul ca factor de stimulare sau corecție, este economia liberă. Alocarea resurselor este liberă și determinată de piață, de cerere. Părintele monetarismului, Milton Friedman, spunea că economia este un sistem descentralizat, bazat pe decizie individuală și alegere liberă, care funcționează cel mai bine cu o minimă intervenție a unei autorități, adică a unei puteri guvernamentale. Este perspectiva libertariană a dereglementării, în care corecțiile sunt făcute exclusiv de piață. A doua formă este economia planificată, specifică regimurilor totalitare. Alocarea resurselor se face de la nivel guvernamental în funcție de ceea ce consideră acea elită a fi necesitățile actuale sau viitoare. Istoria a arătat falimentul efectiv al economiei planificate. Nevoile acelor elite diferă de cele ale masei largi. Cei aflați la putere au un singur scop, conservarea, și vor folosi resursele statului pentru asta în primul și în primul rând. Acestea ar fi formele pur teoretice. În realitate avem hibridizare. Avem intervenții ale statului și în economiile de piață, chiar cele mai mari, cum ar fi Statele Unite. Se fac din calcule politice, deși din perspectiva economiei, intervențiile pot genera efecte secundare pe termen lung. China, în vremea lui Mao, a dus centralizarea deciziei economice la un nivel extrem și a avut ca rezultat foametea și moartea a milioane de oameni. Acum, hibridizarea economiei constă în inițiativă privată, însă aflată sub un control al unui sistem centralizat economic, care stabilește inclusiv prioritățile de dezvoltare. Beijingul consideră că este un sistem superior economiei de piață, care are, evident, defecte. Însă, să nu uităm, cel mai important aspect al acestei organizări, ingredientul esențial pentru noi, libertatea.
Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza, nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mânecile acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoare raportată în anul anterior. În același mod procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni Economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut, care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă, a devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme, are destule critici și chiar mulți contestatari. I se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei, al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100.000 de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Economia pe valuri, nu pe val, pe valuri cu suișuri și coborâșuri. Discutăm în acest episod despre fluctuațiile din economie, despre fazele repetate de expansiune și recesiune. Sunt ciclurile economice, succesiunea perioadelor de creștere și scădere. Chiar și despre faptul că avem aceste faze succesive și de ce nu avem creștere continuă. Din această perspectivă, tema este spinoasă. Sunt economiști care susțin că acest regim de boom and bust, de creștere și descreștere, mai violente sau mai calme, sunt inerente economiei de piață. Ar face parte din ADN-ul său. Libera inițiativă, reglajul făcut prin piețe, ar predispune economia la excesele care apar la un moment dat și atunci apare și scăderea. Economia este făcută cu oameni, de către oameni, cu decizii zile lor subiective, cu lăcomia lor și atunci depășirea unor limite apare natural, deși ulterior regretele sunt mari.
Autoritățile, guvernele sau băncile centrale pot să ia măsuri și au fost cazuri în care bule speculative au fost desumflate în surdină înainte să facă acel poc zgomotos. Aceste faze ale economiei sunt variabile. În același timp, intervalele la care apar se schimbă. Sunt însă câteva elemente comune. Există 4 etape. Avem faza de expansiune, când economia urcă în mod constant. Apoi ajunge la apogeu, vârful. Intrăm apoi în cele 2 etape de final, recesiunea și mai apoi pragul de jos. Fiecare etapă are trăsăturile sale specifice și influențează dobânzile, producția, șomajul, consumul și inflația. Aceste etape se succed, pot dura ani sau luni, mai rar decenii. Sunt diverse semnale care pot avertiza asupra atingerii unei etape, dar identificarea precisă a unui moment ține mai degrabă de noroc decât de știință. Sunt mai multe explicații legate de cauzele acestor faze și țin de diversele curente. În teoriile de inspirație keynesiană, ciclurile economice sunt generate de schimbările în cerere agregată. Scade consumul, se ajustează producția, generează șomaj. Disponibilul pentru cheltuieli se reduce și atunci economia intră în recesiune. E nevoie de intervenția autorităților pentru a reduce economia pe creștere. Monetarismul susține că un ciclu economic este un ciclu de credit. Stabilitatea este asigurată prin cantitatea de bani, iar autoritățile pot face creditul mai scump sau mai ieftin în funcție de nevoi. În medie, perioada de expansiune a unui ciclu economic a fost de aproximativ 5 ani și jumătate, din 1950 până acum. Datele sunt variabile pentru economia americană, cea mai mare, iar dimensiunea sa ajunge de obicei să influențeze direcția PIB-ului global, inclusiv prin fenomenul de contagiune. Influența sa este majoră. Cea mai lungă perioadă de creștere a fost de 10 ani și 8 luni, derulată între iunie 2009 și februarie 2020, momentul de intrare în pandemie. A doua perioadă extinsă a fost de fix 10 ani, între martie 1991, martie 2001. Sunt câteva deosebiri. Creșterea terminată în 2020 a fost ca media anuală mult mai slabă decât precedentul record sau decât media obișnuită. Expansiunea după marea recesiune din 2008 a avut ca fundal banii ieftini, relaxarea cantitativă, ce a permis și companiilor mai puține performanțe, dar să și subreziste. Rata de creștere a acestora este mică și atunci a influențat ansamblul. Cu aceasta atingem și una dintre calitățile, deși dureroase, ale perioadelor de contracție. Recesiunea aduce și curățenia în economie. Are un rol purgativ. Cei slabi sunt eliminați. Oferă, practic, un nou început, iar economia devine mai puternică. Când privim economia pe termen lung, observăm un lucru evident. Astăzi producem mai mult, consumăm mai mult, trăim în general mai bine decât acum câteva decenii. Atunci apare o întrebare firească. Dacă progresul există, de ce economia nu crește în continuu? De ce apar recesiuni, crize și perioade dificile? Răspunsul este că economia nu funcționează ca un motor care merge constant la aceeași turație. Funcționează mai degrabă ca un organism viu, influențat de milioane de decizii luate în fiecare zi de consumatori, companii, bănci, guverne. Economiștii numesc acest fenomen ciclu economic. De regulă, o economie trece prin mai multe etape. La început apare expansiunea, companiile investesc, angajează oameni, salariile cresc, consumul accelerează, iar optimismul se răspândește. Pare momentul ideal și chiar este. Doar că exact în perioadele foarte bune încep să se acumuleze unele dezechilibre. Cererea crește rapid, firmele produc tot mai mult, oamenii consumă mai mult, apare presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, inflația începe să urce. Pentru a evita o supraîncălzire a economiei, băncile centrale intervin de obicei prin creșterea dobânzilor, iar asta are ca efect mai multe lucruri în lanț. Creditele devin mai scumpe, investițiile sunt amânate, consumul încetinește, ritmul economiei începe să scadă. Uneori este o simplă temperare a vântului economic, alteori se poate transforma într-o recesiune. Mai există însă și alte cauze. Economia este puternic influențată de credit. Atunci când băncile acordă împrumuturi ușor, banii circulă rapid, investițiile cresc, economia accelerează. Dar dacă nivelul datoriilor devine prea mare, apare inevitabil un moment de ajustare. Am văzut acest lucru foarte clar în criza financiară din 2008. An la rând, creditele au crescut accelerat. Mulți au presupus că prețurile locuințelor vor urca la nesfârșit. Când această așteptare s-a dovedit falsă, întregul sistem financiar a intrat sub presiune. Există și factori externi. O
O economie modernă nu mai funcționează izolată, este conectată la comerțul global, la piețele financiare, la lanțuri de aprovizionare. De aceea, un război, o pandemie, o criză energetică pot afecta simultan zeci de țări. Pandemia este probabil cel mai bun exemplu recent. În doar câteva luni, activitatea economică a fost restrânsă la nivel global, iar multe industrii s-au confruntat cu blocaje fără precedent. Dar poate cel mai interesant factor este psihologia. Economia este și despre încredere. Când oamenii sunt optimiști, cumpără, investesc și asumă riscuri. Când devin pesimiști, economisesc mai mult, amână investițiile, reduc consumul. Iar aceste comportamente colective pot amplifica atât creșterea cât și declinul. De multe ori, economia încetinește nu pentru că resursele dispar, ci pentru că încrederea dispare. O economie sănătoasă este cea care crește repede, dar mai important, crește sănătos. De aceea provocarea este găsirea unui echilibru între dezvoltare și stabilitate. Iar istoria ne arată că perioadele dificile sunt parte din modul normal de funcționare al economiei. Crizele economice au un lucru în comun, aproape nimeni nu știe exact când vor veni. Știm însă sigur că vor exista, iar istoria este plină de exemple. De aceea o întrebare bună este cât de pregătită este o țară atunci când apare o criză. La fel cum o familie pune bani deoparte pentru situații neprevăzute și un stat trebuie să se pregătească în perioadele bune pentru momentele dificile. Primul element este sănătatea finanțelor publice. În anii de creștere economică, statul încasează mai multe taxe și impozite. Tentația este să cheltuiască rapid acești bani sau să-și asume obligații permanente bazate pe venituri care s-ar putea dovedi temporare. De exemplu, într-o perioadă de creștere economică, statul poate angaja mai mulți oameni sau poate extinde anumite programe publice. Dar când economia încetinește, cheltuielile rămân, chiar dacă încasările la buget scad. Iar dacă deficitul bugetar și datoria publică sunt deja ridicate, capacitatea statului de a interveni în economie devine mult mai redusă exact atunci când este cea mai mare nevoie. Un al doilea element este stabilitatea sistemului financiar. Băncile reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru economie. Companiile investesc, oamenii cumpără locuințe, iar afacerile se dezvoltă folosind adesea credite. Dacă sistemul bancar întâmpină dificultăți, efectele se propagă rapid în întreaga economie. Creditele devin mai greu de obținut, investițiile încetinesc, iar activitatea economică are de suferit. La fel de importantă este structura economiei. Țările care depind foarte mult de un singur sector, de o singură resursă sau de câțiva parametri comerciali sunt mai vulnerabile atunci când apar șocuri economice. De exemplu, dacă prețul petrolului se prăbușește, țările dependente de exporturile de țiței au probleme. De aceea, diversificarea este una dintre cele mai eficiente forme de protecție. O economie care are mai multe motoare de creștere poate absorbi mai ușor problemele care apar într-un anumit sector. Un alt element esențial este investiția constantă în infrastructură, educație, cercetare și tehnologie. Aceste investiții nu produc rezultate peste noapte, dar ele cresc productivitatea și capacitatea economiei de a se adapta atunci când apar probleme. Pandemia a oferit un exemplu foarte clar. Țările și companiile care au putut muta rapid activități în mediul digital au reușit să funcționeze mai ușor într-o perioadă extrem de dificilă. Există însă și o resursă mai puțin vizibilă, încrederea. Economia funcționează în mare măsură pe baza așteptărilor. Atunci când populația, investitorii și companiile au încredere în instituții și în direcția economiei, reacțiile de panică sunt mai reduse. Efectele unei crize pot fi gestionate mai ușor. Nici o țară nu poate evita complet crizele, dar poate reduce impactul lor. Pentru că rezistența unei economii se construiește în anii în care lucrurile merg bine, iar pericolele par încă foarte departe. Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenori, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru.
Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide. Planul pe termen lung este mai ușor de atins cu execuție intermediară eficientă, adică planificarea pe termen scurt și mediu aliniată cu obiectivele strategice. Foaia de parcurs este importantă, însă ea nu trebuie să ne ducă la rigidizare. Avem un plan pe termen lung de la care să nu ne abatem în niciun caz. E nevoie și de flexibilitate de adaptare. Mediul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm cu el, altfel riscăm extinția. Este natura umană să avem așteptări mari și putem proiecta asta și asupra întreprinderii noastre. Putem avea așteptări nerealiste și prea optimiste. În viață, rezultatul dezamăgirilor din aceste cauze este depresia. În afaceri, echivalentul este falimentul. O greșeală costisitoare poate fi stabilirea în detaliu a obiectivelor pe termen lung. În detaliu lucrăm pe termen scurt, pe termen lung avem nevoie de abstractizare. Astfel riscăm să nu vedem pădurea de copaci. Unul dintre cele mai importante ingrediente este răbdarea. Dacă ne grăbim, putem să deraiem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
4: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, de nota 7.
3: Întrebarea numărul 6.
4: Dar poate să-și îndrepte
3: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
4: Pentru că deștepții nu se bagă.
3: De ce,
4: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în...
0: Digi24 FM.
5: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, bun venit la știri, să ne aduc Șervănescu, iată titlurile orei. Marinarii români fac spectacol de Ziua Statelor Unite. Nava Școală Mircea e la New York, alături de ambarcațiuni din alte 20 de țări. Festivități spectaculoase urmează să înceapă în toată America. Am pregătit o transmisiune specială chiar din Washington, imediat. Dar nu însă e alertă pe litoral. Turiștii își pun viața în pericol intrând în apă, deși este arborat steagul roșu. Operațiune în forța polițiștilor care l-au prins rapid după o sesizare pe un bărbat acuzat de viol. Scenele șocante s-au petrecut în sectorul 2 al capitalei. Un foc de artificii cum nu s-a mai văzut în istorie, avioane militare care vor survola din oră în oră și un discurs foarte lung al lui Trump. America sărbătorește 250 de ani de independență, festivități au loc în toată țara. Chiar în aceste momente, la Washington DC, începe survolul militar. Evenimentul se numește Salutul Americii 250 și va atinge punctul culminant peste câteva ore atunci când Donald Trump a promis un discurs istoric în ciuda caniculei. Citez, pentru a demonstra că poate face orice.
1: Un show aerian a deschis ceremoniile de Ziua Independenței în New York. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Startul evenimentelor de la New York a fost dat chiar de vicepreședintele J.D. Vance.
2: Thank you, but also special greetings from the President of the United States for reviving this incredibly proud naval tradition as we celebrate 250 years of American daring and 250 years of American naval excellence.
1: Spectacolul maritim va fi înlocuit după lăsarea întunericului de artificii. Punctul culminant este prevăzut la Washington. Un spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie, promit organizatorii, care se așteaptă la o participare uriașă în ciuda caniculei. Estul și centrul Statelor Unite sunt vizate de un val de căldură extremă. În Washington sunt 40 de grade Celsius, ceea ce a dus la anularea a numeroase evenimente. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
3: Oh, we were right at the gate when they stopped letting people in. So, but that we were like, oh, we'll go a little later, we'll avoid some of the heat and that.
4: Well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th. It's a once in a lifetime opportunity. I won't be here for the 300th.
1: Parada de Ziua Independenței din Washington, D.C. a fost anulată și ea din cauza caniculei, dar multe dintre critici l-au vizat pe Donald Trump. Președintele a grațiat 9 persoane acuzate de încălcarea legii prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisii ale camioanelor. Președintele american a fost și cel care a dat startul festivităților care marchează 250 de ani de independență la muntele Rushmore.
0: O zi specială pentru americani și o transmisiune specială pentru noi. Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, e în direct acum chiar de la Washington DC. Bun găsit din nou, Lucian. Vorbeam acum 2 ore, atunci era 11, acum e ora 1. E și mai cald, înțeleg că au fost probleme, multe evenimente anulate din cauza căldurii. Ce se întâmplă la voi?
5: E exact cum ați spus în materialul de mai devreme, totul e fix așa, este foarte cald, este foarte multă lume, evenimentele se vor desfășura cu oarecare întârziere și cu lumea stând în căldură, dar e chiar foarte, foarte multă lume. O să vedeți imediat coada la care stau oamenii, cred că în acest moment durează o oră, două poate să intri la acel târg național, însă acum vreau să vă spun că ne aflăm chiar în fața arhivelor naționale, locul unde se află originalul declarației de independență, cea care a fost semnată în urmă cu 250 de ani și a marcat istoria Statelor Unite ale Americii. De atunci există oficial Statele Unite ale Americii. Acea declarație de independență se află chiar aici, la Arhivele Naționale, semnată la vremea respectivă de 56 de persoane, printre care Benjamin Franklin și Thomas Jefferson. Sunt foarte mulți oameni entuziasmați de ceea ce se întâmplă aici. Vor fi treceri ale zeci de avioane în curând, după ora 13, acum tot ce are mai spectaculos, aviația americană va defila și pe aici, pe la Washington și în alte locuri din țară, New York, în multe alte localități. Există manifestări de la cele mai mici orășele până în cele mai mari orașe cu ocazia patrulile, dar chiar la Washington este ceea ce se întâmplă cel mai numeros și cel mai spectaculos. Vor fi, sunt convins, sute de mii de oameni, nu exagerez, până diseară când va avea loc acel mare foc de artificii și discursul lui Donald Trump, cel care se așteaptă să vorbească vreo 45 de minute, cam cât o repriză de fotbal, pentru că toți suntem în timpul campionatului mondial de fotbal și de altfel aici în centrul Washingtonului, între pe acel National Mall, unde este și piscina aceea cu culoarea îndoielnică între verde și albastru pictată recent de Donald Trump, acolo este și zona FIFA pentru fani, pentru fanii Cupei Mondiale care pot urmări meciurile. Pentru că sunt atât de mulți oameni și atât de multe lucruri care se întâmplă aici, atât de multe naționalități, inclusiv acum lângă mine, spre exemplu, este televiziunea germană, dar vedeți aceste mașini blindate ale gărzii naționale care nu doar păzesc oamenii, sunt foarte multe forțe de ordine, am văzut Secret Service, am văzut forțe armate, însă să știți că acești oameni și împart apă la această coadă, pentru că este atât de cald încât realmente se împarte de către Garda Națională, se împarte apă pentru cei care vor să asiste la festivitățile care vor avea loc după gard. Acolo este un târg, nu știu cum să-i spun, un fel de festival de pe la noi, un târg
0: asta
5: în care
0: curios,
5: sunt reprezentate cele
0: Lucian,
5: 56 de state și teritorii.
0: De multe ori la noi Ziua Națională înseamnă să mergi la Arcul de Triumf și să te uiți la paradă, da? Să vezi niște tancuri și altă tehnică militară în capitala Americii, practic americani, care par și foarte entuziaști, da, în legătură cu acest moment. Ce pot să facă? Ce poate să facă un american în zona unde ești tu?
5: Aici e pe bucurie, e pe veselie, e pe distracție și foarte puțin pe seriozitate. Sigur, există prezență militară, există, cum spuneam, avioanele care vor trece, dar nu e nici vorbă de o defilare militară în adevăratul sens al cuvântului, așa cum suntem noi obișnuiți, pentru că altfel americanii ar avea ce să arate, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre a petrece. După gardul unde stau acești mii de oameni doar în jurul meu la coadă, întregi ca să intre acolo, fiecare din cele 56 de state și teritorii, cum spuneam, ale Statelor Unite, pentru că inclusiv zona aceasta, Washington District of Columbia, nu este un stat, este un teritoriu separat, al 51-lea să-i spunem așa, plus celelalte 5, acolo fiecare este reprezentat și a venit să se prezinte cu ceva, aproape ca la un târg turistic. Sigur că asta poate să însemne să mănânci hot dog sau să prezinți agricultura statului respectiv sau cultură sau alte lucruri de joacă, de distracție. Există inclusiv locuri de joacă, bineînțeles, și,
0: bun, și apropo de politică, Lucian,
5: concerte seara.
0: Îți poți da seama cine e trumpist și cine e democrat sau în momentul ăsta de sărbătoare și-au dat mâna cele două grupări, nu? Pentru că, în general, se vorbește despre societatea americană cum că ar fi foarte divizată de opțiunile politice.
5: Să știi că și aici mi s-a părut la fel. În acest moment, sigur, mă aflu de câteva ore în Washington. Nu vreau să zic că este o analiză cantitativă, dar strict calitativ pot să spun ceea ce am văzut cu ochii mei. Da, există această polarizare evidentă și pe stradă când mergi. Vezi oameni și foarte gălăgioși care strigă pro-Trump sau împotriva lui Trump. Îi vezi ținând chiar discursuri, mici discursuri, susținându-l. Mai ales cei mai gălăgioși sunt cei care îl susțin. Văd chiar acum în fața mea, despre exemplu, pe cineva cu un tricou cu Make America Great Again. Dar nu există, cel puțin până la această oră, nici o urmă, o tentativă de violență sau de încăierare între cele două părți. Eu nu știu ce se va întâmpla mai târziu, pentru că într-adevăr, polarizarea se simte. Am simțit-o de la aeroport până aici în centrul Washington.
0: Ca o concluzie, Lucian, ce ai aduce tu în România de la aceste festivități cu ocazia Zilei Americii? Ce ar trebui să facem și noi de Ziua Națională?
5: Păi, să știi că aș aduce această bucurie, aș aduce această sărbătoare, această sărbătorire a Zilei Naționale cu bucurie. Îi văd, sigur, sunt și foarte mulți străini, să știi că am văzut foarte mulți străini aici, care au venit special pentru acest moment, pentru că este ceva aparte să particip și mai ales va fi acel foc de artificii la finalul zilei, care se anunță cel mai mare din istorie, însă aș vrea ca această bucurie să o regăsim peste tot, această bucurie de a sărbători țara, de a petrece alături de conaționalii tăi, pentru că ești cetățean cu drepturi depline, să-i spunem așa, pentru că fix despre asta vorbește Declarația de Independență semnată în urmă cu 250 de ani. Și cred că oamenii asta simt aici, simt că au și ei cumva puterea în mână și sunt răsplătiți. E adevărat, povestea este mult mai complicată astăzi și mult schimbată de peisajul global, de problemele globale, inclusiv această sărbătoare vine totuși în mijlocul lui unui război cu Iranul, Iranul care înțeleg că chiar astăzi a participat la un alt fel de, o altfel de festivitate, ca un contrast așa incredibil aproape între bucuria ce se întâmplă aici și comemorarea ce a avut loc la Teheran, plus acest campionat mondial care pune și el o cireașă aici, să vedem peste ce, peste tortul care va fi astăzi în Washington. Ziua abia a început. Programul a fost devansat din cauza căldurii. N-am prea înțeles de ce dimineața nu s-au ținut festivitățile. S-au mutat pentru ora 12, dar de la ora 12 oricum este o coadă continuă. Practic n-a apucat să petreacă foarte multă lume. După amiază și seara va fi, sunt convins, agitația totală aici.
0: Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, în direct cu noi de la Washington DC. Mulțumesc! Continuăm și vorbim despre același subiect, pentru că avem imagini cu nava școală Mircea, care e la New York, chiar de ziua independenței Statelor Unite. Nava noastră participă la parada velierelor împreună cu embarcațiuni din 20 de țări într-un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, de la Verrazano Bridge până la podul George Washington. La finalul paradei va ancora la debarcadorul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile.

0: Salvare în ultima clipă pe litoral. La Mamaie, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă, iar în Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de ajutorul salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol, au intrat în apă, deși erau valuri mari, vânt puternic și clar arborați de agul roșu.
1: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
2: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
3: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nu este interzis.

0: În Vama Veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valori foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarii le recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Deși a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
2: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
3: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.
4: Probleme și în Brașov din cauza furtunilor. E pericol pe drumul care leagă municipiul de celebra stațiune Poiana-Brașov. O porțiune din parapetul de la marginea șoselei s-a surpat, iar circulația a fost restricționată. Șoferii au așteptat 50 de minute în trafic.
5: Un zid prăbușit și crăpături în asfalt, așa arată urmele lăsate de ploile abundente din ultimele zile.
6: Zidul de sprijin din această zonă a luat-o pur și simplu la vale și s-a surpat. De asemenea, pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri, șoseaua s-a tasat și au apărut fisuri în asfalt.
5: Cu o bandă blocată, șoferii sunt nevoiți să aștepte minute bune în trafic.
7: Iară, nu investești, totul se duce de râpă. Înainte a fost 6 luni, după aia iară s-a surpat, alte 3 luni și tot așa.
6: Și acum când credeți că o să fie gata?
7: În vreo 2 ani. Că așa e România, totul merge înapoi, nu înainte.
8: Bănuiesc că o să se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut. Pe partea la urcare o să ne țină vreo un an de zile ca să facem cos pe aici.
6: Încurcă traficul?
8: El încurcă, pentru că la sfârșit de săptămână e aglomerat. O să vină utilaje grele, o să înceapă să lucreze, să dărâme, să consolideze și... afectează.
9: De e o porțiune de 30 de metri și stăm deja de nevine rău. Și reparația o să dureze ca de obicei vreo jumătate. Ca de obicei, cel mai ieftin, scăpăm cu jumătate.
10: Drumul ăsta e foarte vechi. Și cred că îl repare și ei după cum apar probleme. Îl rezolvă repede, pentru că e o rețea foarte... e un drum foarte... foarte circulat.
5: Specialiștii încearcă acum să afle cât de afectată este structura drumului.
11: Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia intervenției în regim de urgență. În funcție de rezultatele expertizei, poate vom fi nevoiți să introducem și restricții de tonaj și de gabarit.
5: Până la reparații, porțiunea de drum rămâne în continuare semnalizată.
4: Vremea se va încălzi în mare parte din țară. Meteorologii anunță pentru mine, de exemplu, 31 de grade, dar și ploi de luni se întorc perioadele de instabilitate, așadar vorbim de, din nou de vijelii și ploi torențiale.
12: Mâine o să observăm o ușoară ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate, ploi slabe cantitativ local în zona de munte sau în Maramureș, valori de 5-10 litri pe metru pătrat, mâine temperaturi maxime între 21 de grade, iată de pildă în estul Transilvaniei, până la 30-31 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și în Oltenia,

0: Autorul capturării, pe care o să-l vedem imediat, a fost surprins de bodycam-ul unuia dintre polițiști.
1: Ia! E în spate! E în cui fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
2: Da, felicitări, colegii!
0: Informație de ultimă oră, incendiu important în județul Mehedinți. Colega noastră, Elena Alexandru, are informații în direct. Te rog.
3: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Punghina din județul Mehedinți. Focul a pornit de la o combină aflată la treierat în cultura de grâu. La un moment dat, din cauza vântului puternic, focul s-a extins și la cultura de grâu. În acest moment sunt mai multe autospeciale cu apă și spumă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți. Intervin pompieri, zeci de pompieri intervin în această zonă, mai ales că sunt degajări mari de fum și pe drumul care traversează această localitate. Șoferii, așa cum vedeți în imagini, șoferii au oprit mașinile pe marginea șoselei și așteaptă ca focul să fie stins și să poată ajunge la destinație. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui incendiu la combina care trăiera această cultură de grâu.
0: Mulțumesc, Elena. Mergem acum în județul Constanța. Un incendiu puternic în localitatea Megidia. Colega noastră, Iulia Stanciu, este alături de noi. Bun găsit, Iulia. Ce arde acolo?
4: Bună seara. Incendiul a izbucnit la firma de salubrizare din orașul Megidia. Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:45 de minute. Știm că este o hală în care se află gunoi. Așa cum puteți vedea și în imagini, arde generalizat pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, iar fumul negru și gros se vede de la kilometri distanță. Pompierii sunt la fața locului cu 5 mașini de stingere și cu o autoscară. Și pentru că incendiul este puternic, au cerut sprijin de la ISU Ialomița. Aceștia vor trimite în Megidia două autospeciale, așadar în acest moment pompierii se află la fața locului și încearcă să localizeze acest incendiu. Vă reamintesc, este unul puternic, arde generalizat gunoiul pe o suprafață de 3000 de metri pătrați. Vom reveni cu detalii.
0: Iulia, mulțumesc! Moment de panică în capital, un incendiu de proporții a izbucnit în această seară într-un bloc. Toate persoanele au fost evacuate. Colega noastră, Teodora Chiuș, ni se alătură cu informații. Teodora.
5: Incendiul a izbucnit la etajul 3 la un apartament dintr-un bloc cu cel puțin 10 etaje din sectorul 2 din zona Colentina. Fumul dens s-a putut vedea de la câteva străzi distanță și a afectat fațada blocului. 6 locatari au fost expuși la fum și au primit îngrijiri medicale la fața locului. 3 dintre ei au fost duși la spital. Din informațiile pe care le avem, 28 de persoane au fost evacuate din bloc. Salvatorii au intervenit rapid, deoarece este un detașament de pompieri chiar în zonă, la câteva minute distanță. La fața locului a fost nevoie de cel puțin 4 autospeciale cu apă și spumă, o mașină de descarcerare și 7 de prim ajutor. Rămâne acum să se stabilească care a fost cauza incendiului.
0: Teodora, mulțumesc! O urmărire în trafic a fost surprinsă de o cameră de supraveghere în județul Galați. Șoferul unui ATV nu a oprit la semnalele polițiștilor. De acolo a început o goană nebună pe șosele. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a văzut de drum încercând să scape de poliție. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii au anunțat ulterior că bărbatul era sub influența alcoolului. Performanță impresionantă a unui elev român de doar 9 ani. Îl cheamă Daniel Sava, este din Focșan și a devenit campion mondial la aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute, fără nicio greșeală. Evident, competiția s-a desfășurat la Istanbul, au fost 400 de copii din 16 țări. Daniel este elev la școala gimnazială Angel Sanini și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului datorită vitezei și a preciziei sale remarcabile. Proteste uriașe în Germania, ciocniri violente chiar și cu forțele de ordine. Oamenii sunt nemulțumiți că are loc un mare congres anual al extremiștilor de la AfD, Partidul Alternativa pentru Germania. Ce se întâmplă acolo, vedem imediat.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Iran au început ceremoniile funerare dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene în 28 februarie.

0: Sicriul va fi depus timp de 3 zile în cea mai mare moschee din capitală, din Teheran, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la aceste ceremonii, care se vor întinde pe 6 zile în 5 orașe din 2 țări. Delegații din 10 de țări participă acolo, printre cei care au venit să aducă un omagiu în persoană celui care a condus Iranul 37 de ani, s-a numărat fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Nemții se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să împiedice un congres al partidului AFD, Alternativa pentru Germania. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei, unde au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat și transportul public. Poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice, însă au fost și ciocniri cu agenții care au folosit gaze lacrimogene pentru a elibera drumurile.
1: Also Polizeigewalt muss man finden.
2: Und jetzt hier los.
3: Jabo zu dir, die Faschisten! Jabo zu dir, die Faschisten!
0: Suntem în direct cu Germania, discutăm cu Tudor Dan Ancuța, analist de politici în Parlamentul German. Bună seara, Tudor, mulțumesc pentru intervenție. Ce se întâmplă acolo? Care mai e pericolul reprezentat de acești extremiști? Până la urmă, în sondaje, cum mai stau cei de la AFD?
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. AFD-ul stă mai bine ca niciodată în sondaje, așa că pericolul din partea partidului este, să zic, la un maxim absolut de când sunt ei în politică și de când sunt în Parlament. Mai ales urmează în toamnă alegeri în estul Germaniei, în fostele landuri din RDG, iar acolo, în toate aceste landuri, mai puțin în Berlin, dar acolo este foarte strâns, AfD-ul este la mare distanță pe locul 1 în față.
0: Ce încearcă acești oameni să rezolve prin aceste proteste?
4: Din păcate, protestele, na, ce încearcă este absolut normal, cumva se vor să arate, să pună un semn, să arate că în Germania există oameni care luptă împotriva extremismului, împotriva fascismului și ies în stradă, în mare parte pașnic. Problema este că scopul lor inițial era să blocheze acest congres cu totul, să nu reușească să nu permită practic delegaților să intre în sala de congres și să-și țină congresul, lucru la care au eșuat. AFD-ul a reușit să-și țină congresul, ba chiar între timp tot congresul s-a desfășurat fără mari perturbări din exterior, pentru că și poliția a fost bine pregătită, iar inclusiv AFD-ul a luat măsurile, că au venit delegații de la 5 dimineața, deja la ora 5 dimineața erau, cred că 80% din delegații deja ajunși. Practic, scopul principal fiind acesta de a opri congresul, a eșuat. Problema este că discrepanța, mai ales din ce vede publicul care stă acasă și se uită la televizor, a fost foarte puternică. În interiorul sălii de congres era o plictiseală teribilă și părea totul pașnic și normal, cum ar trebui să fie la un partid teoretic democratic, iar afară se dădeau doar secvențele unde câțiva oameni se băteau cu poliția, iar acest lucru poate să aibă exact efectul opus în Germania, ca mulți oameni care văd doar de la televizor aceste evenimente să zică, deci scandalagii sunt aia care se opun AFD, iar AFD-ul e un partid ca oricare altul.
0: Oferta AFD seamănă cu oferta extremiștilor de la noi? Sau mesajul celor de la AFD?
4: Mesajul celor de la AFD este foarte diferențiat depinzând de unde urmează să aibă alegeri. La începutul anului acesta erau cei mai mari prieteni ai lui Donald Trump, de exemplu, pentru că alegerile din Germania, alegerile regionale, erau în vestul Germaniei. Și atunci erau pro-americani, dar evident pro-MAGA, pro-Trump. După aia, apoi cu Iranul, cu războiul din Iran, și pentru că au trecut seara alegerile din vest, s-au sucit și acum sunt din nou pe filmul anti-american, mai degrabă pro-rus, evident, și acest lucru se observă și la alegerile interne pe care le-au avut în partid.
0: Și anti-european, nu?
4: Și anti-european este standard din diferite perioade. Anti-european este mesajul pe care AFD a crescut încă din primul moment, fie că vorbim de anti-european în sensul inițial, unde era vorba de anti-economia Europei comună, anti-Grecia, anti-ajutoare pentru Grecia, până la mesajul anti-imigrație, care era cumva o politică promovată de Germania și de Merkel, dar devenise politica Europei în general, deschiderea față de Siria. Și acum orice altceva ei sunt, anti-europeni, este ADN-ul lor, este pe ce au crescut, pe ce există.
0: Se poate lucra cu ei, adică celelalte partide, partidele istorice sau partidele aflate la putere, da? Pro-europene de acolo, din Germania, îi mai izolează pe extremiști, pentru că această discuție a fost și la noi, da? A zis să fie un cordon sanitar, să nu vorbim cu extremiști, să nu ne aliem cu extremiști și să nu aducem la guvernare și așa mai departe. Dar în România vedem cum discuția asta se diluează. Încet, încet și extremiștii sunt normalizați, ca să zic așa, și aduși la masa puterii. Rezistă partidele pro-europene din Germania, să meargă mai departe cu planul lor de a izola pe cei de la AFD?
4: Până acum cordonul sanitar rezistă și primul mare test va fi acum în toamnă, după aceste alegeri, unde AFD-ul în Sachsen-Anhalt și în Mecklenburg-Vorpommern, două landuri din fostul est al Germaniei, sunt acolo AFD-ul are în jur de 40% sau mai bine de 40%, ceea ce înseamnă că dacă mai iau câteva puncte în plus, ar putea să facă majoritatea absolută, dar dacă nu, ar fi necesar ajutor din partea unora din partidele mai mici. Singurul partid care s-a arătat până acum deschis în vreun fel către AFD este acea alianță Zara Wagenknecht, care n-a reușit la alegerile din 2025 să intre în Parlament. Dar în Est este destul de relevant ca partid și ar putea să facă să fie exact acel 5% de care AFD-ul are nevoie să guverneze în acele landuri. Partidele clasice, să zic așa, fie ele de stânga sau de dreapta, sunt foarte vehemente și nu vor, cel mai probabil nu vor face niciun fel de alianță cu AFD-ul, în niciun caz o coaliție.
0: Tudor Dan Ancuța, în direct cu noi din Germania, mulțumesc pentru analiză, mergem mai departe.
4: Vă mulțumesc.
0: Placări uriașe continuă să mistuie hectare întregi în Spania, la granița cu Franța. Pompierii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii din acest an. Focul a ajuns aproape de localitate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice clipă să primească ordini de evacuare. Cum evoluează situația din Spania, ne spune chiar de acolo corespondentul Digi24, Alin Petric.
2: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat, într-adevăr. 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar, pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare. Zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare, pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol, pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată implicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată. 2 incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
0: Stăm bine la capitolul festivaluri de muzică. Untold este în top 3 festivalul, sunt premieră în clasament, au intrat și altele tot de la noi din țară. Mai multe informații imediat.
5: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

Gold ocupă pentru al treilea an la rând locul 3 în clasamentul celor mai apreciate festivaluri din lume. E vorba despre un top realizat de publicația britanică DJ Mag și e stabilit exclusiv pe baza voturilor de la public. În clasament au intrat și festivalurile Capital și Antol, Dubai.

pentru al treilea an consecutiv, Untold este pe locul al treilea în Top 100 Festivals, clasamentul global realizat de celebra publicație britanică DJ Mag. Festivalul organizat la Cluj-Napoca se află în clasament după Tomorrowland și EDC Las Vegas și înaintea unor festivaluri precum Ultra Music Festival, Glastonbury, Coachella sau Seagate.

0: Clasamentul este stabilit exclusiv prin voturile publicului și reflectă susținerea comunităților din întreaga lume. Ediția din 2026 va avea loc între 6 și 9 august. Pe scenele festivalului sunt așteptați artiști precum Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Carl Cox și Solomon.
1: Din Germania de Est comunistă, în Bucureștiului 2026, Calea Victoriei a devenit astăzi scenă pentru mai multe modele de Trabant. Iubitorii de mașini au admirat automobilele cu care nemții comuniști au sperat că vor cuceri șoselele.
2: 25 de mașini Trabant au întors privirile trecătorilor pe Calea Victoriei. Proprietarii au relatat povești frumoase legate de bijuteriile pe roți fabricate în anii 80.
3: Mașina e din 1981, are vârsta mea, părinții mei au cumpărat-o când m-am născut eu și ulterior a fost mașina familiei, mergeam cu ea la mare, la munte, în vacanțe. Mai conducem în special la evenimente, mergem prin țară, în diverse locuri frumoase și cu copii și eu sunt pilotul, conduc mașina, soțul meu este copilot și el este cu aplicațiile. Și cu această joacă am ieșit 3 ani la rând campion ai raliurilor de regularitate.
2: Trabantul rămâne o curiozitate a tehnicii pe 4 roți, cu o caroserie din materiale reciclate și un motor în 2 timpi, care merge cu ulei amestecat cu benzină.
4: Mașina de epocă e ca nevasta prietenului, poți să o admiri, dar n-ai voie să o atingi. Da? Deci e chestie de pasiune pe care trebuie să-ți o respecti. Asta e ultima versiune a Trabantului cu motor de 1100 de centimetri cubi, are răcire cu apă, are cutie de viteze cu schimbător în podea. A fost ultima zvâcnire a Trabantului înainte de reunificare.
5: Mie mi se par foarte interesante, eu sunt pasionat de mașini vechi, am luat boală de la bunicul meu.
2: Mașina este un simbol al încremenirii tehnologice a blocului estic. Ea a rămas neschimbată substanțial în toată perioada de fabricație, din 1957 până la ultimul model.
1: Câmpurile nesfârșite de lavandă mai pot fi admirate vreo 2 săptămâni, așa că oamenii profită de spectacolul naturii și ies la plimbare sau fac ședințe foto pentru social media. Lângă Cluj-Napoca, o plantație de lavandă atrage în fiecare vară mii de turiști.
2: Sute de oameni s-au bucurat de câmpul parfumat din comuna Bonțida din Cluj. Au venit pentru relaxare, dar și pentru decorurile special amenajate pentru ședințe foto.
6: Foarte frumos! De 8 ani de zile vin aici în fiecare an și îmi place că an de an lavanda e mai frumoasă, decorurile sunt mai spectaculoase.
7: Este o modalitate ca să ne relaxăm puțin, mai ales datorită faptului că e foarte cald în oraș și atunci aici e și răcoare și multă lavandă, e frumos. În poze ne relaxăm, profităm, e foarte frumos. Au venit cu alte specii de plante în plus și vedem că în fiecare an vin cu ceva în plus, decorurile foarte frumoase.
2: Maria și Ana au venit special pentru o ședință foto.
8: Ia mâna de pe ramă. Perfect, și zâmbește. Așa, perfect. Da, hai.
9: Pentru mine e foarte specială lavanda și are un miros foarte liniștitor și plăcut, așa că mereu e o plăcere.
2: Turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă.
10: Toți cei care vin se pot bucura de cel mai frumos moment al lavandei, când ea este în toată splendoarea ei, să se bucure de poze, să se bucure de o muzică bună, de o mâncare bună, de produse pe bază de lavandă.
2: Intrarea costă 15 lei pentru adulți, iar copiii au acces gratuit.
1: Cântăreața Taylor Swift și fotbalistul Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a și paralizat vreo câteva ore traficul în inima cartierului Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de un actor, de Adam Sandler, în fața a 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden.

0: Proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov, cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Actorul și bunul prieten Adam Sandler a fost maestru de ceremonii. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
2: People want to be there. There's so much interest on it online.
3: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have, like, 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
4: O americană de 96 de ani este amenințată că va fi dată afară din azilul de bătrâni pentru că dă petreceri în cameră. Bătrâna, care a adunat peste 4 milioane de urmăritori pe Instagram, a spus că nu o să-și schimbe comportamentul, întrucât plătește camera și are dreptul să facă ce vrea acolo.
5: Getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the parties. Parties are not allowed and you cannot serve alcohol to other residents. Letter serves as a formal warning. I could do what I want. I pay $12,000 a month to live here. I could party if I wanna. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip. It's not a party, but we do get rowdy. I can't help it. I love to party. You can't stop me.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Știți deja că emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este fondatoarea asociației La Primul Bebe, una dintre cele mai mari, poate chiar cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame din România. Ne este oaspete la cină, Atena Boca. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Dăm voie să-ți remarc șorțul.
1: Da.
0: E nou,
1: este
0: da?
1: Este la primul șorț colorat.
0: Are o poveste? Știi că mie îmi plac poveștile.
1: Are o poveste. Treceam pe stradă printr-un oraș frumos din Italia, se numește Florența. Și l-am văzut într-o vitrină. Și mi-a plăcut foarte tare.
0: Zic, Italia, nu România, care... par motive românești, nu?
1: Da, păi sunt motivele cu care am crescut, practic. Probabil că motivele populare românești, o parte dintre ele vin din Imperiul Roman. Vorbesc prostii, de asemenea, nu seamănă. Mi-a plăcut că seamănă cu motivele populare românești, să-l iau.
0: Ce mai faci, Adi? Ai fost în vacanță, în Italia?
1: Da, vacanță și nu vacanță, dar mi-a plăcut.
0: Mini-vacanță.
1: Da, semi-mini-vacanță.
0: Ai mâncat paste? Pizza?
1: Bă, numai paste și pizza am mâncat și am mai încercat și alte lucruri. O bistecă din aia fiorentina am mâncat, nu mi-a plăcut, am venit acasă să-mi fac eu una.
0: Mi-e foame.
1: Dar în rest mi-a plăcut mâncarea așa, cam place, dar poate n-am nimerit eu vaca corect acolo, știi?
0: Sau bucătarul priceput.
1: Bă, nu știu, la paste se pricep foarte bine, asta e foarte clar, au niște produse absolut senzaționale, tot ce ține de mezeluri, de brânzeturi, de măsline, de ulei.
0: Și au și o cafea senzațională care este minunată, fie că o bei la gară sau la un restaurant de fițe.
1: Da, fie că o bei la vața, fie că o bei la vață.
0: Faci o cafea?
1: Da, îți fac o cafea, dacă tot ai adus vorba.
0: Te rog frumos, câte cafele bei pe zi?
1: Câte vreau eu. Că mie îmi place cafeaua, dar beau, nu știi câte beau, uite că beau, cred că beau media de 2 pe zi, dar sunt zile în care beau 3.
0: Am o idee, stai să-l întreb pe ChatGPT, pe deșteptul ăla, cum îi zice frate meu,
1: da,
0: câte
1: sigur.
0: Cafele poți bea, câte cafele poți bea într-o zi? Semn de întrebare.
1: Știe despre mine
0: să
1: sau
0: vedem.
1: Câte poți bea tu?
0: 2-3 cafele, zona sigură. Până la 4-5, limita maximă.
1: Întrebarea e dacă îți place mai lungă sau mai scurtă.
0: Scurtă, vă rog. Mulțumesc, espresso scurt. Dacă vrei energie fără să-ți strici somnul, maximum 2 cafele până la ora 14.
1: Nu te mai rog.
0: Bine, dă-mi o cafea, te rog, și apoi poate dăm și o rețetă și ne apucăm de treabă că vine invitatul. Invitata.
1: Sigur că da. Vine una scurtă pentru dumneavoastră și după aceea facem de mâncare. Vă dau rețeta.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, pentru că în seara asta e împreună cu noi Atena de la Primul Bebe, o să fac o mâncare care îmi plăcea mie când eram copil, nu chiar bebe, dar eram copil și o mâncare de care se bucura și copilul meu Vladimir când era mai mic și de care se mai bucură și astăzi din când în când, macaroane cu brânză. Sunt melcișorii ăștia pe care îi iei simplu de pe raft de la Kaufland, pe care îi gătești cum se gătesc pastele uscate, adică îi fierbi în apă cu sare până când sunt fierți. Fierte pastele și apoi îi combin cu sosul. Sigur că sosul poate să fie făcut în principiu cam din orice fel de brânză îți place, dar eu de data asta o să-l fac cu niște unt în care pun la înmuiat niște ceapă șalotă și ceapă verde, partea albă, că partea verde o pun mai la final și apoi fac sosul din brânză gorgonzola, Kaufland Favorites, de la prietenii noștri de la Kaufland, gorgonzola cu niște cremă de brânză fină și cu niște parmigiano reggiano dat pe răzătoare. Toate astea se combină și o să fie așa un fel de macaroane, 3 formagi, nu 4 formagi, macaroane cu brânză, simplu, sare, piper, cos de ceapă verde la final, asta e tot. E chiar o bucurie, o mâncare foarte simplă, dar foarte gustoasă și destul de sățioasă. E dusă bine de o gură de vin roșu, garantat.

0: Atena Boca este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Când am vorbit la telefon, te-am întrebat dacă ai vreo interdicție alimentară, cum întreb de regulă fiecare invitat care vine în sufrageria noastră, și mi-ai spus că nu mai mănânci carne.
1: Așa e.
0: Sigur, am respectat, în fișa postului s-a scris asta, am respectat. De ce? E un motiv anume?
1: Da, este un motiv anume. Mie îmi place foarte mult carnea. Însă analizele mele, să spunem că ne-au ieșit foarte bine și atunci, la recomandarea medicului, am luat o mică pauză.
2: Sper eu.
0: Ai doar o pauză.
1: Da.
0: Am înțeles. Spune-mi, te rog, pentru că ai așa sub aripa ta o mare comunitate de mămici, ce ai pune tu în ghiozdanul unui copil pachetel?
1: Dacă aș fi mamă sau dacă aș fi copilul?
0: Mamă.
1: Ceea ce încerc să pun și eu în ghiozdanul copiilor mei, pentru că știu că la școală mănâncă și lucruri care nu sunt neapărat potrivite pentru ei, încerc măcar de acasă să le pun câte ceva sănătos, adică o proteină sănătoasă, câteva legume, o combinație care să le permită să-și facă de cap atunci când eu nu sunt împrejur.
0: Și te-aș mai întreba ceva, ce gătești foarte, foarte, ce-ți iese foarte bine?
1: Aoleu, mie mi iese orice mâncare.
0: E momentul să te lauzi.
1: Îmi place să fac mâncare, nu-mi place să fac asta din obligație, însă ceea ce gătesc cu plăcere și cu bucurie. Ciorbă de salată, ca la mama acasă.
3: Da.
1: Îmi place să gătesc paste, că
0: pentru că ai copii.
1: Exact, tot timpul. Și cam atât. Mă limitez la puțin pentru că, din păcate, timpul nu îmi permite să mă desfășor așa cum mi-ar plăcea mie.
0: Bine, Adi gătește pentru noi și îi mulțumim.
1: Eu
0: pe tine.
1: Mă bucur foarte tare.
0: Te invit. Și eu mă bucur. Te invit să iei loc. Pentru început, Atena, te-aș ruga să-mi descrii în câteva fraze copilăria ta la Brașov.
1: Ce frumos! Știi ce rar mă întreabă lumea despre copilăria mea? Și pentru că lucrez cu mame, suntem destul de mult în contact cu copilăriile noastre. Cred că am avut cea mai frumoasă copilărie, așa simt eu. Am împărțit-o între Brașov și Sibiu, acolo unde erau bunicii mei, într-un sat sub munte. Așa că am avut parte de toată libertatea și natura din lume și de foarte multă prietenie. Pentru că atunci când eu am copilărit, copiii încă se jucau în fața blocului, încă aveau parte de libertatea aceea absolută și nesupravegheată.
0: Jucai șotron?
1: Jucam șotron.
0: Jucai elasticul?
1: Jucam elastic.
0: Am copilărit în aceeași perioadă.
1: Da.
0: De cine erai mai apropiată, de mama sau de tata?
1: Eram apropiată de amândoi în feluri diferite. Cu mama vorbeam lucruri apropiate sufletului, cu tata plănuiam lucrurile cu care mama nu era de acord. Tatăl meu era permisiv și este în continuare și are un spirit foarte ludic și jucăuș și atunci, da, eram apropiată de el în sensul acesta.
0: Spune-mi, te rog, ce-ai preluat de la fiecare în parte? Câte două, trei lucruri?
1: De la mama am preluat ideea aceasta de lucru bine făcut, de lucru făcut până la capăt. Mama a fost un om de afaceri, dacă se poate spune acest lucru, pe vremea comunismului. A condus o companie de asigurări, de fapt singura companie de asigurări care exista pe vremea comunismului și a făcut asta toată viața ei cu niște rezultate foarte bune. A iubit ceea ce a făcut, a fost foarte implicată. Eu auzeam mereu despre ceea ce se întâmpla la ea la birou în jurul meselor. Și pe mine m-a fascinat încrederea în ea. Uite, asta este un alt lucru pe care l-am luat de la ea. Ideea că pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații.
0: Și poți să faci orice în această viață fără să ai nevoie de pile și relații?
1: Eu cred că da. Eu cred că da și eu am făcut asta. Nu am avut nici pile, nici relații și nici nu am simțit vreodată că am nevoie să am așa ceva. Ce mi-a spus însă mama și a rămas cumva cu mine și îmi place ideea aceasta și sper că o transmit și eu mai departe copiilor mei, este că am nevoie să găsesc un lucru care îmi place. Că am nevoie să mă duc la muncă cu plăcere, cu drag, să simt că am sens și asta îmi va face viața mult mai ușoară.
0: Și tata? Să-l introducem și pe tata în dialog.
1: Da. Tata, cred că tata m-a învățat iubirea necondiționată. Am scris un capitol despre fiecare dintre părinții mei în cartea pe care am lansat-o acum câțiva ani. Totul începe cu o mamă. Și deși era o carte care se numea Totul începe cu o mamă, am simțit nevoia să scriu și despre tatăl meu, pentru că de la tata am învățat cum se simte să fiu iubită orice aș face. Are acea privire în